0: ジャングルの王者ターちゃんの楽曲の CD が欲しいって言って、でママに、ママって言ってすいません、あの母に行ったら、そのちょうど通りがかりに CD ショップがあって、ママが大きな声でジャングルの王者ターちゃんの曲はありますかって言って、ママいいよママいいよって言った思い出があります。覚えてます？そうっていうのがあって、そう、なんか今あの調べるとちょっと下ネタが入った、
1: そうなんですか、
0: あのアニメだったみたいなんですけど、 あんまりアニメではそういう下ネタ系があんまり反映されてないで、
1: は
0: い、ね、スタッフさんご存知ですか、ジャングルの王者ターちゃん。わからないんだ。
1: ああ、わかります。あ、はい、これちょっとなんかすごいアニメだなと、あの小さい頃見てたような気が。
0: そう。
1: あ、結構すごいやつ。
0: なんかね、そう、私音楽に惹かれて。
1: な、おい。
0: そうなんですよ。
1: そうですね、すごい。
0: そう、すごいね、ちょっとキャラクター的にすごい絵なんだけど。そう、だからもう何でも好きなんです。
1: すごい意外です。なんか結構音楽されてる方、無音の方とかもなんかいらっしゃるとか伺ってて、
0: はあ、もう毎日聞きすぎてるから
1: 聞かないっていう方もいらっしゃいますし、はあ、私もどっちかというとなんかあんまり聞かなかったりで、本当に落ち込んでる時とかに、うん、しんどい時とかに好きなのをわーっと聞いたりもしますけど。
0: 落ち込む時って何聞きます？
1: あの前回あのちょっと初めてお会いした時にお話ししたんですけど、うん、今までは結構あの中川晃典さんの楽曲聴いてましたね。
0: 持
1: ち込んだ時に絶対聴いてましたね。
0: 天才肌の変わり者中川晃典。
1: もうずっと高校時代でキャンディードを 見てから、うん、もうずっと大ファンでいたんですけどみたいになって、過去になってなんか今日結婚されたのでちょっと落ち込みすぎて、ちょっと距離を置いて
0: 好きだとさ悲しいもんだよね。
1: そうなんですよ、やっぱりご好評されてもらっしゃいますし、なのでしばらくもう 2,3 年舞台に見に行けなくて、去年初めて3年ぶりか2年ぶりにやっと見に行けました。フランケンシュタインかな、見に行ったのに視力が落ちてて、あの全然見えなかった。
0: メガネかけてください。コンタクトか、
1: あのコンタクトしてたのにちょっと視力が落ちてるの気づかず、え、行ったのに見えないみたいな残念なことが。
0: そう、あ、でもそうなんだ。じゃあアッキンのね、
1: 聞いてましたね、
0: あの高めの声を聞いて、
1: 高めの声を聞いて癒されておりまして、そう、最近はどうでしょう、なんかやっぱりアニメが好きなので、アニメソングの好きなものを抜粋して。
0: アニメは何が好きですか？
1: アニメ一番好きなのはワンピースなんですけど、うん、鬼滅の刃とか呪術廻戦も好きですし、うんうん、あと最近の早々のフリーレンとかも好きですし。
0: あ、そう、私、はい、そのフリーレンと、はい、呪術廻戦、はいは見たことないです。
1: あ、本当ですか？
0: 鬼滅はあの母と見ました。
1: あ、鬼滅、あのスタンプを送ってくださってすごい嬉しかったです。あの同じスタンプを持ってい
0: らっしゃる。そう、マリアさんがね、鬼滅のスタンプだったから、はい、私もちょっと返してみたんですけど、
1: 煉獄さん送っていただいて、
0: そう、ないっていうね、もう安心だってね。そう、まあでもそんな感じで、私も音楽はやっぱり心の支えなので、無音が好きというよりは、
1: はい、
0: うん、常に何か音楽を聴いているかもしれません。
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、でもラジオも好きです。
1: あ、本当ですか？
0: うん、ラジオよく聴いてます、
1: そ
0: う、だからポッドキャストとか、
1: はいはい、どなたのとか決めずにいろいろですかね。
0: ね、私はあの安住紳一郎さんが好きで、
1: あ、
0: そう、だから安住さんが、の番組を聴き始めて、はい、で、あ、安住さんいいなと思ったら、もう2024年だったかな、結婚してて、なんだもう結婚してるんだみたいな。
1: ありますよね。ありますよね、なかなか。
0: そういうのも、そういうのありませんか？なんか別に、はい、なんか例えばお会いして初めましての方なのに、はい、指輪を薬指にしてたら、はい、ああもう結婚してるな、はいはいはいみたいな気持ちになる。
1: わかります
0: ね、
1: はい、
0: 別に何も期待してないのに、
1: はい、そう、わかります。そうですよね、
0: なんでしょうね、
1: なんかテレビに出られてる方々もそうですし、うん、独身だと、あ、まだ独身でよかったじゃないですけど、
0: そうそうそう、なんか仲間だみたいなね、
1: なんか仲間意識、そう、何かありますよ
0: ね。
1: そうか、共感いたします。
0: 強く生きていきましょう。
1: はい、今ちょっと甥っ子が最推しになってるので、
0: 甥っ子かわいいの、
1: かわいいです、
0: うん、私

0: 姪っ子がいるとね、もうなんか自分が産んだ気になっちゃってね。
1: わかります。あ、もう待ち受け画面が甥っ子パラダイスになって。
0: あら、え、何人いるの？
1: あ、1人。タッチする、画面をタッチすると甥っ子の写真が変わる。
0: でもなんか全然顔がなんか全部違って見える。
1: そうかも。赤ちゃんの時からの写真、今のお兄ちゃんの時と。
0: そうかわいいな。
1: ありがとうございます。また私が進められない進行役ということで、うん、はい、今週のおすすめの曲を。
0: そうですね、今週のおすすめ、はい、どうしようかな。
1: お願いいたします。
0: 今週って、あ、これか、
1: はい、
0: Feels Like Home。
1: はい、
0: そうなんです。ちょっとね、何にしようかってちょっと悩んでたんですけど、約5年前にうちの父平原誠が、天国に引っ越しまして、
1: はい、
0: その平原誠の後を継ごうと思ってサックスをね、私も始めて、高校と大学と音楽高校で、サックス専攻でクラシックサックスとジャズサックスを勉強していたんですけど、そうで父がちょっといろいろ病気が見つかったりとかして、もう亡くなっちゃったんですけどね。でもなんかこう天国に行っても、はあ、やっぱ元気にしてるかなとか、なんか天国に行ってもサックスちゃんと吹いてるかなとか、そんな亡くなった人をこう心配してしまう自分と、母も含めて、はい、なんかすごく今でも不思議な気持ちで、そう、でもその父が残してくれたものというのは、やっぱりその音楽を伝え続けていくその意思だったり、音楽のなんか音色だったり、あとはやっぱり音、レコーディングの音源っていうのが私にとっては、今本当に宝物だなと思って。で、父が結構大変だった頃に、その東京ジャズのお話があって、で私と父に声がかかったんですけど、ちょうどコロナの時期で開催ができなくなってしまって、代わりにこうリモートでやろうと。だからそれがこう YouTube で配信されるようになって、で、つきましてはレコーディングを各自でやってくださいっていうことになりまして、父のサックスの音を私が自宅のスタジオでレコーディングして、
1: はい、
0: もう人生で父のサックスを取るなんて初めてで、すごく緊張して、はい、で、くしくもそれが父にとっての最後のレコーディングになってしまったんですが、そう、Feels Like Home という曲、もともとはカバーなんですが、そこに2番は日本語詞を自分でつけて、私の歌と父のサックスのデュエットで、リリースした曲がありますので、それを皆さんにお届けしたいと思います。
1: はい、とっても素敵です。ありがとうございます。はい、それではお聴きください。曲名をお願いします。
0: はい、平原誠、平原彩香で Feels Like Home。

0: 美味しいおすすめバベビボビュ。
1: ここで今週の美味しいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。今日は平原彩香さんのおすすめが一達三虎堂の、
2: はい、ココナッツわらび餅なんですけど、
1: すみません、
2: そしたらマリエさんもなんかわらび餅持ってきてくださって、これは
1: これは成城風月堂のわらび餅なんですけど、うん、三虎堂さんの、ね、こちらがちょっと、うん、冷蔵保存なんですけど、
2: うん、
1: ちょっと常温にしてしまったので、ちょっと申し訳ないので、
2: 冷やした方が美味しくいただけるということなので、はいはい、通常はね、その冷蔵庫でずっと保管した方がいいんですけど、はい、でも、これいいですか、食べて。
1: どうぞ、
2: ちょっと食べてみてください、はい、いただきます。美味しいので。

0: 大丈夫ですかね。
1: あのね、
0: はい。
1: 本当に大丈夫。
0: 本当に大
1: ちょっと食べてみてく
0: だ
1: さ
0: い。まだあるので、ご飯
1: 食べて。私すごい好きなんですけど、どうですか？
0: ココナッツがすごいですね。わらび餅、こんなわらび餅があったのかという。
1: そうなんです。で、また
0: はい、
1: 追いココナッツ、
0: 追いココナッツ、はい、
1: があって、それをまたまぶして食べるんですけど、はい、もうね、美味しいんです。
0: すごいココナッツ感が、
1: うん、ほら、スタッフさんもうんうんって言いながら、
0: あ、もう
1: ねえ、
0: あ、はい、
1: どうですか？
0: すごい、ありがとうございます。ちょっと
1: ココナッツ苦手とかじゃないよね？大丈夫ですか？
0: ココナッツそんなに、なんか、
1: あ、苦手なんだ。
0: そんなに得意ではないんですけど
1: かわいそう。
0: いや、でも得意ではなくても食べられるという。
1: ごめん。
0: いや、でも食感がまた、
1: そしたらこれ私食べるかわいそう。だからかなんとなくこうちょっと反応が
0: こうなんか、え、いやいやいや、まだまだまだございますね。
1: すごい
0: こぼれた。あやかさんが社長様にそのまま持って、大丈夫ですか？
1: 大丈夫。
0: 失礼しました。
1: 真っ白で。
0: はい、ということで、
1: ということで、こっちも食べとく？
0: はい、ぜひよろしければ。
1: いい
0: ですか？こちらのもう元祖わらび餅という感じの。
1: そっか、言ってくれたらいいのに。かわいそうに。
0: とんでもないです。でもココナッツの入ってるお菓子とかもいただくので、
1: 本当？
0: はい。本当に食べられないというレベルではないので、
1: うん、
0: こちらは種子島産の上質な黒糖を練り込んである、
1: うん、
0: 京都産のクロスきな粉をかけたわらび餅でございます。うん、
1: 美味しいです。
0: しっかり、うん、これ食べ比べるとやっぱり全然種類も違いますし、結構こちらは弾力があるんですけど、先ほどのココナッツわらび餅は滑らかなプリンのような。
1: そうですね、もうなんかそのわらび餅の中にもココナッツが、はい、練り込まれてて、はい、ココナッツ好きにはたまらないと思います。
0: はい、ありがとうございます。ぜひ皆様、一達三虎堂のココナッツわらび餅、
1: はい、そして成城風月堂のわらび餅、
0: はい、
1: ぜひ食べてみてください。
0: はい、ありがとうございます。それでは告知コーナーに移りたいと思います。平原彩香さんの告知をお願いいたします。
1: はい、私秋にオーケストラアルバムをリリースすることが決まっております
0: 。ありがとうございます。
1: ね、本当にもうデビューしてから今まで本当に素晴らしいオーケストラの方々とコラボレーションさせていただいてたんですけど、アルバムを出すのは初めてなので、とても嬉しく思っております。そしてその、アルバムを引っ提げてコンサートツアーも、今年の分は、決定しております。10月3日の埼玉県所沢市市民文化センターからスタートして、10月11、12と、東京文化村オーチャードホール、その後愛知県、宮城、神戸、大阪とありますので、詳しくは私のホームページをご覧ください。
0: はい、ぜひみんなで行きましょう。その他の公演情報などは平原彩香さんのオフィシャルサイト、アメブロ、X、インスタグラムなどはぜひチェックしてみてください。私の直近で開催予定の公演はカンティエムコンマリーボリューム4初夏の歌をご一緒に、こちらは5月24日日曜日から、そしてボリューム5アジサイの季節の歌をご一緒に、こちらは6月20日土曜日から午後3時から歌うワークショップ、そして午後4時からはお茶会、午後4時半からはミニコンサート、参加費は税込みで8000円となります。ソプラノ辰巳マリエ、そしてソプラノ小沢香音さんとピアノ吉田彩さんとマリーズサロンにてお送りいたします。今回も体をほぐしながらしっかりと発声を行い、皆様もよくご存知のアジサイの歌を中心に歌う予定です。楽譜はこちらでご用意いたします。大きな声で歌うと気分もすっきり、歌った後はお茶菓子とともに辰巳拓郎プロデュースロゼスパークリングワイン、今用やお紅茶を囲んでのティータイムをお楽しみいただきます。最後は講師陣3名によるミニコンサートをお楽しみください。皆様のご参加を心よりお

0: お待ちいたしております。そして TKI 歌劇団第1回公演オペレッタコウモリハイライト公演、7月11日土曜日午後2時開演、会場は四谷区民ホールにて、辰巳マリエは2月と4月に引き続き今年3回目となるアデーレを演じます。昨年の東京オペラータでご一緒した若手を中心としたメンバーで新たなオペラ団を立ち上げました。記念すべき旗揚げ公演です。ぜひこの機会をお見逃しなく。そして辰巳マリエソプラノリサイタルボリューム8、公演日程が変更になりました。8月7日金曜日午後7時開演、会場はサントリーホールブルーローズにて、前列3列目までのサポーターズシート SS 席は1万2000円、 S 席は6000円、舞台の真横のお席が A 席3000円税込みとなります。第8回辰巳マリエソプラノリサイタルという名のコンサートの開催が決まりました。会場は第1回より変わらずサントリーホールブルーローズです。今回もピアノはもちろんウィーンから斉藤正明先生をお迎えします。そしてなんとウィーンの歌劇場でもご活躍されていらした平野靖さんという素晴らしいバスバリトン歌手の方にゲスト出演いただけることとなりました。ナビゲーターは作曲家の渡辺俊之先生のご子息様で、なんと私の音大時代の同級生でもあります渡辺慎吾さんにお願いいたしました。ぜひ皆様8月7日金曜日はサントリーホールブルーローズでお出かけください。副題はカラッテレ、イタリア語でキャラクターという意味で、様々なキャラクターを今回のリサイタルでは演じさせていただきたいと思います。ぜひ皆様お越しくださいませ。今日のゲストはシンガーソングライターの平原綾香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。今月も4週連続、来週も今週に引き続き平原さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お相手はソプラノ歌手辰巳マリエでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。
1: 77.5 FM

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート、
3: 絵が持っている物語を絵は喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート、おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と、
1: アーティストの木村隆弘と、
4: 女優の黒田よし子で東京スターレディオから今日も30分くらいお送りします。
3: はい、本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 先週ちょっといろいろおしゃべりしすぎて、うん、覚えてます、先週のかけた曲、僕
1: はシュートザサン、
3: なんだよ、まず知ってるよなんでその変な間違いじゃあ楽しそうだね
4: 反対ですね、
3: シュートザムーンね、シュートザムーンね、そう。でそれ、あの先週話しきれなかったことにかかってる曲なんでちょっとだけ覚えておいてもらって、うん、で今週もデュシャンのね、はい、まあその20世紀最も衝撃を与えた現代アートで選ばれた泉というタイトルの小便器、うんうん、あとは、まあ、その作品から現代アートの父と呼ばれるようになってるんですけど、なんとかの父って呼ばれるともうそのレッテルが貼られちゃって、うん、もったいないんで、うん、ちょっとデュシャンのね、まあ、人間デュシャンとまでは分かんないけど、うん、まあ、ちょっといろいろ掘ってみようかな、
1: ちょっと気難しいイメージがありますけどね、なんとなく、
3: あ
4: ーデュシャン、
3: 僕が今ちょっと僕目線で見ると気難しいというよりちょっとすねるすねやさんだし、繊細だし皮肉屋で、その皮肉屋で高弘君が言うみたいにちょっとなんかこう構えてるのは、僕なんかその気弱の裏返しな感じだかなと思うエピソードがあります。でまさにその通りで、あの僕先週終わりぐらいに、僕デュシャン割と天然なんじゃないかなって言ったじゃないですか、まあピカソでなくてマチス寄り、ピカソとマチスだと分かりやすいし、ピカソって割とあの、なんだろう、ちゃんとできる人、まあ、まあ言ったらあれだな、理系っぽいっていうか計算ができる人だけど、マチスは割と本当になんか絵大好きって言ってもずっと描いてる感じの人だから、ピカソもね、マチスは天才だから嫉妬してた、ピカソの方が全然売れてるのに嫉妬してた、だからデッサンむっちゃうまいって言ってたもんね、叶わない

0: って言ってた、その色の感覚とかのように、うん、デュシャンもそのなんだろう、現代アートなんで、あの画家として単純に比較できないんだけど、ちょっと素っていうか天然な部分はちょっとマティスな感じがします、うん、で権威的な人たち、美術界隈のこの人たちは、そのデュシャンのことをすごい資料深く計画的に既成概念を壊したなんて神格化しちゃうじゃないですか、うん、権威的な人って、うん、権威家っていつもちょっと盛るじゃない、
1: うん、
0: だからちょっと面白くないんだけど、僕デュシャンもうっかり現代アートの扉開けちゃったんじゃないかなと思って、うっかり、まあちょっとうっかりはちょっと面白く、これ逆に盛りすぎちゃったけど、うん、まあそんなに計算づくじゃないだろうなと、
1: うん、
0: で確かに泉はデュシャンの代表作で衝撃的な作品ではあります、うん、それは間違いない、
1: うん、
0: で当時はその自由であるはずの、これね結構あれなのよ、1917年かにあった美術史史上最も盛大な近代美術展と言われたニューヨークのアンデパンダン展って、これ現代アートだけ2000点ぐらい集まったんだよ。でなんでそんな集まったかっていうと、いくらか、まあ大した額じゃないんですけど、お金払ったら審査なしで全員飾れますって、うん、そういう自由なんでそんだけ集まった、まあほとんどアメリカだったらしいですけどね、
1: うんうんうん、
0: でなのにですよ、あの審査員というかその何運営側が自分たちの理解を超えたって言って泉排除したことに怒って、うんうん、デュシャンはその後25年ぐらい描いてないと言われてます。でその間チェスに没頭したって先々週言ったと思うんですけど、
1: チェス、
0: そう、でこの空白の25年を過大評価する専門家もいます、
1: うん、
0: そのなんていうの、泉で芸術を終わらせても自分でも作らなかったよと。だからこの何もしていないチェスに興じてると見せかけた25年は沈黙の芸術だと、
2: うん、
0: ね。でもなんかもう人間だから、
1: うん、
0: そんなわけなくて、
1: うん、
0: なんかその泉をこうなんかこう排除されちゃって捨てられちゃって、ちょっと拗ねたら意外に長く拗ねちゃった
1: 25年、うん、
0: でそのうちチェスが面白くなっちゃった、
1: うん、
0: でまあそれもほら別にそのチェスの中にそのアートより興味深いクリエイティブを見つけたとかそんなことじゃなくて、
1: うん、
0: まあ面白かっただけじゃない、
1: うん、
0: これね証拠があるんですよ。学生時代、
1: うん、
0: まあ、美学生だったんですよ、
1: うん、
0: があの美術学校に通
1: って、はい、
0: で授業をまともに出ないで、ビリヤードばっかやってたって。デュシャンはそんなやつです。でしかも通ってた美術の学校っていわゆるエコールデ・ボザールっていうパリの、うん、まあ、いわゆる、保守本流の古典的な、うん、教育をする美術学校のカウンター、もっと自由に絵を描きましょうっていう、うんうんうん、前ちょっとねど忘れしちゃったなっていう、まあ、その美術学校だったのにもかかわらず、さらにそこで授業に出ずにビリヤードやってたんだから、
1: う
0: ん、まあ、とらわれないのもいい加減にしろっていう、
1: うん、
0: 授業は出ろよ、
1: はみ出しちゃった。
0: でもね、デュシャンがさ絵がうまいかどうかってわからないでしょ、
1: ね、そう書いてるの見てない、
0: あとで出てきます、びっくりします。そうだから現代アートの父としてはね、なんかデュシャンの沈黙的なね、うん、その作らないことも含めて芸術活動だ的なことにしたいじゃないですか、うん、なんか、うん、その現代アートの父ならね、
1: うん、
0: でもそういう権威的なストーリーって時が経つとでメッキが剥がれて辻褄も合わなくなっちゃうんですけど、
1: うん、
0: これね発表しなかっただけで実はこっそり作ってたっていうね、
2: うん、25年の間に
0: 間に最近判明して課題評価してた人たちが腰抜かしてます。
1: あったんだ。
0: そうでこれね21世紀に入るとまたしてもね権威主義たちがね腰抜かすようなね、
1: うん、
0: 事件が発生して、
1: うん、
0: これパリのポンピドーセンターってあるじゃないですか、うん、近代美術館、
1: うん、
0: であそこで泉のレプリカがあるわけですよ、
1: うん、
0: これをハンマーで叩き割った男がいるんですよ。
2: お
0: でその時に犯人は、いやいやいやいや、僕がやったのは器物破損じゃなくて芸術的パフォーマンスだぜ。
2: 出た。
0: きっとデュシャンが生きていたらよくやったって褒めてくれるはずだ。こうさ、盗っとたけだけしいといえばそれまでなんですけど、
1: うんうん、
0: これ例えばねウォーホルの、
2: うん、
0: ショットマリリンっていう絵があるんですよ。
1: ほう。
0: でこれは何かっていうとウォーホルのアトリエを訪れたカメラマンがいて、
1: はい、
0: で何を考えたのか、ちょっと打ってみていいって、
1: うんうん、
0: で

0: それは英語だと Can I shoot? あ、 Can I shot? だから、うん、まあ、その当然カメラマンだから写真撮ると思ったら本当にカバンから銃を持ち出して本当に撃ったんですよ、
1: うん、ほうほうほう。
0: そうだってカメ写真家が行ったし写真撮るのもショットだしさ、写真なら撮っていいよってウォーホル答えたら本当に銃で撃ったって嘘みたいなエピソード込みで、うん、このショット・ザ・マリーン、これ4枚これ違う絵なんですよ、は
2: い、うん、
0: でも4枚貫通したんで4枚とも傷がついてるんです。場所違うけど、顔に傷ついてるのも額縁に傷ついてるのもいろいろあって、そのうちの1枚がそのストーリー込みで250億円で落札されてます。ニューヨークサザビーじゃないかな、ね、
1: 打ち抜かれた。
0: そう、あ、クリスティーズだ。
2: いや、
0: うん、で思うと泉のレプリカを叩き割った犯人の言い分も現代アート的には別にいいって話になるでしょ、
2: まあ、ね、
0: でも普段からそのデュシャンの無芸術を肯定的に批評する人たちも、
1: うん、
0: なんだかな、それも作品だとは評価しないわけですよ。そうか、叩き割ったやつの作品でいいじゃないですか、若者が。
1: うん、
0: まあもともとレプリカだから価値がないって意味ではなくて、
1: うん、
0: だってそういうもんじゃん、
1: うん、
0: あの、ね、デュシャンが求めてるの、
1: うん、
0: でもなんか誰もなんか擁護しない、うん、で実際に自分の作品がこれ後でご紹介しますけど、あのガラスに描いた作品があって、それが輸送中に割れたんですよ、
1: うんうん、
0: うわやべえって直したんだけど、わざとちっちゃいひびは残して、うん、ちょっと自身は喜んでたんで、うん、その作品にそのなんていうの、不作為性が生まれたからいいねっつって、
1: うーん、
0: そうだからこのハンマーで叩き割ったのも、ね、よくないですよ、よくないですけど、
2: まあ、本人がやるか誰、あの、ね、バンクシーのあれもね、
0: あ、そうそう
2: シュレッダーも、
0: あ、そうそうですね、だけど自身が生きてたら、うん、いいねって言った可能性は
2: なんかね、うん、
0: 分かんない、ね、虫の居所悪かったら怒るかもしれない、うん、ね、
1: 確かに
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: ね、でこれ実は泉は一応1917年に発表されたんですけど、うん、この5年前にもうすでにデュシャンはキャンバスに絵を描くことをやめていたと、
1: うん、
0: ほとんど描いてない、
1: うん、
0: 絵を描いてない、
1: うん、
0: 画家なんだよもともとは、うん、って言われてます、
1: うん、
0: で時期的にその描かなくなったきっかけはこの作品じゃないかと思います、うん、見たことあるでしょうか、このマルセル・デュシャンの階段を降りる裸体ナンバー2。
1: うーん、
0: うまい、
1: 初めて、
2: ちょっと基礎知識として、
0: はいはい、
2: そのデュシャンはその描いてる時は、うん、あの売れてた、絵描きとして売れてたんですか。
0: いい質問ですね、今からです、
2: ああ、
0: そうそう、
2: じゃないとそもそも泉に注目されるわけもない
0: ですね。おっしゃるとか、うん、なんで本当に台本を全然読んでこないことだけが今分かりました。これからそこに今突入しました、ね、
2: そうね、
0: もう全然、はいはいはい、もうありがとうございます。
1: そうですよね、
2: ただうまい、
0: うまいでしょ、
2: はい、
0: でデュシャンも若い、
2: キュビズムっぽいですね、
0: そうそうそう、はい、それもこれ
2: から
0: しようと思ったところを、
1: うん、
2: はいはい、します
0: 話の腰を折ってくれた、
2: もうもう、はい、
0: もうもう
2: もう黙ってます
0: 、いや黙っちゃう、喋っていいのよ、はい、黙ってると寝ちゃうじゃん、
1: お二人の番組ですか、
0: はい、そうそう、デュシャンもね、これ若い頃は同時代の画家と同様に印象派的な作品も描いてます、うん、あ、それこの次のページの資料、
1: 本当だ、
0: でフォービズムやキュビズムの影響も受けてます、だからこれがキュビズムっぽいですよねとおっしゃいますが、
1: うん、
0: まあ見事に、だってこのブランビルの教会なんてこれ何ピサロですかみたいな話なんです、印象派、
1: うん、
0: でこのチェスのゲームってこれなんかそのフォーブですかみたいな、
1: うん、
0: もうちゃんとこう通って
2: るんです、
0: ね、でこの階段降りる裸体ナンバー2っていうのはデュシャンが25歳頃の作品ですか、おっしゃる通りキュビズムっぽいですよね、
1: うん、
0: だまあちょうどなんかこう、
2: うん、
0: あのなんていうの、どんどんこう変遷してるっていうか、
1: うんうん、
0: ただこの頃のキュビズムって実はね、ルネッサンス期のマニエリズムがいわゆるマンネリ、
1: うん、
0: マンネリになっちゃってたみたいに、ちょっとキュビズム自体が形骸化して勢いが なくなってきた頃なんですよ、
1: うん、
0: だってピカソ本人がもうキュビズムやめてそろそろ新古典の時代っていう、このほら水浴とかさ、
2: うん、
0: もうキュビズムやめてる頃、やめそうな頃、
1: うん、

0: なんで周りはキュビズム最高っつってもうなんかピカソの劣化版がぐちゃぐちゃいるわけよ、
1: うんうん、
0: キュビズムにしがみつく、うんうん、でもその時に書いたじゃん。でも、うん、キュビズムっぽいけどキュビズムではないんですよこれ、
1: うん、
0: よく見るとこれデュシャンはキュビズムのマンネリを打開するために、うん、未来派って覚えてます？犬がほらチェチェチェって足が未来派、はいはい、要するに二次元の絵に動きの要素を含ませたんですよ。だからこれ階段を降りる、うん、なんだっけ裸体、
1: う
0: ん、これよく見ると、うん、移動してるんですよ人が女性が。でこれ未来派のジャコモ・バッラって覚えてる？
2: いや
0: その、あの犬の絵描いた人なんだけど、
1: うんうん、
0: これ出てきたと思うんですけどこれ元ネタがあるんですよこの、実は、階段を降りる裸体にはこれが、エドワード・マイブリッジっていう同名の写真が元ネタです。これここのね連続写真、これ確か高井君写真集持ってる？
2: 持ってました。
0: そうでしょ、はい、マイブリッジのこれが元ネタなんですよ、
1: うんうん、
0: だこれをキュビズム的に絵画に落とし込んだのがさっき言った階段降りる裸体。これバンクシーと違ってとぼけないでちゃんと同じタイトルで作品を発表してくれてるから、まあそのマイブリッジをリスペクトしてるんだけど、俺バンクシーをほらブレックルラットのことをえっつってたまたま似てたとか言ってとぼけ続けてる。
1: そうなん
0: だ。あのこの絵が元ネタ。でもこのマイブリッジの写真にも実はさらに元ネタがあって、それがこれ、エティエンヌ・ジュール・マレーっていう人の歩く男性。
1: これだいぶなんかね。
0: でこれマレーの発明したこの写真銃って言って、連続写真を撮るために銃みたいな形でカチャカチャカチャカチャカチャってこう連続して撮れる
1: ん
0: です
1: 。
0: でもこれアートじゃないんです。なぜなら、
1: うん、
0: マレーはお医者さんで、連続写真を撮った理由は、肉体の動きを研究するその生理学者だったので、だから2次元の芸術表現に動作と時間っていう、まあ、いわゆる3次元4次元の要素を加えたのがマイブリッジで、そのマイブリッジの要素を美術に応用したのがデュシャン、それがこの階段降りる裸体ナンバー2。
2: 結構画期的だった。
0: そうなんですよ。でねこれさ写真ってテクノロジーじゃないですか、当時のね、でテクノロジーを美術に応用するって意味では何度も出てきてるジャコモ・バッラ、もう覚えてください、この犬がの足がね、あの時期も方向性も似てるんですよ、同じ時期だから、
2: 未来が赤塚不二夫みたいになってる、
0: ね、そうそうそう、それも台本読んでない、次のページに
1: どんどん先を上げていきますね。どんどん
0: まるで読んだかのよう。でも読んでるなら待つはずだから、
1: ね、確かにシャカシャカシャカ
0: でね、
1: うーん、
0: キュビズムのマンネリを打破しようと試みたんだけど、これキュビズムにしがみついてる画家たちからはソース感で余計なことするなって批判されちゃうんです。でこれ意欲作を批判されて、まず高井君が言ったようにきっと拗ねた、
1: そう
0: か、そして絵を描かなくなった、もしたら傷ついて、芸術界隈に嫌気がさしたのと、だから売れてますか売れてませんかっていう話で言うとここで出てきます、売れてません、まあ、泣かず飛ばず、こんなにすんばらしい意欲作を描いたのに、やっぱその旧態然としたキュビズム、だってキュビズムって本当は新しい流れのはずなのに、新しい流れの中で保守ができちゃってるから、ねもったいないっていうか、ね、だからピカソはとっとと抜けて違う画風に移るし、どんどん自分をフレッシュにしていくけど、まあ、残ってる人いるわけですよね。また才能がある人はどんどん変わっていくじゃない、おしゃひろがいたりね、
1: おしゃひろ
0: そう、顔ひろがいたり、こういろんなのがいるようにね、
1: 進化してい
0: く、そうなんですよ。で気分転換にこれ面白いですよ、ピカビア覚えてます、あの日比野さんが好きな、日比野和彦さんが好きなピカビアって画家、
2: 横
0: 立つの、で気分転換に仲良しのピカビア夫妻と、フランスとスイスの国境あたり気分転換に旅行するんですよ、山でしょ、フランスとスイスの間、で同行したピカビアの奥さん、でこの彼女も音楽家であり美術評論家でもあるんですが、後にこの旅行のことを芸術という概念の崩壊の旅だったって語ってるんで、おそらく何かがあったんです。具体的に何やったか分かんないんですけど、まあ、分かんない、これどうだろう、さっきの仮説で言うとさ、その壮大なこれね、そのジュラ山脈の写真 あるんですけど、うん、この壮大な自然を前にして、うん、自然を模倣する古典美術もそこから脱却しようとするキュビズム

ズムにも限界を感じたのかもしれない。分かんない、それはもう全然僕が勝手に言ってるだけで、もちろん拗ねてただけかもしれない、ずっと。ずっとなんであれも自信作だったのに階段降りる裸体ナンバー2つって、なんだよおかしいだろ、キビズムって新しい絵じゃないのかよ、なんでみんなっていう感じでね、まあいずれにしろ

0: こうだからひょっとしたらデュシャンプラトン哲学知ってたのか知ってないのか分かんないけど、もう思いっきり科学技術の方に振っちゃうんですよ、ね、でも少なくてもこの階段を降りる裸体ナンバー2からの、ジュラ山脈への旅、
1: うん、
0: これで泉の始まり、
1: うんうんうん
0: うん、ただねそう考えちゃうと、まあ、きっとそうじゃないかなとちょっと僕は思ってるんですけど、ただそう考えちゃうと、うん、とその当時の科学技術の発展に興味が移ってったってなったら別に新しくないじゃんってプラトンが言ってんだから、もともとでその未来派も同じようなことやってるわけだから、
1: うん、
0: あんまり別に普通、
1: うん、
0: 未来派もほら科学技術の発展にかなり影響されてて、うん、これ未来派宣言っていうのがあるんですけど、うん、
2: テクノロジーは素晴らしい、マシンガンをもう圧倒するように歩行する自転車はサモトラ家のニケよりもはるかに美しい、もう爆音とかスピードとか最高、網膜の上でイメージが持続すれば運動する物体は増殖し変形し連続して空気を震わす振動のように目の前を通過する、したがって疾走する馬の足は4本ではなく20本であり美しい三角形をなすのである。
0: 覚えてる？で、うん、あ、そうです、正解で、このジャコモ・バッラの犬が出てくるわけ、このこれ、まあ、言ったのは画家じゃなくて詩人なんですけど、
1: うん、
0: でこのに馬が20本でらしい、
1: うんうん、
0: ただ未来派は残念ながらイタリアのファシズムと同化してっちゃうんで、
1: うん、
0: まあ、その戦争や暴力を肯定したりとか、
1: うん、
0: まあ、ようやく最近になって再評価されてはいますけど、うん、当時はいくらデュシャンが科学技術に傾倒してたとしても、その未来派が受け皿になるのはちょっと考えられない、
1: うん、
0: そうなるとさ未来派は危なっかしいわけですよ、
1: うん、
0: ファシズムとつながっちゃうから、でキュビズムでもないわけですよ、
1: うんうん、
0: 余計なことするなって怒られちゃったから、
1: うん、
0: この辺のデュシャンの苦悩というか迷いが10年くらいかけた挙句未完のまま放置されてしまった通称大ガラス、大きなガラスっていう作品にこう結構如実にやられます。これ見てください、
1: うん、
0: 正式名称は彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえもみたいな、わざと難解にするんですよ、難解、あのデュシャンはね、
1: うん、
0: 直訳すると本当にさえもってなんかそう、
1: うん、
0: なんかね確定させたくないみたいな、
1: うん、
0: なんか変な助詞をつけてさえもみたいな、で この絵こそ移動する時にこれガラスに描いてるの、
1: うん、
0: だからこの絵こそあれでさっき言った移動する時に割れちゃって割れて OK みたいな、ひびが入ったやつ
1: めっちゃ入ってる、あ確かに、
0: これねちょっと面白いね。お、今日も時間もうちょっといいですか、デュシャンの話、
3: はい、
0: ちょっと熱がこもりすぎて、
1: うんうんうん、
0: よろしい、
1: はい、
0: じゃあデュシャンはひょっとしたらスネっぽいんじゃないかということで、
1: うん、
0: 今日は、レディオヘッドでサルクスネル、
1: いやいいですね、
0: 聞いてお別れしたいと思います、
1: はい、
0: それでは皆様来週までごきげんよう、
1: さよなら。
2: 本日番組内で3人が見ていたのはアンディ・ウォーホル、打ち抜かれたマリリン、マルセル・デュシャン・イズミ、マルセル・デュシャン階段を降りる裸体ナンバー2、マルセル・デュシャンブランビルの教会、マルセル・デュシャンチェスのゲーム、パブロ・ピカソ水浴、エドワード・マイ・ブリッジ階段を降りる女性、エティエンヌ・ジュール・マレー歩く男性、ジャコモ・バッラリードにつながれた犬のダイナミズム、フランシス・ピカビア透明性2つの頭、そして作者不詳サモトラ家の二軒、マルセル・デュシャン彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえも、来週もまた聞いてください。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 97.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
2: 河野先生と
3: 片桐君の
2: 飛び出せ歌謡曲。
3: こんにちは、皆さん、村野武則です。
2: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
3: 今日も最後までお楽しみください。
4: こんにちはでございます。
5: はい、こんにちは。
4: こんにちはで、これから2週間をちょっとね、三田明さんという歌手の方を復習しようと、もういいですねっていう、あの橋幸夫さんとかさ、船井和夫さんとか、それから、あの、ほら、
5: 西郷さん、
4: それが一番ファンだった人だよね。うん、御三家として売り出してたんだけどね、少し遅れてデビューして、三田明さんの風貌からさ、美少年と言われてね、御三家に一人出して、四天王なんて言われたんだけどね。三田明さんはね、1962年の日本テレビ系のオーディション番組、ホイホイミュージックスクールに出たところで、作曲家の、吉田忠さんに認められて芸能界に入ったんだってさ。
5: なるほど、はい。
4: でね、翌ね、1963年に、美しい10代で歌手デビューをするわけでございまして、で、翌年の64年にね、同名の映画で、初主演をしちゃうんだよ、もう。
5: すごいね。
4: 映画は初主演だからね、これでも、本当に。歌手でデビューするわ、映画出ちゃうわな、すごいよね。
5: すごいね。
4: でね、デビュー当時ね、写真家の秋山翔太郎さんにね、日本一の美少年とね、絶賛されたんだってさ。
5: そうだよね。
4: ねえ。かっこ、なんかね、ちょっと3人とは違う雰囲気を持ってたもんね、4人目の四天王としてはね。そのね、デビュー曲、美しい10代を言ってみたいと思います。美しい10代、はい、行ってみましょう。お願いします。

0: やーこの歌にね若い女の子たちはもうメロメロになっちゃったもんね。
1: そうだね。
0: 三田明は可愛いとかさ、なんかそのビジュアルに参っちゃったんだよね絶対に。これはもう、あのね、その後にね数曲でございますけども、やはりこれ吉田太一さんの作曲で、みんな名もなく貧しいけれどという曲がありますんでね、ちょっとこれを聞いてもらいたい。はい、お願いいたします。はい、
1: 行きましょう。

0: この頃はさ、みんなちょっと貧しくてさ、今日より明日への希望へなんか向かっていくこの応援歌という形でね、段階の世代が勇気づけられた曲なんだよね、この曲は。そうそう、みんながね、下の方にいたからね。それでね、次にね、これね、ちょっと珍しいんだよね。この曲ね、河内広範さんが作詞してるんだけどね。航空騎兵隊というね、曲なのよ、これ。河内広範さんがね、航空騎兵隊というね、珍しいんですけどね、ちょっとこの曲を聴いていただけますでしょうか。はい。
1: はい、行きましょう。

0: 作詞家の河内広範さんというとさ、女の情念とかね、そういうこう、うん、ドロドロした感じが思い浮かぶじゃない。
1: そうだよね、
0: うん、うん、この高校騎兵隊っていうさ、マーチングバンドから入っちゃうこの曲をね、うん、作詞してたんだよね、若い頃の、
1: うん、
0: 1964年からね、1969年のはね、6年連続で NHK の紅白歌合戦に出場もしてるんで、三田明さん。ほんでね、
1: うん、
0: 作曲家吉田朝内さんの同門で、これね、橋幸夫さんも同門でしょ、
1: うん、
0: でも
1: う
0: 一人ね、吉永小百合さんも同門なのよ。
1: まあそうだよね。
0: ほんでね、うん、美女とね、美男子のデュエットを披露してもらいました。はい、行きましょう。披露して、若い二人の心斎橋という曲がございますので、お願いします。はい。

0: この頃のデートってのはいいね。本当になんかこうほのぼのとしててさ。
1: そうだよ。
0: ねえ、今とは全然違うね。
1: そうそう、全然ね。
0: 全然違うね。まあ、
1: 順調だったからさ。
0: いやいや、そう、みんな順調だった。うん、ねえ、いいね。でね、1971年っていうからね、これにね、所属事務所が三田明さん倒産するんだよ。
1: そうなの？
0: うん、所属事務所が倒産っていうね、でね、もう一つね、とんでもない事件がね、起きてるんですけどね、これね、マネージャーが勝手に三田明さんの名義で、多額の借金を作って、行方をくらましちゃったんだって。
1: 悪いやつだね、
0: うん。悪いよ、とんでもないよ。おかげでさ、三田明さんに、億という借金がのしかかってくるわけですよ。
1: 大変じゃん。これ、
0: 若いのにさ、これ返さなきゃいけないわけでしょ、
1: うん、
0: 大変だよ、これ。
1: あ、そうだね、
0: うん。うん、この返済のためにね、日本全国へこれ、巡業。まあ、旅回りだよね。うん。を、うん、余儀なくされちゃうんだよね。これ、三田明さん大変だったと思うよ。うん。
1: 知らなかった
0: ね。うん。本当だよ。たまんないよ、これ。これね、うん、次の曲なんだけどね。これ、泣かせてごめんって別に。

0: 団塊の世代にはね、懐かしいというかね、嬉しくなるような言葉でございましてね、IB。これね、
1: 俺らの
0: 生活だよ。18歳ぐらいだったかな、IB 凝ってましたからね、これ言ってみたいと思います。これでね、この曲をね、今週は最後ということでございまして、IB 東京という曲がございます。行ってみたいと思います。
1: また来週です。

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 皆様おはようございます。麻生奈々です。
1: 人生落ち着きたいプリンセスエドガーです。
0: ちょっとドキッとしちゃいました。
1: また
0: 今日は低めのトーンの
1: 低いのかね、なんかよくわからないんですけど、今日は5月10日は母の日です。世間は
0: 母の日、
1: はい、
0: 早いですね。
1: お母様に何かなさってるんですか？
0: はい、まあ、今年はこれからですね、
1: うん、あら、
0: はい、
1: あらこれから帰って、
0: はい、
1: やだ何するのかしら。サプライズ、
0: サプライズ、
1: サプライズ
0: させてください。
1: お母様内緒です。サプライズです。今聞いてたらちょっとあのラジオは切らないで耳を塞いでください。10秒ぐらい我慢してくださいね。そうなんだ、
0: はい、
1: 母の日ってどうなんでしょう皆さんね。私はあの、はい、もう母を亡くしてるんですけど、うん、まあ生存あ の時はというか、いつ毎年花は送ってましたね。
0: いいですよね、う
1: ん、
0: お花、
1: お花ね、なんかね、花屋さんのこう商売に巻き込まれてるかなってっていう、ちょっとあのこうなんていうんですか、あの素直じゃない心もね、あのふんだんにありつつでしたけれども、やっぱりお花ってね、まあ、あの母も好きでしたしね。でもだからなんかその送る習慣がもうなんか途切れるっていうのもまあ寂しいもんですよね。まあそれでまた思い出すというかね、まあ複雑な、ちょっとエドがセンチメンタルって感じですかね。
0: センチメンタル、
1: はい、似合わない言葉ですいません。
0: いいえ、
1: だからお母様大切にしてね、あなた。
0: ありがとうございます。
1: 本当よ、大切に、はい、もうほらね、ずっとあると思うのは親と金ってね、誰か言ってましたよね、
0: はいはい、
1: これ全世代なのか分かんないけどね、
0: はい、
1: 今時のあのイヤホンをずっとしている人たちも知ってるか分かんないですけど、
0: はい、
1: 本当皆さん、そう、あのね、親と金に限らず、もう身近な人、もうね、いつまでも当然のようにあると思ってるね、お前、そこのお前、気をつけなさい。本当にそう思います。
0: メッセージありがとうございます。
1: 日曜の朝からね、小中途みたいですいません。シュート目かもしれませんけど、
0: いやもう心にぐさっと刺さりました。
1: とんでもない。
0: はい、それではまずは私のセレクションから。
1: 素敵な素敵なセレクションで、私のこのなんか地味にした感じをもう取っ払ってください。
0: はい、本日はですね、サンバーの Back to Friends、 どうぞお聞きください。

0: い、お聞きいただきましたが、はい、先週はですね、私のお悩み、うんうん、ちょっと変なことやっちゃいますみたいな、
1: 悩みじゃない悩みですよね。
0: 悩みなんですよ。
1: そうなんだ。
0: なんか気づかず変なことやっちゃうので、
1: もう言ってみたい、そんな、なん
0: かおかしいですよ私頭が。
1: 違う、おかしくない、おかしくないわ、おかしくないです。あなたがおかしいって言ったら、世の中のあれやこれやこれ、あの放送に載せられないたくさんなことはおかしいを通り越してますからね。本当にワイドショーがもう寄ってくるから。
0: あ、そうです ね、
1: ワイドショーが寄ってくる、もうのほほん天真爛漫って感じでいいんですよ。
0: はい、
1: もうあなたはあなたのままでいい。私はそう思います。
0: そんなビッグハートで、はい、今日もありがとうございます。
1: のっぺりしてますけどね、はい、あの横から見ると見えないっていうぐらい薄いんですけどね、はい、
0: そんな今日は、
1: はい、
0: プリエドさんのお悩みを、
1: あら私、
0: はい、ぜひ
1: 悩み
0: 聞きたいです。もう私ばっかり
1: で悩みしかないのよ。だから電波に乗せられないことばっかなのよね。でも本当にね、なんかちょっと言いましたけど、やっぱりね、なんだろうな、まあ、AI だの、こうロボットだの、いろいろね、まあこう、うん、なんて言うんですか、まあ、発達というか進化してきて、
0: はいはい、
1: で何かにつけて、ほら、あのスーパーでもセルフレジだったりとか、うん、こう人を返すことって少なくなってきてるじゃないですか、
0: はい、
1: でもなんかほら、人を返さざるを得ない時もたくさんあるじゃない。前も話したけど、ほら、なんかちょっと解約したいですってなった時にさ、
0: はい、
1: なんかあの電話一生つながんないみたいな、
0: うん、
1: で昔はそれって海外は当たり前だったわけよ、
0: はい、
1: カナダで前も言ったかもしれないけどさ、うん、携帯電話の解約するのにさ、もうなんか電話20時間ぐらい待つみたいな。20時間、当時ほら受話器ですから、まだ、ね、受話器をスピーカーフォンあるかないかがもうかろうじて、うん、お前いくつだよって話ですけど、
0: いやでもついついこの前みたいな感覚ですよね。なんかもう家電とか、ね、
1: うん、
0: 今ありますっていうぐらい、なんかそのね、うんうん、新しく
1: あるじゃない、コードレスとかさ、はい、なんかまあもうそれどころみんな持って、家に電話ないっていうか、みんなスマホじゃない、
0: うん、
1: でもいずれにしてもそんなよ、なんていうの、スマホだったらまあちょっとスピーカーフォンにしといて、うん、まあほっとくとかね、あるかもしれないですけど、うん、20時間受話器、まあ、持ってませんでしたよさすがにね、あのまあ置いといて、こうなんか動きがあったらこう耳を寄せるみたいな感じでしたけど、はい、なんかそういうのも日本も結構そんな風になってないっていうのが、
0: そうですね、
1: この前さ、もう亡くなった人 の、 あのインターネットを解約しなきゃいけなかったんですよ。
0: あ、はいはい、
1: でもなんか結局手がかりがないわけ。だからそのほら、お客様番号とかも分かんないじゃない、
0: はい、
1: でも契約は続いてるわけよ。だから、うん、お金払いなさいは来るわけよ、
0: はい、
1: っていう情報が来るんだけど、はい、そこに問い合わせをしようとすると、うん、そのお客様番号がないと画面の先に行けませんとか、で電話しようと思ったら、

0: 電話もなんか、ね、予約制なんだって。
1: え、
0: おかしくない？
1: おかしいです。
0: それもだから電話予約すると向こうからかけてくるって、アマゾン方式よ。だから
1: あ大変ですね。
0: そうで、のどうやったら解約できるんですかっていう、はい、もう本当にね、そんなことが日本でもはびこってるわけですよ。
1: ありますね。私も先日ありました、
0: うん、あった。
1: なんか一回登録したサービスで、うん、
0: はいはい、
1: すぐ解約したんですよ。
0: はい、あるね、ある、うん、なんかあるね、
1: はい、う
0: ん、
1: すぐ解約して、ちょうど先日1年経ってまた引き落とされたんです、うん、
0: あら、
1: 引き落とされてたんですね、はい、なので多分解約なんかその、うん、なんでしょうね、なんか解約したんですけど、
0: はい、
1: なんかその 年一引き落とされるみたいな、うんうん、その大元のところは解約できてなかったみたいな、
0: はあ、なんだそれ、
1: はあ、はい、なんかその年のその1回のやつは解約できてたけど、うんうん
0: うん、なるほ
1: ど、はい、なんかちょっとよくわからないんですけど私も、うんうん、でそのなんか現在使っていない、
0: うんうん、
1: なんか一回作ってすぐ削除したメールアドレスで、
0: ほうほうほう、
1: そのアカウントを作成していたみたいで、
0: うんうんうんうん、
1: もうなんかその E メールアドレスすらもうわからないので、その紐付けられませんみたいな、
0: ほうほうほうほう、
1: 解約できませんみたいなことになり、
0: はあ、
1: 解約できずにいるっていう。
0: 今も、
1: はい、
0: 今も、
1: はい、
0: それこそ電話してないの？
1: 電話して、
0: うん、
1: 同じことを言われるんです、
0: はあ、
1: なんかようやく人間につながったと思ったら、なんかその何ですか、
0: そのメールに書いてあることがないとダメですよみたいな、
1: はい、
0: なこと言われたってね、
1: はい、
0: そんなだってイレギュラーなこともあるわけじゃない、
1: はい、
0: でもなんか本当にだからさ、まあ、悩みっていうか、まあ、その、インターネットの話は結局どうにもならなかったから、まあ、無理やりやったわけですよ。インターネットをそれこそ調べて、同じように困ってる人が結構いるわけ、
1: はいはい、
0: で私はこうしましたとかいろいろちょっと参考にさせていただきながら、うん、あらゆることをしたわけですよ、
1: はい、
0: そしたら向こうから電話やっとかかってきたわけ、
1: はい、
0: でもうものの5分よ、いわゆる解約に。
1: でもね、何だったのという、 その調べる時間なり、
0: そのなりその向こうにたどり着いて、その電話をかけてもらうアクションを取るのにこっちがどんだけ苦労したかって話、うん、プラス本当にひどいなって思ったのが、亡くなってる人なわけ、
1: はい、
0: だから代わりにそれを対応する人宛てに、まあ、要は機械をこう返却しなきゃいけないわけですよ、はい、インターネットってやつは、
1: はい、
0: でそれのね、返却用のなんか着払い伝票みたいなのを送るって言ってたわけよ、
1: はい、
0: でもう亡くなってるから、もうそこに送ったってしょうがないから、
1: はい、
0: その対応するここの住所のこの人宛に送ってくださいねって話までしたわけ、人に向かってね、
1: はいはい、
0: 亡くなった人宛に送ってきたのよ。
1: え、
0: 宛先っていうか宛名が。
1: どうしてそんなことになっちゃうんですか？
0: 住所は住所で合ってるわけよね、
1: はい、
0: こっちが言った住所なんだけど、
1: はい、
0: 亡くなった人宛にさ、よく送れると思わない？
1: はい、ちょっとびっくりですね、
0: うん、ペケペケ光って返しよう。だからもう本当言っちゃうと、
1: そうなんですか、
0: 本当に同じように困ってらっしゃる方、インターネットでね調べてみてください、どうにかなるから。でもね、向こうにアクションしてから連絡来るまでね一月以上かかったの。
1: そんなにかかったんですか？
0: いや本当よ、だからもうたらい回しよ。
1: びっくり。
0: それ
1: 毎月引き落とされるじゃないですか、そうそうそうそう、インターネットって。
0: でそれが一応だからこっちもいつまでよっていうことは主張はして、
1: はい、
0: そこまでねみたいなのがあったんだけど、
1: はい、
0: それもさっきのあなたと一緒でさ、
1: はい、
0: 解約のタイミングを逃しているから、
1: はい、
0: なんか違約金がかかりますとかいうわけ。で本当にさ、なんか日本ってなんかもっとさ、まあ、いい国っていうか、 なんか暮らしやすい、
1: はい、
0: 国だったじゃない、
1: はい、
0: もうなんだかんだってもうなんかあったらさ、カスハラだ、カスハラをこう盾にして適当なサービスかましてやがる会社がもう多すぎ、
1: 多いです、
0: ほんと何なのあいつらって感じ。
1: 多いです。私一回すごい変なタクシーの運転手さんに当たってしまい、う
0: ん、なんかここ来る途中じゃないのそれ。
1: その方とはまた別です。
0: ね、うん、あんたいろんなタクシーでいろんな経験あるもんね。麻生さん面白いんですよ皆さん。
1: いやいやいや、
0: 結構いろんなもん招いてますからね。うん、でどうしたの？
1: すいません、なんかお悩み解決しないまま脱線してしまって、
0: 私の愚痴みたいなもんだからいいのよ。
1: いや、なんか簡潔に言うと、うん、なんかカスハラをいいことに何もカスハラしてないんですよ、
0: は
1: あ、なのになんかすごい態度が、
0: わかる、
1: なんか逆にハラスメントを受けてると思うんですけどみたいな、
0: すごい高圧的になってこない、なんか、
1: そう怖いんですよ、
0: ね、
1: でなんかこの人すごい怖いって思いながら、
0: わかる、
1: 乗ってるっていう、なんか逆
0: ある
1: だから、ハラスメントみたいな。
0: そうだから、さっきのペケペケ光に限らずよ、例えばその電話がまだつながる、
1: はい、
0: 人と話せるところにこれがおかしいと思うんでこうこうこうでって言うじゃんね、
1: はい、
0: そうするとさ、もうなんかさ、あんたのまずその言葉遣いというか、
1: うん、
0: もうなんかね、おかしいことの方が多いのよ、
1: うん、
0: だから誰がどうしたこの日本みたいな、
1: うん、
0: じゃあ全部機械でや

0: ってくれりゃいいじゃないって思うわけ。でもさ、機械だって間違えるしさ、うん、だって何でもチャットじゃない、はい、AI チャット、ね、なんか困ったらここへどうぞみたいな、
1: は
0: い、
1: チャットボットみたいな、
0: 24時間つながりますみたいな、はい、まともな答えを返すチャットボットどこにあんだおいって思わない、だって困ってることの回答なんてさ、はい、いやそんな回答は別にチャットボットでいちいち返してくれなくたって、
1: うん、わかりますっていう感じですよね、
0: 本当に。
1: でなんかそれすらわからない方っていうのは、
0: う、
1: うん、本当にお電話での対応でしかわからないぐらい、多分基本的な操作も困難な感じのレベルだと思うので、
0: 本当そう、
1: なんかであれば電話になりますし、
0: 本当そう本当そう、なのに、うん、電話に出るまず人間が当たり前と言ったらいけないかもしれないけれども、そのスキルもない、うん、知識がないところでスキルがない、はい、あの問題が何かを理解する能力がない、
1: はい、
0: なんかさ結局さ、いやこっちが金払ってるとかってことじゃないよ、はい、でも結局なんていうの、困ってるからこうこうこうでこうなんですっていう、うん、別にあのかさらでも何でもない、うん、当たり前にあなたたちのサービスに落ち度があるからこっちは困ってるんですよって話があるわけですよ、はい、そう言ったらなんかそう、もう高圧的に、うん、いや私たちはそうなんで別に困ってないんでみたいな、え何みたいな、
1: 結構高圧的な、なんかそういうサービス業の方いらっしゃいますよね。別になんかすごい下手に出ろとかは思いませんけど、本当
0: いいの別にな
1: んかせめてゼロでいてくれって思います。い
0: やフラットにお互い人間なんだからって思うじゃない、はいはい、でも本当になんかその変に高圧的で、はい、おかしなんだから責任者レベルでもおかしい人間がもううようよしてんの、うん、でもちょっとねどうした日本って感じが私のこう悩み、
1: はい、
0: い
1: や
0: 生きづらいっていう、
1: ね、
0: いやっていうか多分みんなストレス溜まってるんじゃない、だからこの前さ、あの普通に道を歩いてて駅まで行く途中に、うん、なんかね黒い物体とねすれ違ったのよ。
1: 黒い物体、
0: そうだから何あの真っ黒クロスケって思ったわけ、真っ黒クロスケ出ておいでの世界かなって思うぐらい真っ黒だったの本当に。で雨降ってた。
1: 小さいんですか大きいんですか。
0: かなりのデカさですよ。170センチぐらいありますよ。
1: 人間
0: もうわー人間でしょ、もういいないいなですよ、もう人間っていいなの世界じゃないですよ、もうでって思ったわけ。だって普通さあるじゃん、ほらいわゆるこうパーカーでこう身をまとっていたとしても肌色はあるじゃないせめて、はい、例えばもしくはマスクをされているんだったら白はあるじゃない、
1: はい、
0: 黒なのよ、もうとにかく、
1: はい、
0: で傘はさしてたの、
1: ね、
0: だ雨降ってたからね、はい、でって思ったわけ、うん、何新種のマクロクロスキー見たって思ったわけ。したらさ人なんだけど、はい、完全に下を向いたまんま歩いてるの、イヤホンをして、だから髪がある程度長い、おそらく男性なんだけど、
1: はい、
0: でも
1: 黒なのよ、それすらもちょっと、
0: いや本当にあれで女性かもしれないけど、はい、黒なのよ。でさ、どうやったらあなたはそのなんていうの道を歩けるのっていうぐらいずっと下を向いてるわけ、
1: うん、
0: で耳には音は入ってきてんじゃない、でも、まあ、それはイヤホンの音だから、うん、昔あったじゃない踏切間違えて入っちゃった人みたいな、
1: はい、
0: なんかさこの人道普通に歩いてて、でもあるじゃん、もうとにかく前も見ないスマホを見ながら歩いててなんぶつかんじゃないかって、ぶつかったら文句言ってくるんでしょう。なんなのもう今の
1: びっくりしますよね、こちらが。
0: 本当だろう、もう日曜の朝から愚痴ばっかで申し訳ないけど皆さん思いません、このなんかちょっと日本のおかしなところ。
1: はい、思うと思います、日々ありますよね、なんかもう忘れちゃうぐらい数多くあるので。そうで、
0: もちろんハラスメントは良くないですよ、はい、なんかほら何いろいろあるじゃないですか、はい、セクシャルから始まってね、はい、でもなんかねそれをね変に勘違いしてる人が多すぎる、あと企業もだからなんか変ななんかもうねなんかそういうのを作って、もう日本って右に習いじゃない全部なんか、うん、まあ、左でもいいけど別に、そうですね、うん、だからそのなんかねどうですか皆さん、もうちょっとなんか日本っていい国だったねとか、なんか過ごしやすかったよねとか、まああれですよ、あの スキンシップがセクハラだと思ってたおっさんどもはね別にね、あのいい勘違いはもうやめなさいっていういいきっかけかもしれないけれども、普通の生活においてよ、うん、何でもハラスメントつけりゃいいと思ってる人が逆に多いというか、
1: はいはい、
0: なんか何なんだろうねって思うよね。だからあの某退職代行であのなんか繁盛してたら捕まった人とかいっぱい出てくるわけでしょ。
1: そうですね、
0: 電波乗せていいんですかこの話もう本当
1: いろいろ出てきますよね。
0: いやなんかだからちょっとまあいろんな事件とかあるけど、
1: はい、
0: なんかちょっとね、うん、なんか本当に
1: そのなんか事件の種類とかも

0: とかいろいろ怖い事件が、
1: なんかさ、だからどうなんでしょう、皆さんこんな嘆いてるのは私だけなのかしら。あの、賛同していただける方、せめて公式 X にいいねは押してほしい。もうそれでこう、
0: ね、不安になりますよね。あ、私一人だけなのかなみたいな、ぜひリアクション
1: 本当に。で、無人島にでも行かなきゃいけないのかしらとかね、思っちゃうじゃない。でもなんかちょっとおかしいよねっていうことがすごいある、
0: うん、でも無事解決してよかったですよ。
1: 何が、
0: ね、そのインターネットの
1: 解決、まあ無理、ね、でもね、もう一回、うん、亡くなった人宛に送っちゃダメよ、ペケペケ光さん。
0: それはそうですね、
1: 本当に思い当たる人、ちょっと本当に、うん、あの、何かを正していただいた方がいいと思う、
0: はい、
1: ちょっとね、驚くことしかないわね、
0: うん、それはびっくりですね。
1: うん、本当にもう、要は
0: 事情を知っている上でっていうことなのでね、いや
1: まともな神経してないよねっていうエドガーでした。
0: はい、ぜひ公式 X の方に
1: 慰めてください、
0: コメントや、はい、あの、いろいろとね、
1: 慰めてください。
0: よろしくお願いいたします。
1: 慰めなさい。
0: はい、早いことにですね、ららもうそろそろお時間となってしまいました。
1: いやだ、日曜の朝に愚痴ってたら終わっちゃうじゃない、ごめんなさい、皆さん、
0: あっという間に、はい、はい、お時間となってしまいましたが、
1: 話を聞いていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、お別れの前にプリンセスエドガーさんセレクションをお届けできればと思います。
1: はい、はい、連休が明けて日常に戻った皆さんね、ちょっと立ち止まってこう整えたい期間もあるかなって、瞬間もあるかなって思うんですけれども、母の日の今日、そんな時にそっと寄り添う曲だと思います。宇多田ヒカルさんで花束を君に、聞いてください。
0: Tune in again next week on 麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays presented by AOM アガペシャガール美術館。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びして、カフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2026年5月、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、早いことで、もう何ですか、これ初夏ですか。初夏ですかね。
1: そうです
0: ね。はい、ですね。楽しくいきましょうということで、今回はですね、今回もなんですけど、小金井にありますジーラソーレミュージックプラスカフェというカフェで撮影収録させていただいております。今月はですね、バリトン歌手の岩田武さんと、ピアニストでありボーカルの青根優斗さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあちょっと自己紹介は自分でお願いしていいですかね。じゃあ岩田さんからお願いします。
2: バリトンの岩田武です。
0: はい、
2: 何喋った
0: らいいですか。なんか何でもいいですよ、自分が好きなことでも。何でも
2: 自分が好きなことか。
0: はい、
2: なんだろう、ゲームが好きです。モンスターハンターをやっております。
0: モンスターハンターって長いですよね。
2: 新しいのがどんどん出てます。
0: あ、そうなんですね。うん、そう、ゲーム実況もよく見られてますもんね。
2: そう、いつか実況したいなって思ってるんですけど。
0: ぜひ。
2: はい。
0: じゃあゲーム好きの岩田さんと青根さんはどうでしょう。自己紹介。
3: 自己紹介ね。
0: はい。
3: ピアノ、そしてボーカルの青根優斗です。僕も最近ハマってるゲームがありまして、毎日のようにスプラトゥーンをやっています。
0: 色をやるやつ。
3: うん、色の
0: やつ。あれもずっと流行ってるんだね。
2: うん、根強いですよね。
3: 根強い。
0: あ、そうなんですね。
3: でも、もう強い人ばかりで、もうイライラしながらやってます。
0: オンラインで対決。
3: オンラインで。
0: あ、そっか。私はね、最近あれやりましたよ。ゲーム会社になってゲームを開発するやつ、なんでしたっけ。
2: 知らない。
0: いや、携帯のゲームで、ひたすらゲームのね、なんかテーマはこれとかをこう決めて、で作る人とかディレクターとかをね、成長させていくやつで。それをずっとやってました。特に終わりがないんです。ずっとね、もうすんごい稼ぐんですけど、終わりなくて、
2: もう億万長者。
0: もう億万長者ですよもうこれが現実だったらどうしようというぐらいです。
2: 僕もね、モンスター買ってだいぶ億万長者ではあるんですけど
0: ねえ、それ現実的にしたいものですがね。はい、ということですね。まあ次、今月の曲に行きます。急にですが、ですね、今月は先月がね、イタリアものの歌曲、ベディーニやかな、ベディーニの歌曲を歌ってみようのコーナーをさせていただいたんですけど、今月はドイツリート歌ってみようということでですね、岩田さんもドイツリートお得意とのイメージが私はあるので、

0: はい、なので今回はドイツリートにこう何ですかピックアップさせていただきました。
1: はい、
0: はい、ピックアップさせて、ピックアップってなんていうの、こういう照準を定めるのは何ですかね、わかんないです、はい、はい、ごめんなさい。いきます。でまずですね、今週来週かな、 前半5月前半は私は、シューベルトの春にという曲を演奏させていただきます。まずじゃあ私の方から説明させていただきますね。このね、もう春過ぎちゃったんですけれども、春にという曲、春の美しい風景の中でふと過去の思い出や失われた時間に心を重ねてしまう、そんな優しくも少し切ない気持ちが描かれた楽曲になります。ね、シューベルトはね、とてもこうピアノに背景をね表現させるのでね、うん、その歌もなんですけれども、こうピアノとのこう掛け合いとかね、ピアノが描いているこう表情をね見ていただけるととてもいいんじゃないかなと、嬉しいなと思います。それではシューベルト作曲インフルーリング春にお届けします。

0: はい、ね、いい曲ですよね、うん、このねちょっとしたこの何ですか、こう和音のね行ったり来たりというか、モールになったりドアになったりみたいな、この心の揺らいでる感じがねとても表現されててね、
1: シューベルトらしい、
0: そうシューベルトらしいし、演奏すればするほどこう、まあ、楽しくもあり難しさも感じるという曲になります。はい、じゃあ次岩田さんが演奏してくださる曲は何ですか。
1: 僕が演奏しますのは、はい、シューマンの二人の敵団兵という曲です。
0: はい、敵団兵ってどんな字ですか。
1: 敵団兵はあの字が難しく
0: てどういう意味ですか。
1: これあのなんつどういう意味でしょうね。
0: 敵団兵、
1: 敵団兵は捕まった人なんですよ。
0: あ、捕まってそうなのね、
1: てた人、捕虜になった兵士が放たれて、あの自国

0: フランスに帰る途中の曲なんですけど、
1: はい、
0: その帰る途中で皇帝が亡くなったという、撃たれた皇帝が撃たれてしまったという知らせを受けて、
1: はい、
0: 絶望しながら絶望しながら絶望してるところの
1: 歌
0: で2人いるんですけど、1人はあもうダメだって言ってるんですけど、もう片方の方はいやいやこの身が尽きようとも俺はフランスのために戦うぞっていう、
1: かっこいい、
0: そう曲で、最後の方にはフランス国歌 の, メロディーを使って曲ができています。
1: はい、それでは岩田さんが歌われます、シューマン作曲の2人の敵団兵お届けします。

0: はい、かっこいいですよね、うん、すごいこう、なんだろう、なんですか、ドラマティックな、
1: ね、そうですね、ドラマティックなんかあの会話みたいな感じで進んでくる、ちょっとストーリー性が。
0: どうでした、このシューマンとシューベルト弾いてみて、ピアニスト目線からしたらどんな感じですか、うん、
2: あ、なんかやっぱシューベルトの方が弾きにくいなって感じちゃうんですよね。なんかやっぱギターで作曲してるなんてね、有名ですけど、そういうところも影響あるのかな、なん
0: て。そうかそうか、ピアノとね動き違うからってことね、う
2: ん、そうね、うん、和声感とかがねやっぱこれも素敵ですね、
0: うんうん、本当にぜひぜひ皆さん聞かれてみてくださいということでですね、今回の時間が来てしまいましたので、
1: あら早いですね
0: ということで、岩田さん何かご案内などあればお願いします。
1: 今年の5月31日にですね、土曜日に前橋、群馬の前橋の方であのオペラカルメンというのに出演させていただきますので、はい、証券学園前橋ホール、大ホールというところ。
0: 何役ですか？
1: ズニガという兵隊の兵隊長の役ですね。
0: あれ性格悪い人じゃないですか？
1: そうそうそう、性格が悪いかちょっと分かんないけど、まあちょっと敵役みたいな、敵ってほどでもないですけど、
0: 確かに
1: 敵にもならない敵って感じ
0: はい、はい、じゃあぜひぜひ皆さん遊びに行かれてください、はい。で、私も一つ、少し先なんですけれども、6月6日の土曜日に、大分二期会のメンバーによる東京コンサートがあります。どこかなみたいな。そう、出張コンサートです。で、こちら今収録しているジラソーレミュージックプラスカフェで、

0: 大分のね、大分から、大分に近いといえどもね、半分ぐらい、半分じゃない、3分の1ぐらいは東京メンバーなんですよ。なので、そういう方と、あと大分からもいらして、ストーリーでつなぐ名曲コンサート、愛の地獄巡りという。
1: 大分だから。
0: はい、大分だから。別府にね、地獄巡りってあるんですよ。そこちょっとね、こう絡めて演奏させていただきますので、今回ね、別府市の市長さんにもこのお話をさせていただいて、ちょっと応援してくださってるので、ぜひ皆さん、別府の温泉の香りを嗅ぎに遊びにいらしてください。
1: 香りする
0: んですか。硫黄をね、置いとこうかなみたいな。
1: いいですね。
0: はい、では今週はこのようになります。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい。Power of Music 77.5 FM

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1999

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

0: 2026年5月10日日曜日の午後、いかがお過ごしですか？レギュラー放送第2回を迎えました。プリンセス天功のスマイルウェーブ八王子で遊ぼ、いよいよスタートです。皆様こんにちは、遊ぼアシスタントの片岡由美です。そしてプリンセス、
1: こんにちは、プリンセス天功です。よろしくお願いします。たくさんの方にいらしていただいて、ね、手振っていただいてありがとうございます。
0: 今日が連休最後という方も多いんじゃないですか。

0: でしょうかね。
1: そうですね、まだね連休でしたね。
0: 今日みんなちょっと、うん、ちょっとお疲れも見えてるかもしれませんが、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日ね第2回レギュラー放送ということで、はい、私まだまだ緊張しております、
1: はい、そうなの？緊張してるお顔に見えません。
0: 顔だけは天子さんは緊張はして
1: したことないですよ。
0: ないですよね。そうですよね、うん、
1: この世界に入ってから一度も緊張したことないんです。ステージに出る時も緊張したことない
0: んです。本当ですか、うん、ちょっとあやかりたいです。よろしくお願いします。
1: 以上、
0: はい、でこちらあそぼなんですが、はい、あそぼのあはアート、はい、そうはソング、ぼはボーダーレスを意味しているということですね、はい、で番組では皆様からのメールもお待ちしております、
1: はい、
0: 宛先はメールアットマーク 775fm.com です。皆様ね、リクエストとか遊びのメール、うん、それからペットのメールなんかもお待ちしております。
1: いいですね、
0: はい、天功さんは、はい、今年八王子、はい、すっごいゴールデンウィークにぎわってたそうなんですよ。
1: そうなんですよ。なんか高尾山は新緑が一番綺麗な時期ですし、うん、ケーブルカーを待つ行列がすごかったらしいですね。
0: 天功さんケーブルカーは乗ら？
1: ですね、大体はヘリで富士山の上もね、こう陥没してるところはねヘリでこう見に行くとかね、
0: うん、行列とかはね並ばないですよね。並んでたらちょっと偉いことになっちゃいますけど。ちなみに、はい、私ゴールデンウィークはあんまり出かけてなかったんですけど、天子さんは、
1: あ、仕事してました。オンリー仕事でしたね。
0: え、日本にはいた？
1: ちょっといなかった。ちょっといないで。
0: 地球にはいたんですか？
1: 地球にはいました。
0: あ、よかったです、うん、たまに地球からいなくなっちゃう時ある
1: んでね。そうそうそうそう、あの1ヶ月前ちょっと地球いなかったんですよ。
0: どういうことですか？
1: え、飛びました。ちょっと飛んでフィンランドから、
0: え、
1: ちょっと飛んで、あの、あの成層圏まで行って
0: きた、
1: はい、ちょっと地球をお留守にしておりました。
0: そういうこともあるんですね、うんうん、
1: 今度行く？
0: それ訓練とか必要なやつですよ。
1: あ、そうそうそうそうそう。遠心力とかね、目つぶって反対側こういった。
0: 絶対無理です。
1: ぐるんぐるんぐるんぐるん、
0: あの見たくない片岡を見ちゃうと思うんで、ちょっとそこはねそうで、道の駅八王子滝山も地元のお野菜やグルメを求めて、はい、うん、県外からたくさん、
1: だって東京で、あのそこしかないんですものね、道の駅っていうのは。
0: え、そうなんですか？
1: そうなんですよ。
0: え、東京は道の駅ってそんなに？
1: そこしかないんですよ。
0: え、
1: 八王子しかないんですよ東京は。
0: そうなんですね、
1: はい、だから大人気で、すごいすごいね、いろんなこと聞きますね。だって所ジョージさんだって、あのたけしさんだって、うん、あの自分のところでお作りになったものをあそこに出してるんですよ。
0: そう、
1: あっちまに売れるらしいんですけどね。
0: お、う
1: ん、
0: 意外でした、初めて聞きました。なんかあれだけ道がいっぱいあるから、うん、道の駅がもっと東京にはいっぱいあるかと思ってたんです
1: けど、やっぱりね、駐車場の確保とかすごいたくさんの方が入るっていう施設はやっぱりあそこの八王子しかないですね。
0: そうですか、うん、いやね、もうなんか皆さん天功さんの面白い話がたくさん聞けますからね。でその道の駅で販売している商品がスタジオの中にもあるということなんですが、はい、ひょっとしてこの辺ですか？
1: これですね、八王子ブティックケーキ。
2: これ道の駅でしか売ってない。
0: あ、道の駅でしか売ってない蜂蜜の里スティックケーキ。あとは、
1: あ、これ有名、これ知ってる。
0: これ何ですか？
1: うん、あのね、八王子大根って言って、これよくあの楽屋のねおやつに、はい、あのまあ、あの高級な人たちのところのお部屋にだけこれ入る時あるんですよ。
0: どういうことでしょう？高級な人の
1: そうそう、一人部屋のねところとか、は、入る時あるんですよ。あ、八王子大根だってみんな。
0: 大部屋にはない。
1: ないお高いんですって。
0: そうなんですね、うんうん、これは何物なんですか？これ、
1: あ、これあのね、なんていうの、羊羹の中にお餅みたいに入ってるみたいな、そんな感じの、なんか
0: そうなん
1: です。そんなに甘くなくって、なんかすごく美味しいんですよ。
0: 天功さんは毎回食べてるって感じですかね？
1: お持ち帰るし
0: お家で食べてる、
1: うん、だって甘いものしか脳に効かないじゃないですか。
0: あ、そうですよね、うん、
1: だからあのやっぱり、あ、ちょっと疲れたなと思ったら、これ甘いもの、うん、
0: カバンから出して、
1: うんうんうん、
0: そしてこちらが高尾せんべい、
1: はい、これはもう有名ですね。
0: 有名なやつですね、
1: 高尾せんべいですね。
0: すごい、こういうのを皆さんこう各地から買いに行く、うん、あとお野菜ももちろんですよね。
1: そうそうそう、いろんなお野菜がね、なんか不思議な、あの、うんなんてね、すごい不思議な不思議な見たことのないようなお野菜がいっぱいあるって言ってました。
0: 天子さんでも見たことないやつ。
1: そう、私はねそこのところのお写真見たことあるんですけど、はい、なんかここからそこまであるなんかお野菜があった。 わかんないんだけどね。
0: 大きさの話ですか。
1: 長さというか、
0: う
1: ん、それをね皆さんこぞってお買いになってましたって。

0: ですから
1: しいですよ。
0: こうやって、こうやって、ね。
1: なんかね見たこともないようなものがいっぱいあるって言ってました。
0: なんだろうその野菜、うん、超気になるんですけど、うん、ここから
1: そう今度行ってみて。あのねもうね朝早くじゃないとないって言ってましたけど、
0: 大人気ですね、
1: 争奪戦みたいな感じで、
0: その野菜が
1: それとたけしさんの白きくらげがもうあっちまになくなっちゃう。所さんのも
0: 天功さんも、うん、今度松茸出した方がいいんじゃないですか。
1: 売るほど持ってる
0: でしょ。
1: キングがね見つけたんですよ、はい、この間もその話してみんなにその映像を見せたんだけど、はい、みんなびっくりしちゃって、はい、それであの何軽トラみたいなのに一山ねみんなね取るんだけどもう誰もいらないっていうのね。だからみんな捨てて、山に捨てて帰ってきてみたいな。
0: 今年はその八王子で、うん、もうなんかプリンセス天功の、うん、なんて名前にしようかな、なんとか松茸みたいな。
1: ね取ってこなきゃいけないんだよキングと一緒にね。
0: あじゃあ行きますよ。じゃあ
1: 行くる。
0: 行きます行きます。
1: すんごい大変ね。こうだだってこうやって、う
0: ん、だって天功さん取ったってことでしょ。
1: 取った。うちのメンバーも行ったのね。そこにキングが見つけたよって言って電話して、そしたらみんながバーって来て、でみんな取ってくれる。でみんなねその軽トラのねところに全部入れてくれたのね。ちょっとみんな持って帰っていいよって、あじゃあこれだけこれだけってみんな持って帰って、あとこれどうすんのって言ったら、いやいいです。
0: うわー売るほどあった。すごい話。じゃあ今年はそれをみんな八王子道の駅に持ってって、
1: でその前のね年だったかなはね、あの、うん、トースポにあの出して、はい、プレゼントであの出したんですよ。そうしたらプレゼント応募した方に全部あげるっていうので、はい、トースポからあげたとか、うん、そういうのもやったりとかしたんですけどね。
0: 毎年
1: ちょっと大変じゃないですか。だから
0: そうですね、うん、すごいことですよね、うん、毎年取れて。
1: そうだからもうね、そのままにするかもう誰か取りに来てくれないと松茸はちょっともういらないよって感じ。
0: 山のきっと栄養状態がいいんですか、ね、
1: いいんです。誰も入らないというか、うん、赤松もいい風に育ってるみたいな。そんなこと何にも知らないじゃないですか、はい、でただ行ったらキングがこれこれって私の顔を見るから何って言って、で大体ねそこであの新鮮なのはね5個ぐらいはキングは食べるんですよ。
0: キングは松茸を食べるんですね。
1: 食べる。あげ私あげるから
0: キングになりて
1: 本当は食べるんですよ、もう5個以上はいらないっていう。だからそのままこう取ったりとか。
0: そうなんですね、うん、キングは幸せもんですね
1: 楽しいのよ
0: 面白いですね。でこちら、今台本とか言っちゃってはいけないんですけど、うん、ゴールデンウィークの八王子の大人気イベントはあったそうで、うんはい、こちらはあのもう終わっちゃってるんですけれども、はい、大規模な恐竜イベントが、
1: うわー聞きましたね、
0: あったそうで、
1: うんうん、あったそうですね、
0: はい、東京多摩未来メッセ、うん、実物大の動く恐竜が12体以上集合し、うん、化石展示やスタンプラリーも大人気でした。これね私ちょっと X で調べたら、ええ、皆さんの意見が、うん、これすごいんですけど、平日の前売り1500円で、うん、いいのっていうぐらい大満足したっていう。私も映像ちょっと見たんですけど、うん、本当なんかティラノサウルスとかがこう、うん、リアルに動いて、うん、で撮ってる人も大興奮してるんですよ。でそれがもうこのお値段だったらすごいねっていう。
1: 私ねあのね恐竜の卵持ってるんですよ。
0: 孵化させるんですか。
1: もらってその化石みたいになってるんだけど、はい、もうそれね一つはねあの日本じゃないんですよ、うん、ところでもらって、はい、あとね三つねこういう卵がね三つこうあって、でそれもねちょっと持ってて、はい、うん、いつかなんかこうシャーッとやって、はい、DNA だけ取ったらそこからはなんかジュラシックパーク行くんじゃないかなと思って一応持ってるんですけど、一つはねやっぱりねあの新聞に公表したので。
0: どのくらいの大きさなんですか。
1: ね一番小さい、まあ綺麗な色のはこれぐらい、うん、10センチ弱
0: です。あそんな大きくないんですね。
1: そうそう
0: そう、一番
1: 大きいのはねこれぐらいありますね、これぐらい。
0: うわ
1: だからダチョウの卵よりちょっと大きいかな。
0: それはなんか DNA が取れそうな気がします。
1: 取れそうな気がする、うんうん、だから今度ねどこかでねあのどっかあの八王子かな展示しませんかって言われてるんで、はい、展示しようかな。
0: ぜひぜひ
1: 楽しいよね。
0: なんかすごいプリンセス天功ジュラシックパークみたいなのが、ねね、未来的に
1: 絶対いいよね。
0: いいと思う。
1: そう私ね DNA って言えばマリリン・モンローの、はい、あの髪の毛も持ってるんですよ。
0: やば
1: あのねあのねオークションでねいろんなのをオークションしてたらマリリン・モンローの、ね、ヘアブラシっていうのがバーってこうあって、はい、でそれを全部私がね、はい、あのいただいたんですよ。そしたらそれにねマリリン・モンローの毛がついてて、これだから DNA でマリリン・モンローできんじゃないですか。
0: できますよ、
1: ね、私たちでこう作って

0: んですか。
1: そうそうそう、
0: 私に
2: え組み込んじゃう、組み込んじゃう、
0: 組み込んじゃう。そしたらもう完全に地下鉄の網のとこ行って、あのスカートふわーやりますよ私、
2: うん、ね。で稼いでもらうという、
0: どういうことですか
2: いいじゃないですか。
0: え、私が稼い
2: そうそうそう、
0: でそのお金は、
2: うん、いやみんなにあげようよ。
0: あ、みんなにあげますか。
2: あげる、あげる。
0: 私もちょっと埋蔵金的なのを植えてみようかな。いい、ね、どうしようかな。
2: 楽しいよ。
0: 楽しいですよ、ね。
2: うん、楽しい楽しい。
0: 行ってみようかな。
2: うん、
0: じゃあちょっと DNA を一回あのこの辺にこう注入して、ね、
2: やるやる。
0: 行ってみようかな。
2: うん、
0: 恐竜からマリリンモンロー行っちゃいましたけども
2: 。そうそうそう、行っちゃうの。何でも行っちゃうの。
0: はい。じゃそろそろ1曲目行きたいと思うんですけど。
1: はい。
0: 前回と同じ私の所属するユニットベイクライトの曲をかけさせていただきたい。
2: お願いします。聞きたい聞きたい
0: ですが、こちらの曲はですね、あのアニメのエンディング曲をイメージした、
1: はい、
0: あのうちの大家リーダーが作った曲ですね、はい、うちのユニットでも大人気の曲です。それでは聴いてください。ベイクライトで銀河少年は行く。

0: ベイクライトで銀河少年は行くでした。お聞きいただいてありがとうございます。そしてここからここじゃメッセージをちょっと読ませていただきますよ。お願いします。今日初メッセージですからね。いきますよ。ラジオネームキツツキの案内人さんです。プリンセス天功さん、八王子の皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。初めてメッセージします。大好きな遊びエピソード、はい、私はペットのオウムと一緒に遊ぶのが日課です。わ、追いかけっこをしたり、うん、プロレスをしたり、はい、永遠とオウムが満足するまでやっています。わ、普段は穏やかな子なのですが、遊び時間にオウムが遊びに夢中になって興奮しすぎると、うん、前後不覚になり噛みついてくることがあります。
1: なるほど、うん、
0: 表情をよく観察しなければいけないのが注意点ですね、はい、もちろんそれ以外では噛みついてくることはありませんよ、うんうん、本気で噛みつかれると普通に出血はして跡が残ることもあります、はい、遊ぶ時間は毎日それでも30分程度ですが、うん、天功さんは毎日いつも何時間も人里離れた東京の山でライオンのキング君と遊んでらっしゃるんですよね。ご多忙の中すごいです。ライオンと遊ぶ上で何か注意しなければいけないこと、してはいけないことは何ですか？多分プロレスはしちゃいけないと思いますよね。
1: プロレスはしないんですけどね、はい、うちもねオウムいるんですよ。それでねやっぱり怒ったりとかすると噛むんですけど、うん、はい、うちのはねわりかしねあのバイリンガルなのでみんなに嫌われるんですよ。
0: どういうことだろう。すいません、ちょっと今オウムがバイリンガルでみんなに嫌われるっていうのがちょっとわからない。
1: なぜかっていうとね、ちゃんとした発音でね言わないと、例えばハローって言うと知らん顔するんですよ。だからマネージャーさんとかハローって言うとふーんってやって、だから外人とかがハローみたいなちゃんとしたので言うと答えるでしょ。だから日本人にはみんな嫌われて
0: そうか、
1: そうそうそう、
0: リアルのネイティブな発音じゃないと。
1: そうそうそう、アメリカから来た子だから、だからそういうようなのがあったりとか。
0: じゃあ天功さんはその子と喋る時はもうネイティブな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あもうねあの適当適当楽しく、
0: 噛む時もそんなに痛くない。
1: うん、私には噛んだりとかはそうしないんですけど、やっぱりねあの楽しい、うん、オウムはね、あの千正夫さんのところもオウム飼ってるって言ってこの間お会いした時に話して、やっぱり、ね、もう可愛くて可愛くてもうずっと抱きしめてるんだよって言って、それオウム迷惑してないからこうやってこうでしょって、うちのオウムから言うとうん、それちょっと迷惑かなと思って、可愛くてたまりません。
0: 抱きしめるってすごいですね。
1: そう、オウムはねもうとにかく可愛い。
0: そうなんですね。
1: うちのねキング君はすごいよ、
0: はい、キングちゃんはね
1: この間ね、私ねもうね嬉しくって嬉しくってね、プレゼントもらったんですよキングに。
0: キングが、うん、キングがこねた何か
1: キングこねるか
0: なんでしょう、
1: ね、こうやってねヒュッて手出したんですよ。だから私なんだろうっていつもそんな手出すのお手って言った時以外は出ないんですよね、はい、でふっと手出たんでなんだろうと思ってこうやってパーってこう私が受けるような手したら、はい、ポコってね小指のねあの爪、あのライオンってね爪が取れるんじゃなくて爪の外側のね、
0: 猫は取れますよね、
1: ポコって
0: こう取る、あの外側のやつですよね。
1: そうそうそうそう、はいはい、それがね爪の形したいい形がね小指のがポコって取れてくれたんですよ。あこれも大事にネックレスにしなきゃと思ってい
0: いですね。
1: そうそうそうそう、うんうん、で嬉しかったのね、うん、で今度ねあのちょっとね山に行ったんですよ、はい、でそしたら「あこれ」って言って「え何真っ白のね、うちあのまあクジャクがいるらしいんですけど山に、だけど真っ白な見たことないんですけど、はい、一本のね真っ白のね羽を私にこうやって出してくれたんですよ。で、そうなの、だけど他クジャクどこに行った、
0: どうした
1: って周り見たんですけどいなかったです。真っ白なね、それはそれはね見たことのないような真っ白なねクジャク、
0: 多分プロポーズですね。
1: プロ
0: ただクジャクって行方が気になりますけどね。
1: ね、そこがすごく
0: あれキングひょっとして
1: でももしね食べちゃったんだったら周りねこうあの散らかっちゃうと思うんですけど、何にもないんですよ。
0: そうですよね、
1: たったそれだけなんで。
0: キングが一回クジャクを丸飲みして羽だけスーって出したらちょっと怖いですよね。
1: それかもしれない。でも1メートルぐらいありましたよ、
0: しかも真っ白でしょ、
1: うん、真っ白なんですよ。普通グリーンとかですよね。
0: ひょっとしたらだからアルビノの子がいるのかもしれない。
1: あ、じゃあうちの山こすよちょっとクジャク見に来てください、ね、どっか誰か。
0: でも、うん、もうキングのお腹の中かもしれない
1: いやまだお肉教えてないので食べれないと思うんですよね、まだね。
0: 気になる、まあ

0: ないけど。
1: 分かんないですけど。
0: 分かんないけどね。
1: あ、でもいいものもらいましたね。
0: うん。今度、あの、こう、ジュエリーにしたらね、あの、お見せしますね。
1: 爪なんですよね。爪、うん。見たい見たい。
0: なんかね、すごくね、あの、ラッキーなことがあるっていうふうに、あの、アメリカではね、言われて。
1: その爪が？
0: そうそうそうそう。虎の尻尾を持つのと、ライオンの爪はラッキーがあるって、アメリカのことわざがあるんですよ。だから、もう、いただいたんで嬉しくて嬉しくて。
1: そうですね。
0: なんかいいことあるかな？
1: 2個目を予約したい。こう小指じゃなくていいから、あの、うん、人差し指でもいいんで、うん、2個目を予約
0: したい。何かいいことあるとしたら何だろうね。私に何か
1: 天狗さんのいいこと、
0: 何、うん、か
1: ない、何だろう、
0: 何だろう、
1: もうこれ以上何かありますか。
0: いっぱいあるよ。
1: 望んでます何か。
0: うん、そうだね、いっぱいありそうな気がする。
1: 仕事ばっかりしてるから。
0: 仕事ばっかりしてるからね。
1: ちょっとたまに心配。そこでじゃあ ここら辺で遊ぼリポーターの新井瑞香さんからのメッセージをちょっとオンエアしたいと思います。よろしくお願いします。
2: 皆さんこんにちは、遊ぼリポーターの新井瑞香です。今日は本当に今の今、八王子で開催中のイベントをご紹介いたします。八王子駅からも近い明星町にあります東京多摩未来メッセ展示場 A で猫まみれマルシェが16時まで開催中です。16時までです。私も大好きな猫ちゃんに関連したお店が70店ぐらい大集結しております。猫が大好きな気持ちで会場がいっぱいになる猫をテーマにした特別なマルシェです。猫モチーフの可愛いアイテムや癒しの体験、美味しいグルメなどが楽しめます。この放送をお聞きになりながら、お近くの方はぜひ会場へ。次回は天狗さんと一緒に行ってみたいです。新井瑞香からの今すぐ情報でした。
1: はい、新井瑞香さんありがとうございました。じゃあここでもう一通メッセージ読ませていただきます。
0: はい、
1: こちらすごいですよ。先ほど話題のキングくんからメッセージ来ました。
0: え、キング、何、
1: キングくんが、
0: うん、パソコン使えるようになったから、
1: いよいよ爪取れたから、
0: ね、怖
1: っ。ママいつもごちそうありがとう、毎日毎日お仕事頑張ってね、キングより。
0: 本当、
1: もう爪取れたから、もうカタカタカタカタ。
0: いや、いいこと。
1: ひょっとしたらこうかもしれないです。あのスマホを扱うキングくんみたいな、うんうん、
0: あれ、ひょっとして母の日、
1: 母の日です。
0: ああ、だから、
1: だからですよ。だからもう、
0: でもね、よく見ると私よりも大きいからね、やっぱ友達ですね、ママっていうよりね。
1: ただごちそうもね、いつもくれてるから、やっぱご飯くれる人はママになるんじゃないですか。
0: あ、なるほど。
1: と思いますけどね、どうですかね。
0: そうですね、でもね、そんな感じしないんですよ。
1: え、
0: うん、
1: 友達みたいな感じですか。
0: 感じ、友達みたいな感じ。
1: そうですか、うん、はい。じゃあもう一個メッセージ来たので読んじゃいましょうかね。ラジオネームひよこ大好きさんです、
0: うん、
1: すごいな。プリンセス天狗さん、片岡さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: やっと片岡を認知してくれた、ありがとう。松茸いいですね。またプレゼント企画お待ちしております。今日はお二人に質問したいです。最近はペットが亡くなってしまい、とても悲しいです。たくさん動物を飼ってらっしゃる天狗さん、ペットロスになった時はどうしていますか。またしっかり供養してあげたいですが、近くにペット供養をしているお寺がありません。山梨でペット供養をしてらしたら、そのお寺を知っていらしたら教えてほしいです。
0: あのね、全国、日本は優しいので、はい、どこでもね、そのペットの供養っていうのはいろんなところがもうたくさんあるんですよね。だからそこのお寺に行って、ここで大丈夫かなとか、あの、合う合わないってあるじゃないですか、
1: はいはい、あり
0: ますね、なんか宗派とかそういうの関係なく、
1: うんうん、なんか気持ちがね、
0: そうそう、気持ちがね、うん、そこのお寺とね、はい、だから行ってみて、あ、ここだったら大丈夫だなみたいな、ちょっと優しいお寺のお寺巡り、うん、ペットをちゃんと優しくしてくれるかっていう、はい、そういうようなのをまずそこでやって、
1: う
0: ん、それから決めた方がいいと思いますね。
1: で、日本は優しいとおっしゃいましたけど、海外はそうでもないんですか。うん、
0: 海外のことを聞かないでください。
1: わかりました。
0: 海外は聞いちゃいけません。はい、もう本当にね、喋っていいんだったら喋りますけど、
1: ね。やめときましょうね。
0: 優しくないんですよ。もうね、動物病院から行っちゃいますからね。だからもうそれでいいと思ってる考え方があるので。
1: まあ、合理的っちゃ合理的ですけど、
0: うん。日本人はちょっとね、寂しすぎて、
1: そうですね、
0: うん、もうね、ちょっと海外の話はやめときましょう。
1: 泣いちゃうからね、やめときましょう。番組ではこのようにメッセージ、皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はメールアットマーク 775fm.com です。まあ、あのね、こう来たらすぐ読める天狗さんとこのコンタクトを取れるという、
0: もちろんもちろん、
1: ありますから、
0: すぐ取っちゃうよ。

0: 取っちゃいますね。ぜひお待ちしております。
1: はい、
0: でここでですね、次の曲のちょっと説明をしたいと思います。はい、次の曲はあの天功さんの所属するキングのマジカルジャングルなんですけれども、はい、こちらはダンス、
1: はい、
0: 手を猫の肉球のように丸めて踊るダンスがセットで人気ですということで、ハッピーな世界観、タイトル通り魔法のジャングルに迷い込んだようなワクワクする明るい曲調。天功さん踊ってくんないですか、私が今こうやったのに。
1: いや、やろうかなと今一緒だって音楽かかるからそれでやろうかなと思ったんですけど、私の、ね、プリンセスガールズっていうのがいるんですよ。もうね20人くらい、そのねもう何6歳くらいから、はい、こんなフリフリのね来て王冠つけてプリンセスだから、ほんでみんなねここのところでね踊ってくれるのね、私と一緒に、ね、かわいい。
0: じゃあ今日はそれを皆さんで踊れるといいですね。ちっちゃい子来てますからね今日。
1: かわいいね。
0: で振り付けは荒井瑞子さん。
1: はい、そうです。
0: そうなんですね、荒井さんいろんなことやってるんですね。
1: うん、なんかプロレスのね、
0: そうですよね、
1: あのこう呼び出しをやったりとかカウントダウンしてね。
0: なんかお人形様のようだとお前お聞きしたんです
1: けど、かわいいですよ、すごい。昨日もあの、リハーサルでね、うん、あの今度公演またあるので、はい、あのリハーサルやってたんですよ、はい、そしたらもうねキングのぬいぐるみを持ってきてね、はい、それでねあちこちでね写真撮って、ちょっとあなたリハーサルが先でしょとかっていうふうに言われるのあお待ちください、もうキングの写真撮らせてくださいとか言いながら、
0: すごいじゃないですか、
1: すごい。
0: キング推しってことですか。
1: そう
0: 大好きなんですね、
1: うん、それがねもうねお人形さんのような顔してるんですよ。
0: お人形さんがキングのお人形さん持って歩いてる。
1: そう
0: やばいですね。
1: もうやばい、私がね今まで見た中でえこんな子いるみたいなね可愛らしいお顔してるんですよ。今度あの連れてきます
0: ので連れてきてください。今日会えるかなと思ったら、
1: びっくりしますよ。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: なんかちょっと誰にとかそういうことはないですもんね。
1: 誰にも似てないの。それでね、うん、うちのみんなにね私いつも言うんだけど、はい、あの今回ねあの公演うまくいったら何が欲しいとかってみんな言うのね。そしたらね誰か一人がね練馬区内のね家が欲しいとか、はい、倉庫にあるハーレーが欲しいとかいろんなこと言うので、水香さんだけは、はい、あのプリンセス天功の、あの細胞が欲しいとか、
0: 細胞
1: チュッて取って自分の中に入れて
0: やばい、さっき私マリリン・モンローで同じこと言った
1: 怖ーと思って、一人だけ、あとはもうみんなお家だとかいろんなこと言って、前もねあのよくやるんですよ。もう嫌われるかもしれないけど、みんななんか欲しいもあるかって言うとランボルギーニとかフェラーリとかって言って、それをね今までねはいってあげてたんですよ。
0: そうなんです。だから、うん、細胞ですよ、どうしますか。
1: え、細胞あげるよ
0: そんな安売りしない方がいいですよ、せっかくですから。
1: なんか私みたいに元気になりたいとか言ってね、
0: うん、元気ですもんね。
1: 元気もうねあのすごい修復液っていうのも持ってるし、あの怪我したとしてもあの夜に修復液、私自分で自分が怖い、もう本当にねスッて青あざがあったりとかするでしょ、はい、それで次の日ねスッて治るので、10センチぐらいシュンと切ったりとかするんですよ。アメリカなんかはもうほら3メートル上から飛び込んでくださいってよく言うんで、撮影とかはね、はい、でやっぱりスッてマットで切ったりするんですよ。でも次の日スッて治ってる。怖っ自分が怖いっていつも思うんだけど、
0: その細胞は欲しいかもしれない、
1: うん、なんかやっぱり特殊なあのいい細胞らしい
0: そんなね特殊な細胞をお持ちの天功さんの曲そろそろ聴いていただきましょう、はい、キングでマジカルジャングル。

0: キングでマジカルジャングルでした。
1: はい、
0: なんか外で踊ってる可愛い子ちゃんがいましたね。
1: 可愛いね。
0: なんかさっき外情報だと八王子在住のマジシャンさんが見に来てらっしゃるということで、
1: どこどこどこ
0: あいたー。はい、マジシャンですよ皆さん。消されないように気をつけてくださいね。渋谷俊さんです。ありがとうございます。
1: 誰でもマジシャンは人を消すと思わないよ。
0: わかりました。
1: 私だけだ
0: ね。そうですね。
1: 消すって本当消えるからさ。
0: やめようやめよう、
1: やめよう。
0: 来月私いないかもしれません。すいません。じゃ続いてのコーナー行きたいと思います。ワンちゃんの毛並みが見違えるワンちゃんシャンプーユリックスの提供でお送りします。動物と遊ぼうのコーナーです。はい、珍しい動物、さっきね、あのオウム、
1: はい、うんうん、
0: あれオウムだけ飼ってらっしゃる、
1: はいはい、
0: あとキング、キング、その他天子さんはなんか珍しい、
1: キングチューとかいろんなのいっぱい飼ってる。ホワイトタイガーもいるし、それから、ピューマもいるし、
0: ピューマ、
1: うん、いっぱいいる。フクロウもいるし、うん、馬もいる。
0: あといない方聞いた方が早いかもしれないですね。
1: そうだね、なんかわかんないんだけどね、あのほらラスベガスに住んでいるのもあるから、はい、今イタリアに住んでるんだけどラスベガスにもお家があるんで、はい、あのホワイトタイガーはラスベガスにいるんですよ、うん、だからいるとね、なんかね、見たこともないようなあの猫なんだけど、うんうん、野生の猫みたいな、そんなのが現れるのね。すごい面白い。
0: 野生の猫は野良猫とは違うんですかね。
1: うん、うん、あのね、顔が全然違うね、
0: 野生と野良は。
1: うん、だからどっかの動物園から逃げてきたのかなとかと思うような。
0: あ、ちょっと種類が大きめとか。
1: そうそう、でね、この間庭にねワオモンキーっていうのがね現れてね、2足の足でほらピョンピョンピョンピョン、
0: CM で見るやつ。
1: だからそう

0: とね、こう窓を開けて、もうバナナをこうやってあげたのね。そしたらバナナだけヒューって持って食べてた。
1: なんか揚げ方がマジシャンでしたね。バナナを
0: 見て。そうそう、うん、ヒューですか。だって怖いじゃない。どうやってほら、あの人間と接したことないかもわかんないから、ガーって食べたら怖い。
1: そうですよね。
0: 最初だからそーっと開けたんですよ。
1: まさかね、バナナくれてる人が世界的なイリジョニストだったとは分かってない。
0: 消されると思ってない。
1: 思ってない今思う気たちが。
0: そうそうそう。でまたね、ぴょこぴょこね、二足でね、向こう行ったから、どうすごいなここはみたいな。
1: それは普通に存在してるってことですよね。
0: そうそうそうそうそう。うちのあの、ね、ラスベガスの家の向こう側がね、はい、あのゴルフ場になってるんですよ。で日本のゴルフ場と違って、うん、すんごい広い、はい、で向こうは山になってるでしょ、はい、だから何が出てくるか分かんないぐらい、はい、すごい。それでどっかね、近所のおじさんみたいなのがいてね。
1: それは動物ですけども違いますよね。
0: でおじさんがね、なんか砂漠じゃないですか、はい、で砂漠にの道にね、こうやってね、しゃがんでね、こうやってなんかやってるんですよ。でそしたらパッて見たら、すごいお金持ちの裕福なおじさんなんですよ、はい、で「おじさん、今日どうしたの?」って言ったら、砂漠にあるサボテン、はい、こんなちっちゃいやつを全部取って、その人が売ってるんですって、全世界に。うちの前でだよ。うちの前で取るなんて。それね、こんなちっちゃい
1: サボテン、希少種が生えてるのかな。
0: いや、まあでもそれで私もどっかで買ってきてもらったのを、はい、あのキッチンにバーって並べてあったんですよ、はい、あのおじさんが取
1: ったね。意外と家の前からこう、うん、取ってきたやつ
0: を。そう、すごいね、大金持ちのおじさんだって聞いたんで。
1: そうなんですね。違うこと考えてました。えおじさんがうずくまってたから、うん、天光さんがそっと窓を開けて、うん、こうバナナをね、お食べなさいってあげたのかなって思ったんです。ちがお金持ちだったんです。
0: そうそうそうそう。それでうちの前にはさ、ロードランナーっていうのがさ、走ってくの、ロードランナー知ってる？
1: あのアニメしか分かんないです。
0: あのね、
1: ミミっていうやつです。
0: あ、じゃなくてね、あの、うん、ダチョウって分かる？はい、ダチョウの小さいの、こんなのね、10センチぐらいのがいるんですよ。
1: ダチョウがギュッてちっちゃく
0: なった、ギュッと小さくなった、10センチぐらいの足もあるぐらいで、それがね、もうターッと走っていくので、珍しいから、はい、みんな行くと、あ、ロードランナーだーって言って、みんな窓のとこ行って、はい、とかって見るくらい、ラスベガスではね、有名なね、
1: 見た、かわいい、
0: 面白い、ダチョウみたいな形でね、走って止まらないんですよ。
1: ダダダダダダダダ、それ一匹で走っていくんですか？
0: うん、だから次来るのかなと思って、こう見てんだけど、一匹だけで走って、我が道を行く
1: ね。一匹で走ってるんですね。
0: そうそうそうそう、
1: なんか軍隊みたいな感じで来るのかなって、うん、一列で。
0: 違うの。だからね、あのラスベガス意外とね、そういうね、変な面白い、
1: そうです、
0: ね、あれっていうような、
1: ギャンブルだけじゃないですね。
0: そうそうそう、普通のあの自然が面白い、
1: 割とあるんです、うん、動物いるんだなって今思いました。
0: 私も行ってね、あ、動物いるんだとか。
1: そうですよね、うん、なんか砂漠っていう、砂漠の中にあのキラキラした街があるっていうイメージなので、うん、あまり動物とかいないのかなって思ってたんですけど、
0: うん、なんか私の方は南の方なんだけど、はい、あのこう東の方、あの動物を飼っていい地域と、あのこう飼っちゃいけない地域があるんですよ、はい、だから私の方は飼っていい地域なので、うん、その動物が豊富なのかなとかって思うんですけど。
1: なるほど、
0: 面白いよ。
1: 面白いですよね。なんかちょっといろんな話をすごく聞きたくなっちゃって、はい、全然あの動物についての注意観点を読めなくなりましたけども、軽く読むと、やっぱりあのやっぱり今気温の差が激しいので、うん、はい、あの虫ですね、うん、日本だと、こう何、ツツガムシじゃなくて、なんだ、マダニ、マダニだ、
0: はいはい、
1: マダニの予防などがすごく大事で、ツツガムシって懐かしいですね、すみません。
0: なんかあれじゃない、犬にこうついてるんじゃない。
1: あ、そう、人が人に刺すやつでした、すみません。そう、あのマダニです。マダニはあのちょっとあの獣医さんが去年はあの感染しちゃって亡くなられたという事件もあるので、そうそう、あの
0: 気をつけなきゃいけないですね。
1: それはね、でお家で、うん、お家の中にしかいないから大丈夫よって言っても、うん、あの人間が外から連れてきちゃう場合があるんだそうなんですよ、
0: うん、
1: そうなんだ。そう、猫とか、あとうちとかね、はいはいはい、猫とかだと、私が外を歩いて、うん、マダニをくっつけたまま家に入って、でそのまま猫に行って、うん、でそのまま獣医さん刺されてみたいな、
0: あ、それはかわいそう
1: こともあるので、絶対その月1とかで予防薬は打った方がいいですよっていうことですね。
0: そうですね。
1: で、あとはあの車の中にあの動物をそのままにして出かけないように。
0: うそれはダメですね。ちっちゃなお子様もそうですけれども、そうそう、動物もね、
1: ダメですよね。なので連れて行くようにしていた

0: ただく、あとお部屋もちょっと暑くなるので、うん、すごく暑くなった時はエアコンをつけてお出かけするっていうのも大事なことですね、は
1: い、つけてあげてください。
0: そうですね、うん、あと生え変わり期ですね、うんうんうん、毛が今寒毛期、うんうんうんうん、キングは寒毛期、うん、
1: ないんですよ。
0: ないんですか、
1: うん、なんかホワイトライオンってあのこう毛が抜け変わらないというか生えてくるだけなんですよ。
0: じゃあでっかくなっていくだけです
1: そうそうそうそう、だから縦髪がこう大きくなっていく、うん、あとはねユリックスのシャンプーでね、この間も1週間前も洗ったんですよ。
0: ユリックスね、
1: もうすんごいいい匂いするので、
0: ちょっとお高い高級なやつですね。それで洗ってる。うちはそういう猫なので、あの寒毛期になるとやっぱり毛を自分で飲み込んじゃって、うん、
1: あ毛玉ですね、
0: おいってなっちゃうんですけど、うんうん、やっぱそういうのもちょっと気遣ってブラッシングを多めにやるっていう、うん、あとはそうですね、あと植物、
1: うん、
0: そうです、食べちゃいけない植物がいっぱいありますので、あの、ね、確かにこうペットと植物とか一緒写真撮ると可愛かったりするんですけど、うんまあ、危険な植物があります。有名なもので言うとスズランとかツツジとか
1: よく聞きます ね、 ね、あと食べ物でもよくあの、うん、自分で美味しいからと思ってブドウとか、あれも絶対ダメですね、
0: うん、あとはあの家庭菜園やられてる方とかですと、あのネギとか、
1: あダメダメダメダメ
0: ダメ、ダメなので、
1: あとチョコレートもダメです ね、
0: あダメですね、気をつけます私も気をつけます何の話だそう、ネギとか取ってきてそのまま台所に置いて、はい、で猫たちがね草と間違えてこう、うん、食べちゃうみたいなこともありますので、ぜひちょっとね、はい、この時期ペットを気をつけて、あとはユリックスさんのシャンプーで綺麗に、うん、
1: 本当にねいい匂いがするので、ね、パーッとね乾いたりとか
0: いいですね、
1: うん、なんかね使い勝手がねめちゃくちゃ今までのシャンプーと全然違うので。
0: 本当ですか、
1: うん、うちのホワイトライオンはユリックスなので、ちょっとあのユリックスのシャンプーで洗ったら、はい、あのあっリンコさんちのホワイトライオンもこんな感じで洗えるんだっていうふうに思えていただけま す、
0: そうですね、天候さんちのキング君はこんなに良いなんだっていうのがね、
1: そうそうそう、本当にいい匂いなんですよあの子。
0: そうですか、
1: うん、でこうやって抱きしめるんですけどモフモフモフモフ
0: いいですね、会いたいな、
1: あ今度うち遊びに来てください。もうあのあれつなんだっけ、あのスケボー の、はい、あのところとか今もう出来上がってるんで。
0: 本当ですか、
1: うんうん、
0: ちょっと
1: 人間が中の檻だけどね、
0: あそういうことです
1: 人間が中の檻でこう見て
0: キングが外に
1: いて私と一緒にスケボーする。
0: なるほどですね、うん、ちょっと楽しみにしております、
1: はいはい、
0: じゃあそれでは今日は3曲目いきたいと思います。でこの曲のタイトルは英語のスラングでかっこいい人、おしゃれな人、素敵な人を指すタイトルです。私が大好きなミュージシャンです。すごいな。クイーンでクールキャット。

0: クイーンでクールキャットでした。今日はねすごいですよ、メッセージがどんどん届いてます。
1: イエーイ、
0: 嬉しいです。ラジオネームアロハクイーンさんです。はじめまして、こんにちは。虫の話も出ましたが、沖縄は好きですか？
2: 大好きです。
0: 私は大好きです。
2: 大好き。
0: 沖縄のビーチとかを見ながらお茶をするのが好きですが、最近お気に入りの喫茶店がなくなってしまいました。プリンセス天功さんはいろんなところに別荘を持ってらっしゃるんですよね、
1: はい、
0: これからまた沖縄に行く予定ですが、よかったらおすすめの場所を教えてください。
1: あー、いっぱいある。もうね、島もそうですし、
0: はい、
1: 沖縄はね、自分で家を持つと面白いと思う、はい。なぜかっていうとね、私も沖縄に家持ってるんですよ、
0: はい、
1: そしたらね、こうなんていう の床はね、こうやってね隙間だらけにしとくの、はい、そうすると暑いでしょ、
0: はい、
1: 沖縄スーッて風が入ってきて抜けるんですよ。でそれ知らないから、虫入ってきたらどうしようとかって言ってたんですけど、
0: はい、
1: そうじゃなくて、沖縄のスタイルはこういう感じとかって言って。
0: で実際虫は入ってくるんですか？
1: 来なかったね。来なかった。そういう木みたいで、
0: 虫が嫌がる木みたいな。
1: そうそうそう。でただなんだっけ、ヤモリみたいなとかそういうのいるのね。でそれはもう家を守るっていうのでいいんだけど、はい、初めてね鳴き声聞いた。キキキキキっていうの。
0: ヤモリは鳴くんですね。
1: 鳴くので、あ、どっかにいたとかって言うんだけど、だからちょっとね、ホテルとか1日2日だったりとかするとね、つまんないでしょ、
0: はい、
1: でそんな高くないから、まあレンタルハウスでもいいんだけど、
0: はい、
1: 1週間はいたら面白いと思う、海だけじゃないから。
0: 虫とかヤモリとか、
1: うん、面白い。どんなことでもね、 あと食べ物も美味しいし。
0: あ、そうですよね。
1: 人々が面白いし、
0: ナンクルナイサー的な。
1: ヌーヌーヌーとかって言う。私沖縄弁も喋れるんですよ。私
0: 今ヌーしか聞いてませんけど。
1: そうもうね、なんかね、いろいろ、あ、私ね、すごいのは自慢ね、
0: はい、
1: 自慢ね、
0: はい、自慢。
1: 青森弁でしょ、
0: はい、
1: それから、岩手でしょ、北海道でしょ、はい、九州弁も喋れるでしょ、はい、ったとこ全部ね、喋れる。
0: 全部ヌーなんじゃないですか、実は。違いますか。沖縄はね、そういいですよ ね、家を持ってみると、
1: うん、そうそう、うん、で沖縄の人がね、ものすごく優しいから、何でも教えてくれるとか、
0: いいですね、
1: 近所の人とかね。楽しいのはね、やっぱりね、永住したいっていう人が多いっていうのは沖縄はやっぱありますね。
0: おすすめですね。
1: おすすめ。
0: おすすめスポットというよりも住んだ方がおすすめ。
1: そう、島でもね、やっぱりね、楽しいっていうね。
0: わかりました、
1: うん、もう公園で行ったりとかしたりとかしてるんですけど、すごいやっぱいいね。
0: じゃああれですね、うん、アロハクイーンさんは天功さんの埋蔵金を見つけて家を、うん、立ててください。ありがとうございます。
1: そこ埋蔵金行く？
0: 行かない。
1: もう埋蔵金ね、見つかるらしいからさ、ドキドキしてる。
0: じゃあここで会場の皆さんとプレゼント争奪じゃんけん大会始めます、
1: はい、
0: 今月のプレゼントはこちらです、
1: はい、
0: こちらユリックスさんのワンちゃん用、たまに人もバッグにつけてらっしゃるエアタグキーホルダーです、
1: うん、わ、いいね。
0: こちらね、エアタグって言って、まあ、そのものをこう紛失した時の紛失防止タグみたいなものとかも付けられると。で普通のキーホルダーとしても付けられる、こ
1: う
0: イタリアンレザーのおしゃれなキーホルダーとなっております、
1: はい、
0: 今日は1個だけですからね、皆さんちょっとじゃんけん気合い入れていきましょう。じゃあそれでは天功さん、用意お願いいたします、はい、
1: じゃんけんしますよ。
0: じゃんけんしますよ。いきますよ。じゃあ今日は最初はワンでいきますね。いきますよ。最初はワン、じゃんけんポン。天功さんチョキ出しました。グーの方が勝ちですね。グーの方前へ。あれ、見慣れた人がいるぞ。あれ、見慣れた人がいるな。グーの方いいですか？準備いいですか？じゃあ2回戦いきます。

0: 1、2、3、4人かな、5人、4人、
1: 馬場さん、
0: 馬場さん、あ、じゃあまだいけるかな、いきますよ。最初はワン、じゃんけんポン、パーです。2人決勝戦かな、いきますよ。じゃあ決勝戦です。最初はワン、じゃんけんポン、あれ何出した、グー、お、グーの方決まりました、おめでとうございます。
1: よかったよかった、
0: よかった。じゃあこのキーホルダーちょっとお願いいたします。
1: 何、あのなんだっけ、髪の毛の後ろ私と同じ
0: ように、はい、そう、蝶々なんですよね。ちょっとここ見せて、うん、あー、かわいい。ちょっと当たるべくして当たった感じですね、うん、おめでとうございます。渡ったかな、
2: うん、
0: あ、
2: 渡った、
0: ありがとう、
2: よかったね。
0: あ、じゃあみんなに自慢してくださいね。すごい。じゃあここでじゃあ第1部が終了となります。
2: はい、
0: はい。この番組は八王子 FM 東京スターレディオ 77.5MHz JOZZ3CLFM アクロスモールスタジオから生放送でお届けしています。そしてリスラジでもお聞きいただけます。
1: はい、この後も八王子で遊ぼう。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市

などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

0: ここからはスマイルウェーブ第2部です。サテライト前盛り上がってますか？イエーイ東京スターレディオ 77.5MHz でお送りしております。はい、この番組は下田チーフ D、はい、そして運営を支えてくださっている馬場真由美さんとお届けしています。はい、馬場さんはどこですか？
1: 馬場さんはもうまっすぐ前にあのピンクのすごいこうバラのような素敵な
0: 素敵です。今日も素敵なお洋服
1: 着て、は
0: い、で馬場さんといえば、はい、八王子 FM の顔、はい、アイラブ八王子は火曜日夜7時から、うん、街の魅力をたっぷり届けています。はい、さらに土曜夜8時は馬場真由美の八王子の姉御を夢を語るトーク番組、こちらも必聴です。
1: いいですね、馬場さん、今日もサポートありがとうございます。すごい素敵な方、
0: 素敵、うん、八王子の姉御なんですね、馬場さんは。
1: もうね、すごい、この間ねちょっとね聞いたけどね、あの市長、鮭市長ね、顎で使ってた、
0: はい、なるほど、姉御でございますじゃあこの番組に市長が出て夢を語ってたってことですかね

0: 市長の夢は聞いとかないとね、やっぱり八王子の人としては、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、馬場さんはそうやってじゃあ聞き出し上手ですね、
2: うん、仕切っちゃうからね
0: 八王子の姉子ぜひ皆さん聞いてみてください。あとそうですね、あとアイラブ八王子ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。じゃあここでゴールドスターズ応援隊のコーナーですね、
1: はい、
0: 美と健康のアムールエンザイムでお送りするゴールドスターズ応援隊のコーナーです。ゴールドスターズの皆さん、今日は練習試合真っ最中なんですが、
1: はい、
0: 駆けつけてくださったそうです。
2: 本当にいらっしゃってる？
0: 来てますか？来てますか？ゴールドスターズの皆さん、
2: でか、
0: お、来た、来ましたですよ。お、なんか新たな器具をお持ちでいらっしゃる。こんにちは、よろしくお願いいたします。
2: 今日イケメンがいる。
0: 本当です。いや、すぐゴリゴリのマッチョが来てます。今日は、あ、失礼しま、あ、よろしくお願いいたします。じゃあ自己紹介の方からお願いいたします。
3: はい、ゴールドスターズ八王子のに新加入しました山下葵と申します。
0: 葵ちゃんです。
3: はい、ポジションはミドルブロッカーやらせていただいてます。よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてゴリマッチョです、はい、どうぞ。
4: はい、ありがとうございます。私八王子で、パーソナルトレーニングジムで、働いています上野美恵と申します。
0: どうですか、
4: 八王子ですね、
1: はい、
0: そして、
1: はい
0: はい
1: はいはい、すみません、2回目の登場となります。
0: お待ちしておりました。お待ちしてました。
1: 選手権代表の伊藤と申します。、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今ちょうど練習試合だったと、はい、いうことですが、
1: はい、
0: 大丈夫なんですか、ここにいて。
1: 大丈夫です。私たちは怪我をしているので。
2: どこ怪我しちゃったんですか。
1: やっぱり膝とか、私も肩とか関節がすごくやっぱダメージが大きいので、すぐ怪我する方多いですね、やっぱり、
0: うん、怪我か、
1: 膝特に多いですね、やはり、
2: はい、やっぱりサポーターしててもダメです
1: か。しててもダメなんですよ。だから天功さんどうやって、うん、
2: 私ね、修復液があるんですよ。怪我をしてもその日の夜修復液をちょっと飲むんですね。それドイツのものなんですけど、でそれを取り寄せてて、それで必ずで、さっきも言ってたんですけどね、マットで切ったりとかするんですよ、10センチぐらい。でも次の日青あざもね、それもずっと綺麗に治って、自分で自分が怖いって言った。怖い。
1: そんな速攻性があるんです
0: よ。しずるさんはもらった方がいいです。
1: 欲しい、うん、わけです。
0: 後でちょっとね、
2: ちょっとね。そう、うちのワンちゃんとかもね、足とか、年取ってるのがいて歩けなくなって、私の細胞を上げてんですよ。
1: 上げてるんですよ。
0: そう、
2: 千鶴
0: さん
2: が
0: 上げるんです
2: よ。人間と人間はダメらしいんですよ。
0: ダメなんですか。
2: 人間ですよね。
1: 人間だと思います。
2: 千鶴さんです。だってさ、180センチあるってすごいよね。
0: すごいよ、うん、スタイルいいし、しかも、
2: ね、
0: でも細胞欲しいらしいですから、
2: す、ね、
0: 後で裏でちょっとチュルッ
2: とやってあげて。私の2号ができちゃったら大変ですよ。
0: そうですね。そしたら最悪千鶴さんはイリュージョンの世界へ。
1: 転職します。
2: 嫌な人全部消す方です。
0: 消すっつって、嫌な後輩全部消すっつって。やめましょう、やめましょう、
2: はい、やめましょう、
0: はい、で試合結果が5月6日、はい、八王子市バレーボール連盟主催の、はい、春季大会が開催されたと、
1: はい、
0: でクラブチームの鈴風さんが相手でストレートで勝利した、
2: う
0: ん、
2: すごい、
0: ね、
2: あ、パチパチ
0: 素晴らしいですね、はい、で目標もあるということで、
1: はい、
0: うん、
1: もちろんです。ですね、次の大会がクラブカップっていって、私たちが所属しているチームの連盟の全国大会の予選が始まるんですけれども、うん、まあ、これのやっぱ東京が全国的にも一番強いんですね。でここを勝ち抜くってことが、まあ、一つの、まあ、すごく、まあ、壁になってるところなんですけども、うん、まずそこを勝ち抜いて全国大会行くっていうのが一つの目標になります。ってことで、それで来月からスタートしますので、それに向けて今頑張っているところということです。
0: そうなんです。じゃあそれまでには怪我をしっかり治してですね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、1週間ぐらい治ってくれるといいんですけど、
0: ここにこちらにある細胞をね、
1: 細胞を提供して
2: もうね、3メートル上から飛び降りてもね、
0: もうここいっぱい剣刺さっても大丈夫。
2: 大丈夫、16本剣刺さったんですよ。でその1週間後に骨折もね16回してあったんですよ。でも1週間後に公演やってるんですよ。

0: 2週間後
1: そうですね、後ほど密売しようと思います。
2: はい、
1: すごいですよね。
2: そう、うん、
1: だからあれですよ、膝どころじゃないですよ多分。もうこんなあのクラブカップなんてガンガン優勝できちゃうと思います。
2: そうですね、
1: こちらの細胞をいただけば。
3: じゃあ、あと選手あと30年はできそうですね。
1: あとは他の選手も連れてきてですね、あの一斉にまとめ買いをしていただいてですね。私が勝
2: 利みたいな。私片岡名前変えなきゃいけないね。そうあの
1: 片岡なんか片岡細胞だとか
2: 細胞クリニック
1: みたいな感じで、あの選手の皆さんにちょっとずつこう細胞を分け与えていこうかなっていうところですね。う
2: ん、でもさ今日さ伊藤さんなんかすごい可愛くない？
1: 可愛いですね。
2: 目の上がなんかすごくさ、すごくさ素敵 な、 あのアイシャドウ。
3: 可愛 い、 可愛いって言われたことあんまないんですけど。
2: 可愛 い、
3: い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 今だけ。
2: 可愛 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、
1: 買います。ニヤニヤしながら見ます。
2: 一押しの人とかがね、こういろいろなんか書いてあったりとかする
1: ので
2: 、いいと思います。
1: ぜひぜひ、はい、すいません、葵さんの話を何もどうですか最近 の、 その、 あのこの試合の結果とか練習試合とか、
0: はい、やっぱいろんなチームの方と試合とか練習試合組んでいただいてるんですけど、やっぱその中で相手チームからすごい刺激をいっぱいもらうことが多くて、うん、高校生の子たちと練習試合とかもさせてもらうと、やっぱ若いエネルギーもらいながらすごいこうやってやってたの自分も高校生の時はっていうのを思い出しながら、うん、やっぱ初心に帰ってこのフレッシュな気持ちでやってた時を思い出しながらやりたいなっていうふうに思ったりとかもできるので、すごくいい経験させていただいてます。
2: 試合前は訓練みたいな形 の、 あのウォーミングアップみたいなのってどれくらいするんですか？
0: 試合前はでもやっぱり1時間2時間、うん、大きい大会になればなるほど、うん、選手とかがチーム数も多いので、うん、使える時間が少なくなってくるので、うん、短い時間でより早く自分のアップを済ませて、うん、そのいいコンディションに持っていくっていうのはやっぱ難しいなと思います。うん、
2: 一番なんかこうあのウォーミングアップしてこれは効くウォーミングアップって何かあります？
0: あ、そうですね、でもやっぱり一番最初にストレッチしてからっていうのがすごく大事だなっていうのは。
2: ストレッチだって、
1: ありがとうございます
0: 思います
1: 書きますカタカナで書きます
2: お願いします、うん、
1: やっぱりストレッチ、
0: そうですね、やっぱり何も準備しない段階で動き始めちゃう、うん、それこそ怪我とかにもつながってしまうので、そうそうそうそう。

0: ばしたりとか、うん、温めておくっていうのがすごい大事だなと思います。
1: そうですよね。ちょっと違っちゃうんですけど、私結構 NBA を見てて、あのすごい好きな選手がいたんです昔ね、
0: はい、
1: あのデリック・ローズっていうんですけど、で前十字靭帯を切ったんですよ。でなんでかって言ったら、そのデリック・ローズってストレッチとかアップが大嫌いだったって言って、
2: 同じ
1: 同じおっとだからやっぱりしないとダメだよねって。前十字靭帯は切るともうそのシーズン全部ダメになるので、うん、やめといた方がいい、ちゃんとやった方がいいですよ、はい、何様だって
0: 学生生の自分に聞かせてあげたいなと、
1: ね、だから結構あのタタタタってきてキュッて止まる時にブチッと行くんですよね、痛いんですよね。
3: あ、食べ物も聞いてみよう。あの試合前の食べ物って何を食べるんですか。
0: でもあんまり食べないようにはしてて、やっぱり動く前は食べ過ぎるとちょっとあんまり良くないなと思ってるんで、うんうんうん、でも一番はバナナとかウィダーとかが消化にもいいし、そんなにこう重く感じない、おにぎりとかだとちょっと重く感じちゃうんですけど、自分はバナナとかウィダーとかエダインデリーとかは飲みやすいなって思ってます。
1: スッと入る感じ、
0: はい、そ
1: う。ピンコさんは何でしたっけ、ちっちゃい
3: 食べない
1: 食べない
3: 食べない
1: 食べない
3: 食べない食べない、
1: なんかいろんな方に天候さんが物を食べてるのを見たことない。
3: だってね、あのイルジョンに入る時のこう機械に入るでしょ、はい、その機械って毎日毎日同じんですよ、鉄でできてるから。
1: あ、そうですよね。
3: 人間だけが痩せたり太ったりするでしょ。で、ね、で機械に合わせないとやっぱり作動しない、空中浮かないとかさそうなるでしょ。そしたら困るでしょ。
1: 一大事ですよね。
3: そう、だからもう機械に合わせてる
1: 契約に縛られてるわ、
3: 契約に縛られて
1: る、縛られてるわ、もう大変ですよ、
3: 大変ですよ。
1: だけどこのプロポーションは、
3: はい、ライフ契約ですからね。
1: そうですよね、
3: はい、死ぬまで頑張って一応やるんですけど、ね、
1: 仕事しすぎです
3: ね。ねえ、どうしようね。だから埋蔵金するんですよ。
1: なるほど、ね、
3: 使い道ないからね、
1: うん、後でこっそり聞きましょうねそして今日はお隣、すごい肩幅の方が来ていらっしゃいますが、
4: はい、
1: はい、上野さん、
4: はい、
1: 先ほど聞いたらビヨンド八王子店のトレーナーさん。
4: あ、そうです、はい、パーソナルトレーナーです。
1: パーソナルトレーナー、肩幅がちょっと、はい、
3: っていうかマイク持ってるけどさ、カラオケじゃないんだからさマイクも
1: そうですよね。
3: 下田 D がえ、マイクマイク
1: よかったら小指をちょっと立てていただいていいですか。いいと思います。
4: どうです
1: で今ちょっと名刺をいただいたんですが、はい、このね、アドバイザー、健康系アドバイザーとかも分かるんですけど、その上にフライドポテトアンバサダー検定
4: というのが書
1: いてあるんですけど、
4: はい、まあ、私あのパーソナルトレーナーやってるんで、結構こう日頃食事がなんかタイトなイメージ持たれるんですけど、僕意外とこうなんだろう、ジャンキーなものと言いますか、ポテトフライとか大好き でそれで皆さんに少しでもなんか、はい、僕ポテト食べるの大好きなんですよっていうのを伝えたくて資格取っちゃいました。
1: 資格があるんですね。
4: あります。でも誰でも取れます誰でも取れます。
3: そこ言わない方がいいかと何も言えないなとってもね、
1: 俺しか取れないぐらい
4: です
1: ね。
4: ちょっと納金なんです
1: みません。それはあれですか、はい、試験内容としてはあの一本ずつ食べていくとかそういう感じですか。
4: 違うんですよ、ペーパーテストで、もう紙なんですよ。文章問題ですよ。
1: 文章問題、はい、どういうことでしょう。
4: あの選択と文章があって、まあ、どこから来たの、産地なのかとか、
1: 芋的な、
4: そのポテトの、そうです、形とか、そういうのを当てていくっていう。
1: 当てていくんですね、はい、テストではなく。
4: テストではなく当てていきます
1: そうなんですね、
4: はい、
1: それで合格なさって見事、は
4: い、そうですね、名誉ある賞をいただきましたね。
1: 本当ですね、名刺に書いちゃうぐらいですからね。
4: そうですね、ちょっとギャップかなと思って書いちゃいました。はい、
1: で、油の種類とかもあったりするんですか。
4: 油の種類はないんですよ。
1: ないんですか。
4: ないんですよ。
1: そこもあった方がいいですよね。
4: ないんですよ。ただのポテトの形状の違いとかをすごいこうなんだろう、 見させていただくというか、
1: へー、
4: その中でどんなポテトですかっていうのを当てるだけです。
1: 取りますか我らでも
3: 今度、取って、片岡が取って、
1: 片岡取ります
3: か片岡取って、
1: そしたら私もあれぐらいの肩幅になりますけど
3: いいですか。いいね、やっぱシックスパックですか。
4: あ、そうですね、まあ、シーズンっていうのがあって、ちょっと私あの大会ボディメイク大会出てて、その減量期って言われる時は腹筋割れるんですけど、それが終わったら次の大会に向けて増量するんですよ、増量期というもの。その時はちょっとお腹が割れないんです
3: ね。あ、プロレスラーと一緒。
1: あ、そうなんですか。
3: プロレスラーもそうだ。
1: 増量期は割らない。
4: で今絶賛増量期です。
3: あ、そうなんですね。
1: うちのプリンセスはいつでも割れてますから。
3: はい、シックスパックです私、
4: それが一番難しいんで、
1: 一番難しいんです
4: よ。
3: 毎日毎日

0: 訓練してるから、ね、
1: 仕事しすぎです
2: あ、後でね、調べて、私後で見せてあげよう。
1: 何ですか？
2: シックスパックを。
3: え、
2: 今
3: めっちゃ見たいですね。ちょっと分析していいですか？分析していいですか？
1: そうなんですよ。イリュージョニストが分析されますよ、今から。
2: ちょっと楽しいでしょ、なんかね。はい、どうぞどうぞ。
1: え、本当に見せちゃうんですか？
2: いや、ちょちょ、あの、あれで撮ってあるの、これ、
1: あ、生じゃなく
2: て、生じゃない、
1: 生じゃないです、
2: 当たり前じゃないです。
3: 写真でもどっちも嬉しいですね。
1: 分析撮るのはどういうことですか？
3: あ、まあ、どういう形してるのかなとか、あと体脂肪何パーセントぐらいかなとか、そういう分析しちゃうんですよね。
2: いくよ、はい、動画です。じゃーん、
1: どうですか、分析。
3: え、ちょっと やばすぎますね。
2: じゃーん、
1: すごい、
3: すごい、
1: やばいって。これ北斗の拳じゃないですか？
3: え、
1: ケンシロウですよね、あれね。
3: 訓練すごくないですか？
4: すごい、
2: かかかこれ
1: ケンシロウのような訓練してます。すごい、
4: 見せちゃった。
3: これが私です。すごいですね。
2: これが私です。
1: ババさんが今お腹叩きましたよ。すごいですね。
2: そうなんです。
1: え、それは毎日の訓練。
2: そうです、こういうことやってますからね。
1: そういうこと、
3: こういうことですね。
1: はい、どういうこと、
2: こういうこと。
1: あ、これは割
2: れますよね。
3: これはこれは、
2: これは。
1: じゃあ上野さんも、はい、ぜひトレーニングの一環で、はい、ライオンと戯れるっていう、
3: そうですね、
1: ものをやった方が、
3: うん、そうですね、お客様にぜひ伝えます。
2: うちに来て、2キロ、あ、毎朝4キロ走るんですよ、ライオンって。うん、だから一緒に走ってもらうとかね。
1: 天子さんは行かないんですか、その
2: 時。その時行かないと木に登ってこうやってね。
1: でも4キロ走っても、その4キロは平坦じゃないわけじゃない
2: ですか。山なんで、
3: 山
2: なんですよ。そうそうそう、
1: なんかトレイルですよね。
3: トレイルなんですね。
1: だからやっぱり筋肉の使い方も平面走るのとはちょっと違いますから。
2: そうそうそう、で強度高い。途中でね、キングって言うんですよ、名前が。それがね、ドーンと走りながらね、ぶつかってきたりする。危ないよーとか言いながら、走ってよーとか言いながら。
3: すごいじゃないですか。
2: 走るんですよ。
1: 過酷な障害物競争みたいな。命がけですよ。
3: ちょっと
1: 崖とかあったら危ないじゃないですか。
2: いや、崖はないように、あの全部フェンスでね。
1: 写真とかあった。
2: あと、あの普通の人が、あの入ってこないような形にはなってるんですけどね。
1: すごい、ちょっとトレーニングがちょっと得意な、
3: そうですね、
1: 受けてますから、
3: ちょっと真似できないかもしれないですね。
2: 朝の4時からやってますから。
3: 朝の4時
2: 4時からやって
1: ます。4時起きて走って、
2: もちろんやってくる。
1: で、うわーってやって、
2: うん、そうだってね、あのうち倉庫があるんですよ、はい、で倉庫もサスケみたいな倉庫になってて、
3: は
2: い、
3: サスケ
2: 入り口入ったらね、ダ、はい、ーッとね、もうね、10メートル20メートルぐらいこう手で登って降りてきて、次に行ってみたいな。それをずっと1時間半しないと、こっち出口出れないっていうようなのを作ってあるんですよ。
3: 特殊部隊じゃないですかね。
1: それは天功さんが自分の訓練のために、
2: あ、うちのメンバーとかね、あの、やっぱり海外に行くメンバーは全部それでやらないと、うん、外人に負けちゃうので。
3: ああ
1: 、じゃあそこを、うん、あの突破できないと、うん、プリンセス天功ファミリーには入れない。
2: そうだね。
1: うわ、じゃあ頑張ります。
3: 確かに頑張ります。
2: いや、だってバルガス見たんでしょ。
1: 見た、ね、かっこよかった、うん、バルガス選手、うん、あれから
2: バルガス
1: 見ました。
2: あれぐらいこうね、こうやっぱりこう、はい、こうなって、はい、やっぱりなんか、
1: そうですね、じゃあ、八王子のバルガスを目
2: 指して、
1: ね、
2: そう
1: とりあえず坊主にしましょうか、は
4: い、とりあえずそこからできるとこから
1: 形から入るみたいな。
2: 形からでいい、
1: 形から入るかな、うん、みたいな感じですね。
2: 和製バルガスとか言ってね、
1: 出そうな気がします、うんうん、八王子のバルガスみたいな感じで、どうですかね。
2: 人気出したいよね。
1: そう、
2: やっぱり、
1: やっぱ、うん、あのもちろんプレーでもそうですけど、うん、見た目のインパクトとか、
4: ビジュアル大事ですね、
1: うん、覚えていただくっていうのはね、
2: はい、そうしたらもうテレビとか、うん、いろんなさんまの番組とか、うん、いろんなのに出てもらって、
1: もらってい
2: ろんなの喋っていただいて、
1: そうそう、
2: これだけ喋れるんだから、
1: そうですよ。もう腹騒ぎとか出てくださいよ、
2: ね、
1: もう
2: 最初の見た目だけをバシッと
1: して
2: えーってさんまさんを、うん、はい、あの驚かすというね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: その八王子のバルガスと、はい、あとはあの天功ファミリーの、はい、加入を目指してですね、
3: はい、頑張ります、
1: はい、これからも頑張っていただきたいと思います、はい、で今日は母の日なので、
2: はい、
1: なんかリクエストがあるということで、
4: はい、そうですね、愛さんのママへという曲でお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、愛でママへでした。今日リクエストくださったその八王子のバレーボールの皆さん、今日ちょっと物販があるそうで。
1: はい、実は今年度初めての販売になります。いつもオンラインでやってたんですけれども、はい、まあ、応援グッズ、 T シャツ、タオル、今シーズン限定の商品を並べておりますのでぜひお立ち寄りください。
0: すごいなんか通販番組みたいな、ぜひね皆さん、今年今限定の応援グッズ、
1: そうです、
0: なのでぜひ皆さんお手に取ってみてください。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、
0: そして一人増えてます。
2: じゃーん。
0: じゃーん。今月もレギュラーですね、八王子の白木和夫市長にお越しいただきました。
3: こんにちは、白木和夫です。
0: 市長ですよ、
2: プリンセス天候のアイドルです。シェケ市長、プリンセス天候のアイドル。
3: ちょうどあの埼玉県の寄居町からこっち来たもんですから、うん、間に合うかどうかびっくりしてたんですけども、うん、あの八王子と姉妹都市で北条祭りやってたんですね、はい、うん、でそれでちょっと向こうに伺って、でここの生放送に何としてでも間に合わせ
2: よかった、
0: 猛ダッシュで、
3: はい、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。で今日はなんか新情報がたくさんあるというふうにお聞きしたんですが、
3: あ、まずはあの今日ですね、あの八王子学生が多いんですけども、この学生

0: 西天国っていうのを今日やってまして、でそれから京都、今日から24日までですね、ビッグウエスト学生フェスティバルっていうのを市内でやってます。もしよろしければ皆さん足を運んでいただけると嬉しいなって思ってます。八王子市内の大学生等が一度に会していろんなもの催し物をしておりますので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。という中で、こう女性がたくさんいる中でですね、やっぱりおいしい話もしなきゃいけないなと。
1: いいですね、
0: 思ってる中で、いつも八王子ラーメンだけじゃない、お話を少しさせていただきたいなと思っています。ちょっとスイーツ系にもなるんですけれども、八王子の中でですね、新しくお店復活したのがあるんですね。それは以前こちら、お店を開かせていただいて、八王子市民が誰もが知っている青い仙人というですね、和菓子があるんですね。昔懐かしっていうのがあるんですけど、これソートテラスのところに4月25日からオープン、リニューアルオープンしてますので、よろしければこのソートテラスでしか購入できない和菓子ですので、ぜひお買い求めいただきたいと思っております。これが、新しくできたお店であります。でさらにはですね、来月になるんですけども、イオン八王子滝山、この道の駅滝山、前にですね、6月26日になりますが、いよいよオープンすることに決まりました。6月26日イオン八王子滝山、ぜひ新しい市のにぎわいの商業施設でありますので、イオンシネマさんとかですね、ペットショップもあります、それからボルダリング施設、こういったもの以外も21の専門店が入りますので、ぜひお楽しみいただければと思います。すみません、とりあえずここまでにしておきまして、また小出しにしていきたいな
2: と。なぜ急に小出しに。
3: 小出し
0: ネタが持たないかもしれない。
2: そうなんですか。
1: でもボルダリングって言ったら伊藤さんがおーって言ったんで行くかもしれないですよ。いいね、
2: トレーニング。いいですね、ちょっといろんな全身運動ですから ね、
3: いいですよね。
2: いいと思います。
1: 私一番上まで早いよ。すんごい早いよ私。
2: すっごいドヤ顔で見られた。早そうなんです。
1: 倉庫で毎回訓練してて、登るのはロープでも早いんだから、これなんかあっという間ですよ。
2: そうですよね、
1: こっちからこっち渡るのだって結構な距離、よいしょってバーンと
2: パンチ行くんですよね。
1: そう行くんですよ私。
0: イリュージョンじゃなくて
1: 訓練、朝の4時から訓練するんです市長。
2: 働きすぎ。そうですよね、健康さん行ってみたらいいかもしれないですね。みんなびっくりすると思う。一人ちょっと違う速さで登ってるよ。
1: もうね、私ボルダリング大会に出たいなと思ったくらい。これなら私の方が行くか。どうだ。
0: 健康さんがやったそのすぐ後からプロ断りって。
2: そうですね、そんな別料金もらいますみたいな。すごい。でもそういう施設も出来上がって、で先月聞いた話だと、なんかドッグランみたいなのもっていう話もありましたよね。
0: ドッグラン用意しております。そこで何ですかね、そのペットを連れてきていただいて、でペットはペットで楽しんでいただく、その間にでもこうお買い物とかですね、楽しんでいただければと思います。
2: いいですよね。
0: それが6月26日
2: 626、
1: もうすぐですね。
2: もうすぐです。
0: さらにはですね、バーベキュー広場っていうのもできますし、
2: BBQ、
0: あと八王子市民誰もが知っているうかいさん、ここにですねアトリエうかいが、カフェ工房、こういったものはちょっと先になりますけども、秋にオープン予定してますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
2: そうなんですね。すみません、八王子市民じゃないので、うかいさんはちょっと分かってないんですけれども、教えていただいていいですか。
1: うかいさんはもう大昔からあるんですけど、もう料亭みたいな感じで豆腐のうかいとか、もういろんなもう専門的な感じで、外国人を連れて皆さんいらっしゃるとかって、
2: じゃあそれ接待みたいな、
1: そうでもぐらい、ちょっと日本人がね、こう誇れる外人の方、どうですか、これが日本のお食事ですよみたいな感じで、外人はもうびっくりしてね、正座していただいちゃうっていうぐらい。
0: スポンサーも求めたいですけど、うかいさんの鉄板料理と、あとはそのいろり炭火焼き、さらには珍しい豆腐やうかいというのがありますので、

0: それなりのグレードの高いものですよね。
1: すごい、私も何回か行ったことあるんですけど、すんごい美味しいです。
2: 本当ですか？
1: びっくりしちゃう、言葉で表現できない、
2: 正座しちゃう、
1: もう正座しちゃう。
0: そうしないと大量食いには向かない。
1: まあ、もう本当もうそうです、そうです、
0: ですよね、
1: 美食家がよく行
0: く話ですよね。
2: じゃあお客様をこう、ね、お接待するにも十分な、
1: 素晴らしいですね、ホスピタリティが素晴らしいですね。
2: 素晴らしいですね。いずれ連れてってもらいたいな、ここにいる誰かに。
0: 視線が、視線が
3: 連れてくよ。
2: みんな視線をそらしました、一斉に。
3: いや、私はちゃんと見てた。
2: 本当に
3: 私はちゃんと見てた。連れてくよ。
2: ありがとうございます。市長、他には小ネタ、小ネタじゃない、小出しにするネタは
0: あります。ですね、さっきあの八王子ラーメンってご紹介さ、はい、あの指定させていただきましたけれども、はい、最近あの少しずつですね、八王子の中でブームが起こっているものがあるんです。
2: 何でしょう？
0: それはですね、マーラータン。
2: 女子高生が食べるやつだ。
0: あ、やっぱり、あ、若いですね。
2: そんなことないですよ。あの聞きかじってるだけですよ。女子高生がメールで食べ行くっていうのを聞きかじってるだけです。すいません。
0: いや、これが八王子は、その八王子ラーメンの麺の文化、これがあの、はい、を元にあるんですけれども、今おっしゃったように若い、うんうん、で八王子の大学生等がいるこの若い中で、その辛さ、このスープの辛さとかですね、さらにあの人気なのが具がそのカスタマイズできるっていうんで、マーラータンが密かにあの盛り上がってきている、で行列ができているっていうんですね。千鶴さん、いかがですか、食べられました？
1: いや私、女子高生の方から結構はるか遠いみたいで、全然その噂知らなかったんですけど、知ってましたか？
4: 私はマーラータン今話題なの結構知ってました。
2: さすが
4: です。私も結構食べに行ったりします、休みとか。
3: だからお肌ツヤツヤだ。すごいツヤツヤよね。
2: 本当マーラータン効果だったの。そうだったんですね。上野さんは知って？
5: 知ってますし、食べてます。
2: 食べてそう。
0: なんと、ま
5: あ、はい。見た目で多分一番食べてなさそうだと思うんですけど。
3: やっぱそう、だから髪があれだけ黒黒と。
2: なるほどね、
5: うん、そうですね。
3: これは何という髪型になるんですか？
5: これはですね、正直わからないぐらい巻いてもらっちゃってて、美容室の方にこれ何のパーマですかっていうと、美容室の方もわからないって言います。一番強い髪で巻いて
3: るん
5: です。
3: うちのワンちゃんもね、そうなんですよ。ワンちゃんね、あのね、細いね、こういうあの巻くのあるんですよ。
2: そう
3: そうそう、それアメリカのワンちゃんは全部ね、あの何だっけあれ、パーマ、パーマかけるので、それやってもらうんですよ。くるくるくるって長いワンちゃんは、そうするとピュンとこういう風にね、こう伸ばすの長いですよね。
5: 長いです。
3: そうです。結構
5: 長い
2: です。バネみたいなんですね。
3: バネみたいにするんですよ。オランダ人もそうですけど。そう。オランダ人もそうですよ。オランダ人くるくるの女の人をこうやって引っ張ってみてください。ここまで長いからみんな、私のマネージャーさんでオランダ人いるんですよ。もう髪みんなこうやってくるくるくるくるってやって、で引っ張ってみてって言うから引っ張るとこんな長い。
5: すごいじゃない。
0: お手入れは どうなんですか？
5: 大丈夫です。お手入れ徹底してますね。
0: 短いのでガスガスガスガスじゃなくて
5: やってます。トリートメント多分女性の2倍ぐらい使ってます。
0: はい。
5: それぐらい髪の毛ケアします。
0: でどうしまし
2: ょう。上野さんの髪がここまで盛り上がるとは
3: 気になってたから。
2: オランダ人のもの、じゃあ今度はオランダ人に会ったら伸ばして
3: る。そうあの外人、あの、ギリシャ人の男の子もそうなんですけど、くるくるやってる人はみんなこうやって引っ張ってみてください。こんな長いから。
2: もし私が逮捕されたらそれだと思ってください。街中で中年女性がいきなり髪を引っ張ったっつって、あ、片岡やったんだねって思ってもらえればいいかな。
0: みんなで嘆願書書きました。
2: 本当ですか？片岡はっつって引っ張りたくて引っ張ったんじゃないっていう、言ってください、ね、よろしくお願いします、はい、で今ちょっと情報入りまして、はい、八王子ラーメンの冷やしがセブンイレブンで発売中。
0: お、ありがとうございます。そうなんです、夏バージョンで。
2: 冷やしが、
0: はい、
3: どんな味になるんだろうね。
0: あれですね、そのまあ一番イメージしやすいのは冷やし中華なんですけれども、うん、はい、でも八王子ラーメンは八王子ラーメンですから、うん、ぜひここはですねお買い求めいただいて楽しんでいただけるとありがたいです。八王子はナポリタンもありますんで、 はい、八王子ラーメン八王子ナポリタン、
2: うんうんうん、
0: この際あの両方買っていただいて食べていただけると嬉しいです。
2: 冷やしっていうとなんかね夏場、うん

0: はすごく良さそうですよね、
1: はい、温かいものと食べ比べていただけると大変嬉しいですね。
0: 商売上手だわ。
1: いやいや、もう二重の血液サラサラになります。
0: 玉ねぎですからね。
1: ありがとうございます。そしてですね、今ちょうどこの時期ですね、実はその八王子一坪パン祭りっていうのを始めてるんです、はいはい、でこれ八王子駅の近くなんですけども、チャレンジショップ八チャレっていうところでですね、日替わりでパン屋さんを出してですね、それぞれ違う味を楽しんでいただけるイベントを開催中です。
0: 一坪なんですか。
1: はい、一坪です。
0: お店の広さが。
1: そうですね、はい。
0: へ
1: ー、ここで実はこの売り上げをですね、パンの売り上げの一部を社会福祉協議会の方にご寄付をいただいておりますので、ぜひそういった意味からもそのパン屋さんのお力添えと、また社会福祉の方にご協力いただけると、ありがたいです。
0: でこちら2017年から始めてるということで、結構長い間続けられてるんですね。
1: ありがとうございます。今16回目になりますので、ぜひ皆さん、またの方は、あるいはまたの方は来ていただきたいですし、それぞれ日によって違いますので、毎日でも足運んでいただきたいですね。
0: そうか、毎日違うお店が入っているってことですね。そうです、はい、へ
2: ー、なんか八王子はいろんなことを ね試したりとかするから楽しそうですね、
0: はい、ちょっと横から情報が、
2: はい、した。
0: 何ですか。先ほど青い仙人、障害者就労継続支援で復活ということですね。
1: そうなんです。本当にありがとうございます。より就労支援という意味ではですね、先ほどの八王子一坪パン祭りも就労支援やってるんですけども、
0: ね、はい、
1: まさにその青い仙人は、障害者の方の就労支援しております。そういったことからもすごい特徴のあるお店です。で、八王子市民にとっては懐かしい和菓子でもあるので、ぜひぜひ手に取っていただきたいなって思ってます。
0: なるほど。
1: 近くにお酒もありますから、ね、お酒もいただきたいです。
0: 笑っちゃって、すいません、笑っちゃいけない、私は飲まないんですけど、主人がもうザルのように飲むので。
1: 新しいプロトタイプのお酒は水のように飲めますんで。
0: はい、水なんじゃないですか。それはないですか。
1: 一度試してみてください。
0: じゃあちょっと主人に。本当。
3: 伊藤さんも飲むんですか。
4: 実はめちゃくちゃ飲むんですけど、アスリートなので今は試合前ということがあるので自粛しています。
5: 私もすごくお酒大好きです。でも今はちょっと控えて。
0: 疑惑が生まれているよ。
5: はい、でも飲むとしても日本酒とかちょっとあんまり残ったりしないように控えながら。
1: お酒が残るんじゃない、体に残らないように
5: ちょっとあんまり体質に合ってるものをなるべく飲むようにしてます。
0: なるほど、
5: はい、
0: 多分全部体質に合ってるんじゃないかな。何もかもが。
2: 上野さんはいかがですか、飲むんですか。
6: 私はめちゃくちゃ飲みます。大好きです。マーラータンもお酒も大好きです。意外と一番飲まなそうな感じだと思うんですけど、飲むんです。飲みます。
2: いや、飲む感じがします。
0: 飲む感じがするよ。
6: あ、するんですね。
0: 安心して。
6: 間違いました。
1: ちなみにこの3人の中では誰が一番。
7: いや、見た目的には、見た目的には多分
6: そうです。見た目的には強いですね。まあ、好きと強いはちょっと違います
0: もんね。あ、うん、誰が一番強いんですか。
7: でも噂で言うと私が一番強いと言われています。
0: 噂じゃないと思います。酔っ払った千鶴さんとは見たことあるんですか。
7: あ、もうないです。
0: 逆に心配です。あ、そうなんですね。天子さんは飲むんでしたっけ。
2: 飲まないんです。
0: 飲まないですか。
2: 1回の公演でどれくらい2キロ3キロ痩せちゃうんですよね。だからそれで飲むともうバーッとこっちに回っちゃって大騒ぎになるんで。大騒ぎするんですよ私。
0: 天候さえ騒ぐ、周りが騒ぐじゃなくて
2: 私が騒ぐ。もう大変らしいんですけどね。もうちょっとね、ほんのちょっとだけね飲んだりとかするともう大騒ぎするんですよ。
0: いや私は今ほら例えばこう 2,3 キロ減って飲むと回っちゃって倒れちゃって周りが大騒ぎするのかと思ったら
2: 倒れない倒れない
0: ご本人がうわーっつってい
2: やいやそんな日じゃないそんな日じゃない外人と思って私のこと
0: なるほど、ね、

0: 外人と思って私は
1: ちょっとわからない言葉をずっと言ってそう
0: です。いやもうねもうもろねあのアメリカンと思って、
1: うん、じゃあもう酔っ払った時のたわごとは英語でバーン。
0: いやそういうことじゃない騒ぐのが騒ぐのがアメリカ人みたいな感じで日本人にはないタイプみたいなそういう騒ぎ方をする
1: すっごい見たいめっちゃ見たい。どうなるの、どうなるの韓国人の騒ぎ方、う
0: ん、映画でさ外国人がバーって騒い飲んで騒いでなるじゃない。あんな感じ、うん、映画を思い出して
1: あれを一人でやってらっしゃる
0: みたいな飲むとね、だから飲まないようにしてるけど
1: 自分で分かってる。
0: 公演終わった後はね、
1: そうです、そうです、うん、公演じゃない日はもうでもそれでも飲まない。
0: いやもう次の日がすぐあのほらライオンと格闘しなきゃいけないからそんな飲めない。
1: 一日のタイムテーブルが、うん、あのお酒を飲むためっていう時間はないってことですね。
0: ない、
1: うん、なるほど。あれですよ、腹筋6つに割るにはこういうタイムテーブルで動くんですね。
2: すごい
1: できますかね。
3: お酒はやめなきゃダメですね。
1: うん、無理ですね。
0: 社協市長にはまださっきの動画見せてませんからね。私のシックスパックをね見せてませんから。
2: すごいです。
4: 本当ですか。シックスパッドもそうですけど酔った姿っていうのは超レアなんだってあなた
1: ちょっと、ね、気になりますよね。
4: 気になりますね。みんなで見たいですよ、ライブで。
1: 外国人のように騒ぐかっこ一人でってなると
0: 一人で
1: えらいこっちゃですよね。
4: 本当ですか。
1: いやすごいです、
0: はい、あちょっとこれだけ。あ、私ですシックスパック
4: 本当に割れてますね、
0: はい、これも朝もう訓練してこれです。
1: そうシックスパック見ましたか。
4: い
1: や今夜指びっくりしました。
4: 本当ですよ。男性かと思うぐらい、まあま
1: あ、先日テレビニュースに市長が出てらして市役所で節電を進めていましたので
3: 見ました。
1: その進捗状況を聞きたいということで。
4: ありがとうございます。
1: 節電
4: そうです。今もう、はい、あの例えばあの石油とかですね、いろんなものが高くなっている中で、はい、あの市としてできることを無理せずできることっていうことで、あの例えばお昼時から当たり前といえば当たり前なんでしょうけれども、電気を一斉に消す。ただお客様がいるところはつけてますけども、うん、はい、使ってないところは消す、うん、そしてあとはあの八王子ってあの地域が広いんでだいたい車で移動してたんですけども、はい、そこでこうあの公務に支障がない、職員に過度な負担がかからないのであれば、うん、歩くとかですね、うん、あのまあ公共交通機関だったり自転車を使う、うん、あのそういったことを始めてます。この後あの暑くなりますので、はい、そういったこの別の問題も出てきます。健康の問題も出てくるので、その時には使ってもらうんですけれども、うん、今はまだ大丈夫ですので、うん、自分たちができるところからあの始めようということで取り組んでます。
1: じゃあちょっとずつ進んでいるみたいな。
4: そうですね、ですので、うん、市長室もあの明かりを消して、うん、あの今お昼時は決してあの今そうしてますね。
1: おちょっとずつねそれで変わっていくといいですよね。
4: そうですね、ささやかですけどもそういったことから始めています。
1: うんうんうん、もう節電ってきっとそういうささやかなことの積み重ねかなと思っているので、そうすごい素晴らしいですね。じゃあ今日あの市長も徒歩でここに来られたということで。
4: そこを言いますか、ね、さっき申し上げたよりから、今日よりから来ましたか、埼玉県のよりから来ました。
1: よりから徒歩で、よりから徒歩で、よりから徒歩で来たみたいな。
4: あ、そうですね、車の中で歩いてましたと。
1: 気持ちはね、そこ大事だと思います、はい、気持ちをこう気持ちは歩くみたいな。
4: ありがとうございます。
1: 節電ねちょっと進めて、でも私も自宅でちょっと節電とかね進めてみたいと思います。今日最後の曲いきたいと思います。ニューロティカでオレンジの快速に乗って。

0: ニューロティカでオレンジの快速に乗ってでした。こちらニューロティカさん、私がよく行くスタジオにポスター貼ってあるんですけど、なんとボーカルのアツシさんの実家がお菓子屋さん、八王子にあるお菓子屋さんだそうで、アツシさんお店にも出てるそうですよ。なんかすごいですよね。ピエロのメイクしたニューロティカなんですけど、アツシさんお店でもメイクしてるんですかね。
1: してないよね。
0: すいません。メッセージ来てるので読みます、はい、ラジオネームマリコお嬢様です。こんにちは、プリンセス天功さん、皆さんはじめまして。偶然聞いていたところ、マリリン・モンローのブラシの話が出て驚いてメッセージしました、
1: はいはい。
0: 彼女は僕も大好きです。あの人の色気は言葉にできないくらいすごいですよね、うん。他にもコレクションしていらっしゃるということですが、どんなものをお持ちですか。
2: エルスプリンセス、
0: 今もカバンなどをお持ちですか。
2: はい、持ってます。
0: カバンのコレクション、
2: うん、そうそうそう、
0: 今エルヴィス・プレスリ
2: ー、エルヴィス・プレスリーのものとかチャーリー・チャップロンとか、もうね、あげたらね、もう、うん、言えないぐらいね、あの、もう、何、その当時のスターって言われて、アメリカのね、はい、の人のものは全部私が持ってるんですよ。で、今あのマリリン・モンローのブラシっていうのは、あのちょっとね、
0: そうそうそう、
2: 前に
0: 出た話題
2: なんですけど、そうそうそう、マリリン・モンローのブラシ持ってて、でそれを見たらマリリン・モンローの毛がついてたんですよ。だからそれで DNA でマリリン・モンローを作れるっていうふうな話をしていたんです。
0: その細胞をちょっと私にみたいな話もあって
2: 忘れマリリン・モンローになりたい
0: んだけ
3: ど、
2: なんだ
0: どういうことでしょう。え、マリリン・モンローのマリリン・モンローの細胞を受け継いだ私の細胞が欲しい。
3: そこは違います。
0: 違いました。さあ、グランドエンディングいきますよ、はいはい、第2回放送いかがでしょうか。じゃあ市長からちょっと感想などをいただけますでしょうか。
3: はい、楽しい時間ありがとうございます。あのこれからですね、八王子も暑くなります、はい、今私ネクタイしておりますけど、これはあの八王子織物の町なので、でも暑くなったらもう無理せず、その代わりに八王子ではですね、八王子織物工業組合ベネックさんが P タイっていうのを作ってます。あの八王子をあのネクタイをアクセサリーにしたもの、うん。

0: ちょっとね、腕もね、ちゃんとね、こぶがね、あるのあるの、
1: 後で見ます。今日皆さんありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: 今日メッセージも、ね、たくさん来て楽しかったですね、はい、で次回の放送は6月14日日曜日同じ時間14時となっております。リクエスト曲からや皆さんからのメッセージ番組メールで募集しています。宛先はメールアットマーク 775fm.com です。懸命にプリンセス天候スマイルウェーブって書いて送っていただけるとスムーズに読めると思います。
0: はい、スマイルウェーブ
1: もう一回
0: スマイルウェーブでまたお会いしましょう。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。
1: 皆さんいかがお過ごしですか。トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア、今話題のヒットソングから見逃せない注目曲などジャンルレスにお届けします。

tonight they'll leave you. There's no one to assume.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話。さあ本日も始まりました、秋山のココスピでございます。今日はねいいお天気でね、僕は本当になんかのんびり家から今これ収録してるところまで歩いてきたんですけれども、なんかね涼しい風が吹き、なんかね、この季節の花が咲いたりなんかして、ね、実がなったりとかね、非常に長いこと暑かったけど涼しくなりゃなったで季節の次の移り変わりが見えてくる、ね、変化ってのは面白いもんでございます。私が敬愛する友清さんっていう神道家がいるんですけどね、この人がね、冬嫌わずとも春が来れば去る、こう言ってんですね。実に潔いお言葉でね、冬寒い寒いでいつまで冬なんだっつってねわめく人が時々いるんだけど、春が来りゃ去るんだんだものってね、これはまあ一刀両断というか、まあすごいセリフでございますが、僕は好きです、こういう潔さって大好きです。最近潔い人が口をつぐまなきゃならないで、いい加減な嘘つきがねピーチクパーチクものを言うと、で大衆が踊ると、こういうなんかことをねたくさん見かけることがありますね。皆さんも身近なところでそういう思いをしてるんじゃないでしょうか。そうだとすれば少しでもねこのラジオで皆さんが癒されればと思います。それでは始まります。1曲目の曲の紹介かな、竹内まりやさんで駅。

それでは一つ目のお便りご紹介いたします。ラジオネームウスルフさんですね。ウスルフさん、ね、こんばんは。こんばんは。毎回ラジオを聞くたびに救われております。なんか嬉しいことを言ってくれますね。救

救われるなんて言ってくれる、嬉しくてしょうがないですよ。ありがとうございます、ね。私も自分で表現発信販売ができるよう真剣に考え始め、まず四神四つの神様をね描いたりしてると。今回は体の反応についてお聞きしたいと思います。私はよく右足がポコポコポコポコと止めどなく動き出します。時には親指にピンと、痛みが走ることもあります。最近では静岡の掛川で運転をしていたらブレーキを踏んでいる右足が激しく震えました。こういった発作が起きた時は何をすればいいのでしょうかということなんですね。右足にこういった反応が出る時っていうのはね、今やってることを一回ちょっとお休みしなさいっていう体感、これ発作じゃなくて、言い方すごく大事、発作じゃなくて、体感、体で感じる一種の体に現れてくるシンクロニシティ、霊感現象なんですね。だからそういう時っていうのはちょっとやってること一回休憩して一息ついて、ね、5分でも10分でも休憩をして、それからまた再開をする、まあ、できればその右足の体感が激しくくれば、これは一旦やってることをちょっとやめてコースを変えたり真逆にちょっと進んだりする、可能な限りねそういう対抗処置を取るっていうことなんです。逆にこれが左足にくれば前へ進め、今やってることを大いに奮闘して、前へ進むのがいいよということであります。でちょっと覚えておいてください。ちなみに両足の親指が同時に痛くなったら、ペンチで挟んだようにね同時に痛くなったら、それをやってることを直ちにやめて、降りる、引き返す。で本当に命に関わることが直前に迫っている時の体感でございます。私も今までね、何度かそういうことがあり難を逃れたことがありますので、そんなものは痛風なんだよとかね、そんなものは足のね、調子が悪いんだよとか筋肉の誤作動なんだよって言って否定するのは簡単だけれども、まあそういう病変によってそういう現象が起きることもあるかもしれませんが、それは一旦病院行けばいい話だね。とにかく冷静に何かやってる時にそういう反応が意図していないのに起こる時っていうのは意味があるよということを申し上げておきましょう。それでは2曲目のご紹介でございます。玉置浩二さんでサーチライト。

では2つ目のお便りでございます。ラジオネーム月見そばさんです。あ、月見そば大好き。ラジオネーム月見そばさんからです。秋山先生、毎週土曜の夜に癒されています。また嬉しいね、癒されていますなんてね、たまんなく嬉しいです。最近時計で2222ね、いや1111を妙に見ることが増えました。シンクロニシティですね。これは単なる偶然でしょうか。もし意味があるなら、見かけた時に取ると良い行動、呼吸法や短い祈りなどを教えてください。当然ね、こういうシンクロが起きる瞬間っていうのは、何かちょっと周りでその精神的な力が働きやすい状況があるんですよ。だから本当にね、ここで言ってらっしゃるという、こういう時に祈り、特に触れるようなね、鮮明な祈り、こういうものが欲しいんだ、こういう家に住みたいんだ、こういう人といたいんだ、それね、ちらっと思うこと、これすごく大事ですね。ものすごく大事ですんで、そういう祈りを重ねてください。で、祈りってのはね、いつ可能になるんだ、いつ現実化するんだなんて思ってるようじゃ、まだ祈りは成熟してないね。それが本当に目の前にあって、もうそこにすでにあるんだっていうことをイメージすることが祈りですからね。ぜひそれを実践してほしいんです。これからはもう本当にそういうものを日々やっている人、日々意識している人がね、伸びていく。で、ダメな人は落ちていくね。本当に株価がね、すごく上がったけれども、バブルの時よりね、バブルの時でさえ3万円台なんですよ、最強ね。上がったけれども、株式経済に移行はしたけれども、ね、私はどうしたらいいでしょうっていう人がいっぱいいるわけね。で、これはね、単純にね、やっぱりチャンスをものにしてないと思います。こういう時ほどね、何か提供する側に回る。で、提供しても売れないんですよなんて人がいるんです。それはね、周りの気持ちに合わせてない姿が現れているだけ。本当に私はね、なんか絵をみんなに売ろうと思って絵を描いてるんですけど、全然売れないんですよとか。じゃあ何年やったのって。だいたいね、ネットとかでね、絵が売れるようになるまでには最低でも3年間は宣伝し続け、やり続けなきゃいけないんですよ。もうその3年が耐えられないね。で、かつその絵がみんなが喜んでくださるような絵じゃない。絵ってのはね、本人の内面がもう、もろ出ちゃうんですね。冷たい人は冷たい

しか描けません。あったかい人はあったかい絵が描けます。優しい人は優しい絵が出てくる。だからやっぱり自分の心を穏やかにしていい気持ちで絵を描いてほしいのね。そういったものを発信することでようやく世界観というかね、自分の周りや経済が変わってくる、ね、で美味しいもの食べてのんびりした生活するようになると結局どんどんどんどん気持ちの状態が良くなるから反映していくということになります。あとは堅実にやればいいのね、うん。ぜひ、ね、いい祈りを続けてください、ね、月見そばさんいい祈りを続けてください。僕はあなたの祈りを応援しております。それでは今日もあっという間、本当にあっという間ですね。なんか柔らかい心地いい時間はあっという間ですね。僕は本当に僕自身がこのラジオの発信ですごく癒されているの。やっぱり皆さんもそういう面があるかもしれないけど、世の中に目を向けるとね、作られたようなね、作り笑いの政治家で、それをまたね、わーっちって支持する軽い人が多いなっていう感じを受けちゃうと思うのね。僕はそこには賛同するし同感だし、やっぱりその奥にある、いろんな真実で専門の知識、そういったものをしっかり持ってね、表面的なメディアにもいいメディアもいっぱいあるんだろうけど、表面的なね、目論みがあって人を煽ってね、そのメディアの餌になるような人間にならないっていうことをね、僕は皆さんに本当にそういう見識を持ってほしいと思う。僕もそれに、心がけて今までね、手作りでいろいろ頑張ってきたつもりです。僕という人間はずっと精神世界で歩いてきてますからね、社会的にはもう精神世界なんていい加減だとかね、気楽にこう批判をパパって書き込む人がいるんだけど、それはそれで仕方がないでしょう。あなたのためだったら本当に何かできるよっていう人が一人いたら、必ずぶっ殺してやるっていう人は一人出てくるんですよ。それが人の世の常です。だから、なるべく批判をされないように、なるべくいい人たちには伸びていただくように、さまざまな情報を今後もね、もう石にかじりついても、ね、前のめりに倒れても、もうとにかく発信し続けようと思っています。なかなか精神世界に関わる質のいいメディアは少なくなってきました。ぜひ本当に皆さんね、ココスピいいなと思われたらいろんな方に発信してください。僕も本当に長く聞いてくださっている皆さん本当に敬愛しますし、僕自身ももっともっとパワフルな情報を、ある意味えぐい情報をね、発信していきたいと思っております。実は今現在アベマ TV でね、僕がやった直木マンショー、ね、直木マンの都市伝説ショーの中で私がいろいろやった若い方々の、ね、能力開発ね、これ大成功してます。ぜひ見てください。みんなが能力を発揮する光景って本当に微笑ましいし感動する、ね、たくさんの人が念力や直感力やね、1週間の訓練で徹底的に鍛えて能力が出た人たちのドキュメンタリーを発信してます。私が先生をやってますんで、これ赤裸々な真実でございますんでね、ぜひご覧になってみてください。本日はありがとうございました。バイバイ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激

く、放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。菊池健太郎菊チャンネルがが番組パーソナリティの菊池健太郎です。毎週25分間皆さんと同じ時間を共有していきましょう。 Everything I had to know I had it on my radio。

改めまして、番組パーソナリティの菊っちこと菊池健太郎です。この番組は僕の大好きなバンドクイーンの話を中心に、自分自身の音楽活動や日々の出来事を毎週金曜深夜24時から、そして再放送は毎週日曜夕方5時30分から25分間こっそりお話をしている番組となっております。いやー、いつの間にかゴールデンウィークも終わっちゃいますね。なんか毎年この時期になると憂鬱になるんですけど、あのね、僕今でこそそんな休日とか祭日とかね、あんまり気にしない仕事をやってますけど、学生の時、特に高校生の時、1年生、もう誰も中学校の友達がいない高校に通い始めて、だからなんて言うんだろう、もうゼロの状態からね、まっさらな状態で高校に通学してて、しかもちょっと遠目だったんですね。通学通学に約1時間かかる、遠くの高校に通ってて、でまあ本当にね、ゴールデンウィーク明けの学校に行くのが嫌で嫌で、もうその頃ね、もう学校辞めたいって両親に相談したんですよね。したらその担任の先生がこうアポなしで急にその実家にね来て、まあ、せめて高校だけは出とけって言われて、もう結局ねそれで説得されちゃって、3年間通って、まあ、一応高校はね卒業したんですけど、まあ今思えばね、別にそんな学歴がどうのこうのっていうのも関係ないようなことしてますからね、あそこでやめとけばまた違う人生だったのかななんてね、よく思いますし。

今でもね、こう朝こうバッて起きて、あ、学校に遅刻しちゃうっていうね感じに結構なるんですよね。あれ不思議だよな、トラウマみたいになってるのかな多分ね。まあちょっと暗い話からね入ってしまったんですけど、とにかくね、その電車を止めるのはねやめた方がいいですよ。これ後片付けが大変だし、残された家族も相当な負担になるんで、まあ本当ね、まあそれ以外ももちろんダメなんですけど、電車でやるのはね考え直した方がいいです。ということでね、ちょっと明るい話にしたいんですけど、やっぱ春って言えば毎年見る映画がありまして、まあ、自分の場合特に子供もねいまして、小学生の、おのずと見る映画は限られてくるんですけど、やっぱりドラえもんと名探偵コナン、まあ、今年はねコナン僕は全然ちょっとハマらなかったんですけど、まあそれは人それぞれなんでしょうけどね。あとね、今年はスーパーマリオの映画あったんで、それも見に行きましたね。まあ普通にね面白かったかな、何にも考えずに見れましたからね。あ、そうそう、ロゼッタってピーチ姫のお姉さんだったんですね。初めて知りましたよ。ということでどうしようかな、今日はじゃあこの曲、ドラえもんの曲ですね、僕たち地球人。

僕たち地球人でした。やっぱ堀江光子さんって神ですね。まあ映画の話なんですけどね、お前アニメばっかり見てるなみたいなことを言われそうですけど、まあやっぱそこはね子供に合わせて一緒に見に行ってるんで、でもねどうしても見たい映画があって、3月からやってたのかな、ヘイルメアリーっていうね映画なんですけど、まあこれをね、僕はずっと推したかったんですけど、やっぱり家族から何これみたいなことを言われまして、でそれがね先週もう公開がね、先週でラストだったんですね。でこれいやーもうどうしても見たいってことでね、まあ友達もいないもんですからね、まあ仕方なしにね一人で見に行ってきました。でこれがねとっても面白くて、どんな話かって言ったら、簡単に言うと、まあもう人類がね滅びてしまうんで、なんかその原因を突き止めるために片道だけの燃料でこう宇宙にね飛ばされるんですよ、主人公が。でその道中にまあいろいろあるっていう、自分で今話しててもね簡単すぎるだろうみたいな話なんですけど、まあちゃんとこうなんだ天文学とか物理とかね数学とか科学とかそういうのを、まあアストロファージだっけ、まあそういう物質が本当あるかどうかね知らないですけど、まあ作り物

0: だと思いますけどね。とにかく、まあ一応順をね、追って説明してくれるんで、まあそんなに詳しくない方でも集中力を欠かさなければ、なんとかついていけるっていう話で、まあそれもなんかこうリアリティがあって面白いんですけど、主演がね、ライアン・ゴズリングということで、まあ、次見るのはまた1年後ですかね。あれです、スター・ウォーズの、なんだ、スターファイターズでしたっけ、そちらに出演することがもう決まってるのでね、またライアン・ゴズリングは来年見ることになりそうです。まあ、この映画をね見に行こうと思ったきっかけはもうぶっちゃけビートルズの曲が使われているからってことだったんですけど、もうこれはねオフィシャルのサイトでも発表されてることなんでネタバレとかでもなんでもないんですけど、ビートルズの曲をこうなんていうんだ、使用許可、ビートルズの曲を映画とかで使うのはなかなかハードルが高くてですね、使用許可がやっぱ厳しくて、そんなよくわからん作品にはね使ってもらいたくないみたいなことがあるんでしょうけど、まあそれが使わせてもらえてるってことはね、やっぱすごい作品なんだなって、まあ実際中身見てそう思いましたし、同時期にねやってたジョン・レノンのドキュメンタリー映画、あそこにはビートルズの曲が使われてなかったですからね、まあそういう意味でも、ビートルズの曲が使われるのは結構、いい映画なんじゃなかろうかということでね、まあ実際見に行ってものすごく良かったんで、これはぜひねまた DVD とかサブスクとかでね解禁されるようになったらぜひ皆さんご覧になってください。それでは続きましては、そんなプロジェクトヘイルメアリーで使われていたビートルズの曲 Two of Us 聴いてください。
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids Phase 1 in which Doris gets her oats

ザ・ビートルズで2 of Us でした。続きましてはこちらのコーナー、初めて見たクイーンのカバーアルバムを聞いてみよう。はい、今日から新しい企画を始めるんですけど、これは去年ロンドンに行った時に、まあ、いろんな街でいろんなレコード屋巡りをしてて、確かね、双方の中古レコードショップで見つけた CD なんですけど、このタイトルが The Attack of the Dragons A Tribute to Queen っていうんで、まあ、カバーアルバムなんですよね、クイーンので。まあ、オムニバスで12曲入ってて1曲ずつバンドが違うと。でこれどのバンド見て もう全然知らないし、あの背表紙にですね、漢字ですよ、龍って一文字入ってるんですよね。もうこれが全然わけが分かんない。でバーコードで調べたら、あの生産されてるのがイタリアみたいなんですよね。でこれがシュリンプもまだしてある状態、いわば新品の状態で売られてたんで、これは面白いわということで、もちろん購入して今日持ってきたんですけど、だから僕ね、聞いてないんですよ今まだ、今までのブライアン・メイのコーナーだったら何回か聞いて、その曲ができた経緯とかね、まあ、何年に作られたとかっていうのをご紹介させてもらってたんですけど、僕も皆さんも何も知らない状態でちょっと聞いた後に話をしてみるのも面白いかなっていうことで、まあ、ちょっと滑る可能性ももちろんあります。本当にわからないんで、まあ、メタルなのかヒップホップなのかも、全然ジャンルもね、カントリーなのかジャズなのかもわかんないんでね、そこはちょっと一回やってみないとわかんないってことで、まあ、ちょっと無理があるんだったらもう来週からやめますけど、やってみましょう。栄えある1曲目はですね、 We Will Rock You ですね。もうこれはこの曲に関しては説明不要でしょう。で演奏しているバンドがシーズンズオブザウルフ、狼の季節っていうのかな、全然わかんないんですけど、ジャケットをねちょっと見てみましょうか。あ、これねジャケット1ページずつ1バンドごとにご紹介してあるんですけど、これちょっとね見ない方がいいな、ちょっと見るのやめますね。本当にどこの国のどういうバンドなのかっていうのを知らない状態でちょっと聞いてみましょうよ。僕もちょっとね今これやめたんで見るの。じゃあとりあえずね、聞いてみましょう。シーズンズオブザウルフで We Will Rock You。

お届けしております曲は菊池健太郎プラスアルカディアでロータスフラワー。この番組のエンディングテーマ曲アワーセルブズと2曲入りの CD シングルを発売しております。お近くのタワーレコードや HMV ディスクユニオンなどの各レコードショップ、そして Amazon や発売元のキングレコードの EC サイトからでもご購入可能です。さらに Apple Music や Amazon Music、Spotify など各種サブスクでも配信しておりますので、サブスクご契約しておられる方はぜひ一度聴いてみてください。 X やインスタ、YouTube など各 SNS のフォローもお待ちしております。 X でハッシュタグキクチャンネルガガとつけて何か投稿してみてください。皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。ということで、新しい企画いかがだったでしょうか。僕も本当不安で仕方なかったんですけど、どんなのが飛び出してくるのかなっていう感じだったんですけど、まあ別に全然普通というか、なんか真面目な人たちみたいなね、ボーカルに特徴はありましたね。ジューダスのロブ・ハルフォードみたいな歌声でしたけども、最初のねピアノのキーボードのイントロもあれね、オリジナルで作ったんでしょうね。全然そのウィウィルロックへのメロディーでもなかったんで、どういう展開になるかなって思ったんですけどね。まあでもドラムのね、ダンダンダンダンダンダンってのが出てきた瞬間にもう言ってしまえば魔法のリズムですからね。あれ自体がどんな曲でも、もうウィウィルロックへに聞こえちゃうっていうね、クイーンマジックということで、でも本当に真面目な人たちっていう印象を受けましたね。ちょっとジャケットを見て答え合わせというかね、なんかディスコグラフィーというかバイオグラフィーみたいなのがねちょびちょびっと書いてあるんで、見てみましょう。シーズンズ・オブ・ザ・ウルフ、1988年に結成で、プログレッシブ・ゴシック・ニューエイジ・メタルバンドだそうです。カミングアウトフロムザウエストコーストリージョンオブフロリダってことで、フロリダ出身なのか、なんかてっきり僕は北欧系というかね、フィンランドとかノルウェーとかのメロディックメタルみたいな感じで思ってたんですけど、意外や意外アメリカ出身のバンドなんですね。アーシャでは、これ真ん中の人、まあボーカルなのかわかんないですけど、なんか魔法使いの杖持ってますね。もういかにもって感じですけどね。ボーカル、ギター、キーボード、ドラム、ベースの5人組ってことでね。まあこんな感じで、なんか来週からもね、ちょっと僕楽しみになってきたな。次のバンド、もうちょっとジャケット閉じますね。ネタバレっていうか、僕も知りたくないんで、本当に僕も聞いてないんで、また来週ね、このアルバムの2曲目は皆さんと一緒に聞いていくっていうことで、まあ早くも来週は楽しみ。

楽しみだな。まあ、今ね僕が見ていたジャケットのこのバンドの紹介ページはこの後番組終了後あと2分後くらいですかね、僕の X の方に写真を撮ってね画像アップしておきますので、またご興味持たれた方はぜひ X の方覗いてみてください。ではではあと1分、なんか久しぶりにねこうやって時間を

道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: 先週の放送でゴールデンウィーク中あえて混んでいる人が多いところに行こっかなぐらいの話をしたじゃないですか。ただまあ終わり頃にまあこれでどこにも行かないのも俺らしいよねみたいな、ある意味逃げを打っておいたんで、まあまあどこにも行ってないだろうなっていう、まあリスナーの方々のまあ大方の読みがあったと思います。まあ俺もリスナーの立場だったらそう思う。

思うよ。ああ、この人は、もう今だけ盛り上がればいいって人だから、まあ、どれだけ風呂敷を広げたとしても、まあ、放送が終わったらもう折りたたんで、まあ、しまっちゃう人だろうなと。で、その後で何か聞かれても、いやいや、あれはもう仕事終わったんで、あれもう終わりなんで、はい、お疲れ様ですみたいな、なんかそういう感じの、うん、すごいこう、すごい冷たい対応されるだろうなっていうね、そういう風に見られてるなっていう自覚すら、まああるんですけれども、まあなんか私ですね、期待を裏切って、渋谷のスクランブル交差点に行ってまいりました。ね。俺もよ、やるときはやるんだよ。誰ついでがあったんで寄っただけなんですけどね、4月の29日、昭和の日ですね、お昼ぐらいに渋谷駅に降り立ちました。うん、もう何年ぶりですかね、渋谷ね。多分10年ぐらい来てないんじゃないかな。何が驚いたって、まだ駅の工事してんのね。前回来た10年前、およそ10年前も工事してたと思うんだけど、長いなぁ、なんか。俺調べたら、完成予定は2034年度っていうね、8年後らしいんで、俺56ですよ。先の長い話だね。まあ、都内ね、いろんなとこでね、再開発してますよ。それこそこのゴールデンウィークに東京遊びに来ましたって人が、なんかやたら東京は工事してるなと思ったかもしれないんですけど、新宿駅も工事してますし、他もなんかどっか工事してたような、まあ、池袋もね、西部の方工事してたりとか、なんやかんやあるんですけど、新宿駅なんかさ、今の予定だと全部終わるのって20年後なんですよ。2046年度。で、まあ、それも予定ですから、その今回のそのね、石油危機みたいな感じで、建築資材が高騰したりして、なんだかんだこの完成が後に伸びたりすると、もういつになるのかって話ですよ。池袋なんか再開発の計画はあるけど、未だになんか着工すらあんまりできてないみたいな話も聞きますしね。だからなんか下手したらこの工事の完成を見ずに、俺は死ぬのかもなーなんて思うとね、感慨深いものがあるんですけれども。まあそんな工事中の渋谷駅を出て、まずハチ公前に行きました。うん、で、ハチ公前もね、まあ、10年ぶりですから、なんか変わってっかなと思ったら、ハチ公の銅像があるじゃないですか。犬の銅像があるじゃないですか。で、あそこのイメージって、あの銅像の周りに待ち合わせの人がたくさんいて、人でごった返してるっていう印象だったの。待ち合わせの場所としても有名だしね、ハチ公前って言ったら。ところが、今ハチ公像の周りって、人いないんだよね。で、代わりに、その、犬のハチ公の銅像の前に、ずらーっと外国の人が並んでて、一組ずつ写真撮ってんの。いつそんなルールになった全然知らない間に、なんか、こんな、行儀よく写真撮影するところだっけっていうイメージなんだけど、俺の中では。うん、そのハチ公と写真撮った時に、映り込むぐらいの位置には、誰もいないのよ。うん。で、俺が知ってるハチ公像って、みんななんか適当にベタベタ触ったり、女子高生が犬の頭に花乗せたりとかしてたんですよ。まあ、さすがにそれは30年ぐらい前ですけど、時代が変わってるなぁ、なんて、まあ、思いつつ、まあ、お目当てのスクランブル交差点に移動するわけなんだが、まあ、ゴールデンウィークの真っ最中、今俺は観光名所である渋谷のスクランブル交差点に来ました。と、ね、意気込んで行ってみれば、そんなに混んでなかったね。うん、なんか、うん、そんな混んでなかった。人は多かったよ、多かった。多かったけれども、観光地で人がいっぱい集まってるっていう感じではなかったね。うん、まあ、東京にはいっぱい人がいるね、ぐらいな。なんか普通に休日っていう感じで。なんかこう、ゴールデンウィークの、それこそもう、黄金に、黄金色に輝く、特別な感じっていうのは、まあ、ないような気はしたんですけれども、まあ、交差点渡ってたら、ちょうど交差点の右手に当たるビルの、2階か、2階に喫茶店があったんですよ。で、そこがこうガラス張りになっていて、そこからまあ主にまたそれも外国人の人たちが、まあスクランブル交差点を見たり、まあ背景にして写真撮ったりっていうのが見えまして、で、ああ、そこからスクランブル交差点を見てるんだなぁと。それで行こうかなと思ったんだけど、もう外から見てわかるぐらい混んでてさ、中がさ、ちょっとなぁと思って。で、敬遠して、まあ、そのまま渋谷のセンター街に入りました。で、そしたら、ちょうどラーメン屋さんがオープンしてたみたいで、
オープン記念に1000円のラーメン

を750円にしていて、ああちょうどいいやって、ここでラーメン食ってこうと思って、はっ気づいたね俺はね、ここでラーメン屋さんに入ったらわざわざゴールデンウィークに人が多いところに行くと決めた意味がないんじゃないかなと。ね、だ普段やらないことをやってるわけですから、そこで普段通りの 結論に落ち着いてもつまんないじゃないですか。せっかくここまで来たんだからやり通せと、最後までかぶけと、もう誰かに言われた気がして、チビスを返して、まあ、さっき混んでるなと思って敬遠した、そのスクランブル交差点が見渡せる喫茶店に入ったんですよ。でしたら、まあ、空いてはもちろんいないんですけど、こう、なんていうの、窓辺に人がいっぱいいるだけで、全然その座る場所がないってほどでもないし、まあ、レジの行列も10人ぐらいでさ、大したことなかったんですよ。ただ、さすがそこは渋谷ですね。店内ね、8割ぐらい外国の人かな。で、そこまで外国の人が多いと、もう雰囲気もね、ちょっと日本じゃないって感じで、なんかレジの人も英語で喋ってるし、おい、すげえな、都会は、と。コーラのことを、コーラーって伸ばして書いてある喫茶店とは、もう一味違うな、と思って。で、まあ、適当に、抹茶ラテだったかな、なんか注文してさ。で、待ってる間に、トイレ行ったです。レジのすぐ横にあったトイレに行ったら、そしたら、俺の前にいた外国の方だったんですけど、なんかドアを閉めないでしょんべんしてんだよね、でもしょうがねえなと。で、まあ、ボタンで開け閉めができるドアだったから、まあ、外国の人からしたら、まあ、閉め方がわからないのかなと。でもレジに結構近いからさ、そこでドアも閉めずにしょんべん垂れるってどうなんだと。一応外からは見えない位置ではあるけれども、なんか嫌じゃないですか。で、まあ、なんだかなと思いつつ、俺の番が来て、で俺はもうそんなね、ドアの開け閉めぐらい分かりますよ。で、トイレ中入って、で、まあ、開ける閉めるってボタンがありました。だから閉めるって書いてあるボタンを押しました。閉まんないんだよね。何回押しても閉まんないんだよ。で、ちょっと見慣れない形のスイッチだったから、開ける方も押してみたわけ。まあ、もしかしたらなんかあんのかなと思って。開ける方も押してみたの。で、さすがに俺も閉めると開けぐらいは、開けるぐらいは読めますよ。漢字は読めるんですけど、一応閉めるの方を押してもダメだったから、じゃあ開けるの方を押してみようと思って、開けるの方を押しました。でも、押しても、まあ当然ですけど、閉まらないわけですよ。で、こう若干の焦りが出てきて、で、なんだろう、今自分が見てる景色が現実とは限らないかなみたいな、なんかもうそういうところまで考えが及んでしまって、まあ何遍かカチャカチャカチャカチャ、まあボタンを押したんですけど、まあまあ反応しないと。で、まあ後ろに何人も並んでたからさ、まあいいやと思って。ね、前のやつもそうだったし、つんで。まあ、俺もドア閉めないで、まあ、しょんべん垂れたわけですよ。でも、俺はちゃんとしてるから、まあ、トイレ出たら、店員さんにトイレのドアが閉まらないですよ、と伝えようと思って。それで、今、トイレ出ました。で、まあ、俺の次のやつが、そしたら入りますよね。で、ああ、はいはいはい、と。お前もあれだろ？うん。ドア閉まんないよ、閉まんないよってガチャガチャ何回かやって、それでもうしょうがねえやで諦めて、ドア開いたまんましょんべん垂れるんだろうと思いつつ、まあ見たら、俺の後に入った外国の人だったんだけど、外国の人は普通にドア閉めてるんだよね。で、え閉まるの？それで抹茶ラテ待ってる間に、またトイレ見てたら、次に入ったやつも、まあ、外国の人だったんですけど、普通にドア閉めてて、あれ？あれ？俺が開ける閉める押したのに何の反応もなかったのに、なぜ？ね。なんか、見落としがあったんですかね。なんだかわかんないですけどね。リアルが見えてなかったんでしょうね。きっと私はね。それで、まあね、そのスクランブル交差点を見ながら抹茶ラテを飲んでね、渋谷を後にしたわけですけれども、はい。まあこの後の続きはですね、また本編の方で、とりあえず参りましょう。中トロ次長の八沙汰。

改めましてこんばんは。5月の10日中トロ議長の八田のお時間でございます。今日もよろしくお願いいたします。

この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音したものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしてまいります。今日は斉藤さんはお休みです。なんか仕事って言ってましたけどね、なんかあの言葉を濁してましたね。あの来週なんかあんのって聞いたら、いや、仕事みたいな、なんかそういう感じだったんでね、何してんだか分かりませんけれどもね、別に嘘つく必要はないんですよ。そもそも遊びでも何でもその個人的な都合を優先してもらって構わないという契約で斉藤さんにお願いしてますから、別に正直に言ってくれていいというか、むしろ言ってくれた方がネタになるから何でも言ってほしいんですけどね、なんか言わない時があるんだよね。言う時もあんのよ、めんどくせえのに、めんどくせえなと思うの。言う時もあんの、しょうもない理由を。あのなんだっけ、前あったよね、なんかあのほら、親と一緒に冷蔵庫を買いに行ったとか、なんかそんな時あったじゃないですか、うん、そういうのは言うんだけど、なんか隠す時があって分かんないんだよね。昔からそうなんですよ。34年付き合ってますけど、中学校2年生からですから34年付き合ってますけれども、昔からそういうとこあるんですよ。あいつ携帯電話を、いつだったか、まあ20歳ぐらいの時に携帯電話を買ったんですよ。まあ世の中的にそんな感じでしたから、で買ったんだけど、半年ぐらい番号を教えてくれなかったからね。あの一緒にもう当時ラジオやってて、それで俺だけじゃなくて他のスタッフにも斉藤さん携帯電話の番号教えてくれないから、もう連絡つかなくてさ、なんかね面倒だった。だから斉藤さんに用ある時って斉藤さん家にかけんの、斉藤さんの家の電話にかけて、でまあお母さんとか出ますわね。で、あすいません、なんかあのちょっとラジオのことちょっと話があって、斉藤さんいますかなんて言ったら、まあお母さんもお母さんで、あれ携帯電話買ったけど番号知らないのとか言うわけで、なんかで俺もさすがにさ、教えてくんないっていうのはどうかなと思うから、あいやちょっとあのまだ聞いてないんで、えあのすいませんなんていう感じでね、斉藤さんにつなぐでもらうって何回かあったよ。お前もういい加減にしろっていう風に、まあ俺だけじゃなくて俺以外のスタッフからもちょっと斉藤さんと連絡がつかないのは不便すぎるということで、の苦情がいっぱい来てですね、でまあようやく斉藤さんが折れて、携帯電話の番号を教えてくれたっていう、そういう経緯がね、あって、あんたが何のこだわりだか分かんないんですけどね、そういうのあるんだよねあいつね、まだにわけ分かんないですね。さあ、5月の、10日でございます。放送している時はねゴールデンウィークとっくに終わってるんですけれども、ゴールデンウィーク前半の話をする、八里なんですけれどもね、まあ、しょうがないもう1週間後の未来に向かって話してますから、録音の放送ってのはそうなる宿命なんですよ。それでまああれですよ、トイレのドアが閉まらなかった渋谷を後にして向かったのはどこかと申しますと、神宮球場でございます。神宮球場、ちょうどその日神宮球場でヤクルト対阪神戦をやっておりまして、私中トロ議長は去年10年ぶりぐらいに野球を見始めて、阪神を応援してるんですけれども、まあ、今年初めての野球場での観戦ですよ。でうちの近くには、西武の、なんつったっけ今なんか名前違うんだよな、まあなんかまあいいや、西武ドームっていう野球場があって、でまあそこでも、まあ、セ・リーグとパ・リーグでね、あの違うんですけれども、まあ、オープン戦だったりとか交流戦だったりとかってことで、まあ、阪神が来る機会が例年はあるんですが、今年はない、今年は二軍戦しかない、うん、ということなんで、まあ、今季初めての、野球場での観戦ということ で神宮球場も行ったのがね30年ぶりぐらいですかね。前回見に行った時は新庄がまだ選手だったからね、今日本ハムの監督をやってる新庄がまだ選手だった時代ですよ。亀山とかね、なんかそんな選手、いた、そういう時代ぶりですからね。まあ、前回のことってほぼ覚えてないんですけれども、でも神宮球場行ってと思ったのが、めっちゃ食べ物あんのね今ね。西武ドームもあの東京ドームも行きましたし、まあどっちもねそのいっぱい美味しいものありましたけれども、
そのどちらよりも種類として多いんじゃねえかな。

まずその球場外のキッチンカーに始まり、内野にも外野にもお店があって、もちろん全部見たわけではないけれども、お弁当からかき氷からなんかね、その球団の、その選手とか、あとつば九郎ってキャラクターがいるんだけど、それの絡みの商品だけだ、全部売ってるものじゃなくて、それがだけでも200何十種類とかあるって書いてあったのかな。で、まあ当然普通のね、そのビールやら唐揚げやらってのもありますから、多分相当種類ありますよ。で、何がすごいって、神宮球場のグルメガイドっていうのがあんの、一冊の冊子になってんの。すごいよね、そんなの俺見たことないですよ。球場いくつか行きましたけれども、他の球場あんのかね、こんなのね。食べて祝う美食物語2026ってことで、ヤクルトのね、あの池山監督とかこう選手の写真が載ってるんですけれども、神宮球場創建100年グルメガイドっていう、結構立派な小冊子ですよ、うん。で、中開けると、選手とのコラボメニューっていうのが結構多いの。この選手が、まあ、プロデュースしましたよ、考案しましたよみたいな感じの、メニューがね結構載ってて、なんかみんな美味しそうなんだよな。で、こんな全部さ、まあ、回ったらそんなたまんないが、そんな時間もないしさ、だからなんか結局俺がなんか食ったのはなんか適当に揚げ物と枝豆とみたいな感じで、まああとビール飲んでって感じだったんだけれども、まあでもそんなね、その大して見て回ってない俺の心をわしづかみにしたその料理っていうのが一つあって、ポテトなんだけど、ヘルメットポテトって書いてあって、で、まあその何かっていうと、手のひらサイズぐらいの小さいヘルメットの中にポテトが入ってる。で、もちろんそのヘルメットは持って帰れる、そのプラスチックでできたねやつなんだけど、それがすっごい可愛かった、うん。神宮球場はヤクルトの本拠地ですから、当然ヘルメットのデザインにはヤクルトのマークが入ってるんですけど、めっちゃ欲しくてさ、ただ俺の中で敵チームのグッズを買うということに抵抗があったんですよ。そういう価値観はなんか古いのかもしれませんけれども、野球の試合っていうのはさ、まあ、試合戦いなんだから、そんなね敵チームの利益になるようなことしちゃダメですよっていうのが、なんかどうしてもね価値観としてねあるんですよ。自分の中でね、自分の中でですよ、うん、あるんですよ。そのなんだろう、まあ、昔のそれこそ30年前のね、僕が高校生ぐらいの時の、ね、野球場外野席で応援してて、相手チームのホームランが飛んできたと。それでたまたまそのホームランボールを取っちゃったらどうするか、まあまあなんか今だったら多分なんかにこやかな感じで、いやボール取りましたみたいなことやと思うんですけれども、30年前にそれできたかっていうとね、なんか難しいような気がするんですよね。30年前の俺だったら間違いなく投げ返してましたし、周りからも投げ返せって言われた、うん。酒入ってる人も今より多かったしね、なんか結構あから顔のおじさんとかが、あパズ投げ返せあんなもんなんつって言われた、うん。なんかもう30年前はなんかもうそういうもんだったんですよ。でテレビで試合見てても、なんかホームランボールがあの外野席からあの投げ返されるシーンってあったもの、うん。まあまあ今はねそうじゃないだろうなとは思いますけども、それはもう取った人が判断してくださいよ、うん。ただまあそのヤクルトのマークが入ったさ、ヘルメット入りのポテトはなんか俺の古いそのなんだ価値観を上回る魅力でね、買ってしまいましたね、うん。もう見た目もさることながら容器としてもすごく優れていて、まあ、要は野球のヘルメットを逆さにしてポテトの容器にしてるから、まあ、ちょうどヘルメットのつばの部分がこう持ち手になるんですよね。すごい持ちやすい、うん。めちゃくちゃ持ちやすい。チケットを取ってくれた友達の家族と行ったんだけどさ、まあ、要は3人でシェアするから、まあ、受け渡しも便利なんですよ。すげえよかったね、うん。あこうポテト食うなんつってさ、このつばの部分を持ってホイって渡せるからね、うん。でまたそういうのがあるとさ、もう酒が進んでしょうがなくて、で座った場所もちゃんとした座席だったら極端に狭いとかもなくね、で気候も良かったですよ。4月の29日まあまあ時期的にはね30度超える日があってももうおかしくないみたいな感じなんですけどもね、涼しくてね、うん。

いやーなんか飲みに飲んでたな。で、まあ、何より試合も、まあ、阪神が終始優勢で、その日その前の日まで引き分け挟んで嫌な負け方がね続いてたんですよ。主力選手が骨折して欠場してしまったりとか、まあ、セ・リーグのトップにはいたんですよ、いたんですけど、こうピリッとしない結果だったのが、あの4月の29日の試合は、まあ、今までこう控えにいた若手の選手が活躍したりとか、まあ、ピッチャーもすごい良くて、結局2対0で阪神勝ちまして、でもそういう試合だからもうお酒はもうねしょうがない、もうそういう時に控えても面白くないから、もう飲みたいだけ飲んでた、うん、なん野球場ね結構割高なお酒なんですよ、居酒屋の倍ぐらいするんですけど、まあ、そんなもんねもうどうでもいいよんなのも、今気持ちいいから飲むっていう正直な気持ちで、なんだ5、6杯いやもっと飲んだな、うん、もっと飲んだから、もう舌が酔っ払ってね、もう帰り記憶がないもん、うん、帰り記憶がない、もう終わって六甲おろしを歌ってから記憶がないですね、なんかね、気づいたら家にいたみたいな感じで、うん、まあまあ、上機嫌で帰ってまいりました、はい、って、ということで、まあ、ゴールデンウィーク前半はね、まあ、こんな感じだったんですけれども、まあ、今日のメッセージ、宿泊ということで皆さんからいただいております、まあ、ホテルでもね、旅館でもね、野宿でも、うんうんまあいろんな宿泊スタイルがあると思いますんでね、そちらの方書いて今日は送っていただいてまーす、紹介しつつ今日も2時間最後までよろしくお願いします。今日新しめの歌、スカート&オドフットワークスファンクラブ

録音でお送りしておりますチュートロ議長のハッチスタッタ、はい、今日は宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。こちら、議長さん、猫さん、全国のメイトの皆さん、こんにちは。大阪は、梅雨入り前にもう夏でございます。正臣です。はい、私は東京への憧れが強い時期があり、それこそ20代前半は数ヶ月に一度は東京に一人で行っていました。何も目的を決めないことが大半で、喫茶店や飲み屋さんにふらりと行ったり、本屋巡り、石碑巡りなどをしていました。宿は新宿や赤羽のカプセルホテルや、山谷や上野の、長屋など、長屋、安くて交通の便のいいところを選んでいました。インバウンドが盛り上がる前、15年前から20年前のことなので、安宿は私のような独り身の男だらけで静かなものでした。また衛生的にもギリギリいけるかなと感じるお部屋が多かった気がします。もう泊まることはない宿が多いと思いますが、ふとした瞬間に思い出す、宿泊の素敵な記憶です。一応さん、やばい宿の思い出はありますか？やばい宿か。なんかあんまりこう、私カプセルホテルとかってね、苦手なんでね、まあ基本的にはこう、まあ部屋というか、まあ普通のホテルとか普通の旅館とかにしか泊まらないんですけれども、まあそれでもやっぱビジネスホテルでね、多いのは、一箇所じゃないですよ。何箇所もあんのは、やっぱりトイレ問題だね。で、基本的にビジネスホテルって、その部屋にワンルームタイプの、何ですか、風呂と、トイレがセットになったのがある部屋があるんですけれども、ね、トイレが臭い。うん。いや、一定の掃除はしてあんだよ。だからもう見た目で汚いっていうことはないんだけど、臭いんだよね。猛烈アンモニア臭するとことかあるよ。で、しかもそのアンモニア臭が、まあ、その、なんかその、あれですよ。なんだっけ？ユニットバス。ユニットバスが出てこなかったら。ユニットバスの中が臭いんなら、まあ、まだしも、部屋までアンモニアの匂いするからね。ひどいところはね。で、それって、なかなかわかんないじゃん。で、全部屋がそうではないだろうから、レビューとかにもこう、ね、出てきにくいところだったりしますし。まあ、だから一つの基準として、それは絶対ではないけど、一つの基準として、そう、5000円以下の宿。5000円以下の宿は何かあるなっていう風に俺は思ってる。うん。なんかね、いやー、気をつけたいなーとは思うんですけども、さすがに安ければいいっていうことではもうないんで、僕的にね、うん、やっぱそのほら、次の日のこととかを考えるじゃないですか。で、そうするとやっぱり、ね、500円1000円ケチって次の日、うわ疲れたってなるよりはさ、ね、少しでもいいところの方がいいじゃないですか。続いて、ラジオネームさんすけさん、うん、議長こんにちは。今週のテーマ、宿泊ということで、私は旅に出て宿を探すとき、とにかく一番安い宿を探します。値がケチなのだとは思うのですが、まずドミトリーで検索をかけます。この前は熱海に行き、一泊1900円のドミトリーに泊まりました。そんなとこあんの？熱海ってね、近年またほら結構盛り上がってきていて、まあ、日本人もそうだし外国人も多いしっていうとこじゃないですか。1900円ってそんなとこあんだ。熱海で。ああそう、宿代をとにかく浮かせて他で使おうという魂胆です。施設的には不満はなく、多分自分は寝れればどこでもいいんだと思います。そうですか。ああ、まあでもドミトリーも言うて今高いとこ高いからね。まあ1万円はしないけど、8000円、9000円ぐらいのドミトリーってあるよ。ドミトリーって要はその、なんていうの？まあいろんなタイプありますけど、まあ、基本的にはこう、大部屋に、2段ベッド3段ベッドが並んでて、そのベッドを借りるっていうような、部屋はもう共用、当然トイレとかお風呂とかも共用でっていうところなんだけど、1900円は多分ドミトリーの中でも安い方じゃねえのかな。うん、ちょっとした観光地

みたいなところのね、宿探してると、まあまあ当然安い方から見ていきますけど、そうすると、まあ6000円、7000円ぐらいからのところがあって、あ、結構この辺は相場高いんだなと思って、そこ見てみるとドミトリーだったり、その値段で。全然ある、全然ある。それだから1900円って異常に安いよね。まあ、時期もあるとは思いますけどね。へえ、それはそれはそれは。あ、まあ、俺もでも、どうなんだ、10代だったら全然良かったかな。俺、初めて青春18切符で北海道に行った時、一泊目は駅でしたからね。うん、駅で寝てましたからね。あの、黒磯駅か。あれは、違う、栃木、茨城、どっち、うん、黒磯駅で寝てた。黒磯駅の改札の前に段ボール敷いて寝てたよ、俺。まだ10代はそれでいけたんですよ。全然いけたから。ドミトリーなんてね、そんな布団があるんだから最高じゃないですか。今は無理だな。そっか。はい。ということで今日はですね、宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。私服ポンチョ、春書。

中トロ議長への手紙。はい、ということでこのコーナーでは私中トロ議長にですね、質問ですとか、普通おたですとか、そういったものをですね送ってきていただくというコーナーでございますね。今日はね言葉が出てこないね。うん。今日は特に言葉が出てこないな。もう最近ほんといつもね、言葉とか名前ね、名前がね、まあ、出てきてもなんかおかしかったりとかね、なんかよくあるんですけどね。困ったもんだよ、全く。はい。ちゅうことでですね、手紙、

くれたのは、どこから行こうかな。こちら。ラジオネーム羊さん。最近あった些細なことを共有します。共有だけに、今日言うよ。いいね。はい。スーパーマーケットで、舞茸ビッグパックが198円で大変お買い得だったこと。これは無条件で買いです。すぐに使い切れないので、小分けにして冷凍してあります。キノコ類がお買い得だと、なぜだかウキウキします。あ、ちょっとわかりますね。僕もエリンギの大きいやつが、2本で100円とかだと結構嬉しいですね、なんかね。エリンギってお買い得感ない?値段もそこそこやしさ。なんかこう、焼くと結構肉に準ずるぐらいの満足感あるじゃないですか。舞茸もな、使い勝手あるよね。こう天ぷらにしてもいいし、焼いてもいいし、こう炊き込みご飯とかでもね、舞茸使えますからね。引っ越してきてから1年が経ち、初めて家にハエトリグモが住み着いたこと。蚊以外に生き物の気配がしなかった我が家に益虫が、しかし益虫が住み着くイコールが餌になる幼虫がいる、いや何はともあれ、小さな体でぴょんぴょん跳ねながら大移動する様に胸厚です。そうあれなんですよ。わ、虫だって言ってね、駆除するだけじゃなくて、あ、この虫はね、ハエを食べてくれる、蚊を食べてくれるとかね、なんかそういうね、そうなんかこう風情があるよね。あとなんだ、いくつか書いてあるんですけど、信じられないことにどうやら体調が良いこと。40代後半にもなりますとデフォルトで常にうっすらと体が重たく感じるものですが、ここ最近体調がいいです。ハエになるようなシーズンでもないのに全く原因が分かりません。まあでもね、悪いよりはいいじゃないですか。でもなんか体調が悪いのがさ、デフォルトだとさ、ちょっと体調がいい時ってなんかあんじゃねえかと思っちゃうんだよね。なんか大丈夫か、なんかあんじゃねえかなっていうふうにね、つい疑ってしまうっていうのはありますけどね。伊調さんはちょっと何かいいことありましたか。なんだちょっとしたいいことって。あ、まあでもなんかいろんなことのタイミングが良かったりするんだ最近な。こう電車の乗り換えのタイミングがすごく良かったりとか、10分だけ空き時間があって、その10分の間にやりたかったことをできてしまったりとか、なんかそういうタイミングは最近結構いい時が多いかな。ということで、中トロ議長の手紙のコーナーでの ご投稿もお待ちしております。また言葉が出てこないね、ご投稿お待ちしております。はい、普段の八沙汰ってね、メールタイトルは八沙汰で、その文頭にですね、中トロ議長への手紙というふうに書いていただくと、読みやすいんで、一つよろしくお願いいたします。夜遊びアドレナ。

はい、ということで、メッセージでーす。はい、今日は宿泊というテーマで皆さんからいただいてまーす。キムさん、オパルチザン中トロ議長同士、宿泊といえば、おととしの GW に世界一お値打ちと言われているっぽいリッツカールトンに泊まったの。場所は、マレーシアはクアラルンプール。シンガポールの左上の方ですよね。確かに値段は普通の3分の1から4分の1ぐらいだった気がするし、部屋は広々快適、雰囲気もあり良かったの。ただ世界最安のリッツだけあってか、バスタブにお湯を張ろうとしたら蛇口から泥のような水が出てきて濁ったお風呂になったのって。はぁ、貴重な宿泊体験、八沙汰リスナー同士にもおすすめかのって。海外のホテルはね、結構水汚いっていう話は聞いたことはありますけれども、そうなの？お値打ちっていうのはどれぐらいお値打ちなんですかね？全然もうクアラルンプールからして想像がつかないんだけど、まあそうなんだ。まあまあでも、お高いホテルですからね、お台場にもね、ありますけど、コロナ前は、それでも、どうなんだろう、そんなに高くなかったような、だって、俺、スカルトンじゃなかったかな、なんかな、あの辺のホテル曖昧だなよく覚えてないんだけど、でもあの辺のホテルって、まあ、言うたらそのみんな今からしたらお高いホテルが多いじゃないですか。ただコロナ前は1泊8000円ぐらいで泊まれる時もあったんですよ。そうじゃない時もあったんだけど、1泊8000円ぐらいで泊まれる時もあって、俺日本橋に仕事で行ってた時に、子供部屋スタジオから日本橋って片道2時間以上かかるのね。で、ちょっとさすがにそれで2週間ぐらい通ってたんだけど、辛いなと思って何泊かなんかしたことはあったけど、すごくいいホテルではあったけどね。すごくいいホテルではあったけど、なんか安いなと思った。続いて、こちら。宿泊、ナイスマダムさん。昨年の万博バブルで大阪はとんでもなく宿泊費が高くつくようになってしまいました。あ、そうなんだよね。おととし、俺も関西に行った時にね、それを思いました。東京は以前から高い。地方民には辛い。そんな中、ごく稀に京都が格安で泊まれることがあります。オンシーズンの直後、ホテル激戦区でもある京都は、どこもぐっとお安く泊まれるようになっていました。お盆やお正月の後など。駅に近いし、サービスは普段と変わらない。新しくて綺麗な大浴場付きのホテルが5000円台から選べるのです。平日の何もない日に休みが取れたら、京都はおすすめです。へえ、そうなんだ。まあ、京都もね、よいしょっと言ったら、お台場とかとなんか同じぐらいこう、お高いイメージがあります。じゃあ実際イメージだけじゃないよ。一昨年探したけど、京都は、ちょっと泊まれなかったもんな。ましてその、まあ、僕の場合はさ、ほら、駐車場付きじゃなきゃダメっていうのもあるんで、それもあって、私は結局、大津、山一個越えると、桁一個変わるからね。滋賀県の大津に泊まったんですけどね。でも安い時もね、そうあるんだよね。なんかそういう時狙ってさ、普段ちょっとこう、お高い感じで、ね、泊まれないなっていうところも、味わってみたいよね。コロナのGoTo の時か、GoTo キャンペーンの時なんかも、割とね、その時は、GoTo キャンペーンで泊まってると、

その宿の、なんて言うんだろう、進化というか、まあ、本当の価値はちょっとわからなかったりするんだけど、あの、GoTo の時、良かった宿に泊まってみようかなーってんで、こう探してさ、あの、今予約しようと思っても、えっていうね、まあ、それぐらい値段違ったりするところもありますからね。続いて、こちら。ラジオネーム、ドンコウさん。議長さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今回のテーマ、宿泊について、今からちょうど26年前のゴールデンウィーク、大学の鉄道研究部の先輩たちと JR 磐越西線を走る SL 磐越物語号の撮影に行きました。2日間かけてその列車を追ったのですが、宿泊したのが民宿でした。広い部屋で先輩たちとワイワイ話をしたり、料理もたくさん出たりで、ホテルでの宿泊よりだいぶ楽しいなと今でも懐かしく思い出します。福島県の野沢駅近くの民宿でしたが、名前を忘れてしまいました。またいつか民宿に泊まりながら鉄道の旅をしたいものです。何人かでね、行った時のね、その大部屋の宿泊っていうのはね、なかなかいいもんですよ。温泉宿とかね、僕だとこう斉藤さんとかとね行ってね、何回か経験がありますけどね、まあ、基本的に僕らの旅行って、まあ、一つ目的地があるんですけど、その目的地に行ったとてみんなでその同じ目的地を見るかっていうと、そうでもなくて、まあ、なんていうか、まあ斉藤さんとかね、まあ私とか見てればわかると思うんですけど、割とこう個人主義というか、割と勝手に行動するんで、目的地についても、まあ、ある人は鉄道の写真を撮りに行って、まあ、ある人は廃墟の写真を撮りに行って、まあ、ある人は買い物に行ったりとか、みんなそういう感じでね、点でバラバラに行動するんですよ。で、そのバラバラに行動した我々が、最後その日の、旅館で、まあ、一つのこう部屋でさ、泊まるわけじゃないですか。そうするとこうテーブルを囲んでさ、まあ、ちょっとお酒なんかを、お酒とかお菓子なんかを持ち寄ってね。まあ、初めはね、若干こうぎこちない感じなんですよ。なぜなら昼間のコミュニケーションがないから。昼間コミュニケーションが全くなかったから、なんかちょっとぎこちない感じではあるんだけど、まあ、だんだんお酒なんか入ってくるとね、まあ、ちょっとこうなんかテレビ見ながら話をしたりとかね。なんか、そんなあったなぁ。俺もう何年前だろう。もうちょっと覚えてないですけど、気合だ気合だ気合だっていう親子いたじゃん。なんかオリンピックでさ、気合だ気合だ気合だっても名前出てこないんだけど、親子いたじゃないですか。あの親子が出てるオリンピックを、岐阜県の平湯温泉ってところで見てたんですよ。斉藤さんもいました。何人か5人ぐらいで旅行に行って、で、それをみんなで見ながら、なんか、ああでもない、こうでもないって言ってたのは覚えてるな。うん、別にオリンピックなんかさ、まず見ないんだけど。まず見ないんだけど。まあなんかみんな集まってる時に、オリンピックっていう、まあ一つこうなんか、まあ、名前ぐらいはもちろん知ってるし、そのニュースとかで出てる人ぐらいもわかるじゃないですか。まあそういうその共通認識をもとに、なんやかんや言いながらね、見るっていうのはね、なかなか楽しいもんだななんて。思ったな。なんか後にも先にもオリンピック見て楽しいと思ったのはその時だけですね。あれは面白かったな。続いて、ラジオネームトロトロさん。十数年前のこと、総理大臣が宿泊したという、旅館に泊まるという機会がありました。重厚感、年季を感じる建物で、明るく快適という感じではありません。エレベーターなどはなく、当然階段の上り下りです。宿泊した部屋には凝った彫刻の欄間、有名な人の作であろう立派な額装の書、掛け軸と、とにかく厳しい雰囲気でしたが、貴重な体験になりました。厳しい雰囲気っていうのがいいね。なんかね、なんか言わんとすることはわかるよ。なんかこうリラックスできねえっていうかさ、だから俺なんかさ、なんか、その壊しちゃうんじゃねえかっていう恐怖に駆られるから、まず向いてないね。なんかもう、怖くなっちゃうよ。その、厳しい雰囲気っていう表現が、まさに合いますね。わ、厳しいな。この部屋は俺に厳しいって、思っちゃう。古いホテル
多分俺一番古いのって

うだろう。でも階段がないホテルはあったな。失礼、エレベーター、エレベーターがないホテルはちょいちょいあったな。辛いんだよね、ほんと。1泊2日ぐらいのさ、デイパックぐらいしか持ってないんだったらさ、まあそれもいいですけど、安いとこで、そうだな、まあさすがに4階建てになるとそれ以上ない、4階以上になるとないけど、3階建てぐらいまでだとエレベーターがない宿って割とあるんだよね。辛いよ。もう重い荷物持ってさ、20キロ30キロって荷物持ってさ、上がってくわけじゃないですか、階段を。辛い辛い。で、俺もその経験があった、富山だったから、確かそんなとこあったんだけど、富山のその3階建てのホテルの3階の一番奥の部屋だったんですよ。で、部屋自体は広かったし、その宿自体も別に悪くはないんだけど、まあ、問題はその宿の中の移動、階段しかないからさ、それが辛くてね。もう次から調べたもん。なんかこう、俺の泊まれる宿、泊まりたい宿の候補に必ずもうエレベーターがあるかどうかっていうのは調べた。平屋だったらいいですよ。平屋だったらいらないけど、2階建て、3階建てでエレベーターがないところは、ちょっときついなとかっていうふうに思って。大体だからね、その、泊まる経験、いろんな宿に泊まる経験を積めば積むほど、泊まれないホテル、泊まりたくないホテルっていう条件は、どんどん増えてくんだよね。そう、それはなんかすごく思います。はい。ということで、前半終了です。後半に続く、スランバーズ、チャリンコな春。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: ビートレインズの
1: 八王子だよ
0: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑いバスケ歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたりいろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん僕たちのトーク大丈夫ですかね。
1: うん全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
0: 八王子
1: うまい。

送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

送りしておりますのは中トロ議長の八沙汰です。はい、ここからは後半戦頑張ってまいりましょう。今日は斉藤さんはお休みです。お仕事って言ってましたけどね、なんかあのはっきりしない感じで、釈然としない感じで、仕事って言ってたんで、来週とっちめてやろうと思いますけれども、はい、今日はですね、皆様から宿泊というテーマでメッセージいただいております。ラジオネームくもつけんさん、5000円台のホテル宿泊エピソードが盛りだくさんのバイク旅人気、バイク旅日記が人気で、第3版まで書籍化されている中トロ議長さんの次の旅本は、一体どんな新しい宿泊先エピソードが追加されるのか、今からもう楽しみです。このゴールデンウィークで旅本の初版をじっくり読み直したであろう八沙汰リスナー諸先輩方も、旅行や帰省の宿泊エピソードをたくさんお持ちのはずでしょう。いつかきっと議長さんのバイク旅の宿泊先でばったり出会う第一宿人になって、旅本第2弾で密かに登場する人が出てくるかもしれません。はい、さりげなく宣伝していただいてありがとうございますね。そう、一応次の旅本、去年の、旅とですね、まあ、ちょっといろいろ去年だけじゃないんですけど、ちょっとまとめた本をですね、また作ろうと、いうふうにはしてる、あ、作ってはいるんですけれども、ちょっとね、何分この石油危機のご時世ね、印刷所の値段、印刷の値段というのが、どうやら、結構上がるんじゃないかなっていう風に言われていて、まあ、現にもう今上がってる、上がりつつある、ところもあるんですけれども、値段が上がるだけだったら、まあ、正直対処の仕様はま、どうにかなるんですけど、その、作れないとかっていうような形になると困っちゃうなって感じでね、ちょっとま、とりあえず作るだけは作ってるんですが、なんか本という形にできるのかどうかっていうのが、今ちょっと微妙な状況でございますが、はい、私にとって宿泊とは一宿一般の恩義です。友人宅やホテルや旅館でも同じく、誰かの家や部屋にお邪魔して食事やお酒をご馳走になり、寝床を貸してもらったら、他人や身内であってもその恩義を生涯忘れないようにという博打の習わしです。はい、博打打ちなんですかね。横文字の時代になった現代では、オーバーツーリズムなんて言葉があるように、一宿一般の恩義のことをサステナブルツーリズムなんて呼ぶらしいですが、そういう意味なの？サステナブルツーリズムって言葉は聞いたことありますけど、意味全然わかんなかったけど、そういうことなんですか。手安でシャラクセベラボーメ、まあそうですね、ホテルや旅館はその恩義を宿泊料金として支払うことで例を返せます。それが商売にもなっているということですね。たとえ恩義ある人にお礼を返せなくても、自分が泊まるときや誰かを泊めるときは、その恩義をお互い感じ合えるような気の使い方をできるだけ心がけたいものです。そうですね、そういう日本人らしさが面倒くさいようでもあり、人付き合いにおいて大切な基本だよなと思う昭和の男クモスであります。ところで、枕やマットレスが変わるとあまり落ち着かない議長さん、議長さんは斉藤さんの家に泊まったことはありますか？そりゃありますよね、なんたって30年来ですもの。斉藤

さんがお休みの今回だから言える、ような斉藤さん家に泊まった時の面白いエピソードを教えてくださいって言うんだけど、斉藤さん家に泊まったことなんかないですよ、私。ないよ。だって斉藤さん家って、なんて俺ん家から途中のその建物とか木とかがなければ見えるからね。それぐらいの距離だからね。泊まる意味がないよ、全然。うん、斉藤さんがうちに来て、明け方までいたこととかあるかな？なんか他の、ラジオ局のスタッフの人が、うち来て麻雀やったりとか、昔はあった、20年ぐらい前はあったけど、今はもうないし、斉藤さんもね、ほら、斉藤さんって、そういう集いに来ないんですよ、あの人は。本当に来ないのよ、あの人。うん。だ、斉藤さんで、もちろん斉藤さん家に泊まったこともないし、だいたいね、斉藤さんの部屋に入った経験って、そもそもそんなにないのよ。10回ぐらいよ、俺。こう30年来の付き合いで。3年に1回ぐらいのペースですよ、言うて。まあ、さすがにね、その若い時は頻度としては高かったですけど、斉藤さんちなんかもうこの10年行ってないんじゃないの？うん。あ、ネギ取れた時、ネギあげに行ったら、それぐらいだね。ネギあげに行ったぐらいかな。うん、それぐらいですよ。だから、斉藤さんの部屋も、今どうなってんだろう。昔はね、なんかそう、入ってって、中学校、高校生ぐらいの時は斉藤さん家入って、なんかダラダラ喋ったりとかっていうのはあったけど、なんかソナホークっていうね、ちょっといいラジカセがあったりとか、あとまあ鉄道模型がね、いっぱい置いてあったりとか、そういうのはありましたけど、あとこち亀が60巻まであった。こち亀が、食器、なぜか知んないけど、和ダンスがあんだ、あいつの部屋って。今あるかどうかわかんないですよ。水屋だな。水屋って言った方がいいかな。水屋があるんですよ。で、その水屋の、ガラス窓の向こうにこち亀が60冊並んでた、うん。それぐらいだよ。もう斉藤さんの情報。斉藤さん家の情報って。あとわかんねえもんな。ちょっと広いんだよね、もうあいつの部屋。洋間でさ、7畳半ぐらいあんの。それは羨ましかった。俺の部屋6畳だからさ。和室の6畳間だから。1畳半、結構大きいっすよ。畳1枚、1枚半分広いって。羨ましかったな、でも、それぐらいですよ。それぐらいよ。うん。斉藤さん家の情報って、まあ、知りたい人もね、いるかもしんないですけどね。ちょっとさ、X で出すから写真撮ってきてって言っても、多分あいつ嫌がるだろうしな。続いて、くれたのは、こちら、ラジオネームコルミさん。二条さんこんばんは。今週のテーマ宿泊ですが、やっぱり金額と設備です。私は今まで一人で宿に泊まるときに一泊1万円を超えたことはありません。繁忙期やそもそもの料金が高い場所を避けた結果ですが、予約を取る時点で1万円を超える場所は選びません。まあでも俺もそうだな。何泊っていうような連泊になると余計にね。設備ですが、部屋にバス、トイレがあるところです。共同だとお風呂は入りに行くのが億劫で、トイレは夜中に行きたくなった時に怖いからです。怖くはないでしょ、怖いから。私は以上の条件が譲れないのですが、以上さんは宿泊するときに譲れない条件はありますか？まあベッドであるということぐらいですね。まあ欲を言えばそのきちんとメーカー製のベッドがいいんですけど、あとあれだな。またやっぱ部屋のユニットバスだね。部屋のユニットバスとベッドだね。それは欠かせないかね。で、まあバイクで行くんだったら、そのバイクが泊まれる場所、っていうことになりますかね。なんかまあでもさっき話したけど、だんだんね、その、絶対に欠かせない要件っていうのが外れなくなってくんだよね。多くなってくんだよね。エレベーターも、そう。さっき言ったエレベーター。エレベーターもそうだしさ。なんかこう、やっぱほら快適に泊まりたいじゃないですか。それ次の日以降のこともありますし、その日のこともあるし。まあその、寝れりゃいいって人もさっきいたけど、俺はそうは思わないんで。俺はもうそれだともう辛くなっちゃうんで。まあ、あとはそこで料金と相談ですよね。そうね、一泊1万円超える。

るところはないな、俺もな。よっぽどなんか宿がないとかでない限りは。そうだね。あ、でもなんかその、結局、いろんな条件を自分の方で出していって、その条件がやっぱり多ければ多いほど探すのは難しいじゃないですか。だからまあ、どこで譲るかっていうことにはなるんだけどね。もう毎回それでね、頭抱えてますよ。続いて、で、こちら。はい。広島県から、寺島さん。議長、全国の八畳メイトの皆さん、こんばんは。今日のテーマ、宿泊なんですが、私は旅行の際にビジネスホテルよりカプセルホテルに泊まることが多いです。あの穴蔵みたいな狭い空間で寝ると、なぜだか落ち着くんですよね。あ、そうか、そういう人もいるのか。ただ最近はそんなカプセルホテルも高いんです。その街でイベントや有名なアーティストがコンサートをすると、途端に金額が高騰してしまいます。まあそうね。まあ、全然1万円超えたりみたいな話もあるって言いますもんね。特にその街自体に宿の数が少ないと、やっぱそもそものね、その設定が高くなったりとかっていうことはあるからね。こんな宿で8000円もすんの、9000円もすんのみたいなところって、地方に行ってはあるよ。全然ある。だから、変な、なんかこの名前も聞いたことないような街に泊まるよりは、でかい街に泊まった方が安いまである。選択肢は多いし。だそこはなんか、宿の料金のね、なんか難しいところなんだよね。狭い空間で寝るの平気ですか？絶対無理ですね、僕ね。絶対無理ですね。まず入りたくないもん、そこに。寺島さんはわかりませんけど、私なんかがだいたいね、その普通の人だったら、まあ、全然入れますよっていう空間に、俺が入るじゃないですか。もう狭いんだよね、その段階で。ちょっと、もうその体の大きさが違うから、普通の標準体型のさ、まあ、170センチ70キロぐらいの、例えばおじさんが普通に入れますよっていうところでも、180センチ110キロの俺が入ると、それはもうね、大変なことですよ。なんかこう、なんか閉じ込められるんじゃないかみたいな、そういう恐怖に駆られる。すごい駆られる。あれだもんな、二段ベッドみたいなとこでも、ちょっと怖いかな。カプセルホテルよりは大きいんだけど、船。フェリーの、いわゆる二等船席とか、その、ベッドの席っていうのがあるんですよ。ベッドの、まあ、座席っていうか、寝る場所で、カプセルホテルみたいな感じでベッドが一個あって、で、カプセルではないから、まあ、ちょっとこう、上が、天井が高かったりはするんですよ。入り口が一人用だったりはするんだけど、そういうところですら、ちょっと怖いもんな、俺な。閉所恐怖症なのかな。ちょっとそういうとこあるわ、俺。真面目にね、狭いとこ怖いんだよね。あ、もうそれだったらなんか外で寝るみたいな。公園で寝るみたいな。そうまで言う。そこまである。こっちも行くかな。はい。中トロ議長様とくれたのはトムファットさん。はい。私が小学校低学年の頃、同学年の親戚や友人などが家に宿泊に来ることが何回かありました。そういう時は自分の部屋でなく、広間で親戚や友人たちと一緒に寝るのですが、困るのがいびきと寝言です。ふがーふがーと独特ないびきや、ファックス音のような鼻息など。スピースピーってやつね。ちょっと音高めのね。ファックス音のような鼻息など刺激が強すぎて眠れません。一番怖いのは寝言です。突然夜中に、ちょっと待って！ちょっと待って！と叫び声に近い寝言を言う人もいました。幼い頃から一人で寝てきたので、毎回びっくりさせられます。議長さんは隣に誰がいても寝られるタイプですか？それは大丈夫かな？狭くなければ。別に。で、いびきとかも、そんなには気になんないですね。なんか、でかいいびきだなぁとは思う。でかいいびきだなぁとは思うけど、別にそれが邪魔で眠れないはないかな。自分も多分ね、わかんないけど、いびきとか、俺、あと寝言が多いんだよ、俺。それはね、斉藤さんにも言われた。
その何

何回か一緒に泊まり行ったことあるって言ったじゃないですか。そういう時にやっぱり寝言が多いってすげえ言われた。俺の寝言って、普通寝言ってさ、一言とか二言じゃないですか。それこそ今これ書いてあるように、ちょっと待ってちょっと待ってみたいなのを急に言う人がいて、でその後別に何もないじゃんか。それで終わりじゃん寝言は。俺割となんかこうやってトークみたいな感じで独り言じゃない、寝言、独り言はもう、独り言はやばいですよ。寝言言うの、なんか、うん。はい、ということでね、今日もお送りしておりますけれども、皆さんこんにちは、中トロ議長です、みたいな感じの寝言言うんだって、俺。うん、だから、何いきなり喋り出してんだよ、みたいな感じになるらしいんだけど、俺は寝てるっていうね。うん、そういうのあるらしいですよ、私は。はい。ということでございまして、今日は皆さんから、宿泊というテーマでメッセージいただいております。水曜日の、カンパネラ、スキピオ。

送りしておりますチュートロ議長の八サタ、はい、ということでね、何の話しようかな、金曜日、耳を澄ませば見てきました。見てきた。見ました。テレビでやってたんで。まあ皆さんも見た方もいるかもしれませんけどね。日テレで、やってまして。で、まあ

最初は裏でやってた、巨人阪神戦を見ながらだったんですけど、まあ、最初の10分ぐらいで、まあ、阪神の負けが見えてきたのと、耳を澄ませばが面白くなってきたので、まあ、そこから終わりまでね、まあ、ずっと没頭して耳を澄ませば見てたんですけどね。いやー、何遍も見てますよ。うん、見てるんですけどね、やっぱ面白かったなー、なんか、耳を澄ませば面白かった。うん、最初に見たのがね、僕が高校生の時ですよ。多分公開ですよね。公開、94年かな ?94 年だと思うんですけど、高校生の時ですよ。で、確か初めて僕が女の子を誘って見に行った映画なんですよ。うん、だからそれは、なんていうの、その、恋愛みたいな話じゃなくて、なんか今から考えればいいように利用されていて、なんていうんだろう、こう、俺が勇気を出して、なんか特別な人に誘いましたみたいな感じじゃないんですよ。なんかそうだったら美しいじゃないですか。そうじゃないの。なんか何人かで友達で集まって、耳を澄ませばっていう映画が、まあ、今度やるそうだという話をしていて、ね、まあ、公開前にね、公開前に話をしていて、で、原作の漫画がとかさ、作画がみたいな話をしてる中で、まあ、なんか俺はなんとなく聞いてるだけだったんですよ。別にそんななんか、アニメ詳しいわけでもないし、まあ、宮崎アニメは好きでしたけど、まあ、なんか、ああ、そうなんだ、みたいな感じで聞いてるだけだったんですけど、なんかいつもこう、その輪の中にいる、一個下の女の子がいたんですけどね、それに見に行かないんですかって言われて、んで、いや、まあ、行くと思うよ、って言ったら、誘ってくれないんですかって言うわけ。で、まあまあ、もうその、友達みたいな感じだったから、関係性として友達みたいな関係性だったから、なんか恋愛ではないなっていうことが分かってたから、それは俺が君の分のチケットを買うということかいって聞いたら、そうですって言われて、まあなんかこういうのも面白いのかなと思って一緒に見に行ったんだよね。で、分かってはいたんだけど、本当に一緒に行っただけでしたね。学生のチケット代、いくらだった？ 1000 円、1000円ぐらいしたかね。なんか1000円ぐらいをね、まあ高校生にとっては安くないですよ。まあ、それをね、まあ、踏んだぐられたなっていう。そういう思い出が、この耳を澄ませばにはある。ね、そんな高校生が頑張ってる中学生の物語を見て何を思ったんだろう、ね、当時何を思ったかまではなんか覚えてないんですけど、まあ、見るたびにね、感情移入する対象が変わってきて、最初はこう主人公の雫だったり、バイオリン職人を目指す、なんだ、天沢くんだったりするんだけど、今回耳を澄ませば金曜日見た時はね、もう完全にもう天沢くんのおじいちゃんだった。もうね、そういう風にこう、なんちゅうんだろう、俺もね、やっぱりね、変わっていくよ。俺も変わってんだなと思った。年長者としてね、実に正しい振る舞いなんですよね、天沢くんのおじいちゃんが。な、年下ら、まあ、年下の、まあ、言うたら、子供ですよ、雫とか。まあ、天沢くんなんか孫だ。な、でも、その年代の子を子供扱いせずに、ちゃんと一人の人間として対等に接しつつ、こう、導けるところは導いてあげるというか。なんか、慣れるもんならね、ああいう年寄りになりたいもんですね。なんか、子供がいないから余計にそう思うの。あれ、なんか、俺としては、積極的に自分からこう、ああだこうだ言うのも違うかなと思ってるんですよ。なんか、多分言われた方はやかしいよって話になるだろうから、俺がそうだったから。ただ、なんか基本こう、年離れた人間とは接しない方がいいんだろうなと思って生きてるんですけど、まあ、仮にこう、巡り合わせで、そういう場面が来たら、どう振る舞うのか、どう振る舞えば正しいのかっていうのは、結構ね、頭の中でシミュレーションしてますね。こう、若い子がデートプラン考えるみたいなノリで、自分から見たら、子供ぐらいの年齢の子と接点ができてしまったら、どうするかっていうのはね、なんか考えてますよ。それでその、まあ、雫がね、天沢くんに影響されてさ、自分で物語を書きますと言って、まあ、いろいろ悩みながらも、一応完成させて、天沢くんのおじいちゃんに見せに行くんですよ。で、
まあ、おじいちゃんは、まあ、最初はこう

初めはもう社交辞令的なもんで、いや素敵でしたよみたいに言うんだけど、いやそんなんじゃないんだとね。雫はそんな話もまとまってないし、なんかいろいろ中途半端だし、ダメですよ私なんてって言うと、そのおじいちゃんは、いやいや荒削りでいいんですよ、今は荒削りでいいじゃない、それから磨いてってくださいみたいなことをさ言うんだけど、もうそのあたりでね、もう号泣よ、うん、号泣、ずっと泣いてた。もうそのシーンから終わりまで30分40分ぐらいかな、もう涙が止まらなかったね。泣きすぎかな。なんかジブリのっていうか、こう宮崎駿の映画はね、大体泣くんだよね。まあ、トトロもそうですし、ナウシカもそうですし、ラピュタも泣くな。ラピュタも泣く。うん。魔女の宅急便もワンチャン泣くね。うん。なんかそう、泣き続けはしないまでも、泣くか泣かないかで言ったら泣く。うん。風立ちぬも泣いたし。あ、新しいのもね、家で見たときは泣いた。なんか劇場で見たときは、なんだこれと思ったよ。なんだこれと思ったけれども、改めてこうテレビでやったの家で見たらよかった。なんだっけ、なんかタイトルが、君は人のために死ねるか。そう。君は人のために死ねるか。あれもね、結構よかったよ。結構泣いた。もう終盤ずっと泣いてた。なんかそれ言うとね、全然って言うんだけど、みんな、いや、泣きはしないんじゃないのみたいに言うんだけど、なんだろうね、感動じゃなくて疲れ目とかね、ドライアイ的なやつかもしんないですけど、ねえ、なんか、まあ、あとあれだね、今日、皆さんから宿泊っていうテーマで、メッセージもらってますけど、恒例になってます、秋の旅行ね。まあ、秋口に、社会情勢がどうなってるかっていうのがわからないんで、今のご時世ですと、だからなんか今から計画っていうのもどうかなみたいな気持ちもあって、一旦全部白紙にしてたんですけれども、とりあえず予約だけはね、し始めましたね。今回は一応全部の工程を2週間ぐらいにしようと思っていて、ちょっと体力的な面でも、さすがに3週間は無理だなと思って。で、最初は福島県です。福島県で決めました。まあ、前回もね、最初は福島に行ったんですけども、まあ、なんでかっていうとですね、仕事がちょっと入りまして、福島の材木屋さんに行かなきゃいけなくなったんですよ。まあ、平日僕はその木を扱う仕事をしてるんですけども、その材料の木を丸太で買うんですよ。で、その丸太を、切って板にする製材という作業があるんですけども、そこにね、立ち会わないといけなくなったんですよ。結局その丸太の状態から、板にすると、製材すると、言うと、中がどういう木になってっかってわかんないじゃないですか。そのシミがあるかもしれないし、穴が開いてたりする。虫食いの穴があるかもしれないし。で、もちろん、それ込みで丸太で買ってますから、そうであったとしても仕方ないのよ。その分安いし。それが嫌だったら、板にしてあるものを買えばいいんですから。ただまあ、それも含めて、まあ、ちょっとギャンブル的な要素もあるんだが、まあ安いから買ってるんですよ。で、まあまあ、ただまあトラブルもあるから、まあ一応この製材するところは見に来てくれと、立ち会ってくれということで、まあその辺のちょっと日程をまあ合わせつつ、まず福島に行くかなということで、まあ、これはもう決まりましたね。で、そこからどうするかは、ちょっとまだまあこれからなんですけれどもね。まあ少しずつ動き出すよ。俺も動き出したよ。まあね、旅行してる場合ならいいんだけどな、9月10月。まあどうなるかわかんないですけどね。ということでございましてね、トラック15で夏色日記。

はい、ということで、お送りしております中トロ議長の八里、今日は宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。ラジオネームまいこさん。私が宿泊で大事にしていることは大浴場があることと朝食バイキングが充実していることです。あ、いいですね。横浜の某ビジネスホテルは朝食バイキングのパンがとても美味しくて動けなくなるほど食べました、大浴場は空いている時間を狙い、頭をわしわしと洗って浴槽に浮くのが最高です。地方でも宿泊費が高くて困ったものです。会社から出る宿泊手当も上げてもらいましたが、タイミングが悪いと賄えないことがあります。そんなのあるんだ。あ、全額出してくれるわけじゃないのね。いくらいくらまでとかあるんだ。なるほどね。朝食のバイキングで必ず食べるものはありますか？あ、僕はサバフィーレですね。サバフィーレが、なんかどこの朝食バイキングでも、なんか味も同じなんで安定してるんで、サバフィーレは、なんか落ち着いて食べれるかなって、ドキドキしないで、あ、これは間違いないと思って、サバフィーレは食べれます。はい。でもなんか旅行行くとね、特に何泊もするような旅行だと、朝食バイキングがあっても寝てる時あんだよね。なんだかんだで、その宿出るのが僕10時なんですよ。そのチェックアウトの時間ギリギリまでいるんですね。で、チェックアウトの時間ギリギリまでいるっていう風に考えると、まあ、おのずとその朝起きる時間も、まあ、10時だとするならば、まあ、9時とか9時半とかになるじゃないですか。で、そうするともうご飯終わってんのよ。だいたい8時とか8時半ぐらいまでで、朝食バイキングってのは終わってますから、なんか食べれなかったりする時もあるんですけどね。昔は、あれは、どうだったかな、東京の有明の、ワシントンホテルか、は、朝食でね、こういくらかけ放題だったんですよ。朝食バイキングすごいのよ、もう。ディナービュッフェみたいな。まあ、それぐらいの種類ずらー並んで。10や20じゃないからね。うん。いろんな種類並んで。で、お刺身とかもあったかな。もうそれがまあ一つ売りみたいな感じだったんですけど。で、その中で、イクラのかけ放題っていうのがあってさ。いやー、食べたなー、イクラ。うん。イクラ別にね、そんなにね、大々的に置いてあるわけじゃないの。多分、もう俺みたいにイクラ目当てで、イクラ狙いで来るやつばっかだったらもう大変なことになっちゃうから、そうだな、ちょっとした、そうだな、まあ、お椀よりは大きいかな。うん。直径、まあ10センチないし15センチぐらい、直径15センチぐらいの、筒みたいな容器に、まあ、イクラが入っていて、まあ、それをこうスプーンでよそってご飯にかけてくださいねっていうような感じだったんですけど、なんかもう、筒ごとご飯にこう傾けて、ズゾゾーって乗せて食べてましたね、なんかね。ちゃんとご飯もへこませんで、イクラが入るように。イクラがよりたくさん入るように、ご飯とイクラは譲れないよ。それは、必ずご飯は欲しい。ね、欲しいから、まあご飯をまずお茶碗によそるんですけど、まあ普通ご飯をお茶碗によそるとこう山形になるじゃないですか。にするじゃないんです。ちょっとこうへこませるんです。

込ませて、そのへこみにこうイクラを入れるっていうか注ぐ感じ、ドボドボドボドボドボってイクラ注ぐ感じで、うん、でなんか食べたな。いや他にも美味しいものいっぱいあったんですけどね、なんかとりあえずイクラは食べなきゃと思ってイクラは食べましたけどね。うん、あ、まあ朝ごはんね、美味しくいっぱい食べれるっていうのは一つ健康のバロメーターだったりするから、やっぱりちゃんと食べた方がいいんだろうな。続いて、こちらラジオネーム徳光さん、議長こんばんは。旅姿三冠男こと中トロ議長は旅が好き、三冠は現在のおよそ100キロとして捉えてください大丈夫です、わかります、はい。議長は他人の家にお泊まりした経験はありますか？演劇かぶれだった大学生の時は芝居の稽古が長引いたり、公演の仕込みやその打ち上げ後に帰りの足がなくなったものが一晩止まったり止めたりなんていうのがちょくちょくあり、これが男女でのことなら若さも手伝ってロマンスになったり、さらに若気の至りでこれが複数名による嫉妬やひがみの泥沼恋愛劇になったりしたものです。私は傍観者であり台本作家ながら、こいつらのありのままを見せた方が客も面白いのではと、後に相乗りやテラスハウス、ラブ上等に代表される恋愛リアリティショーに通ずるものを感じてました。あー、なるほどね。旗から見ると面白いからね、そんなのね。そう、仲間内でさ、そんなんやられちゃうと当事者としてはね、たまったもんじゃないところもありますけど、全く安全圏から外野がそういうの見たら面白いもんね。面白い面白い。野宿やキャンプ泊の経験はゼロです。少し憧れるのは雪国での鎌倉で過ごすやつです。と言っても小一時間飲食して寝起きは建物みたいな感じかなと思い、ちょこっとググると、なんと、寝袋提供と書いてあるガチの鎌倉宿泊プランも時期によってはあるそうです。それ野宿言うことやどと心の声が叫びましたが、まあ旅って体験を買うものですものね、分かった顔した年寄り並みが、まあまあまあね、あるわな、そうね。へえ、そうなんだ。あ、でもあれだね、鎌倉は俺も憧れるな。一泊ぐらいだったら寝袋で寝ていいかなって気はするけど、なんか俺そういうのってやらかしそうなんだよな。こう蹴飛ばして鎌倉壊したりとかしそうな気がしてさ、なんか怖いんだよね。怯えがある。なんか何が嫌だとか辛いとかじゃなくて、怖さがあるんだよな。自分が何しでかすか分かんねえっていうのがあるからさ。でも人ん家にお泊まりっていうかね、なんちゅうんだ、俺赤羽に住んでたことがあって、東京の赤羽に住んでたことがあって、それはもともとは友達の家にお泊まりしてたんですよ。サバイバルゲームの友達の、2つか3つ上の、大学生の家にが借りてるアパートにずっと入り浸ってたんですよね。で、週どれぐらい入り浸ってたかっていうと、週に3日か4日はそこにいたんですよ。で、さすがにそれだけ、まあいていいよって言われてたんだけどね、いていいよって言われてたし鍵ももらってたんだけど、でもなんかさすがにそれだけいて、なんか1円も払わないっていうのも悪いなと思って、一応家賃つんで2万円渡してたんです。毎月2万円渡してた、で、そこで一緒に住んでたんだけど、なんかそれは友達ん家に住んでるみたいな、友達の家に泊まってるみたいな、そういう感覚でしたね。ずーっといろんなやつが来るんだよ。その中根さんって言うんだけど、中根さんの友達とか、も来るし、俺の友達も呼んでいいって言われたから呼んだりとか、あとそのサバイバルゲームの仲間とか、毎日いろんな人がいて、で俺が学校から帰ってその中根さん家行くと、まあ、中根さんはいないんだけど、知らないやつがファミコンやってたりとかして、で、あ、誰みたいな風に言うと、あ、僕中根さんの友達でなんとかですみたいな感じでちょっと話したりとかって言うんでね、なかなか面白かった。社交場だったね。あそこは社交場になってましたね。ということで、じゃあちょっと一曲言って、まだまだメッセージ、紹介しましょうと。夜しかあぶく。

さあ、宿泊というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。はい、くれたのはですね、こちら上溝七丁目さん、20歳の頃車の運転免許を合宿で取りました。あまりお金をかけたくないので相部屋コースを選びました。合宿で免許を取る人は高校卒業したばかりの18歳から専門学校や大学を卒業したばかりの22歳くらいの子が多いと聞き、相部屋でも雑談とかは困らないだろうなと思っていました。ところが同じ日に入校した他の人たちは同世代の人たちと相部屋でしたが、自分に割り当てられた部屋は50歳ぐらいのトラック運転手のおっちゃん、40歳ぐらいの背中に絵が描かれた金融業のパンチパーマの方、16歳になったばかりのバイクの免許を取りに行ったヤンキー君の全部で4人の4人部屋でした。教習を終えて部屋に帰ってくると、トラック運転手のおっちゃんから仕事や家庭の愚痴を聞かされ、ヤンキー君からは尾崎豊の素晴らしさや私が神奈川に住んでいるので湘南爆走族への憧れの話を何度も何度も

度も聞かされました。金融業のパンチパーマは毎日ロビーで催促の電話をかけていました。なんで自分だけこんな変なグループの部屋に割り当てられたのかと何十年も悶々としていましたが、最近この話をしたら髪型のせいではと指摘を受けました。確かに当時私はラーメンマンのような髪型をしていて、弁髪？その髪型で証明写真を撮り入校手続きの書類に入れて送った記憶があります。ラーメンマンの髪型をしている人は特殊グループに入れられても仕方ないなと最近になって納得できるようになりました。写真が貼ってあるんだけど、いや、なんて説明したらいいのか分かんないんだけど、弁髪なんだ。これ自分の髪なの？これはご自分の髪なんですかね、これね。まあ、正面から見るとほぼ坊主で、後頭部で、まあ、細くこう髪をゆってあるまさにラーメンマンなんですけど、あの額のところに中っていう漢字が書いてあるの。中って中トロ議長の中っていう漢字が書いてあるの。これは何？わざと？これは何なの、うん、いやー、キャラ立ってんなー、すごいキャラ立ってんなこれ、あ、そう、いや、若さってですよね、これね、これができるのは、うん、これができるのはなんか二十歳だと思うわ、うん、二十歳だと思う、これはこれができるのは二十歳だと思うわ、うん、もう俺もやればよかったと思う。続いて、うん、とくれたのは、ね、こちらですね、はい、ごめんなさい、あ、これいい、ラジオネームは八里さんね。ラジオネームは八里さん。こんばんは、議長さん、お休みの斉藤さん、猫ちゃん、八里メイドの皆さん、うん。これが読まれるかもしれない日は5月の10日。もうゴールデンウィークも終わって、でも皆さん休み疲れが取れない状態で、月曜日が憂鬱なのではないでしょうか。宿泊といえばホテル。ホテルといえば観光地。観光地といえば横浜。横浜のホテルで一番良かったのは、ランドマークタワーにあった横浜ロイヤルパークホテルです。おう、エグゼクティブに泊まり、2回目は部屋指定で、1回目に利用した横浜球場の見える角あたりの部屋をまたお願いしました。指定は無理と言われたのですが、希望通りの部屋にしてもらいました。当時のエグゼクティブの宿泊料金は一般とあまり違わなかったのでお得だと思いました。チェックインも一般とは違うのでスムーズにできましたし、部屋も素敵だったのでいい思い出です。自然の中の宿泊では古いドラマですが、トリックのロケ地になった群馬県上野村にある魔法場森のコテージが良かったです。バーベキューをしていたらでっかい七節にあって、ちょっとびっくりしました。どれぐらい大きいんだろう、七節ってさ、わかるかな、なんかこう針金を曲げたみたいな感じの昆虫なんだけど、あれのでかいのあったらびっくりするよな、宇宙人と思うよね。へえ。断片的にしか思い出せませんが、常宿と呼べるものができるほど旅行にも出張にも行っていませんので、結局狭い自宅をホテル感覚で過ごせるようになるといいなと思います。まずはハンモックです。高いんですよね、置く場所はありますが高いんですよね。2回目、うん、ハンモックって高いの？わかんない。なんか俺確かにハンモック憧れるけど、ハンモックを釣ったところで、なんて言うんだろう、多分な、俺の体重には耐えられないだろうし、110キロ耐えられないだろうし、あとハンモックに乗るのめちゃくちゃ難しそうじゃない？くるっていっちゃいそうじゃない？あれ絶対くるっていくよね。うん。ハンモックか、まあでもハンモックあれば、ハンモック部屋に吊るしとけば、なんかちょっとした旅感は出るかな、なんか ログハウス味は出るようなそんな気がしますけどね。横浜のホテルね、僕はあの館内のあたりかな、なんか今はねみんな多分5桁すると思うんですけど、昔はそんなこともなくて、まあまあ普通に泊まれたんですよ、6000円7000円ぐらいで。で館内のホテルに泊まって、で朝あなたり結構ガチャガチャしてるじゃないですか。朝そのホテルから出て道歩いてたら、誕生日、どう見ても誕生日祝いの何々くんへって書いてあるケーキが道の真ん中にドデーンと落ちてて、それを鳩がついばんでた。

なんか、うん、光と影だなって思った、うん、大都会の光と影やなって、ね思ったとさということで、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト

2時間にわたってお送りしてまいりました中トロ議長の八サタ、いかがだったでしょうか。はい、今日は斉藤さんはお休みということでね、私一人だったんですけれども、たくさんのメッセージありがとうございました。紹介できないものもちょっとあったんですが、目は通させていただいておりますんで、これに懲りずにですね、また来週以降も送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。で、ですね、今日のノベルティは、コルミさん、徳光さん、ラジオネームは八サタさん、以上3名の方に送らせていただきますと。いうことですね。ということでね、5月の、10日ですよ。もうあれですね、南の方では、梅雨入りしたりとかっていうことでね、ちょっとずつ季節が変わってるなぁなんて思うんですけれども。なんか今年寒くない？そんなことないか。暑い日も多いか。5月、収録してるのは5月の3日なんですけど、長袖長ズボンなんですよね。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 中村百合子のトワイライトミュージアム。
2: こんばんは、代打進行役の嵐です。トワイライトミュージアム、今宵もお付き合いお願いいたしますという喋ってる私の顔ですね、
1: はい、
2: 前にお二人いて凝視されてるんですけど、なんか会社の役員面接を受けてるような気分なんですけど、
1: なんでですか。
2: あ、もうね、あのお一人はこれで声でお分かりだと思いますが、
1: はい、
2: 植草ひろみさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: ようこそお越しくださいました。
1: もう一回やってください。
2: いやいやいや、いや、ダメです、ノーカットですよ。ようこそお越しくださいました。
1: ようこそお呼びいただいてありがとうございます。
2: なぜここで笑いが取れるかという不思議なね、会話でございますが、はい、今日はメガネが赤いですよね。
1: あ、今日赤いですね。
2: 赤いですね。何色持ってるんですか。
1: あ、いっぱい青も水色 も、あ、はい、あ、いっぱいありますよ。あ、
2: まともな色というか黒とか落ち着いた色はそんなに。
1: 持ってますよ。
2: あ、持ってますか。
1: はい、
2: あ、そうですか。多分この回はゆり子さん笑ってると思うんで今、
1: はい、そうですね、
2: はい、はい。そしてもう一人、私のことを最初から凝視していただいております、渡辺たつきさん、
3: どうもこんばんは。
2: もう大変ご無沙汰しております。
3: あ、そうですね、
2: ね、今宵もリベロバの時に ね、
1: はい、そうですね、
2: 一度お越しいただいて、
3: コロナ前ですよ ね、
2: だいぶ前ですよね。
1: ゆり子さんね、覚えていらっしゃいましたよ。
2: はい、あ、はい、
3: ですか、はい、光栄でございます、
2: ね、うん、ひろみさんの仲良しでしょっていう、
1: ね、言ってましたね、なんか ね、
2: はい、それはもう高校の同級生ですから。
1: そうです、ね、高校の同級生、
2: はい、うん、ね、なんか時々面白いこと言いますよね、ゆり子さん ね
1: 、はい、
2: という、日本を代表するというか、もう世界に名だたるチェリストお二人が私の前にいらっしゃって、もド緊張してるんですけど、
1: たつき、
2: はい、なぜ来ていただいたかと申しますと、はい、ひろみさんお願いします。
1: はい、なんとまかないレコードかな、はい、超チェロ組のアルバム、はい、2枚目のアルバムが、はい、5月17日に、
2: はい、
1: 発売になります。
2: イエーイ、5月17日、今回の放送が、
1: はい、10日と
2: 5月の10日と17なので、17日にこのラジオを聞いてる方は、
1: はい、
2: もうすでにおそらく買ってると思うんですよ、
1: ね、わー、皆さん買ってください。
2: 17日はコンサート
1: でしょ。そうなんです、17日に
2: ちょっと先行してね、 Amazon とかネット系では、はい、あのうちのサイトとかでは販売を始めるので、
1: はい、
2: もう買ってらっしゃるんじゃないですかね。
1: わー、もうぜひ皆様もうね、はい、中身がすごいんです。
2: 中身が、
1: はい、
3: 中身が、
1: はい、中身が
2: 中身がすごい、
3: は
2: い、
3: 外見はそんなでもないんですか。
1: 外見はもうみんなのだんだんね、還暦も過ぎてね、
2: は
1: い、
2: あの
1: 貫禄ついておりますけれども、
2: はい、
1: はい、
2: 高校の同級生からのお付き合いということは、はい、約何年間の、
1: まあまあ10年ぐらいじゃ、
2: まあ、ね、
1: そうです、
2: そうですね、5年ぐらいのお付き合い。
1: いやいやいや、もう本当ね、何年だろう、40年近くなるよね、もう。
2: はあ、
1: まだそこまではいかないか。
3: え、もっとでしょ。
1: え、もっと、
3: あなたいくつですか。
1: あ、そっか、間違えちゃったちょっとサバ呼び
3: 下手したら半世紀ですよ、もう。
1: あ、そうです。
2: あ、
1: ですけれど、
2: はい、
1: あのチョーチェル組を結成したのは14年ぐらい前です。
2: 14年ぐらい前、
1: はい、そうですね、48歳ぐらいの頃に、
2: はい、あ、そうですか、14年ぐらい前
3: CCG48 って言ってました
1: 、ね、あ、言ってたCCG って何だったっけ。
3: チョーチェル組ですよ
1: あ、そうだったね。
2: ってことは48はその当時の年齢。
3: そうです。
1: そうですね、あ、はい、

0: CCG48 え、全員ミニスカートとか
1: そうだったかもしれませんね。レオタードだった
2: そんなバカない
0: え、あの辰木さんはですね、はい、私毎年年末にお世話になっておりまして、お世話になってるからおかしい、
1: そういうご趣味
0: あそうなんです。もう辰木さんを拝見しないとあの年が明けないという、
2: あ、カウントダウン、
0: カウントダウンね、はい、ジルベスターコンサートで、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: 今年のカウントダウン後は何なんか被られてましたっけ。
1: いえ、何も被ってません。
0: ですよね、皆さんなんかすごいですよね、
1: なんかどんどんエスカレートしてます
0: ね。そうですよね、よくあれで演奏できるなって
2: え、終わった後に被ってるよね。
0: ああ、うん、そう、カウントダウン終わって、うん、はい、次の1曲、はい、そのまま演奏されてて、
1: はい、まあ、人によってはアンプらしいですけど、ほぼ、
0: ああもう楽譜は見ずに、もう被るからにはもう下向いたら落ちちゃいそうなね、馬の頭とかね、いろいろありますけど。あ、辰木さんは毎年何もされてないんでしょ。
1: まあ、できるだけしてないんですけど時々回ってくることがあって、
0: あれは別にあの強制とかではない、
1: 強制ではない、
0: もう自発的にお祝いムードを演出しようというですね。
1: そういうと聞こえがいいですけど、まあ、目立ちたいっていうことです、
2: ね、かぶんない方が目立つっていう感じ。
0: そう、やっぱかぶる、
1: 目立ちたい人がかぶってるっていう。
2: え、だって辰木君はあの
1: 僕全然目立ちたくないの、全然、うん、完全目立ちたくないの。
0: いや、かぶるとね、カメラで抜かれるんですよ、うん、必ず。
2: あ、
0: ね、
2: でも目立ってますよね。
0: あ、いや、もうでも位置が、うん、もう位置が必ず映る位置にいらっしゃるんで、
1: そうですね、
2: 指揮者の名前、
0: ね、そうですよね。
1: 人によっては指揮者が邪魔だって言ってます
2: たつきくんが見たいと、
1: そういう、
2: そういうこと、
0: あ、素晴らしい、
2: やった
0: 素晴らしい、そういう、ね、さすが、CCG48
2: ね、今日もね
0: ビジュアルバンド
2: 見てください、この爬虫類、
0: あ、本当だ
2: シャツ、
0: 本当だ
2: ね、
0: え、それは爬虫類がお好き。
1: そうなんです、
2: そうなんです、
0: え、そうなんですか、
1: はい、
2: ね、
0: 飼ってらっしゃる。
1: 飼っております。
0: 合法なやつ、
1: 合法なやつ、
0: あ、合法なやつ、ね、はい、ちなみに何種類ほど、
1: カメが1匹と、はい、トカゲが 2匹あります。
0: ああ、餌は生の虫だったり
1: だったりします。でも最近はあの良いあのトカゲ風、まああのドッグフードとかキャットフードのトカゲ版があるので、それ
0: そうなんですか、
1: やってますね。
0: へえ、なんかトカゲフードのテレビ CM とかやったら面白そうですよね。
2: ある時ね、
0: はい、
2: リハーサルの後に、はい、なんかあの車でね、ちょっと途中までお送りする時に、はい、そこの爬虫類屋さんに寄って餌買いたいんだけど、
0: それ誰の真似
2: ですか。ああ、辰木くんって言い出して、はいはい、それで親はもこと、ちょっと止めるよって言って止めた、はいはい、あの爬虫類屋さんから持って帰ってきたのが、なんか、はい、ケースの中でうにょうにょうにょうにょう動いているあの餌絶対これ車の中で開けないでねとか言いながら、
0: あ、もう開けたら大変ですよね。大事故になりますよね。
2: 大変なことになるので、
0: それをこうピンセットかなんかで、
1: はい、
0: あ、それはいつ頃から好きなんですか、爬虫類。
1: 子供の頃から好き。
0: あ、そうなんですか。
2: 高校生の時に、はい、あの私たちね、学校のクラスの、はい、ロッカーの中で、
0: は
2: い、蛇を飼ってました。
0: ロッカーの中で、
2: はい、そう、はい、ね、有名な話だよね。
0: 有名な話。
2: チョーチェル組の、
0: はい、
2: 2人が飼ってたね、はい、源一くん、チョーチェル組というのは4人組でして、はい、渡辺源一くん、
0: はい
2: はい、そして菊池智也くん、
0: はい、
2: そして渡辺達樹くんと私なんですけど、
0: はい、
2: 渡辺源一くんと源ちゃんと、はい、達樹がエビを飼ってました。
0: ヘビを、
2: はい、
1: 私の真似をして買ってきたんです。
0: あ、そうなんです。え、それぞれ1匹ずつ買って
1: たんです。そうなんです。
0: それはどっかで捕まえてきて。
1: いや、長くなりますがよろしいでしょ
0: うか。あ、はいはい、あ、お伺いします。
1: あの今もう亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 上野 の、
0: はい、
1: あの駅から石橋メモリアルホールっていう、はい、あの上野学園の方に行く、はい、あの高速の下のあたりにですね、
0: はい、

0: 蛇屋救命堂っていう漢方薬屋があったんですよ。でそこに、まあ、入っていきまして、
1: はい、
2: 入っていきまして
0: 蛇くださいと言ってそしたら店のおじさんが、
1: はい、
0: あ血抜いて持ってくんでしょとかって言う、あいやいや、はい、あのそのままで持っていきたいんですけどって言ったら、うん、じゃあまあ気をつけてねっていう感じで、
1: はい、
0: まあ、あの そのお店は、はい、あの通りに向かってあのディスプレイといいますか、
1: はい、
0: あの畳1畳分ぐらいの水槽があって、あのいつも 5,6 匹入ってるんですよ、
1: ね、
0: だからその中からこう蛇を取り出してこう売ってくれるのかと思いきや、
1: はい、
0: やおらそのおじさんは床板を上げたんですよ、
1: うん、
0: そしたらその中にもう何百匹という蛇がこう入ってまして、
1: あもうインディ・ジョーズみたいな、
0: そうそう、で 5,6 匹取れどれにしますみたいな、じゃあこの生きのいいこの子にしましょうとかいう感じです
2: ごい、
1: すごい、あそれが通学路にあったわけですね。
0: いや通学路じゃない、
1: ああちょっと遠回りして、うんうん、でそこで一匹購入をして、
0: そう、うん、
1: それを持って帰らずになぜ下駄箱で買った
2: 、下駄箱じゃない、ロッカ
1: ー、あロッカー、
2: はい、そうなんです、
0: もうですね、あの親が嫌いなんで、うちは
1: ヘビを、
2: ね、そしてその一匹のヘビの名前が、はい、この4人のうちの、
1: はい
2: はい、菊池くんのともやっていうヘビになりました
1: なんか複雑だなそれはどちらが飼ってるヘビ、
0: 私の方です、
1: あ、さつきさんが飼ってるヘビがともやくん、
2: ともや、ともやって言って
1: へえ、
2: である時そのロッカーのとこにちっちゃな穴があるんですけど、ヘビってなんかちっちゃな穴とかも通っちゃうみたいな、そのたつきのロッカーだったかの下が、
1: はい、
2: あの例の早川梨紗子ちゃんのロッカーだったんですね。
1: はあ、
2: そしたらね、
1: はい、
2: ある時梨紗子が、
1: はい、
2: あの開けたらギエッ移動してたのなんかすごいクラスになってた、
1: それロッカーの中でなんか箱に入れて買って、
0: そのまま
1: そのまんまロッカーにヘビって寿命どれぐらいなんですか、
0: もういろいろありますけど、あの、まあ、10年から20年くらいって言われてます、
1: そのヘビはだいぶ長生きしました、
0: うん、これも長くなってしまうんです、
2: そう卒業の時ね、うん、動物園に行ったんじゃなかった、
0: そうなんです、
1: あ動物園に、うん、あもう家では飼えないから、
0: うん、まあ見つかってしまったんですよ、簡単に言うと、
1: おお学校に、
0: いやいや、あの持って帰った時に、
1: ああでギャーってなって、
0: うん、ギャーとなったらしいんですけど、
1: はい、
0: すごく冷静に対処したみたいです
1: そうですか
2: もうねとっても面白いクラスだったんですよ、すごい
1: やばい
2: っ
1: すね、この話だけで番組
2: 終わりそうなんですよ、あのこの音楽聴いていただかないと、
1: 今超チェロ組の4人のメンバーも高校の時に超仲良し、は
2: い、超仲良しというか4人しかチェロいなくて、
1: そうそれ聞きたかったんですよ、
2: そうなんですよ、い
1: や、芸術高校、
2: はい、
1: 正式名称は芸術高校、
2: あ東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校って言います、
1: うん、はあ、よく言えましたね、
0: 日本一長い名前らしい
1: ですで芸工芸工っていうのがまあ通称、
2: はい、
1: そこチェロ科が
2: チェロあの1学年そもそも30、はい、40人弱だよね、うん、しかいなくて、その中の4人がチェロだったんですけど、
1: あそう、
2: はい、1学年に4人チェロがいる学年っていうのも珍しい、
1: うん、多い方ってこと
2: ですか、多いですね、
1: へえ、はい、それは1学年40人ぐらいっていうのはもう要は狭き門の40人、
2: はい、はい、一応、はい、
1: よく狭い門通りましたね、
2: あすいません、もうキュウキュウでしたいやでも本当に私はあの、はい、まだまだあのテクニックが追いついてなかったんで、みんながいたから、
1: うん、
2: なんかちょっと頑張ろうっていうのがありましたね、すごかったから、もうたつきくん、きくちくん、あと渡辺源一くん、
1: はい、じゃあもう仲良くならざるを得ないですね、4人の
2: 仲良いっていうか、みんな仲良かったね、
1: うん、
2: クラス中、
1: 他のあクラス中ね、
2: はい、
1: あいろんな楽器の方が同じクラスに、40人が一クラスと、
2: そうです、だからピアノか

0: バイオリンか打楽器か。
1: 一般教養はみんな一緒に受けて。
0: そうなんですよ、
1: ね、でそれ以外のやっぱりそれぞれの楽器の時は分かれて、
0: あ、芸大にねレッスン受けに行くんですよね、
2: はい、まあ、芸校でやってた人もいたけど、
0: ね、それもありましたね。
1: すごい環境ですね、
0: うん、そうだね。芸校はお茶の水にあったんですけど、はい、上野まであのチェロがついて行ったよね、うんうん、
1: あ、そうですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そこのパフェ食べたりとか、
1: あ
0: となんかあの頃インベーダーゲームとか流行ってたから、なんかチェロ弾くよりなんか手痛くなっちゃったとかみんな言ってました
1: ね。あ、でも全然その高校生では許される範囲ですよね。僕制服のまんまの壺八ってあったじゃないですか、
0: うん、
1: 壺八に夕方入ってってお腹空いたからで店員さんに止められて、はい、ちょっとダメですよ制服、いや違うんですよ、焼き鮭の定食だけ食べたいんですって言って定食食べて帰ったことがあったんです、すいません、
0: はい、
1: もう脱線しっぱなしなんですけど、
0: はい、音楽聴いてほしいです。
1: そうですよね、はい、急に来ますね、
0: はい、
1: はい、
0: 聞いてほしいなって、
1: そのね、
0: はい、
1: たった4人のチェロ仲間、高校時代の、
0: はい、
1: それが、まあ、その再結成のきっかけとかここで聞くとまた長くなると思うので、はい、じゃあ1曲、
0: はい、
1: はい、ひろみさんなんか選んでください
0: 。はい、1曲目に入れました、
1: はい、
0: あのフィッツェンハーゲンというやっぱチェリストが書いた、
1: 今ハゲって言いました、
0: あれ
1: あ、すいません、
0: はい、あれ
1: フィッツェンハーゲン
0: あれ、
1: いやいや、何でもない、ここゆり子さんが笑うとこなんで、
0: フィッツェンハーゲンさんが書いたですね、
1: はい、
0: 演奏会用ワルツを聴いていただきたいんです、
1: はい、
0: これを1曲目に持ってきたのはね、あの自分としては自信を持って、
1: はい、
0: これみんな聴いてって思ったんですね、ミックスしてる時、たつきくんが大活躍の曲なんです。たつきくんをもうイメージしてこの曲やりたいって私思ったんですよね、はい、うん、もうドンピシャで、ぜひ皆さんにこのみんなのアンサンブルとたつきくんの妙技を聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: もうじゃあ質問せずに聞いていただきます、
0: はい。

0: ビルヘルム・フィッツェンハーゲン作曲、はい、演奏会用ワルツ、
1: はい、
0: OP31 お聴きいただいておりますが、大活躍ですね。これちょっとあのね、素人の私がうんぬん言うよりもひろみさんからどう大活躍なのかっていう、
1: やっぱりこの、 あのボーイングって弓のね、はい、使い方とかもうね、この見事なんですよ。ああ彼は。そしてもう何といってもみんなのね、アンサンブルもすごくやっぱりこの14年でまとまったなっていう気持ちもすごくこれを聞いて自分でも思うし、たつきがこれを弾いてくれてとっても私は嬉しかったね。
0: いい話ですね。
1: あ、そうですか。
0: いい話といえば、ひろみさんがあのマスタリングの時でしたっけ、はい、あの伺ったその皆さんのコメント、あの最初の CD を出した時点の皆、
1: はい

0: 皆さんのコメントを今回に向けてまた書き直そうってなったら、
1: はい、
0: もう皆さん気持ちが1ミリも変わってないからほぼ一緒っていう、
1: はい、
0: でそれがまたいいコメントなんですよね。
1: そういいですよ ね, ね。でももしかするとみんなは変わってないっていうか、はい、もちろん変わってないんでしょうけど、はい、忙しくて書けなかったもあるのかもしれないけど
0: あら
1: 分かんない。
0: あららいや美談にしようと思ったのに。
1: でも私的にもほとんど変わってなくて気持ちが、は
0: い、ね、これ全部読んじゃうともったいないので、うん、辰木さんの読んじゃっていいですか。
2: はい
0: はい、
1: はい、
0: いいですか、僕を読んじゃって、はい、長旅から帰り家の敷居をまたぐ家族と共に夕飯をいただきゆっくり風呂に入って旅の疲れを癒す一人晩酌を始める。程よく酔いが回ってくると誰もいないリビングを眺めながら夕食の団らんを思い出す。そんな至福の時間を味わっているとふと口から言葉が溢れる。やっぱり我が家はいいわ。そんな気分だった。これすごいすごいですね。だからこのチョーチェロ組をやってるともう本当に何の気兼ねもいらない家で好き勝手にできてる時間と同じような感じ。
2: そうですね、
1: うん、
0: そうなの確認が入っておりますが、これはむちゃくちゃいいコメントですよね。
1: ね、感動します
0: ですよ ね, 、
1: はい、
0: ですよね。
1: そう菊池くんとかもこれ書いてもらった時に、はい、いや本当みんなそう思ってるんだっていうのが嬉しかったし、
0: はい、ね、だ他の方がどういうふうに書かれてるかは CD を買ってのお楽しみということで、
1: はい、そうです ね,
0: ね、皆さんそれぞれ熱い文章が、掲載されておりますが、
1: うん、
0: CD を買っていただいて、
1: はい、ぜひぜひ
0: ね、
1: はい、
0: 蛇好きの辰木さんの文章は今ご紹介したということで、はい、辰木さんってなんかサッカー活動とかもされてるんですか。
2: いや全然してません。
0: なんか文章がなんか小説を読み始めたような感じの。
2: ありがとうございます。
1: 辰木さんの、はい、プロフィールとかも面白いんですよね、
2: うん、普段掲載しているのの、
0: はい、
2: 3倍ぐらいあるやつとかもあるんだけど
1: その文章とかもとっても個性的。
2: 今はねスマホの中入ってますけど。
1: あ本当に。
0: ちなみにどういう切り口なんですか。
2: 切り口、はい、
1: 切り口
0: そのなんかもし短いバージョン
1: 切り口を知りたい。
2: その年東京は浮き足立っていた。
0: はプロフィールですよね。
1: はい、
0: はい、
2: 大阪まで新幹線が開通し、オリンピックが開催され、テレビでは都はるみがあんこ椿は恋の花を熱唱していた
1: 、うん、
2: そんな忙しい東京のうららかな春の日の午後、とある病院の一室でその男の子は産声を上げた
1: それたつきそこから始まる。
2: そうい
0: や文学的なこれなんか今プロフィール読んでいただきながらちょっとゆり子さんの曲を BGM でつけたくなリバーブいっぱいかけて、そんな文章そのままずっといくんですか。
2: そうなんです。そんな感じで
0: 時代背景と自分をリンクさせて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ面白い。
1: 面白い。
0: なんかねプロフィールってこう、結構型にはまっちゃってるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 僕は正直言って型にはまっちゃうのあんまり好きじゃないので、うん、最高
2: です。読んでてつまらないじゃないですか。
0: そう、う
2: ん、何年に卒業とか
0: そうですよね。誰に習ったとか、うん、もうそういう、うん、すごい。それはちょっと読みたくなりますよね、
1: うん、
2: だから曲もっかりですよ。僕はなるべく自分で書いて人が読みたくなるように書いてます
1: けど、ね、おー
0: 素晴らしい。
1: もう大学時代とかもわざとね、
0: はい、
1: 違う色の靴は2足買うんですよ。で片っぽずつ違う色の靴履いてたりとか、
0: ね、
1: 靴下もね、うん、違えてたりとか、そんな感じで歩いてましたね。
0: うん、それは何か理由があって。
2: いや面白いかなと思
1: って面白いよ
0: 面白い、
1: はい、
0: ゆり子さんのお友達森千代子さんもそういう感じですよね、
1: はい、
0: なんか別々の
1: かわいい
0: スイカの靴履いたりとか ね, ね、ひろみさんがね変わってらっしゃるというのはもう重々分かってるので。
1: 私変わってないですよ。
0: もしもし
1: 全然変わってないよね。
2: まあ、なんとも言えない。どっちとも言えるっていう。

0: どっちとも言える、
1: どっちとも言える。あ、まあ、あの LINE の文章がうるさいっていう、
0: うるさいの、
2: 圧が、うるさいのは文章だけじゃないかもしれない。
0: うるさいかな、
1: あの圧がやっぱすごいなっていう。
0: もう押し切らないと、はい、こういうアルバムもできないですよ。
1: ほら街頭演説っぽい、
0: やっぱり手がついてね。
1: そうそうそうそう、そう、
0: いやもう皆さんこれをやるしかないんです今っていうことで、はい、みんなにこうやるよ。
1: あ、なるほど、
0: はい、そうしないとやっぱりもうみんなのスケジュール4人とも忙しいから。
1: ひろみさんがもう姉御的な存在、もうひろみさんが引っ張ってってる、うん、
2: 彼女いなかったら何にも成り立たないです。
1: あ
0: そうです。
1: あ、そういうことなんですね、
2: はい、ケータリング持ってくるのも彼女。
1: あ、なるほど。
0: だってもうケータリング命じゃないですか。
1: バナナパン
0: バナナパン持ってったことないわ。
1: あ、ない。
0: だってあっち方向じゃないんだもん。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、でもこうそれをねケータリングわーって並べて、はい、みんなのテンションが上がって演奏に、ね、いい方向に行けばいいじゃないですか、はい、でも菊池くんがこう嬉しそうにそれをねこうどれにしようかなとかやってる感じとかが ね、高校の時の感じ。
1: あ、変わってないんだ皆さん、うん、ちょっとね、はい、今たつきさんとひろみさんの話はよくお伺いしたので、
0: はい、
1: その今お名前が出た菊池智也さん、
0: はい、
1: どういう方なんですか。
0: 菊ちゃんはですね、はい、どういう方なんですか。
2: 超真面目。
0: そう、超真面目で、こうやっぱりこう、はい、立派な先生っていう感じです、
1: ね。あ、そうですか、はい。
2: つい1週間ほど前も一緒に演奏したんです
1: が、はい、
2: やっぱりね、うん、先生みたいでした。
1: はあ、かっちりかっちりっていうんですか。
0: でもなんかすごく嬉しそうに弾いてます
1: 、はい、
0: そう。
1: あ、もうなんか文章読みたくなるけど、それはちょっと勝手のお楽しみに。
0: 同窓会がね、うん、あったんですよ、はい、勝家君は来れなかったんですけど、その時に前に出て、はいはい、菊池君がねこの超チロ組に対しての思いをちょっと言ってくれた時に、はい、私泣きそうになりました。
1: 大丈夫よかった
0: じゃん、うん、ほとんど泣きそうになりました、そうなんだそうなんだって思うそうだよねって。
1: 4人いる中で1人もいやいや参加してる人はいないっていう。
0: どうなんですか。
1: いや文章読むと
2: だまあ
0: はい
2: は
0: いやでも玄ちゃん、玄ちゃん
1: は、はい、渡辺玄一さん、
0: 玄、はい、ちゃんだけ、大学は、東邦に行って、あとジュリアド行ってっていう、はい、なんですけど、
1: はい、
0: でも仲良しだよねみんな、うん、今も本当に全然大学とか関係ない、芸
1: 能から芸大に行かないっていうパターンもあるんですか、
0: うん、そうなんですね。なのに今でも一緒にやれてることを喜んでくれてると思います。
1: 渡辺玄一さんはどんな方なんですか。
0: 玄ちゃんどんな方なんですか。
2: これは一番面白いと思うんだ
0: よね。あのすごく文学的な脳を持っていらっしゃると思いますね。なんていう、
1: 辰木さん以上に
2: すごい読書家でね、
0: うん、
1: そうなんですか。
0: いろんな知識がいっぱい裏付けがあっての演奏をするっていう感じですね、はい、
2: そうなんですか。
0: みんなもそうだけどね、みんなもそうだけどね、
2: 僕的には宝の持ち腐れじゃないの
0: あれそうなの。いやでもね最近はすごく台本とかも書いてこうコンサートを自分の思う音楽を伝えるっていうのを初めていますし、
1: そうですか、はい、なんかまあやっぱり4人それぞれ違うキャラクターが集まって、
0: はい、
1: それはやっぱり音にも出ますよね楽器のね。
0: この4人は本当にみんな違う全然、
1: うん、
0: だからこう今若い子のカルテットでなんかみんなすごくぴったり揃ってて、はい、なんとなく音色もすごい合ってるよみたいな、じゃなくて全部4人ともめっちゃ違うよね。
1: バラバラのがいい、
0: それがいいかなと思いますし、
1: そうですね。
0: であと、うん、コンサートの時全曲のように席替えするのが私たちの、はい、なんて目玉みたいなバタバタしながら、
1: ま、もう一曲ごとに
0: そうです。だから一番をみんなが弾けるっていうか、
1: は
0: い、とにかく誰かが一番でとかで、うん、弦楽四重奏とかだと決まってるじゃないですか、

0: そうじゃなくて、
1: 曲の中はないでし
0: ょ、曲の中
1: 変えられて変わる、ね、変えようがない、
2: 今度やろうか、
1: なんか2人だけ弾いといて2人が変わる
0: ね。でもあの曲の中にはもう、うん、各々のソロがいっぱい出てくる曲を、はいはい、入れたりもしてますので、
1: いやこの後ね、はい、あの番組打ち上げやりましょうって言って今日はテーブルを出した状態で収録してるんですけど、
0: はいはい、
1: ひろみさんテーブルにこう肘ついてあの喋ってる感じが、あ俺なんかニュースの討論番組報道番組に俺出演してんのかなとか、
0: あらすみませんちょっと偉そうでした、
1: すごい説得力が、
0: あらごめんなさい、
1: やっぱりそういう星の元に生まれてるんですよ、
0: もういつもね新井さんが私政治家っぽい政治家っぽいって言うです、
2: 今度出馬したらいいか、
1: うん、説得力はありますよね、
0: なんかねよく言われる
1: この要は男性3人個性的な男性3人を、はい、ひろみさんが束ねるっていう図式があるわけですよ、
0: はい、
1: そりゃ
0: いや、はいか分かんないけど、
1: そりゃもうい
0: やいやいや、もう私頭が悪すぎて無理です、ね、
1: いやでもそっからこう段階を経て、ね、ひろみさんにぜひお願いしたいのは、はい、国連本部で桜に祈
0: る、はい、私はもうそれはもう絶対やりたいです
1: ほら政治家っぽい、
0: そうです
1: 私はもうって
0: 私はもうね
1: 政策発表みたいになってます、
0: あのゆり子さんの桜に祈るを、はい、世界の人に聞いてほしいです、なぜかといえば、ね、
1: はい、
0: 一日も早く平穏な日々に、
1: いや本当ですよ、
0: 世界がなりますようにっていう、あのゆり子さんの願いがですね、
1: はい
0: はい、
1: 誰かあのねリスナーの方で国連に関係してる方いないですか ね、
0: もう
1: ね、なんかちょっと国連のトップの人に、はい、あじゃあちょっと言っときますみたいな、
0: お願いします、
1: いないですかね、
0: もう桜に祈るを引きたいです、
1: ね、
0: はい、
1: でもまあそれも願い続ければひょっとしたら叶うかもしれない、はい、ね、
0: そうです、
1: はい、まあ、ちょっと話が脱線しちゃいましたけど、は
0: い、いやでもゆり子さんのお話になったところで、うんうん、あの
1: あ
0: なんと
1: あなんと
0: なんとこのアルバムにはですね、はいはい、スクールデイズを4人で演奏いたしました、
1: パチパチパチパチパチ、
0: そうなんです、
1: いやありがとうございます、
0: 12月、はい、去年の12月にゆり子さんのベッドサイドで、はい、あのいろんなお話、はい、ゆり子さんとしたり、
1: はいはい、
0: 音楽聴いてもらってるうちに、
1: はい、
0: その帰り道ですね、スクールデイズあの超チェロ組の4人で弾きたいって思って、はい、もう帰り道に、
1: ね、
0: もう
1: スクールデイズの時にやっぱ手上がりますよね、
0: はい、上がりますそれで、はい、もうお正月、年末からお正月はひたすら編曲して、
1: ね、これはひろみさんが編曲されて、はい、
0: そうですそうです、
1: でね、うん、何を隠そう先日ゆり子さんのところに、
0: そうなんです、
1: ね、音源持って
0: 聞いてもらいました、はいはい、ゆり子さんに、うん、であのね うん、その音源を聞く前にですね、
1: はい、
0: あの聞いてもらう前に、はい、ゆり子さんにこのスクールデイズについて私が、ね、ライナーノート書かせてもらったんですけど、
1: はい、
0: それをベッドサイドで、うん、読んだらもうゆり子さんがもう号泣なさって、もう私も泣きました。でもあのね、せっかく本当にまかないレコード
1: を
0: レコーズから出していただいたということで、ゆり子さんのスクールデイズをね、あの4人で弾けたこと、あのこの曲はゆり子さんが懐かしい同級生が楽屋に訪ねてきてくれた時の気持ちということで、ぜひこの4人の同級生で弾きたかったんですね。でもゆり子さん面白いことベッドサイトで言ってました。
1: あ、何言ってました？
0: 私の来てくれたとあの友達は全員女性だった、そこはと
1: か思って、ひろみは
0: みんな男性とか言って、そこは
1: 私の楽屋に来てくれたのはみんな女性
0: でもそこそうでしたね。
1: あー言ってた、はい、でもあのその時に、
0: はい、
1: ね、前はどっちかというとダメ出しの方が多かったじゃないですか、ね、前の作品の時は、もう今回はもう、はい、もうなんかゆり子さんベタ褒め状態ですよね。
0: いや本当に嬉しかったですね。編曲できるようになったのも、はい、作曲するようになったのも全部ゆり子さんのおかげなんで、
1: はい、これあの皆さんで持ち回りで編曲されてるんですか？
0: いや、このアルバム。違います、もともとチェリストの方が書いた曲も、はい、入ってますし、はい、売ってた楽譜も、はい

0: このアルバムのために編曲がされてるっていうのはスクールデイズ。
1: そうですね。
0: のみ。
1: そうですね。はい。
0: お
1: そうです。
0: それも貴重ですよね。
1: はい。
0: これどうします？聞いていただくか、買っていただかないと聞けないようにするか、どっちがいいですか？
1: ああ、ほんのちょこっと。
0: ちょこっとね。
1: ちょこっと。
0: ちょこっとだけね。はい、まあゆり子さんが超喜んだスクールデイズ、
1: はい、ね、そうですね、
0: ここまで話しといて聞いてもらわないわけにはいけないですもんね、
1: はい、
0: じゃあちょこっとおかけしましょう、
1: お願いします、
0: はい、
2: 続きは勝手のお楽しみっていう、
1: うん、このちょこっと

0: はい、ちょこっと聞いていただきました、はい、まだうっすら流れてますけど、
1: はい、
0: はあ、ひろみさんのアレンジね、
1: はい、
0: ゆり子さん褒めてましたよね。
1: あ、はい、嬉しかったです。
0: で、あの、
1: は
0: い、マスタリングのエンジニアがもうべた褒めでしたよね。
1: あの、このアルバムを、うん、本当にこのアルバムはいいって、うん、だからあのね、エンジニアの方の、うん、ね、椅子に座って、はいはい、初めから全部聞いてごらんって言ってくださって、はい、真鍋さん、
0: 真鍋さん、
1: はい、
0: もう寡黙な人なんです
1: よね。はい、そうなんです。でもこのアルバムも本当に、うん、あの世界に売れるよって言ってくれたんです。嬉しいなと思って。でも私もあのミックスしてて。できいいなってあのミックスすごく時間かかりましたけど、うん、橋本と共に、録音ミックスしましたけど、
2: ミックスが良かったんじゃないです
1: か。いやいやいやいや、元々の演奏がいいから、こう全部いい感じになってて、またね、ああいう大きなスピーカーで聞くと1番から4番のね、チェロが4番こっちから1番こっちから2番こっちからってちゃんと聞こえてくるんで、そういうねシステムを持ってる方たちにもどんどん聞いていただきたいですね。あのオーディオマニアの方とかものすごい楽しいと思う。私すっごい楽しかったです。みんながこうやってこう4人がね、その場で弾いてる感じに作れてますね、うん。
0: あれね、その通しで聞きなって真鍋さんが言うのはなかなかないんですよ。僕の中では超チェル組が初めてで、
1: はい、
0: でついこの間ひろみさんが名付け親のナナリアのマスタリングをもう、はい、あの全部弾き語りでクラシックの曲を歌う子なんですけど、
1: はい、す
0: ここで録音して、
1: うん、
0: だからもうあの一人で全部完結してるからミックス楽かと思ったら地獄の苦しみで、
1: うん、
0: もうシンプルだから、ね、携帯大変、普通のいろんな編成が入ってるのがもう5倍ぐらい時間かかった
1: ん
0: です。で持ち込んだらまた通しで聴いてき
1: た。あ、本当に、うん、ねえ、彼女
0: すげえ、すごいいいですよね、うん、あのねマスタリング。
1: そうですよね、真鍋さんのところでこう、はい、バッと音色変わりますもんね。
0: 変わる、うん、シンプルであればあるほど変わる、
1: はい、
0: びっくりした、
1: はい。
0: さあ、CD 買いたくなってきますよね。
1: そうです、買ってください。
0: でもあのさっきライブの話が出ましたけど、5月の1週目に聞いてる方はまだ間に合うかもしれない。
1: はい、そうです ね、
0: ね、
1: 5月17日、14時開演で、はい、君津市民文化ホールの中ホールで、はい、超チェロ組のコンサートがあります、はい、日の音楽会、はい、ファミリーコンサートなんですけれども、はい、遠いですけど、
0: はい、
1: 絶対楽しいので、
0: あの、はい、君津行きの電車とかありますよね、うん、
1: ありますよ、はい、ね、いいとこですし、
0: うん、あの観光兼ねてね、
1: アクアラインを通っちゃえば、
0: はい、
1: もうすぐです、ね、すぐです。東京駅からも1時間ぐらいでピュッて来れちゃうので、あのぜひ来てください。

0: はい、その日に発売にもなります、
1: はいはい、なので、はい、まあね、17日に聞いてる方はもう終わっちゃったんですけどね、今日はね、はい、10日に聞いてる方はまだ間に合います
0: 、はい、まだ間に合います、はい、
1: チケットの、申し込み方法とかは、
0: はい、電話番号たくさん書いてある、
1: たくさん書いてある
0: あ、でも君津市民文化ホールに、
1: は
0: い、
1: ホールに
0: お電話していただければ大丈夫です、
1: は
0: い、
1: あ、分かりました、はい、ではホールのホームページに載ってるわけですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: はい、はい、分かりました、はい、
0: あのチョーチェル組コンサート続きますので、
1: はい
0: はい、9月にも鎌ヶ谷のキラリホールで、
1: はい、あー、はい、駅前の前やりましたよね、
0: はい、ね、ゆりこさんともやりましたね、はい、そこでコンサートもありますし、
1: はい、
0: なんと来年の4月24日に銀座の王子ホールでも、はい、コンサートを決めましたので、
1: 素晴らしい、
0: はい、ぜひぜひ皆さん、
1: で、あとお知らせは、
0: たつきくんがですね、はい、最近はもう本当にあのバッハの無伴奏に取り組んでいます、
1: はい、
0: はいはい、いっぱいコンサートあるよね、
2: はい、たくさんやれば、はい、いつかは弾けるようになるんじゃない
0: かと。いや、弾ける、弾けてるからもうでもバッハはそうやって追求していく音楽だと思いますので、あ、
1: 追求していくんですね、
2: まあ、そんなつもりでやっております。
0: だっていつも売り切れちゃうんですもん。
1: そうなんですか。
0: そうです、バッハ1番から6番まで全部弾きますって言って、うん、
1: はいはい、
0: 次も同じでも売り切れちゃうんですから、
1: はい、すごい、
0: もう聞きたいんです、たつき君の変化が。
1: すごい、
2: 今度はどこで間違うかっていう、そういうやつですね
1: すごいファンですよね、それ、
2: まあ、ありがたいことでございます、うん、
1: へえ。
0: この7月30日の東京中央教会、はい、私チケット買ったから、
2: うん、ありがとうございます
1: 7月30日、
0: うん、チケット買っちゃった、
1: すごい、はい、ちょっとチラシ拝見していいですか、
2: はい、
1: なんかあのたつきさんの写真がチラシの、
0: はい、
1: 役者っぽいですよね。
0: そうですか、役者
1: なんかコーヒーのコマーシャルかなんかに使われそうななんかコマーシャル出たことあります？
2: ね、出たことはないんですけど、はい、チラッと映ったことな
1: ら、あ、そうですか、なんか違いが分かる男とか言って、出てても良さそうな感じが
0: 声渋いし、
1: うん、そうですよね、
0: そうですね。
1: この7月30日は東京中央教会、大久保駅徒歩7分なんですね、
2: はい、
1: でもう売り切れ、
2: いや、これはまだある、
1: あ、まだある、まだある
2: らしいです。
1: あ、渡辺たつきさんのホームページは、
2: あ、持ってないんでございます。
1: じゃあこれは
0: 大丈夫です。もう渡辺たつきで入れるとこのコンサートきっと出てきます。私もなんか買いました。渡辺たつき
1: 東京中央教会とかで調べるともうその情報が出てくる。はい、ぜひ
0: ぜひ、ね、5月の終わりのバッハの無伴奏は売り切れちゃってるんです。
1: 5月？
0: ね、
1: はい、あ、そんな短いスパンでやるんですか？5月やって7月？そ
0: う、あの、これは無伴奏全曲じゃないんですね。
1: あ、
0: でも私聞きたいんです、このシャコンヌやるからね。
1: あ、うん、日常と無伴奏、うん、というタイトル
0: で、ね、で5月の何日だっけ、
2: 30日
0: に無伴奏1番から6番までやるのは売り切れてます、うん、ないね、
1: それはもういつやってもすぐ売り切れちゃうんですね、うん、無伴奏全部
2: ですね。ここまではいかないんだ、あの2回、やっと2回目売り切れるように。
1: でそれは会場はどちらですか？
2: それはですね、あの板橋のマリーコンセルトっていう、
1: お、
2: まあ、100人弱、80人ぐらいのホール。
1: なんか名前聞いたことあるな、あ、すごく、こないだ行った
0: あ、そうなんですね、
1: 行きました行きましたあの2階、狭い2階があるところですよね。
2: そうそうそう、
1: 行きました行きました、あの知り合いの娘さんが発表会
0: で、あ、そうなんですね、
1: 行った行った、なんか覚えあるなと、うん、いいとこですよ ね、
2: いいところですかね、うん、場所的にはなんでこんなところにホールのあるのなんて思って歩いてたらいきなり出てくる、
1: あの、うん、橋渡ってちょっと行ったところですよね、はいはい、ああそうですか、
0: うん、そうやって取り組んでますので、ぜひぜひ追っかけてください、たつき君も、チョーチェル組も。
1: あ、たつきさんのそうやって追っかけてるファンの方は、たつきさんのルックスが目的なんですか、演奏が。
2: どうなんでしょうね、わからないんですけど
0: どうなんでしょうねって言ってますけど、いや、あのファンいっぱいいますから、
1: ね、はい、CCG ですからね、
0: CCG48 はその後55コンサートもやったんだよね、55歳の時。

0: で、還暦もできたし、
1: はい、
0: もうそこも超えましたからね、うん、私たちこのあと後期まで頑張りますよみたいな感じ。
1: あ
0: そうなんですよ。
1: いや、後期とは言わずもう200歳ぐらいまで
0: 、うんね、いいですね。
2: 120が大還暦っていうらしい。
0: 120
1: 2度目の還暦
0: 120までいるかな。
1: いやでも今皆さん ご元気な人多いじゃないですか。70代80代2回目の還暦いくでしょって思える方いっぱいいますよ。
0: ただメンバーの中にね、はい、ちょっと大病したのがね、はい、2人いますのでね、そのうちの1人は私ですけど、なんだろう、一緒に弾ける喜びが増してるので、なんだろう、いつまでもできるとは限らないっていうのを知ったって感じですね。
1: あそっか、はい、ひょっとしたらもう終わっちゃうのかもっていう体験をされると
0: ね。あそうですね。なのでこのアルバム本当に、うん、なんだろう、私としては、
1: はい、
0: そういう集大成じゃないけど、うんうん、いつまでもできるとは限らないっていうのが詰まってる感じ、うんうん、
1: なるほど。
2: でも超チェロ組って、
0: うん、
2: カルテットとは言ってないので。
0: あそうか、
2: 減っても続けられますよ、
0: ね、あそうなのね
1: 今ね、たつきさんの喋り始めた表情を見ててなんか来るなっていう予感はあったんですけど
0: そうなの。
1: あそうか、
0: あ私は一人かけたらもうないんだと思ってただ
1: から要はそのカルテットじゃなく高校の同級生のユニットっていうことだから、
0: は
1: い、
0: うん、そうか
2: 最後は一人でもできる誰だろうって話ですけど
0: 4人が3人になり2人になり1人うわ悲しい。
1: あなんか長生きってすごくいいんですけど、周りの方が亡くなってっちゃうのがやっぱり寂しいみたいですよね、うん、
0: それは寂しいな、
2: ね、朝比奈隆さんっていう
1: はい、
2: 指揮者ご存知ですか。
1: ああ
2: もうとっくに亡くなった、うん、もう大御所偉大な方ですけど、うん
0: はい、
2: その人が言ってたんですけど、はい、出世のコツは長生きだって、
0: は
2: い、
1: おお、
2: まあ、その人はいくつ90いくつぐらい
0: そうですね、
2: で、
0: う
2: んはい、で俺より偉いやつはみんな死んだって言ってました
1: なるほどなるほどね。あそうか、だからご存命だからそういう大きな役割が、うん、自然と回ってきそうですね、
0: うん、
1: 結果出世すると。
0: いやでも朝比奈さんも舞台出てきただけでうおーってなるオーラを持ってらしてすごかったですね。
2: 僕も初めてやった時ね、顔をこう上げただけで拍手がうわーってなる。
0: すごかったよね、本当に一歩踏み出してくるだけでもう会場の空気がうわーってなる方です、う
1: ん、この間この番組にね、ウィーンとかドイツで指揮をやってた方で今日本に帰ってきてる方で金坊石井さんっていう来てくれて、
0: うん、
1: でいろいろもう素人目線でお話を伺って、うん、指揮者の役割って何なんですかっていうのを聞いたんですよ、うん、したらいや本当顔だみたいなことを、
0: あー
1: オーケストラの方は別に指揮者なんかいなくたってできる、ね、できるけど、うん、空気作りみたいな、
0: いやもう絶対そうだと思う、うん、そのもう手を広げただけで会場の端からお客様とオーケストラの全員をうわーって、
1: うんうん、
0: 持ってく力がある方が名指揮者だなと思いますね、ね、
1: うん、知れば知るほど面白いですよね、うん、そういう話ってね、
0: うん
1: ね、
0: はい、
1: いやもうね、うん、長生きの話になったんだけども番組の尺がこれそんなってるんで、
0: もう一曲聴いてほしいみたいな。
1: あもう一曲、
0: あもう無理だね、
1: あでも大丈夫ですよ。
0: 何かピンクパンサーなんてどうですか。
1: じゃあそれもちょろっとにして、
0: はい、うん、ちょろっと
1: ピンクパンサーの聴きどころを、植草ひろみ先生お願いします。
0: はい、私たち超チェロ組は超真面目な曲も弾くんだけど、はい、こういうねピンクパンサーとか猫踏んじゃったとか、はい、面白い曲もですね、
1: はい、
0: 楽しんでいただいてるんですよ。チックコリアとか、
1: はい
0: はい、それ結構ねファンの人たち喜ぶんですよ。で菊池智也くんの、
1: はい、
0: 私なんないんですけど
1: 今1回だけなりましたあこの指パッチンですよね、
0: もう最高なんですね、
1: すごい音ですよね
0: すぐもうね世界一だよねはい、それもねこのピンクパンサーの中でも聴けますし、
1: はい、
0: で編曲は坂田桃子ちゃんって、
1: はい、
0: 私のお弟子さんだったなんですけど、
1: はい、
0: なかなか一人一人のソロも面白く書いて
1: る、

0: じゃあそのピンクパンサーを聞きながら
1: ちょろっと
0: ちょろっとね、
1: え、私もこれも言いたい。
0: ダメ。お別れしようと思ったらまだもう一つお知らせ。じゃあ先にそのお知らせしましょう。
2: あ、そうか、お知らせしてい
0: い、はいはい、お知らせどうぞ。
2: あ、すみません、チョーチェル組ちょっと関係なくなっちゃうんですけ ど、はい、どあのこの間、
0: はい、
2: こちらまかないレコードさんから、
0: はい、イエ
2: ッ、はい、3月にリリースになりました、はい、ゆりかご一番星の、
0: はい、
2: なるおまきこさんのニコと植草ひろみのチェロはですね、
0: はい、
2: なんと5月24日、
0: はい、
2: 14時開演で、
0: はい、
2: 三木市文化会館兵庫県ですね、
0: はい、
2: に参りますので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。そして
0: あのめちゃくちゃ行きたい、
2: はい、あとアルバムの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
2: はい
0: はい
2: はい、
0: お知らせ
2: ありがとうございます。お知らせ大丈夫です、
0: ね、ナルポン会いたいわ、
2: は
0: い、
2: ナルポンも最高です、
0: はい、よろしくお願いします、ということでじゃあその指パッチン、見事な指パッチンのを聞きながら
2: 、はい、
0: お別れしたいと思います、
2: はい、
0: 渡辺辰樹さん、植草ひろみさん、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

超チェロ組の植草ひろみさんと渡辺たつきさんとのトークいかがでしたでしょうか。今度はね、ぜひ4人皆さんとお話ししてみたいなと思っておりますが、いや、コンサート行きたいですね。ぜひ番組宛てにメールをいただいても、こちらの方でいろいろ段取りをいたしますので、今回は3曲ちょこっとだけ聞いていただきましたが、ぜひこれはお求めになってですね、じっくり聞いていただきたいアルバムだなと思っておりますので、 Amazon やまかないレコードオフィシャルショップで販売しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それからですね、先ほどちらっと話も出ましたが、ナナリアの CD が間もなく完成してまいります。6月7日のゆり子さんのバースデーパーティーに参加する予定になっておりますので、そこで発売と。それから7月7日、世の中七夕なんですけど、うちはもうナナリアの日にしようと思って、その日にですね、事務所でナナリアのミニライブ&お寿司会っていうのをやりたいなと思っております。火曜日平日なんですけど、可能な方はご参加いただければと思います。これはゆり子さんのファンクラブの方にはメールをいたしますし、ナナリアのホームページも今作っておりますので、そちらにも掲載しようと思っております。そして6月7日中村ゆり子バースデーパーティー、こちらはホームページにもう掲載しております。ぜひご参加ください。ゆり子さんも楽しみにしております。あと10月10日中村ゆり子プロデュースコンサート、着々と準備を進めております。こちらも間もなく発表いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。なんだかお知らせばかりになってしまって申し訳ございませんが、お便りをいただいてはいるんですが、またゆり子さんのベッドサイドで収録して、お便りを読みながらワイワイしたいなと思っておりますので、どんどんお便りください。メールの送り先はmail@775fm.com、件名はトワミューとお書きください。皆様からのお便りお待ちしております。ではトワイライトミュージアム、今夜もお付き合いありがとうございました。明日からもいい週間になりますように。おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。虹色子育てラボの時間がやってきました。番組パーソナリティの星山あさぎです。この番組では日々の活動を通し感じたこと、考えたことを皆さんと共有しながら子育てを応援していきます。楽しい25分間どうぞお付き合いください。
1: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
2: はいね、5月もね、青葉が綺麗でね、もうだんだん高くなってきたかなと思いますけれどもね、ちょっと疲れも出る頃かななんて思いますけれども、今日は、また素敵なゲストをお招きしています。では、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、皆さんこんにちは。大日向中等教育学校で英語の教員をしております飯塚直樹です。今日よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。そして
4: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。大人気の先生でしたので今日も楽しみにしています。
2: はい、もう追っかけやってるね、あの方いっぱいいらっしゃる直先生なんですけれどもね。はい、そして
5: ラジオのサポーター役できました息子の息子くんです。よろしくお願いします。
2: 久しぶりですよね、息子くんもね。はい、先週に引き続きよろしくお願いします。さて、先週はですね、もう世界たくさんの国でいろいろな子どもたちに出会ってきた直先生なんですけれども、いろいろなね、国があるのでね、もう子どもの輝く瞬間っていうようなことをね、お話を伺いたいなと思っているんですけれども、先週はちょっとレバノンのですね、まあいろいろな難民というかね、まあ、皆さんもニュースなんかでもよくご存知かなと思いますけど、まあ、日本のようにみんなね、あの安全安心な国ばかりではないので、またねちょっとお話の続きを伺っていきたいと思いますが、はいはい、今週は
3: そうですね、今週はミャンマーに行った時の話をしたいなと思うんですけど、はい、僕は2025年の夏ぐらいかな、6月ぐらいかな、あのミャンマーに行きました。
2: はい、
3: でその時はまだミャンマー内戦中だったんですね。まあ、今も内戦してるんですけど、はい、まあ、結構危険で、
2: はい、
3: ビジネスビザがないと入国できないっていう時期だったんですね。で現地の NPO と一緒に協力をして、まあ、あの教育支援をするっていうのと、あと水が足りてなかったので、こうウォータータンク、水のタンクをですね、各学校とか、ま、村に設置をするっていう、うん、まあ、そういう、こう支援をするためにミャンマーに行きました。
2: はい、
3: でそこで僕がまずやったのは、まあ、もちろん水のタンクの設置もあったんですけど、教育調査っていうのをやったんですね。いろんな場所に行って、今学校に通えてるかとか、うん、あとはまあ震災があった後だったので、はい、こう震災によってこう、まあ、カバンとかノートとか鉛筆とかっていうのが、うん、十分に足りてるか足りてないかみたいなのを聞きながら、まずは教育の調査をしました。
2: うんうん、
3: でその後に、まあ、その教育の機会が足りていない子どもたちがいるかっていう調査をしたんですけど、まあ、実際ですね、難民の子たちいっぱいいたんですね。で難民っていうのは、
2: はい、
3: まあ、いわゆるそのミャンマーの国の外から、まあ、つまりタイとかバングラデシュから来てるわけじゃなくて、うん、ミャンマーの中で内戦があるので、そのミャンマーの国内の中で危険な場所から安全な場所に逃げてきた子たちっていうのが、僕が行った場所にいっぱいいたんですね。はい、でその子たちはもちろん学校に通いたいけれども、うん、学校がいっぱいで通えないんですよ。
2: うん、
3: で勉強したいけど勉強できないと。
2: はい、
3: で何してるかっていうと、本当に一日スマホいじってたりとか、
2: うん、
3: 親の洗濯に一緒について行ったりとか、なんかこう、あのもちろん働く子もいるかもしれないんですけど、でも多くのちっちゃい子は本当にこう一日のんびりして過ごしてるっていう感じだったんですよね。

0: music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
1: 星山あさぎの虹色子育てラボ。

0: でその子たちに勉強したいですかと、
1: うん、
0: で一緒に青空教室やりませんかっていうふうに聞いてみたんですよ。でね、みんなイエーイとかって言うかなと思ったらなんかノーみたいなえーみたいな、であれなんか一緒にやりたいんじゃないのかなって思ったら、勉強したいんじゃないのかなって思ったら、最初ノーって言われちゃったんですよ。でもね、なんか本当にノーなのかなと思って、あのプッシュしたんですね、まあ、つまりやろうって、一緒に絶対楽しいし日本語も勉強できるよと、だから一緒にやろうって言ったんですよ、でそしたら子供たちが、うんみたいな、イエースみたいな、なんかいやいやだなって思いながら、青空教室始まったんですね、で始まったら、子供たちが、もう本当に楽しそうになって、あれあんなノーとか言ってたのに何なのみたいな、でも最初1時間の予定だったんだけど、1時間経って、じゃあ今日終わるよって言ったら、いやもうちょいやりたい、2時間、いやもっとやりたいって、結局前に3時間とか4時間勉強して、それで本当にこうあのどんどん日本語もねできるようになっちゃって、なんか日本語で自己紹介できるようになって、で算数も英語もやったんですけど、なんかね最初言ってたの何だったんだって思ったんですよ。でも、まあ、そういうことって結構あるじゃないですか、まあ、つまり最初なんか子供って自信がないけれども、自信がなくてねやりたくないって言うけれども、まあ、でもちょっとこうグッと引っ張ってあげて始めてみて、でなんかうまくできたことが分かってくると、なんかこうどんどん自分で走り出すみたいな、あこういう子たちって日本だけじゃなくて、ミャンマーの子たちもそうなんだななんて思ってですね、世界共通、そう世界共通なんですよね、共通点もいっぱいありました。で結局ミャンマーでは、その子たちはね、1ヶ月ぐらいかな、僕は滞在したので2週間ぐらい青空教室やったと思います。で僕が帰国をしたんですね。でそしたらですね、まあ、これ悲しいんですけど、その子たちは、まあ、なんか親の都合かな、内戦の状況かな、ちょっとわからないけれども、また別の場所に避難することになって、その学びを続けられなくなっちゃったっていう。でこれはねもうレバノンの時もそうなんですけど、支援をして、その子たちの学びの習慣がついたなって思ったら、でもその、まあ、環境とか戦争とか、まあ、状況家庭環境によってまたその子たちは学びを止めなきゃいけなくなっちゃうみたいなこともあって、まあなんかそのね支援を、まあ、教育、まあ、旅をしていて、で学校とか、まあ、個人とか、まあ、あとは難民の支援とかもしますけれども、その1回だけの支援になっちゃったりとか、その学びが続かない状況は、なんというかもどかしい部分はあります。でも僕もねずっといられないんで、まあなんというか複雑でしたね、はい、まあでもそんなことがありました。
1: そうでしたか。なんか青空教室したら1時間と思ってたのが、急にいやいやからわーってワクワクになって3時間って、でもこれ誰がやってもそうなるとも限らないかなと思ったんですけどね。なんかコツっていうか先生が大事にしてらっしゃることある。いや、直先生の授業はめちゃくちゃ面白いのは存じ上げてるんですけど。
0: 本当ですか、誰が言ってます、そんなこと。
2: もう私の息子、友達たちも
0: ありがとうございます、
2: はい、何が出てくるかわからない授業というふうに言っていました
0: 。あ、なるほどね。なんかそれは確かに、意識してるというか、なんかやっぱり子どもたちの驚く顔とか、目がキラーンとなる瞬間みたいなのを作りたいなっていうのはあって、サプライズってわけではないと思うんですけれども、まあ、今日は何だろうっていつも聞かれますね。今日何やんのとか、今日は何みたいな、秘密とか言って授業始まるので、やっぱりいつも子どもたちにとってこう、いつもとちょっと違うんじゃないかとか、まあ、そんなことは確かに意識してるかな。
1: いや、導入ですよね、まあ、いわゆる授業を作る時の導入、すごい面白いじゃないかな。
0: あ、本当ですか、はい、まあ、それもあるかもしれないですし、
2: 前の学校で、まだ英語が全く喋れないのに、何人かのグループに分かれて、ジェンカを英語だけで、カプラを英語だけでコミュニケーションをして積もうっていう、
1: へー

0: スとかノーとか、うん、まあデアとかも言えないかもしれないですね。
1: イエスノーだけですよね。
0: それで積み上げたグループが、うん、まあ、一応その勝ちというか、
2: へー面白い、
0: みんなに見せられるみたいなのは、
2: それワクワクする。
0: 本当に息子たち興奮してましたね、うんう
2: ん、はー、
1: あのイエスとノーでコミュニケーション取れるってことなんですよね。
2: なるほど。
1: そうだから英語もちろんねいっぱい身につけなきゃいけないんだけれども、でもそんないっぱいの単語を知らなくても人ってコミュニケーション取れるんですよね。言葉以外でやっぱり通じ合ってる部分、ジェスチャーとか、はい、あと顔の表情とかっていうのもあるので、まあ、あの英語もすごく大事なんだけれども、まあ、それ以外も大事だよっていうことも知れたのかな、うそういうことなのかな、はい、
2: なんか言葉が通じない世界の青空教室でそれだけ子供を引きつけるっていうのは今の日本の先生たちにも多分必要な、同じワクワクドキドキのなんかやっぱ授業そのものの面白さみたいなものっていうのはやっぱとっても求められているかなって思ったんでね、今の話ヒントいっぱいだったんじゃないかなと思います。あ、まあ、学校の先生も聞いてらっしゃると思いますんでね、まあ、つまんない授業多いですからね。
1: いやいやいやいや、
2: なんですかね、あのさはやっぱワクワクかな。
1: そうですね、まあ、あの僕はあのちょっと気をつけてることで言うと、うん、まあ、先ほど導入っていうふうに言ったんですけど、導入で全員が参加できる、
2: うん、
1: 導入をしてるんですね。
2: なるほど、
1: まあ、あの例えば何でしょうね、次の夏休み、
2: はい、
1: お金がいくらでもあるならばどこ行きたいですかみたいな、
0: それは答えたいかも、
1: なんかちょっとワクワクするし、ワクワク、はい、しかもみんな参加できるじゃないですか。でそういうところからスタートすると、はい、授業の一番の最初の段階で、はい、もういいわとか、うん、もう英語やだわってならないで、英語苦手な子もちょっとなんかヨーロッパとか行きたいなとかって言い始めて、自然とこう参加できるようになっていくみたいな、まあ、そんな感じのことは意識してるか
2: な。なるほどね、はい、はい、ありがとうございました。またこの話の続き伺っていきたいと思います。
3: 虹色研究室、
2: はい、今日の虹色研究室は最初の色に戻りまして、正義の味方レッドくんです。まあ、レッドくんもね、皆さんの中に濃い薄いが違うだけで必ずある色かなって思いますけれどもね、私なんかはね結構最近強いよなって思ったりしますね。なんか自分が思い込んでいるものが急に変更されたりすると、なぜかすごくイラッとする自分みたいなのがいたりとか、まあ、自分で決めたことをちゃんとやりたいなとか、まあ、一番になるっていうよりはやっぱりこう正義感が強いっていうのはやっぱりもう私はね、特別支援とかやっぱり専門にしているのはなぜなんだろうって考えると、小さい時からすっごい弱い者いじめとかね、すっごい嫌いだったなっていうのがね、だんだん気づいていくようなね、まあ、自分の中のレッドさん誰でもあるかと思いますけれどもね、はい、どうですかそういうところ。
1: いや僕もめっちゃありますね。
2: あ、そうなんですね。
1: 僕ね小学校の時に、はい、あの学級員とかやってたんですよ、中学校か、やってたんですけど、多分このレッド君かなり強めだったと思います。うん、だからなんかあの席座ってない子をね、抱えてね席に着かせて、ね、
2: やってるやってるレッド君、
1: なんか、そうですね、先生のこう先生の気持ちを推し量って、自分がこう何とかしなきゃみたいな気持ちが強かった子でしたね。
2: そうでしたかね。この子たち一生懸命やってるのに結構周りに嫌がられるんですよね。
1: そう、あの僕はねでもね、 あんまり嫌がられてなかったと信じたい大丈夫だったのかな、でもなんかそんな感じでした ね。
2: カモフラージュも上手になったんですね。これストレートな子たちはやっぱりね正義なんですけどね、周りの子がねめんどくさ、厳しすぎる、うるざってなっちゃうんですよね。
1: なるほど。
2: だからヒーロータイプで自分はヒーローになりたいのに、みんながなんかさーって離れていくような切ない場面は学校でもよく見ます。
1: ありました、ありました、
2: ありました、
1: ありましたね。そうですね、やっぱりこう正しいって思って、
2: はい、
1: まあ、間違ってないって思うからこそ苦しいんですよね。なんで自分から人が離れていっちゃうんだろうみたいな、でも自分は間違ってないはずなのにみたいな、そこがね難しい、その調整が難しかったですね。
2: そうですね。どなたかがおっしゃってましたけど、その言った相手がどう感じるかを察する

0: るようになるのにすごい時間がかかって、子供の頃純粋だから自分が正しいと相手が何を思ってるかまでは考えられない。
1: そうですね、そうですね。僕もだから友達にいろいろこう気づかされたことがありました、うんうん、なんかね、中学校で文化祭みたいのがあって焼き鳥屋をやったんですよ、で僕リーダーで、はい、やっぱりそういうのリーダーやりたがりで、
2: はい、いつもリーダー、
1: でも指示を出すわけですよ、はい、みんなに、子供、周りの生徒たちに、でこれやってこれやってこれやってみたいな。でそしたらね、ある子が、友達も親友みたいな子が、じゃあ全部お前がやればいいじゃんって僕に言って、で僕すごいショックで、みたいな。で僕はみんなのためだ、ね、あとはクラスの出し物を成功させるためだって思ってやってたのに、全然みんな周りのためになってなかったっていうか、周りにとっては僕がその言うことで、なんていうか、こうやる気をなくしていたんだなってことを気がつきました、
0: あ、すごい、気がつくのはすごい。だいたい先生になる人多いですよ、この色。
1: あ、本当ですか。
0: 特に管理職ね、管理職になる人はもう良かれと思って、もう自分がスーパーヒーローだから、
1: うん、
0: 正しいのを指示出してくるけど、言われてる方はみんな弱っていくっていう感じが
1: なるほど
0: あるなって思う色です。はい、悪い人たちではありません。何かありますか。
3: そうですね、なんか自分もレッドタイプで、なんかまあ、小学校の話になっちゃうんですけど、うん、なんかみんなで揃ってご飯を4人1組で食べるみたいな制度で、うんうん、なんかめちゃくちゃ行儀よくするとなんか得点が増えるみたいな制度でなんか、
1: なんだそれ、
0: それすご
1: いな、
0: レッド先生が考え
1: た、レッド先生が考えた、
3: はい、うん、それで僕もなんかみんなになんか静かにしてってめっちゃ言って、なんかちょっと周りから引かれてたみたいな。
1: なるほど、
0: なるほど、そうね、
1: 給食の時にね、それちょっとね、嫌だよね。
0: いや、レッド先生多いですよ、やっぱり。ダメなんじゃなくて、多分気づいてらっしゃらないんでしょうね。
1: なるほど、
0: うん、自分のこの正義が誰かを傷つけるかもしれないっていうのがちょっと分かればプラスなんだと思うんですよ。一生懸命頑張るしね。でも学校だと結構みんなね、追い詰められてるかなっていうのはあるかもしれません。はい、ということでね、悪いわけではありませんけれども、あ、私もちょっと似てるかもと思ったら、あ、この人にとって、相手方にとってどんな風なのかなって振り返ってみるといいのかもしれませんね。はい、というレッドさんでした。どうもありがとうございました。ね、先ほどは正義の味方、ヒーロータイプの、ね、レッド君の話してたんですけどもね、まあ、先生になりたいっていうか、まあ、向いてらっしゃる方にはやっぱりある程度はあるんじゃないかなって、決してダメな色ではないんですけれども、なお先生はどんな風
1: に上手に、はい、いや僕ね、やっぱり自然とレッドタイプになっちゃうっていうか、まあ、それこそなんていうか、昔ね、中学校の担任の先生に器用貧乏ってって言われたことがあるぐらい、なんとなくこう卒にこなせちゃう自分がいてですね。でもある時ね、やっぱり子どもたちの前に立って、まあ、特に中学生とかはそうなんですけど、自分が自然とちゃんとできちゃうことっていうのが、実は子どもたちにとって結構プレッシャーになったりすると。で例えば時間を守ることすごく大事だと思うんだけど、毎回毎回時間を守っている人を見ていると、子どもたちはもしね、ちょっとこう自然に時間が守れない子がいたら、自分はダメなんだって感じてしまったり、うん、まあ、毎回こうミスがない人を見たら、毎回ミスをしちゃう子、自然とねミスをしちゃう子がいたら、やっぱ自分はなんか足りてないんだっていうふうに思っちゃったりすると。でなんかそれが、自分の存在が自然と子どもにプレッシャーを与えてるんじゃないかって思った時に、うん、なんか自分は何かしないとなって思って、それこそ前のね、鎌倉の学校で中学生の担任を持った時に、はい、あえてそのミスをするっていう、なんかよくわかんないですけど、意図的にミスを作るっていうのをやってたんですよ。まあ、例えばプリントの誤字脱字をあえて入れるとか、ね、それで子どもたち気づくじゃないですか。でそうすると、 すごいみたいな、あまたやっちゃったとか言って、うん、やっぱりすごいねって子供たちを立てるわけですよ。
0: すごい。
1: でそうすると、なおは本当にダメだよねみたいな。

0: たいな、
1: はい、嬉しそうでしたうちの息子
0: もうそれを言うのが嬉しいっていうのもあるんだけど、なおはダメだって言いたいわけじゃないんですよね子供たちはね、うんうんうん、だからミスが許されるっていうか、なおもミスをするんだから、うん、自分たちもミスをしていいんだっていうふうな感覚になっていくと、で僕も、まあ、例えば誤字脱字が子供たちにあったとしたら、まあ俺もしちゃうしね、するよねって言って終われると。
2: すごい。
0: だからね、そんなことをね、うん、ちょっとテクニカルなことをね、やってたりもしました。ネタバラシなんですけどね、
1: 計算されている
3: とね。いやでもなんかそのミスをわざとやってるってなんか、うん、そのバレると逆にその、うん、なんかあのそのなんかちょっと嫌な気持ちになるっていうのがリスクもあると思うんですけど、その辺はどうですか。
0: これをバレないようにやるのがね、やっぱプロの仕事なんですよ。
3: やっぱプロだからバレない。
1: 確かに面白い。
0: それであの、まあ、例えば細かい日々の生活とかだと、まあ、そんな感じなんですけど、うん、英語のねプリントとかでミスを作るんですよ。でそうするとそれに気づく子っていうのが現れる。でそれは文法的なミスをしてるんですよ。でそうすると、なんでこれなおこれミスだと思うって言って、うん、なんでだってこうでこうでこうじゃないですかって言ったら、うん、その子は一気に僕より英語ができる子になるんですよ。
1: 確かに英雄ですね。
0: でうおーみたいな、うん、ちょっとみんなあの誰々が今、うん、あの俺のミス気づいたんだけどこの理由わかるって言って、で説明をしてもらうと、でこうでこうでこうでうおーみたいな、あいつなおよりすごいじゃんみたいな、うわー参ったなとか言って授業が終わると
1: すごいな。
0: やっぱその子はヒーローになるし、なんか英語の勉強にもなってるしまあ僕がなんかダメキャラになっていくだけなんですけど、でも僕はそれを意図的にやってるので、うん、何もダメージはないっていう、
1: ね、ちょっと割とショックな話で、うん、うちの息子は間違ってるプリントを一生懸命覚えてました。これはこれはどうなんでしょう。
0: それは授業での訂正ができてない。
1: まずいです。
3: それは一番
0: それは良くないな。
1: 授業中聞いてなかったのかもしれません。
2: それは良くない。
0: あの弊害もあったんですね。
2: でも結果いい、
1: はい、無事大学生になりました。
0: そうだ、よかった。
2: 英語ちゃんとできる。
3: ちゃんと英語武器にな
2: る。いやでも今の話はあのレッドタイプで苦しんでる方にすごくいいヒントだったんじゃないですかね。お子さんでもね、大人の方でもやっぱり正しいこと、自分が頑張ってることって自分にとってすごい正義でいいことなんだけど、どうしてやっぱり相手がこう苦しむっていうか相手に嫌われちゃうか、うん、私あの昔あのこうお友達になりたくて触ろうとするとみんながパーって逃げていく子どもたち見ていると、あの童話にありましたよね、触るとこう菌に変わっちゃうみたいなね、グリム童話かなんかの、うんうん、っていうのとすごい似てるな、切ないなって思ったんだけど、あでもやっぱりそれちょっと演じてみるっていうか、完璧な自分である必要なくって、時にはそんな失敗しちゃう自分とかっていうのも本当はね、周りの子たちや周りの方たちに安心したりね、共感したりっていう時にね、大切なことなんだなっていうことも学べるようになると、ちょっと生き方が変わってきて楽になれるかなという、スーパーレッドタイプの方ね、聞いてらっしゃったらぜひなお先生参考にしていただけたらと思います。今日どうもありがとうございました。
0: では曲の紹介をします。藤井風のグレイス。
2: はい、今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。
4: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りしました。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 皆さんこんにちは。集まれしっぽファミリーの時間がやってまいりました。ご案内役のペットケアマネージャー平畑ひろみです。この番組はペットと暮らす皆さん、これから迎えようと考えている皆さん、または今は動物と暮らしてないけど動物が大好きという皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族のお話も聞かせてくださいね。広げようしっぽの輪、八王子南野にあります東京スターレイディオアクロスモールのサテライトスタジオからお送りします。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。
1: この番組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りします。ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心、多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。
0: 皆さんこんにちは。本日も元気に始まりました集まれしっぽファミリー、毎回いろいろなゲストの方にお越しいただいてお話を伺っています。本日は先週に引き続きまして、本当に楽しい、モコアムアムの金原さん、そして花フォーペッツの優香さんにゲストとしてお越しいただいています。金原さん、優香さん、今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 先週の放送では皆さんイベントでご活躍ということで、まあ、金原さんはパラシュートコードですかね、はい、それを使って、ワンちゃんのリードですとか首輪などを作ってらっしゃる、はい、方、そして、ゆうかさんはワンちゃんのおやつを作ってらっしゃるという方なんですけれども、まあ、今回、まあ、今週ですね、あまりこう台本も用意してないんですけど、何かこうペット談義のようにワイワイ、はい、ちょっとおしゃべりするような会にしたいと思ってるんですが、はい、どうですかね、最近あのイベントなどで出展して、なんかこのワンちゃん面白かったよとか、これちょっと困ったななんていうなんかエピソードみたいなのってあったらご紹介いただけますか。金原さん、何かありますか。
2: 私はですね、うん、困ったエピソードがついこの前、いや、ありました。ありました。もうあの出催者さんも出展者さんもお客様も全部巻き込んで困ったエピソードが、
0: あ、そうなんですね。
2: オーダーを、とあるマルシェでオーダーをいただいたお客様から、もうあのモコアマーム始まって以来初めてご連絡先を伺い忘れまして、
0: あ、そうだ
2: もう帰ってきて次の日に気づきまして、ご連絡、あのいつも私オーダーをいただくと次の日かその次の日ぐらいにオーダー詳細をご連絡いただいたインスタとかに送るんですけど、探せど連絡先がなくて、これはやってしまったと思い、自分のインスタにあのこのワンコちゃんのママさんを探していますっていうご連絡をいただけたら助かりますっていうストーリーズを流したら、まあ皆さん出店者さんですとかがすごく反応していただいて、はい、あのまだ探してなかったらメンションするよとか、
0: あ、そうなんですね、
2: はい、あのイベントの主催者さんにもメンションしていただいたり、うん、あとそのイベントが開催された公園の近くに住んでらっしゃるママさんたちがお散歩行ったけど会えなかったとか、
0: あ、そうなんだ
2: 本当に皆さんに助けていただいて、あの無事、はい、
0: あ
2: のママさんから、
0: は
2: い、連絡をいただいてという、本当に困ったのと、あとは本当このイベント

0: を通していろんな方と知り合ってきたことが、はい、本当ありがたいご縁と出会いがあったなっていうのをあの実感したエピソードがつい2週間前ぐらいに
1: そうだったんですね。
0: そうなんです。もう冷や汗が出ました。
1: 無事見つかってね、本当によかったですし、じゃあその商品も無事にお渡し、
0: はい、もう今配送させていただいてお手元に届いて、でまた同じ場所で今週末にイベントがあるんですけど、あのお越しいただけるということで、
1: あ、そうなんですね、
0: 本当にありがとうございました。
1: 本当リピーターさんもね、あのファンが多いってことですよね。
0: いやいや本当にありがたかったです。
1: そうなんですね、はい、やっぱりどうですか、皆さんの最近の傾向として可愛いものが多いですか、リクエストとしてどうなんでしょう。
0: いや、それぞれやっぱり飼い主様のお好みが大きいかもしれないですね。あの全体的にパラコードの流行りって言ってもそこまでない、あ、なんかデザインの流行りとかはあるんですけど、うん、色味とかは本当にあのご自身の好きなものっていうのが売りなので、うん、あの本当飼い主様とあとはワンコのイメージカラーっていうんですかね、飼い主様が決められるイメージカラーで皆さんオーダーされていく感じです、
1: うん、そうなんですね、はい、編み方もね何通りもありますよ ね、
0: そうですね、本当にもうそれも色と一緒で何千通りあるんでしょうっていうぐらいすごいあると思います、
1: ね、はい、同じ編み方でもやっぱりこう色によってイメージがかなり ね、 ね、はい、変わると思うんですけど、
0: 変わるので
1: そうですよね、はい、でこの色とこの色とこの色ってこう選んで、はい、実際にこう編み始めてもあれなんかちょっとイメージと違ってくるなとか、もしかしたら出来上がり流れもね、あの違ってくるのかなって思ったりしますね。そうか。じゃあ優香さんどうですか、イベントに出て何かこれすごくあの嬉しかったこととか、はい、逆に、この時とっても困っちゃったとか何かエピソードってありますか。
2: そうですね、うん、イベントはあの基本的に寝不足なので
1: 先週の放送でも言ってましたよね。
2: なので忘れ物を必ず1個忘るんですね。
1: あ、ゆうかさん自身が。
2: そうなんですよ、うん、で一番困ったのは靴を忘れた。
1: え、嘘って何、自分の履いてる靴。
2: そうあのサンダルで真冬のイベントに あの煮詰みの時にこう脱いだり履いたりするので、あのクロックスっていうんですか、あの、はい、ショッキングピンクの穴がいっぱい開いてるサンダルで真冬のイベントを1日過ごしでたまたまそこが銀杏がすごい落ちてるところでもうとっても大変な思いをしましたみんなに突っ込まれ
1: まあいろいろね準備する品物ね、金原さんも荷物すごくいっぱいあると思うし、はい、車に、ね、のこ積み込んでる時に自分自身のことを忘れちゃうのかなって今ふと思いましたけどね、はい、でフラフラな状態ですよね、いつも寝不足なんですよね。
2: 目が半分開いてない、うん、よく皆さん優しくお客様で喋ってくださるな
1: 本当にね楽しいお二人なので、ぜひ皆さんリスナーの皆さんの二人の出てるイベントチェックして後でねいろいろ情報などもお聞きしたいと思うんですけど、会いに行ってみてください。とても面白いと思います。
0: お待ちしてます、
2: はい、お待ちしてます
1: なので、そうですね、もう少しあの前半で、ね、お話聞いていきたいんですけど、なんかこうパラコードの作家さんって金原さん、はい、他にもいらっしゃると思うんですよ、はい、いろいろね。で、犬のおやつ屋さんもいろいろあると思うんですけど、はい、なんかそれぞれ、まあ、自分の、お店とか、まあ、自分の活動はこれが強みだよとか、うんうんうん、これが他の人とちょっと違うんだよってなんか自慢できるようなところがあったらぜひ PR をしていただきたいなと思うんですけど、どうですか、じゃあ優香さんから。
2: はい、はい、私のところのジャーキーは、うん、奥が透けるぐらい薄く作ってるんですね。
1: あ、はい、
2: なので、うん、歯がない子とかもリピーターさんがいるぐらい、こう柔らかいジャーキーなんです、
1: はい、
2: そこがすごく強みだと思っていて、うんうん、なんかこう硬い骨とかで歯を割ってしまって病院に駆け込むっていう子とかもいるっていうふうによく聞くので、そういうのの心配がない安全な食材を使ったジャーキーっていうのがすごく強みであります。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあシニアさんとかにも ね、
2: そうですね、
1: 優しいですよね、はい、で味もねいいですよね、うん、はい、ありがとうございます。金原さんいかがですか。
0: はい、私はとにかく派手を、うん、派手とカラフルをメインにしてますので、あのとにかくやっぱりワンコは可愛い、あの派手な色がやっぱり可愛いなと思うので、うん、とにかく派手な色を意識して選んでいるのと、はい、あとは組み合わせも分かりやすくしていて、そのリードを持ってもらってたら あれモコアムムさんのだよねって分かってもらえるようなそういったところを意識してあの作ってます。とにかく派手でカラフルです、
1: ネオンカラーとかあるんですか。
0: あります、あります、
1: あるんですね、そうなんですね、ありがとうございます、はい、 はい、

0: 後半もお二人に楽しいお話を聞いていきたいと思っております。では本日の曲に参りましょう。本日は金原さん、リクエストで、はい、ドリームスカムトゥルーの晴れたらいい ね、ちょっと懐かしいようなでも素敵な曲ですが、はい、金原さん何かこう思い出などはありますか？
1: 20代の時に毎日、うん、ドリカムが大好きすぎて毎日聴いてました、はい、その中でも好きな曲です。

0: い、では後半もお二人にたっぷりお話を聞いていきたいんですけれども、木村さんは、そういったイベントなどの他にワークショップも開催されているということなんですけれども、はい、それはパラコードのリードなどをこう作るワークショップということですか。
1: あ、はい、そうですね、皆さんやっぱりご購入いただく方以外にも自分で作りたいという方はすごくリクエストをいただくので、今3箇所ぐらいでパラコードのワークショップを開催させていただいてます。
0: あ、そうなんですね、はい、定期的にやられてるんですか。
1: そうですね、結構リピーター様もついていただいて、今はどの場所も1ヶ月に1回のペースで毎週毎週実施させていただいている感じです。
0: 1回何時間ぐらいで。
1: 1回、はい、大体3時間ぐらいで1作品を仕上げるんですけど、まあ、やはりちょっと場所に時間の融通があるところですとそれ以上かかってしまったり、もしくはもっと早く終わられる方ですとか、もう早い方は2時間とかで終わられてしまったりするので、はい、結構その方の手の感じによって、時間はベースは3時間取ってます。
0: そうなんですね、はい、でもこう毎回来る方もいらっしゃるんですか。1本作ってもまた新しいの作りたいとか。
1: そうなんです、ありがたいことに、結構ずっと開催してからもう 毎回来ていただいている方もいらっしゃいますし、大体皆さん首輪から入ると次にリード、チョーカー、ショルダーっていう形で一通りセット、フルセットを作成いただく方が多いですね。
0: そうなんですね、はい、ね、楽しいですよね、自分でできたら ね、実は私も1回2回ぐらいかな、はい、挑戦したことがあるんですけど結構難しいなと思って、最近は何も作ってないですね。
1: 確かに、まあ、ね、デザインによっては結構難しいのもあるので。
0: そうですよね、
1: はい、そうなんです、そうなんです。
0: 私ハート編みってやってみたんですよ。
1: はいはい、
0: だなんかね、力入れすぎたのかな、ねじれてきちゃってなんかここハートじゃなくなっちゃって
1: でも割とハート編みから入られるワークショップが多くて。
0: そうなんですね、
1: はい、初回開催は大体ハート編みから入ることが多いです。
0: ね、うち のワンちゃんのリードも、ね、作っていただいたんです、は
1: い、
0: 実は翔平、はい、という名前なので、はい、大谷カラー、ドジャースカラーで、
1: はい、
0: ブルーとちょっとグレー白を入れていただいて2本作っていただきましたが、はい、編み方違うのでね、はい、毎朝、まあ、あと夕方も、ね、お散歩で活躍しております。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、ゆかさんはワークショップというよりはオンラインショップなどもおやつの販売を

0: されてるってことなんですけれども、
1: はい、
0: うん、どうですか、結構あのご注文多いんですか。
1: そうですね、毎月ご注文くださる方が8割ぐらい。
0: あ、8割、
1: はい、
0: はい、
1: でたまにご新規の方が、イベントで会った方が注文してくださったりとかも多いですね、
0: そうですね、はい、ね、お話聞いてると、あのお話するだけでも優香さんとね直接お話ししてなんかこう楽しい方だなとか、まあ、もちろんおやつのね、はい、その本当に薄くて、まあ、あのシニアさんでも食べられるおやつとか、はい、本当に味のいい品質の良いものを扱っていらっしゃるということなんで、
1: はい、
0: これから、ね、ちょっと暑くなってきますけど、
1: そうですね、
0: どうなんですかね、冷凍のものとかもイベントに。
1: そうですね、はい、冷凍のものも、はい、無添加でやってるので、う
0: ん、
1: 水分が多いものは全部冷凍で販売してるんですけども、そちらもしっかりあの凍った状態のものを持って行って、でイベントを回られる方も多いので、終わった頃に受け取っていただけるように取り置きっていう形も
0: いいですね、
1: はい、しております、
0: うん、そうなんですね、はい、で皆さんあの SNS などで発信もされてると思うんですけども、この放送を聞いておそらく、え、モコアムアムさんって どこでどんな活動してるのかなとか、はい、あの花フォーペッツさんのおやつ食べてみたいっていう方、気になる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。どうやったら見つかりますか。じゃあ金原さんどうぞ、
2: はい、私はあのインスタをメインに活動しているので、はい、アットマークモコドットアムドットアムと調べていただければ出てきます、
0: はい、モコはあのローマ字ですか。
2: そうです、ローマ字で、うん、はい、あとはひらがなでモコアムアムでもはい、うん、ヒットすると思いますので。
0: そうですね、はいはい、じゃあぜひ気になる方はチェックしてみてください、はい、
2: ぜひお願いします、
0: はい、ゆうかさんいかがですか。
1: はい、私も、うん、インスタがメインで活動しているので、インスタグラムの方で私の子たちシンバベルって入れると出てくるんですけど、うん、普通の検索で花フォーペッツっていう風に検索していただくとホームページに飛ぶので、はい、そこからインスタに飛んでいただいた方が活動内容は分かりやすいと思います。
0: 分かりました。この花フォーペッツっていうのはひらがなですか、はい、それとも花は漢字で書くんですか。
1: 全部、うん、アルファベットで、
0: アルファベットで、はい、花フォーペッツ、
1: はい、はい、そうです、
0: わかりました、はい、では皆さん気になる方ぜひチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: ね、本当にね、あのまだ全然あのお時間たっぷりあるので、
2: はい、
0: お話をしていこうかなって楽しいお話が聞けるので、はい、あのちょっとわちゃわちゃ犬談義みたいな感じで、はい、木原さんのところの柴犬を飼ってらっしゃるんですかね。柴、はい、繋がりですね、
2: 柴と。そうです、うん、マルプーを飼ってます。
0: あ、マルプーちゃんも、
2: はい、
0: うん、最近病気とかはしてないで元気ですか。
2: あ、まあ、2人とももうシニアなので、うん、柴が12歳、マルプーが11歳なので、もうあの日々お腹壊したりは戦いですね、はい、
0: あ、そうなんですね。
2: はい、お腹戻ったり壊したり。
0: じゃあイベントでね、よくお出かけされるとちょっと心配ですね、もしそういった病気の時とか。
2: そうですね、なのでちょっと主人の力を借りて、あの2匹連れて行きたいんですけど、結構営業妨害ばりに泣くので。
0: そうなんですか。
2: 私が接客し始めると気を引こうとしてか2人とも泣くので。
0: あ、そうなんですね、
2: ちょっと連れて行くのはなかなか厳しい2匹っていう、うんうん、はい、なのであの家で主人と留守番して。
0: あ、留守番。でもすごくお忙しそうなんですけど、ワークショップやったり、
2: そうですね、
0: 毎週末はイベントだったり、はい、お休みの日ってあるんですか。
2: あ、そうですね、あの合間合間を、でもなんか好きなことなので、うん、そういう意味では そこまで休みをしっかりっていう感覚はないんですけど、
0: うんうん、
2: あのなんか好きなことだからやれてしまってるっていう感じです。
0: そうなんですね、はい、なんかどういうところでワークショップやってらっしゃるんですか。
2: ワークショップは今、うん、多摩センターの近くにあります甲午動物病院さん の癒しの森というスペースをお借りして実施していたりですとか、はい、あとは、新山下、あの港未来の近くの新山下に私が所属している日本パラコードクリエイター協会の事務所があるので、
0: はい、
2: そちらであのワークショップさせていただいたり、あとは鶴見区の横浜市鶴見区の三井家公園の前の三井家カフェさんで、
0: はい
2: はい、あのやらせていただいたりしてます。
0: じゃ定期的にそちらでワークショップを開催しているということで、はい、気になる方ね、ぜひ、
2: ぜひ
0: あの1回だけでも大丈夫ですか。
2: はい、もちろんです、もちろんです。あのもう一発で
0: やってみたいわって方、はい、
2: 単発で全然問題ないので、ね、ぜひインスタに告知しておりますので、
0: はい、ぜひ皆さん気になる方ね、はい、一度あの行
2: ってください。難しいですね。
0: うちの近所に最近しばちゃん、豆しばちゃんかな、子犬を迎えたお宅があって、お散歩でたまに会うと可愛い

0: いいんですよ、コロコロしてて。
1: そうですね、
0: うん、でちょっと何週間か空くともうすでに少しこう大きくなってたりとかして、はいはい、本当にね、成長の速さにびっくりしますね。うん、皆さんのお宅のお近くには他になんかどんな犬種が多いとか何かあります？
2: うちは芝ばっかりなんですよ。
0: あ、やっぱ芝、はい、芝が芝ちゃんを呼んじゃうんですかね。
2: そうですね、芝の中でもちょっと階級があったりね。
0: あ、そうなんだ。
2: 縦社会って感じですね。
0: はい、ありがとうございます。すごくね、楽しくお話しさせていただきました。はい、本日のゲストは先週に引き続きまして、モクアムアムの、金原智香さん、それからハナフォーペッツ優香さんでした。お二人また機会がありましたらぜひスタジオにお越しください。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
1: この番組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポーター、ジャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

0: 77.5 FM.
1: Road Safety Hotline. 皆さんは自転車

0: 自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 101.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
2: 山口敏太郎です。最近、わらび餅より美味しいお菓子があることに気づきました。砂利豆です。山口敏太郎の
3: 日本大好き。
2: 中澤武史です。
4: アシスタントの草野舞です。
5: はい、穂積明之です。
2: いやー、
5: 砂利豆って何ですか？
2: 砂利豆で合ってるかな。最近一番うまいお菓子は砂利豆なんじゃないかなと思って。
4: 砂利豆めちゃくちゃうまいですよね。
2: うまいですよね。あ、よかった。
5: 砂利豆俺知らないんですけど

0: 何は、しかも、そんな高くないから、ちょっと買ってみて。
1: いや、多分、食べたことはあるんですよ。
2: え、砂利豆って何？
1: いや、ほんと普通に、豆。
2: え、豆？
1: 豆のお菓子なんですけど。
0: 豆菓子。
2: 豆菓子でもたくさんあるじゃないですか。
1: その中の一つなんで、もしかしたら、どっかで食べてる。てか、多分食べてる。
2: うん、あれですか、米田コーヒーでおまけにつくやつとか、ああいうやつ。
1: あ、ちょっと違うけど、形はそんな感じです。
0: でも、似てるは似てます、
1: ね。すごい似てますね。
0: うん。
1: 砂利豆なのかな、ある米田コーヒー。
0: まあ、でも、ちょっと味違う気がしますけどね。
1: うん。
2: うん、え、俺、砂利豆食べたことないな、多分。
0: いや、買ってきてください、今度。そんな高くない。
2: 売ってるんですか、砂利豆って。
0: 普通に売ってるよ、砂利豆っていう商品名で。
2: へぇ、知らなかった、全然、
0: うん。そう。まあ、わらび餅もうまいですけどね。うん。
1: わらび餅を見ると、やっぱり、ビンタロウさんを思い出す癖がついちゃいましたね。
0: だわらび餅って普通に美味しいと思うんですけど、その、会話の中でわらび餅ってワード出す人があんまりいないじゃないですか。そういうのってありますよね。だから普通に美味しいとか普通に面白いと思ってるんだけれど、わざわざ話題に上がることが少ないものたちっていうのは世の中には結構あるんで。はいはいはい、そう。なんかテレビタレントさんとかでも特別ファンが、熱心なファンがいるわけじゃないんだけれど、生き残ってる人たちって多分そういう人たちなんだろうな、とかを
1: 思って。ゆで卵とかですか？
0: ゆで卵食べ物の話ですか、
1: はい、ゆで卵好きみたいな、そういう、なんか、バンドイメージがつくみたいな。
0: そういうの、ね、一瞬僕の漫画家の話かと思ってました。ゆで卵さんはね、熱心なファンめっちゃいますからね。
2: 筋肉マンの。
0: まあでも、そう、そういうのってあるかなとは、タレントさんとかでも、なんとなくよくひな壇にいるけど、多分この人の熱心なファン会ったことないなっていう。人いるじゃないですか、
1: うん
0: うん、でも
2: まあまあそれこそ水曜日のダウンタウンで検証されてたやつだと、うん、その勝間田邦勝さんの02席とかありました。
0: でもやっぱり重要なんですよね、ああいう立ち位置の人って。食べ物とか全てにおいてそういうものはきっとあるんだろうなとは思うんですけど、今食べ物のいい例が浮か、ゆで卵ってでも食べ物の中でもまあまあ本当に好きな人いるイメージが僕はありました。
1: 確かにいるかもしれないです。
2: まあそうですね、ゆで卵わざわざラーメンにトッピングして100円払う人とかいますから、
0: 卵ってね、
2: まあ、ファンなんでしょうけど。
0: 卵ってなんかなんだかんだ言って強いんですよね。
1: うん。
2: まあ、俺卵は強いですよね。
0: うん、俺ね、実家帰った時に、小学6年生、学年誌の小学6年生、俺唯一小学6年生だけ1年間毎月ちゃんと買ってたんですけど、前に実家帰った時に小学6年生を引っ張ってきて見てたら、デニーズのハンバーグには目玉焼きが乗ってるんだぞって書いてあったんですよ。なんかその、多分まだ、ハンバーグに目玉焼き乗せるっていうのはほぼやってない時代だったんだな、俺が小6の。
2: あ、そう、そう？あ、そうなの、ね、ハンバーグに目玉焼きって結構そんな平成に入ってからの文化なんですか、う
0: ん、なんかデニーズはついてるんだぜみたいな感じで書いてあったよ、ちゃんと。でもその書き方は、あ、確かに言われてみれば、昔はファミレス行ってもそんなに目玉焼き乗ってるイメージなかった、ハンバーグ。うん。だから、デニーズが最初にやったかどうかを置いといて、まだ珍しかったんじゃない、その時代は。
2: うん、そうなのか、うん、そうか、あんまり、そうか、まあ、あんまりそのハンバーグの目玉焼きに気をつけて。
0: 4年ぐらい違うじゃない、年。
1: うん、うん、うん。
0: それは結構大きいですよ、この4年は。だって、あれ、ホゼミ君、あれだっけ、ドリンクバーが現れた年の記憶あるんですか？
2: いや、もう、いや、わかんないです、もう、全然。
0: 俺、あるもん、それ。ドリンクバーっていうものが、初めて現れた時の記憶に、強烈に覚えてるから、うんうん、
2: ドリンクバーって聞いてなんだか分かんなかったとかそういうことですか？
0: 分かんなかったっていうか、え、これを頼んだら飲み放題にできるのびっくりってなったのを、うんうんうん、同級生と衝撃を受けた記憶あるもん。
2: へえ。
0: それまではやっぱりジュース1杯ずつの値段だったから、うん、まあ高いし、基本的に飲み物なんて1回頼まないことも多かったんだけど、そう、だから初めて、ドリンクバーなんてもので、しかも、最初はドリンクバーあるファミレスも限られてたから、
1: うんうん、
0: あそこにはドリンクバーあるんだぜって言ってみんなでチャリで行きましたよ。
1: かわいい。
0: これはやっぱりね、こういうのはその数年が結構大きいですよね、その辺
2: に。まあ確かに、うん。なんかそれ系で驚いたもんだと、なんだろうな、あ、マクドナルドのポテトを、
0: うん、
2: 別なものに変えられるとかは衝撃を受けた記憶がある。

0: なんかサラダに変えられるとか。
1: はい
0: う
1: はいはい
0: ん。
1: はい。
0: それはでも子供の頃とかは、マクドナルドのセットといったらもうポテトとジュースっていうのがもう絶対そこは揺るがせないっていう。
1: そこの
0: もう絶
1: 変
0: 対ポテ
1: 更。
0: トはつくもんだっていう感覚だったんですけど、選べるって聞いて、え？っていうのが、
1: なるほど
0: す
1: ね。
0: ごい時代が変わったと思いましたね。
1: それって最初はできなかったってこと？
0: うん、できなかったはずです。
1: ああ、そうなんだ。全然その辺は記憶逆にないな。
0: あ、そうか。あんまりじゃあそこ気にしてないですね、
1: い
0: 多
1: や、
0: 分。
1: マクドナルドが、いや、それはやっぱ、ほずみか、東京生まれのボンボンだからさ、あれだけどさ、やっぱ我々地方の人間からしたら、マクドナルドって実はそんな身近なもんじゃないから、
0: あ、
1: 隣
0: そうか、
1: 町
0: そう
1: ま
0: か、
1: で
0: そう
1: 行か
0: か。
1: ないとないんだから、マックなんてものは。
0: そっか。マクドナルド、まあでもこれ子供の頃マクドナルドは高級品だと思ってましたよ、俺。
1: 昔のは高かった、一回安くなったから、なんかすごい高くなったイメージだけど、確かにもともとはハンバーガーって高級品だったよね。
0: だってなんかの晴れの日じゃないとハンバーガーとかマクドナルド食わしてくれなかった記憶ありますよ。
1: ハンバーガーって結構立派な食べ物のイメージが初期はあった。確かに。
0: ですよね、多分。
1: そう。
0: そ
1: で、
0: うい な
1: く
0: ん
1: ら
0: で
1: だっ
0: す
1: たかっ
0: ね。
1: て具体的な値段は覚えてないけど、決して手軽なもの。だから本当に100円とかになった時があれがやっぱ大事件だったってことですよね、本当にね。
0: そう、別に、だから、それこそなんか、まあ、めちゃめちゃ高級ってわけじゃないけ
1: あ、
0: ど、
1: もうめちゃく
0: なん
1: ちゃ
0: か、
1: 高級だよね。
0: 晴れの日じゃないと食わしてくれないもんでしたね。
1: 普通のパンよりははるかに高いっていうイメージはありましたね。そう、でも今やね、なんか、値段がある程度上がってもハンバーガーってやっぱお手軽な食べ物ってイメージが今強いからね、
0: あと多分僕らのと多分今のその Z 世代と変わるのが多分回転寿司は多分変わってると思うんですよ、感覚として。
1: 確かにね。
0: 回転寿司はもう多分下手すりゃマクドナルドで多分安いファーストフードになっちゃってるじゃないですか。
1: 少なくともファミレス行くよりは、まあ、ただ Z 世代はめっちゃ食うからな。
0: そう、食べる量、
1: 逆
0: で
1: に、
0: も今だって回転寿司100円じゃないじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから
1: おじさんおばさんが行くのが意外とリーズナブルなのかもしれないです。若いやつはむしろいっぱい食うから、やっぱ結構かかっちゃう気が。
0: 2000円ぐらいいっちゃいますよ、多分その世代。
1: そうですね。
0: だそんな回転寿司とかだって子供の頃だって誕生日ぐらいしか行かせてくれなかった記憶がありますもん、やっぱり。
1: でも、それで言うと、まあ、もしかしたら時代じゃなくて、各家庭の教育なのかもしれないけど、子供の頃はファミレス連れてってあげるって、ちょっと一大イベントでしたからね。
0: まあまあ、わかりますね。
1: 確かに、そうですね。そう、今日は外食だぞって言ったらめっちゃ嬉しかったからね。ファミレスってすごいテンション上がるものだったんだよな、子供の頃はな。
0: でもなんか、回転寿司とか、ファミレスじゃないな。ファミレスはそこまで行かなかったんですけど、ロッテリアとか、多分週1くらいで行って
1: マ
0: た
1: ジっす
0: か
1: か。
0: な。
1: ボンボンですよ。ボンボ
0: そ
1: ン
0: の
1: です。
0: イメージないですね。その、晴れ
1: これ
0: の日みたいな。
1: 世代なのか、草の家がボンボンなのかの。
0: 違う、ボンボンじゃないですけど。
1: そうなんですね。そのロッテリア週一。なんか、
0: でも、ロッテリアはリーズナブルなイメージありますけどね、ずっ
1: そう。
0: と。
1: ウェンディーズじゃなくて？
0: ウェンディーズは、なんか、まあ、あるとことないところが激しいですよ
1: やっ
0: ね。
1: ぱり
0: ロッテリアは高くないですか？
1: ハンバーガーってやっぱあんまり安いイメージがどこもないな、リーズナ
0: ロッテリアは、俺よく、でも実は多分子供の頃一番食ってるのロッテリアかもしれないな。
1: ブル。
0: なんでかっていうと、ラジオ体操をやると、で、10日間連続でラジオ体操に参加すると、スタンプがもらえて、ロッテリアの、なんだ、なんかその、ポテト無料券もらえるんですよ。
1: めっちゃいいやんか。
0: そう、だから、
1: それは行きますね。
0: それでロッテリア行ってました
1: そりゃ
0: ね。
1: 行
0: まあ、
1: き
0: ポ
1: ます。
0: テトだけしかもらえなかったけど。
1: うちらラジオ体操しても反抗されるだけだったよ。
0: マジっすか？
1: それはそ
0: マジで、何ももらえなかったよ、 う。
1: 別に。
0: ラジオ体操、だからその、なんか段階式になってて、なんか5回ぐらい参加すると、なんか、怪獣消しゴムみたいなわけわかんないのもらえ
1: めっ
0: るっ
1: ちゃ
0: てい
1: い
0: う。
1: やんか。
0: で、1回だとポテトがもらえるっていう
1: その
0: やつだっ
1: 怪
0: た
1: 獣っ
0: 気
1: て
0: がす
1: 何、
0: る。
1: オリジナル？
0: いや、なんか、え、そのか、いや、なんかその、なんか、中田さんは知ってるかな？なんか、ホラーボールみたいなやつ。
1: あ、ホラーボールはわかるよ。
0: なんか、その、すごい気持ち悪い怪獣消しゴ
1: ラ
0: ムみ
1: ジオ
0: たい
1: 体操するとホラーボールもらえるの？
0: な。
1: めっちゃいいやんか。
0: それ、
1: で
0: 腸
1: も、
0: 内のラジオ体操ってことですよね。
1: 多分腸内

0: 主催
1: で
0: 者
1: も、
0: だと思うんだ
1: そ
0: け
1: の
0: ど。
1: マッチ狂ってるぜ。いや、ラジオ体操の商品におもちゃあげれないけど、ホラーボールは絶対違うやろ。
0: なんかな。
1: なんでホラーボールをやるんだよ。そんな、わけわかんなすぎ。ラインナップおかしいだろ。ホラーボールってめちゃくちゃグロいですよ、だって。
0: うん、だから結構気持ち悪いもんもらってました
1: ホ
0: よ、
1: ラ
0: な
1: ー
0: ん
1: ボールっ
0: か。
1: てでも、ホズミ君の世代もあったんだ。いや、ホラーボール俺めちゃくちゃハマってたんだけど、なんかもう、俺らの世代しか知らないものかと思ってた、あれ。そうか、そうか。
0: ん。なんか思い出してきたな、いろいろと。
1: 80年代のおもちゃはグロいの多かったからね、子供向けにね。
2: 目玉のやつとか知ってますよ、でも。
1: 目
2: ホ
1: 玉
2: ラー
1: のやつ。
2: ボール。
1: ああ、ホラーボールのね。確かに、ホラーボールは大きいのとかファミレスにも売ってたんですけど、そう。ともちっちゃいね、食玩にもなってて、ガシャガシャでもあったのかな、結構いろいろ。そっか、ホラーボールって結構広い世代に届いたんですね。そうか。知らなかっ
0: そうですね。ああ、でも間違いなく、俺をもらったらホラーボールだわ。
1: た。
0: うん。
1: いいな、俺、ラジオ体操、よく行ってたと思うよ。何の特典もないのに、わざわざ休みの日に早起きしてね。
0: まあ、とはいっても別に夏休みやることないじゃないですか。小
1: い
0: 学
1: や、
0: 生なら特
1: めっ
0: に。
1: ちゃあるよ、めっちゃあるよ。
2: あれ、その時ってどちらにお住まいだったんですか？
1: 僕
0: あ、
1: はもう
0: 僕
1: 普
0: です
1: 通に、
0: か？
1: 僕は茨城です。
2: 茨城です
0: 僕
2: よ
0: 実は
2: ね。
0: その時一時期だけ神奈川の方にいたんですよ。
2: あー、それはもう都会っ子ですね。
1: 神奈川ブルジョワですな。
2: なるほど。それはホラーボールももらえますよ。
0: そうか？わ かんないですけど。
1: もう、なるほど
0: 別に
1: ね。
0: そ
1: いい
0: ん
1: な。
0: なに金持ちって、いや別に市が金持ちってよくわかんないですけど。
1: ラジオ、いや、でも神奈川ってなんか税収良さげじゃん、イメージとしては。
0: いや、場所によるでしょう。一応、その時いたのは、座間市ですね、一時期いたの。
2: へえ。
0: まあだから、米軍基地があるけど、それぐらいで。
1: じゃあアメリカがお金を出してくれたのかな、ホラーボールで。だってホラーボールって発祥はアメリカでしょ、あれ。
0: あ、じゃあそういうことかな。
1: じゃあ多分違うと思うけど。あれ、確かアメリカだとホラーボールって名前じゃないんだよね、確かね、あれね。
0: あ、そうなんですか。
2: へえ。
1: なんだっけな、名前ちょっと今パッと出てこないけど。まあまあ、そういう、
2: まあでもア
1: そうっ
2: メリ
1: す
2: カっ
1: ね。
2: ぽいですよね、このホラー
1: まあ、
2: ボールって。
1: 結構アメリ
0: そう
1: カのおも
0: か。
1: ちゃが多かったんすよね、子供の頃はね。その、アメリカの
0: う
1: ものだってこっち認識して買ってたわけじゃないですけど。
0: ん。そうですね。だから割と近くにアメリカの米軍基地があった関係で、なんかその年に2回ぐらいだけ、その米軍基地に入れるイベントみたいなのがあるんですよ。
1: めっちゃいいやん。
0: だからそこで初めてその、アメリカ、だからそこの中は本当に完全になんかアメリカになってるんですよ。米軍基地だから。
1: なる
0: そ
1: ほ
0: の出店とかも本当に、なんだろう、外人さんしかいないっていう、結構刺激的な体験でしたね、それはそれで。
2: 自分も入ったことありますよ、そのイベントで。
0: うん、結構刺激的ですよね、あれ。
2: 何でしたっけ？エナジードリンク、レッドブルだったかな？エナジードリンクの専用の自販機が並んでて、
0: おお。
2: アメリカって思い
1: それ
2: ま
1: は、
2: した。
1: 何年前ぐらいですか、それは。
2: どうだろう。5年以上は経って
1: ああ、
2: ます
1: まあまあ、でも
2: ね。
1: 最近の話であるんですね。
2: そうですね。
1: まあ、だったらそういうこともありそうですね。エナジードリンクの自販機とかもね、確かに。
0: なんかすごい、米軍の中がすごい、なんだろう、いろいろと見たことがない虫がいたりとか、ありましたね。
1: 何言うんか、それ。
2: いや、虫。
0: わかんない、だ
1: だって、
0: から。
1: 米軍の基地って言ったって普通に神奈川でしょ？見たこ
0: 神
1: とな
0: 奈川だけど、やっぱり、
1: い。見
0: で
1: た
0: も、
1: こ
0: あそ
1: と
0: こ
1: も
0: 普
1: ない。い
0: 段はパスポート、じゃないと入れないから。
1: や、でも、環境は一緒じゃん。
2: そうい で
0: や、
2: すよ。
0: 違いますよ、あれはやっぱ
1: 神
0: り。
1: 奈川にいる虫だろ、それは普通に。
0: いや、絶対違います、あれは。
1: いや、それは ホ
0: あ
1: ゼ
0: れ
1: ミ君。
0: は、アメリカにしかいない虫ですよ。
1: いつもだったら俺が言ってホゼミ君は否定するくだりですよ。そんな、もうそこにしかいない謎の虫なんて。
0: いや、あれは多分、神奈川では見ない虫でし
1: あれ
0: た
1: は
0: よ、
1: だ
0: あれ
1: から、あ
0: は。
1: れはちょ遺伝子操作でチュパカブラみたいに作られたやつなんですよ、それはきっと。
0: まあ、それはわかんないですけど、でも本当にでもそんな感じです。異空間なんですよ、本当に中が。
1: もう、
0: うん、
1: そんな
0: まあ、
1: もういい。
0: 子供の頃だからそう思ってただけかもし
1: ま
0: んない
1: あまあ、
0: けど。
1: 子供の頃ってさ、絶対そんなもの見てるはずないもの見た記憶があるからね。そんなでかいナメクジいるわけないだろうとか見てるからな。そう。
2: ああ、ありますね、そういうの。
1: でも多
0: ね
1: 分、本当に見てるわけじゃないんですよね、多分ね。まあまあ、ナメクジは見てるんだろうけど、そんなでかくはなかったんですよね、
2: え。
1: 本当はきっと。 でもやっぱ子供の
0: 体が小さいから大きく見えたりっていう。

0: ことあるんでしょうけどね、多分。
1: あれだもんね、ちっちゃい怪獣消しゴムとかも子供の頃はそこそこ大きく見えてたもんね。
0: うん、わかる。
1: 今はめっちゃちっちゃくしか見えないけど、確かにそれは、まあこの話よくしますけど、田舎の本屋さんでも衝撃的な広さを感じる本屋さんありましたからね。こんなでかいわけないんですよ、茨城の本屋さんなんてどこも。でもやっぱ、こんなでかい本屋あるんだって衝撃を受けましたからね。
0: 地元に帰った時、それ毎回思いますね。なんか本屋さんに入って、あれ、こんなにちっちゃい本屋さんだったかなって思うんですよね。
1: やりますよね。そう。
2: まあ確かに。
1: だやっぱり、知らないっていうことは、やっぱある意味幸せな、なんだろうね、ありますよね。だから、逆に、ちっちゃい頃に紀伊国屋書店とか入っちゃうと、もうどの本屋もちっちゃいじゃないですか。
0: そうですね。
1: だから、まあ、僕は東京生まれの人間に対して羨ましいなとか、ある種のちょっとした嫉妬心みたいなのもあるけど、まあでも確かに東京じゃないからこそ得られた衝撃とかハッピーさっていうのもあったんだろうなとは、まあ、
2: そうですね。
1: ますけど
2: 別にだ
1: ね。
2: から、まあ、なんか巨大なものとかって、まあ、なかった気するけどな、でも確か周りに。
1: いや、もうマジでハローマックとか超でかく感じてたからね。
2: まあ、ハローマックはね、
1: めちゃくちゃでかいおもちゃ屋さんだ
0: い
1: と思っ
0: や、
1: てた
0: 本
1: も
0: 当ですよね。
2: トイザラスとか。そう
1: トイザ
2: そう
1: ラスなん
2: そう
1: てないん
2: そう。
1: だよ、田舎には。
2: あ、ハローマックしかないか。
1: ハローマックしかない。ハローマックだって隣町まで行かないとないんだから。本当にね、なかなか。まあまあ、でも、そういうところから少しずつ。まあ、今の子たちも今の子たちで楽しみはいっぱいあると本当思うし、羨ましいと思う部分もあるけど、なんか、それこそウルトラマンとか好きになっても、まあ、親がサブスクとか入ってくれたら全話かん、まあ、サブスク入ってないとしても、YouTube とかでちょっとしたウルトラマンの映像はすぐ見れるじゃない。アッパはないかったっすからね、自分たちはそういうのが。やっぱもう、テレビで5分間朝ウルトラマンの映像、ちょっと編集番組で見れるのが、本当に、それを見逃したら大変だっていう感じだったから。でも、
0: 田舎から来た人たちにとってというか、なんだろうな、こっちから田舎行ったら、結局残念なものを見に行く形になっちゃうじゃないですか。でもそうじゃなくて、田舎から出てきただと、
1: まあ、
0: 感動があるじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから、そっちの方がお得かもしれないとは思いますね。
1: そうですね。結果的に言うと、幼少期地方で、その後上京、東京にいるっていうのは、自分みたいな人間にとってはすごい良かったのかなっていう。まあでも、あれでもね、東京から
2: どう
1: 地
2: か
1: 方行く
2: な。
1: ことが楽しいって人もいますもんね。
0: まあ、もちろん。
1: 個人差はね、ある、何にハッピーさを求めるかっていうのがあるんでしょうけど。
2: 俺、あれですよ。でも、就職したときはあれでしたよ。でも、まあ、八王子から、あれですね、千葉県の佐倉っていうとこなんで、多分、田舎度は上がっちゃってるんだと思うんですよ。佐倉市っていう、まあ、成田の隣ですけど、まあ、だから今まで、だからそこで言うと、佐倉市って、まあ、有名な民族博物館とかあったりとか、あと一応城下町なんで、お城の、なんか城下町っぽいものがあったりとかするとこなんですけど、だからそこで言うと、やっぱりそれまで生活した県内で見たことがないような、やっぱり個人経営の本屋さんとか、いろいろ見た記憶はあるんで、でもそれはそれで楽しめましたけどね、すごい。
0: そっかそっかそっか。
1: まあでも都会ですよ。個人経営の本屋さんがあるんですから。
2: まあそうか。
1: 俺みたいな本屋が街にない人間の、もうそれを地方っていうのがもうすでに東京生まれの人間のやらしさだなとね。
2: その地方ってどう言っていいか分かんないんですよね。
1: 街に
2: だ
1: 本
2: から。
1: 屋があるんだからもう全然大都会なんだよ、それはもうさ。
2: でも、でもちょっと話ずれちゃうんですけど、地方っていうのって差別意識があるから言っちゃうんですかね。でも違うよね。違うよね、多分。
1: まあ別にそういうことはないと思います。全然差別意
2: だから
1: 識はね。
2: 結構気になってるのは、地方っていうことに関して、なんか、思う人がいるのかなっていう。
1: で
2: で
1: もね、
2: も、
1: 思う人はいる。思う人はいる。だから、自分はそんな気にしてないけど、なんだっけ。なんか、東京と地方って分け方に対して反発ある人、いるのはいるらしいですね。
2: なんか
1: とは言
2: そ
1: う。
2: の割にはサンドイッチマンさんとかがアメトークで喋るとき結構ナチュラルに地方って言うんですよ。やっぱ東京以外と。でもあの人も仙台の人じゃないですか。だからそこで言うと、でもそうか、仙台の人はでもそういうときに東京外のことを地方って言っても別に 疑問がない人なのか
1: って。俺、茨城にいた頃から、東京以外のことは

0: 地方って言ってましたよ。
1: あ、じゃあそうなのか。じゃあ別に問
0: だ
1: 題
0: から、
1: が
0: そ
1: ないの
0: こ
1: か。
0: にただ、なんか、そういうの気に、よく言うのがさ、俺は別にそんな気にならないんだけどさ、素人って言い方すごい嫌う人いるじゃない。なんか、
1: 特に
0: 芸能
1: ね。
0: 人と素人みたいな言い方。素
1: 芸
0: 人。
1: 人さんがよく使うところはありますよね。
0: なんか、それすごい、なんか、なんなのってなる人もいるから、その辺やっぱ気にする人はまあ何でも気になっちゃうとは思いますけど。
1: そうですね、まあ、素人とか、あれはなんか明石家さんまさんが広めたっていうなんか、
0: そうな
1: 都市
0: の？
1: 伝説を聞いたことがあるんだけ
0: あ
1: ど。
0: の辺ってもうどれが誰なのかさ、ほら、売れてる芸人さんってみんなそのエピソードあるじゃない？あの言葉を作ったのは誰々みたいな。本当のやつもあるんだろうけど、本当じゃないのもあるから、わかんないとこですよね、そこは。なん
1: そう。
0: か
1: だから今、伊集院光さんの深夜のバカ力で、嘘たけし伝説っていうのをすごい今やってるんですよ。あれ面白いです。聞いた方がいいですよ、あれ。
0: それ
1: な
0: は面白
1: ん
0: そう
1: か
0: です
1: 久々
0: ね。
1: にバカ力聞きたくなっちゃうね、それは。
0: そうそうそう。だからあれを広めたのはビートたけしだよ、みたいな。嘘をつくっていう。
1: たけし
0: う
1: さんとかはさ、もう真実味があるじゃない、それ言われちゃうとさ。
0: んうんうん。ありえそうだなってなっちゃう。
1: そうなんだよね、確かに。
0: そう、寿司をし、す、あのね、シースーって呼んだのはビートたけしだみたいな、嘘伝説を、
1: でも
0: 都
1: そ
0: 市
1: れ
0: 伝
1: は
0: 説
1: たけ
0: を
1: し
0: 作っ
1: さんって ぽ
0: るん
1: く
0: で
1: な
0: す
1: く
0: よ。
1: ない？たけしさんはそれやらなそうじゃない？俺
0: まあまあ、
1: の。
0: 例ですけど、
1: 例としてはね。それどっ
0: そう、
1: ちかっ
0: もうちょっと
1: て、
0: 面白いネタありますよ、当然。
1: どっちかっていうと、それさんまさんとかとんねるずさんとかの方が説得力持ちそうだよね。シースーとか。いろいろ。まあ難しいよね。何に気にするかっていうのは個人、俺も冗談で言ってるんですよ。まあ、半分本心かも、半分は本心じゃないけど、まあ、やっぱり、東京に対するコンプレックスあるわけですよ。やっぱ東京恵まれてる、やがるなっていうのはあるんだけど、でも俺がこれを言うとさ、それこそ俺、北海道とかから来た人とかで仲いい人もいるけど、やっぱ関東っていうだけで恵まれてるやろってやっぱ言われる。田舎言ったって関東なんて全然恵まれてるやんけってなるから、まあどんどんそのループが広がっていくんですね。俺からしたら東京の人間名っていうのはあるんだけどね。まあ関東の野郎名って思ってる地方の人たちもいっぱいいると思うんで。まあでも、いいことだと思います。そういうコンプレックスをバネに頑張っていくっていうのは。
0: まあそうですね。やっぱだからその隣の芝生は青いっていうのはやっぱり隣の芝生だから見れるとこあるんですよね、やっぱり。見えないところはやっぱりね、持ちようがないから。
1: 北海道とかにいたら、もう東京に嫉妬するどころじゃないわけですよ。もう本当に。で、茨城ってさ、いや、変な話さ、茨城ってすごい馬鹿にされるけどさ、結局、近くにエリートがいっぱいいるから、すげえど田舎いじりをされやすいわけですよ。でもそれ関東にあるからそういういじり方をされて、で、それは実際の生活の不便さとかってよりも、やっぱ田舎言われてきたことへの鬱屈みたいなのもあるので、で、やっぱりどうしても、なんか東京生まれ東京育ちのやつで、僕より売れてないやつは全員頑張ってないんだなと思っちゃうっていう僕のあるんですよ。あんな恵まれた場所で生まれ育ったくせに俺より売れてないって絶対頑張ってないやんけって思っちゃうんですよね、僕は。そう、伊藤博樹くんのことですけどね。
0: 具体名が あと家庭環境も若干それはね、的
1: 家庭環境はめちゃくちゃ
0: な。
1: でかいと思いま
0: そう
1: す。
0: ですね。
1: 何を許してくれるかとかね、各家庭によって。
0: だって
1: でも
0: 今、あ
1: さ、それ
0: れ
1: も
0: ですよ、
1: さ、
0: だって。
1: それもまた伊藤博樹くんの話になるけどさ、やっぱりウルトラビッグファイト全巻買ってもらえてる家庭とさ、やっぱそんなもん絶対買ってくんないから、怪獣図鑑をボロボロになるまで読むしかないっていう、そこのハンデもあるじゃないですか。ウルトラビッグファイト全巻買ってもらってたくせに、あの体たらくの伊藤博樹は何事やねんっていうことになるわけです。これ日本大好き聞いてる人、伊藤博樹ほとんど知らないでしょうけど、穂積君の相方だよね。
0: もう
1: 知
0: 相
1: らな
0: 方
1: い、
0: じゃないですよ
1: クリ
0: ね。
1: スタルトークやってたやんけ。
0: まあやってたけど、でもそれ言っちゃったら中田さんと相方になっちゃうからね。
1: 俺、伊藤君相方なのかな？いや、俺は穂積君の相方ですよ。
0: まあそうか。
1: 穂積君は浮気、
0: でもその
1: 穂積
0: 説
1: 君
0: 明
1: 浮
0: でいい
1: 気
0: か
1: し
0: どうかもよく
1: た
0: わ
1: ら
0: かん
1: 相
0: ないんだけ
1: 方を
0: ど。
1: いっぱい作るんですよ。
0: まあでもそうですよ。だから今って実は
2: その親の子さんのその

0: 認識の仕方でちょっと変わってくるみたいなところがあって、それこそネットフリックスとかアマゾンプライムとか、加入させないっていうか、加入してないとそもそも今、そのサブスクだって見れないわけじゃないですか。親が結局じゃあどこまで認めるかっていうところで。で、
1: そう
0: 今っ
1: ね、
0: てその本とかでも、まあ、紙の本がなくて全部電子だって話も前回しましたけど、それもだって結局その親がクレジットカード持ってるわけなんだから、自由に実はできないんですよね、子供って。
1: まあね、
0: そこで格差が今広がってるんじゃないかっていう指摘はやっぱあるんですよね、今。
1: サブスク入ってる入ってない、まあ俺らの子でも BS 入ってる家庭と入ってない家庭の差はあったけど、サブスクはそれ以上に多分結構でかいというかね、もうサブスク入ってる家だったら、まあ見放題なわけじゃないですか。ウルトラマンだろうが、仮面ライダーだろうが、アニメだろうが。で、入ってないと、やっぱり、そうよね。まあ、それはもう、でも、これでもさっきのなんか地方には地方の強みがあるっていうのだと、やっぱサブスク入れない人は、想像で補うわけじゃないですか。それが、もしかしたらそっちの方が強い可能性にかけ、俺はやっぱそっちを応援したい気持ちはありますよ。やっぱり、ウルトラビッグファイト全巻買ってもらうような環境で育つと、ろくなもんにならない。やっぱり、必死で想像で補うっていうことをね、やっぱり、やる人たちを応援したいって気持ちは、でもあれ難しいよな。だから、なんかその、別に買って、まあ、それはお金がないからかも、じゃないかもしれないけど、折り紙とかで頑張ってる子たちいるじゃない。頑張ってる子たち。
0: もう頑張ってる。
1: 要は、折り紙とかで、やっぱりいろいろ遊ぶっていうのを子供にはやっぱちゃんとやってほしい気はしますよね。すぐフィギュア買ってもらうんじゃなくね。せめてブロックで遊ぶとかね。
0: 工夫するっていう工程を踏んでほしい感じはしますよね。
1: そうですね。だから僕もちょっとしたソフビ人形とかは甥っ子にねだられたら買ってあげるんですけど、変身ベルトはやっぱ気軽には買えないわけですよ、さすがに僕は。そうすると、やっぱブロックでしょうがないからベルトを作り始めるんですけど、その時にやっぱベルト買わないであげてよかったんじゃないかと思いますよね。ブロックでベルト作る経験を今のうちにいっぱいしといた方がね、多分いいんじゃないかなとは。
0: そして大人になってから紙とかでね、そのベルト作るとすごいね、ことになりますからね。
1: どういうことですか？すごいこ とっ
0: い
1: て。
0: や、すごいなんかみそぼらしいことになっちゃうから、紙で作ってると。
1: でも、それはそれで、なんか応援したいけどね、大人でそれやってる人ちょっといいよね。一生懸命変身ベルト作って、マスクとかも作るんでしょ？自分で。それ
0: まあ
1: は
0: そ
1: そ
0: こか
1: れで。
0: らね、なんかその段ボール工作のすごいプロみたいな人になっちゃう人もいるけど。
1: そうね。だから、まあでもこれは結果論であってさ、まあ俺の頃はサブスクなかったけど、その BS とか入ってる同級生とかはやっぱりウルトラマンとかもめっちゃ見れてて、あっちで育ってたらもっと自分は今すごくなってたんじゃないかっていう思いも片一方ではやっぱありますし、でもなかったから、まあ別に今も売れてないけど、一応今の立ち位置ぐらいに入れてんのはあの時、本物見れない分想像で頑張ったからなのかなっていう気持ちもあるし、どっ
0: まあ
1: ちも
0: そう
1: あ
0: で
1: り
0: す
1: ます
0: ね。
1: ね。
0: まあ
1: 想
0: 貧
1: 像も
0: 乏だ
1: そうだ
0: から大
1: し。
0: 成しないとか、ね、お金持ちだからお金持ちになる確率は高いかもしれないけど、お金持ちだからいい結果になるって限られたわけではないですからね。
1: 芸人さんとかでも、その家庭で言うと、親は応援してなかった人の方が大物芸人になってるイメージが、特に昭和はあったイメージがあって。やっぱり、たけしさんとかもね、芸人になるって言ったらお母さんからめっちゃ怒られてるし、ダウンタウンの松本さんとかも、親父さんが大反対したみたいな話もあるので、一概に、応援してくれてる家庭だからうまくいくわけでもないのかなと思うし、難しいですよね、その辺は。
0: そう、まあそこはね、まあ結局人それぞれにはなってしまうんでしょうけども、そうですね。でも確かに親のやっぱ教育で、まあ難しいとこではありますけど、
1: でも、芸人だったらそれあるけど、例えばさ、女の子でアイドル目指してる子とかはさ、あれはほら、親の許可ないと応募もできないじゃない。
0: そうです
1: あ、そう
0: ね。
1: か。で、それに関して言うと、やっぱか、あの、家庭って、それがもうすべて決まっちゃってる部分はあるよね。そ
0: そう、
1: の、
0: こ
1: 応募
0: と
1: させ
0: ア
1: な
0: イ
1: い。
0: ドルとか役者系は、親の支援がないとかなりきついですね。
2: アイドルとかはもうね、もはや無理だし。

0: し、
1: だ、
0: 役者さんってやっぱ最初の方ね、なんか出ててもギャランティーが低いので、生活をまず支えてくれる何かがないと かなり厳しいとは思いますよ、やっぱり。
1: だから、家庭によっては自立だけでもダメなわけじゃないですか。要は、親にお金を出さなきゃいけなくなるわけじゃないですか。ある程度。それの状況で、やっぱりいろいろ頑張っていくっていうのを乗り越えてる人たちもいるって考えると、やっぱりそれはまあ、スタートの時点でいろいろ差はあるんだろうなっていう
0: そう
1: のは、
0: ですね。
1: 思いますよね。大変ですよ、皆さんね。
2: まあ、そんな感じで一回ちょっと CM 挟みたいと思います。はい。
0: はい。
2: じゃあ、まいさんよろしくお願いします。
0: はい。この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか、YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp。採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
2: はい、ありがとうございます。じゃあ一回 CM 行きましょう。はい。
3: 事務所に僕が必要以上に早く行くと社員が非常にびっくりします。先生もう来てるんですか？もう来てるんですか？と言って定時に遅れてくる社員がたくさんいます。本当に舐められてますね。
2: はい。まあ、なんだかんだ山口先生がいない回もね。まあ、今回で、とりあえずは、はい。このノルマを達成すれば、はい。次回、来週は絶対山口さんいらっしゃると思うの
1: 絶
2: で。
1: 対なんですね。
2: まあ、でもこれ来てもらわないと困るなってい
1: やっ
2: う。
1: ぱりまだ締め切りがやばいよってなる可能性はゼロ
2: ああ、
1: じゃ
2: まあ、あ
1: ない。
2: るんだよな。でも、その可能性も。
1: これさ、俺でも本当は今日2本撮りしてるじゃないですか。前回言っとくべき話だったんですけど、俺の収録の2日前に山口さんから電話がかかってきたって言ったじゃないですか。それなんか用事があるかかってきたわけじゃないんですよ。7月5日に、僕牛久プテラノドンを探すバスツアーっていうのをやるんですけれど、
2: なんか、見ました、はい。
1: で、2日前に山口さん電話かかってきたのも、なんかその山口さんからの仕事の振られるとかじゃなくて、牛久のプテラノドンのバスツアーって何人ぐらいお客さん集まってんのって急に電話かかってきたんですよ。もうラジオ収録も参加できないぐらい忙しい山口さんが、この人のバスツアーの人数が気になってたみたいで、それで、
2: まあ、
1: 一応、
2: だから山口さんはバスツアーやってるからね。
1: そう、言ってた。だから、ちょっと気になってたみたいで、どのくらいの集まり具合なのかなとかで、山口さんが思ってるより集まってたんですよ、牛久プテラノドンバスツアー。だから、どんな風にプロモーションしたのとか、そういうこといろいろ聞かれて、そういう話をしたんですけれど、そう、だから、まあ、これがラジオに出ての5月の頭ぐらいだと思うんですけど、バスツアーだからバスの満員になっちゃう。さすがにバスを2台に増やすのは絶対ありえないので、そこまで人が来ることはありえないんですけど、自分も正直バスツアーってそんな安くできないから、シクプテラノドンを探す企画が、例えば5000円ぐらいだったら僕は結構お客さん集まると思うんですけど、あれね、1万8000円以上するんですよ。
2: ああ、なかなかですね。
1: 牛久プテラノドンのために1万8000円以上使う人なんて、結構俺、不安だったんです。人数が少なすぎると、そもそもツアー不成立になっちゃうんで、その危険性もあるかなと思ってたんですけど、このラジオ撮ってる時点では、僕はツイッターで4回ぐらい告知したぐらいなんですけど、思ったより集まったんですよ。
0: わあ、すごい。
1: もうちょっと人乗れるんですけど、もしかしたらこの日本大好きの放送中は行きたいと思っても、もしかしたら定員になってる可能性も、ちょっ
0: 満員
1: と。
0: 御礼。
1: でもまだ集まってない可能性もあるんで、ぜひ念のため調べてほしいんですけど、今日もめちゃくちゃ見ます。そう、でも、意外と、だからやっぱ読めないんですよ、集客っていうのはね。苦戦するかなと思ってたのが意外とうまくいくこともあれば、余裕だろうと思ってたのがね、来ない時もあるので。余裕だろうと思うことは僕めったにないんですけど、でも、ゼロではなくて、何年前か忘れちゃったんですけど、僕のね、それこそ、マイさんもこの間、多分この放送をやってる、ちょい前にやってる、バースデー生配信やってたじゃ
0: はい。
1: ないで になってると思うんですけど。

0: 僕、もう誕生日イベントとかをね、やった時に、めちゃくちゃお客さん来てくれた時あったんですよ。で、こんなに、別にゲストもいないんですよ。中澤武しかいないから、他のゲストさん人気も頼らずにやっても、めちゃくちゃお客さん来てくれて、会場に入りきれなくなったことがあったんですよ。で、もうちょっと、やっぱさすがに調子乗るじゃないですか、そういう経験しちゃう
1: まあ
0: と。
1: そうで
0: で、
1: すね。
0: その翌年も、もう去年大成功したから誕生日イベントやろうと思ったら、翌年は大苦戦したんですよ。だから、同じ内容でもね、やっぱ読めないんですよ。だって全く一緒じゃないですか。で、例えば40歳みたいな区切りの誕生日イベントだからいっぱい来たとかならわかるんですけど、別にそういうわけじゃなかったんですよ。ちょっと何歳か今はっきりは覚えてないんですけど、多分41とか42歳の誕生日イベントの時はめっちゃ来たんですよ。で、その次の43とかの誕生日イベントは大苦戦っていう。やっぱ読めないですよね、こういうの、本当に。
1: まあ確かにそうですね。その別に42とか43っていう数字が悪いわけではないですもんね。
0: そう。
1: 絶
0: だから、
1: 対それは。
0: 42のバースデーにはお客さんがめっちゃ来て、43にはあんま来ない。あ、その間に僕が大炎上とかしてるんなら話はわかるんですけど、別にそういうこともないので、やっぱりこればっかりは、やっぱりどんなイベントもそうですけど、やってみないと、まあ、それ
1: まあ、
0: は YouTube の再生数とかもそうですけどね、やってみないとわかん
1: まあ、マ
0: ない。
1: ジでタイミングですよね、こういうのって。
0: ね、タイ
1: そう
0: ミ
1: で
0: ン
1: す
0: グ
1: ね。
0: なん
1: 読
0: で
1: めな
0: す。
1: いから。タイ
0: で
1: ミ
0: も
1: ン
0: そ
1: グ
0: のね、
1: と、あと、これを言っていいかわかんないですけど、リピーターがいなかったっていうパターンは、
0: 怖いな、本当にね。
1: 一番こう、
0: 確かに
1: 来ると
0: ね。
1: こですよね。
0: だから全、その一個前の誕生日イベント行って、あんま面白くなかったなと僕が思わせちゃってた可能性が
1: 可
0: あ
1: 能
0: りま
1: 性
0: す。
1: も、まあ、あるかもしれ
0: そう。
1: ない。
0: それは反省しなきゃいかんですね、そ
1: まあ、そうそう。俺だからそこで言うと今年決めたのは、今後俺一切、初共演っていうことを売りにしないことにしました。俺も
0: こで。え、
1: 一
0: なん
1: 切。
0: で？
1: いや、俺それは絶対人来ないと思うもん。
0: でも初共演って引きあるんじゃん。あ、それはだから、相手によるんとは思うけど。
1: 相手が例えば、初共演で、例えば、この人とこの人で初共演でやりましょうっていうことで、その初共演っていうことを売りにすると、絶対人来ないんですよ。
0: 俺はでもそんなこ
1: 俺は
0: と
1: これ
0: ない。
1: 3ヶ月続いたからもう俺初共演っていう売り場も絶対やめようっていう
0: そ
1: 決
0: れは
1: め
0: 多
1: ました
0: 分、
1: ね。
0: 穂積君とその人の初共演っていうのが売りにならない人だったんだろうね、たまたま。その初共演っていうポイントが。
1: そう、だから自分の中でまあそれはもう決めようっていう気しちゃいましたね、もう。
0: そうなんだ。
1: 初共演っていうのはもう絶対売りにしようのやめようと思って。
0: だから
1: だから
0: 双
1: あれなんですよ、
0: 方の
1: ね。
0: ファンが
1: 一致してる人だったら、
0: そうですよね。
1: 相乗効果あるんで
0: ま
1: す
0: あ、
1: けど、
0: お客さんがこの二人が初顔合わせするんだっていうのに、わーってなる組み合わせじゃなかったってことですよね。売りにならなかったって
1: この人とこの人が行かなきゃってならない組み合わせっていうことじゃないんで
0: だ
1: す
0: から、
1: かね。
0: その後行った人に聞いたら、なんか二人とも中途半端になっちゃったっていう声があったんですよね。
1: 良さ
0: だからお
1: がお
0: 互いが
1: 互い。
0: 気使っちゃって、お互いいいところが全然見出せてないねっていう。
1: そっかそっかそっかそっか。
0: そのパターンもやっぱあるんですよ。まあ、イベントとしての質としてはそうでしょうね。初共演はうまくいかないときも。
1: 音楽ライブだと思うと結構簡単に考えられるかなとは思うんですけど、
0: あ、そうですか。
1: なんかこう、お互いのバンド好きだったら得したって思うかもしれないけど、片方のバンドだけ好きな人だったら、その好きなバンドが演奏する時間が短くなるだけじゃないですか。
0: そうですよね。
1: なんか、じゃあそれだったら、いや、ワンマンライブの方がいいしって、やっぱり思っちゃうのはあるとは思う。
0: そうですね。
1: そこも、そこになっちゃうんですよね。
0: 結局そのアーティストさんのファン、まあ、それは僕らみたいな人も含めてですけど、単独の方がいいっていう人いるじゃないですか。ゲストとか呼ばないで。だからその同じぐらいの売れてる具合、知名度具合の人との共演の場合は本当に相性が良くないと
1: そうです
0: 何の意
1: ね。
0: 味もないというか、ですかね。それはあるかもしれないですけどね。
1: そう、難しいところですね。確かにそこは。まあでもこれはもう多分、考えても多分、もう本当にタイミングの問題だったりするから、多分出てこないでしょうね。それはもうどうすればいいかとかっ
0: でも
1: て。
0: ね、我々やっぱりね、いかにお客来てもらうかは切実な問題ですからね、本当に。やっぱり全部がね、うまくいってるわけじゃ、赤字企画も全然あるので、やっぱりそこは、
1: そうですね。なんか赤字でもやっぱり続けていかなきゃいけないっていう。

0: ていうのもありますからね。
1: じゃあそのね、シクプテラノドン創作ツアーで言うと、前から、別にシクプテラノドンの話に限ったことじゃないんだけど、中澤さんと一緒にユーマ探す企画とかやってほしいっていうのは時々言われてたんですよ。ただ、ツアーって僕あんまやったことないので、トークライブとかならわかるんですけど、自分からそのツアーのなんか段取りは絶対組めないから、結局誰かがまとめる人がいない限りは動かない企画だったんですけど、まあ、今回初めてではないけど、まあ、ユーマ探し系の企画が、一応多分、集客的には、その質的に成功するかどうかこれからなんですけど、まあ、第2弾とかもやりたい、なんかのユーマ探しツアーをやりたいなって気持ちはあるんですけど、まあ、やっぱりさっき言ったように、牛久のプテラノドンツアーはお客さん来たけど、じゃあ、別のユーマ、まあ、別のユーマじゃなくてもいいですね。牛久プテラノドン創作ツアー第2弾やった時に、お客さん来るかどうかは、ほんと全然、やっぱ読めないなとは。
2: そうですね。
1: キックザカンクルーの方が一緒にやってくれるんですよ。プテラノ
0: それ
1: ドン。
0: すごいですよね。
1: やっぱ僕らの世代はキックザカンクルーはやっぱね、わかりますからね。
0: 中田さん、本当に知ってるんですか？キックスカン
1: 知
0: クル。
1: ってますよ、知ってますよ。失礼な。俺、言っときますけど、俺ね、中学生まで歌番組マジで見てなかったんだけど、俺高校生の時は、ヘイヘイヘイも歌番もカウントダウン TV も見てるから。めっちゃ追っかけてるから、普通に。そう。だから全然あの時代流行った方々は、もちろん名前はわかるんですけど、そう。でもね、また今はわかんなくなっちゃったね。だからもう紅白歌合戦見ても知らない人だらけですから。そう。だから結局高校生、大学生ぐらいの頃は俺も普通に歌番組とかめっちゃ見てたし、CD も結構買ってたんですけど、もう、そうですね。やっぱ、でも普通ですよね。まあ中学生全然通ってないけど、高校大学生ぐらいに歌番組、多分世間的にもそうじゃないですか、歌番組
2: やっ
1: 一
2: ぱ
1: 番見
2: 小
1: る時期。
2: 中高大までに
1: あ、マ
2: 聞い
1: ジ
2: た
1: か。
2: ものがやっぱり親みたいになりますよね。
1: そうですよね。
0: 俺、
1: まあ僕
0: 小
1: は小
0: 中
1: 中
0: 高
1: は
0: 大が一番弱いんですけど。
1: 通ってないけど。もう、いや、そういう人もいると思うけど、世間的には多分小中高大だよね、歌はね、大体。
0: いや、僕、これ自分がわけわかんなくてダメだと思うんですけど、好きな音楽が誰だっていうこととか、そのアーティストの話をするのがすごい恥ずかしいことだと思ってたんですよ。そのあたりまで。音楽聴いてるって人に悟られたくないから、聞かなかったんですよ、一切。
1: 今も聞かなくていいですよ。
0: だからなんかすごい、
2: なん
0: なん
2: で？
0: だろう、なんか好きな女の、なんかその名前を叫べぐらいな恥ずかしいことをしてる感覚があっ
1: 好きな
0: て。
1: 女の子の名前は叫んでいいですよ。
0: だから全然ダメだったんですよね。だから小中高大が全くそういうのに触れられなくて。
1: おい、さ、この間さ、ちょっとさすがに名前は出せないけどさ、あるミュージシャンの人たちと一緒に飲みに行った時にさ、ちょっと前に SNS でビーズダサい論争あったじゃないですか。
0: ああ、ありましたね。
1: 俺全然わかんないんだけど、その論争の界隈の流れが。で、この間ちょっとさすがに名前は出せないけど、俺からしたら超売れてる、もうみんなが褒めてるバンドの話題になってて、そこのミュージシャンの集まり行った時に。で、あれほどダサいバンドはないみたいにみんなが言ってて、やっぱ俺やっぱそのミュージシャン界隈の論調みたいな、映画とかだと俺逆にわか、多少はわかるわけですよ。めちゃくちゃ当たってるけど、あれはダサいって言われてる映画とか監督がいるのわかるけど、俺音楽に関して言うと、やっぱダサい音楽っていうのが俺の中ではわかんないだね、全く。
2: でもその時に言われるダサいってもう褒め言葉じゃないですか。
1: そうなんです
2: ダ
1: か？
2: セかっこいい、超いいみたいな。
1: いや、違うんですよ。全然もう、あんなもんを支持してるのは、みたいな感じで。
2: ほんとガチ批判なんです
1: ガチ
2: か？
1: 批判です、ガチ批判です。でも、ビーズダサい論争も、あれは、もともとはガチ批判してる人が火種なんじゃないですか、あれは。
0: まあでも結構、周りいますね、確かに。でもビーズダサいって言ってる人はやっぱり、あ、この人もビーズダサい派なんだっていうのは。
1: 俺、全然ビーズのがダサいっていう意見が理解できなくて、別にめちゃくちゃビーズのファンじゃないんだけど、なんであれをダサいって言われちゃうのかが本当理解できないので。
2: 自分はそのなんかこう、ダサいっていう言葉はマイナスですけど、結構プラスに使ってる方向かと思ってました
1: あ、
2: ね。
1: でもマジ批判だと思います。
2: そっ
1: まあ、この間の
2: か。
1: 飲み会は完全マジ批判で、それはビーズじゃない人気バンドの中で言ったんですけど、““

0: 結構びっくりしちゃって、でも、それは、時は僕以外は全員ミュージシャンだったんですよ、その席にいた人たちは。
1: うん、
0: 多分音楽界隈で集まるとみんなこういう話、確かに映画ファンも、映画ファンで集まるとヒットはしてるけど、必ずやり玉に上がる監督とかがいるので、
2: うん、
0: やっぱり、まあ、どの界隈にもそういう、まあ、オカルト好きでも濃い人が集まると、僕もよく共演してるあの辺の人は絶対ボロクソ言われるとかがあるので、
1: うん、
0: どの界隈にもそういうのあるんでしょうけど。
2: まあ多分そうですね。これはやっぱり、でも逆にそう、なんだろう、その褒めるタイミングもなくて、そう褒められる機会もなくて、批判だけなんか先に来ちゃってる人っていうのもいるんですよね、中にはね。
0: だ
2: って界隈だと。
0: ああ、界隈だ、ね、うん。
2: いや、あなたたちが実は褒めてくれないと、誰も、ネットで、その、例えば、あいつダサいなみたいなことを書く人がいても、結局それを、褒める対抗が、だビーズだから成功、ビーズだから成立してるんですよ、それ。ビーズダサいなって言ったところでも、うん、いや、ビーズ最高じゃんって言ってる人同じぐらいいるはずだから、むしろそれより、うん、多分ダサいって言ってる人数多いから、成立してるけど、うん、ダサいじゃんっていう人が9で、その、かっこいいと思った人が1だとしたら全く成立しないんですよ、これ。
0: あ、そうだ、そう。もちろんそう。だから、わざわざビーズダサいっていうのは、その、ビーズがダサいって、ビーズが受け入れられない人たちからしたら、それが受けてるから言っちゃうってことでしょ、
1: うん、
2: そうそうそうそう。だからこれが、だから、比率が全然違ったらもうこの話成立しないんですよ、
0: ね。だから濃いオカルトファンで集まってさ、これ本当褒め言葉として一応念のため言うけどさ、濃いオカルトファンが集まって山口敏太郎さんの悪口で盛り上がることはまああると思うんだけど、前世滝沢馬琴の悪口で盛り上がることは絶対ありえないわけですよ。
2: うん。
0: やっぱりそれは、なんであいつが売れてるんだっていう視点が存在しない限りそういう悪口っていうのは出てこない、批判っていうのは出てこないから、まあやっぱり、まあでもね、その売れてるからなんだよっていうことにはなるんでしょうけどね、そのビーズダサい派の人たちからしたら、
2: うん、
0: 別に売れてることもすごいと思ってないっていう人もいるからね、世の中には全然。
2: そう、でも中にはでもそれこそ素晴らしいっていう声がなくて、ひたすらその恨みをつらみをガーッと書いてる人がやっぱりいるんですよね、
1: うん、
2: 僕の界隈ではやっぱり。だから悪評しか実はネットで喋って出てこないみたいな。
0: まあ、
2: あるんですよ。だからそれは俺だから頑張って今、いや、この人の作品は素晴らしいよってことを書いたりするんだけど、うん、やっぱりその、なんだろう、その、薄いとか、なんだろう、その間違いが多いって、やっぱり書きたがる人がいるから、まあ、それ引用とかで書かれちゃうんですよね、すごいなんか。
0: 難しいよね、その辺。
2: うん、いや、俺まず、褒めるところから始めないと、この議論何も始まらないじゃないかとは思うんですけど。
0: いや、結構その、どこのファンダムもね、難しいところは、やっぱそれはありますよね、それはね。
1: うん、
2: そう、うん。
0: そうね。まあ、俺も基本的にはあんまりボロクソ言いたくない派なので、
1: うん、うん。
0: そう。まあ、もちろん悪く言うときはありますよ。まあ、うん、でも、まあ、あと俺はそういう意味で言うと、別にだから大好きになるってことはないけど、基本売れてること自体はやっぱ俺は肯定したい。タイプなんですよ、うん、全然俺には面白さわかんないけど、これを売れてる評価されてるってことはその時点で一応1個は勝ってると思うので、
1: そうですね、
0: うん、だから、うん、なんかなんだろう、俺全然ビーズファンじゃないけど、ビーズダサいとか目の前にいる人が言ったらちょっと守りたくなるっていう気持ちはまあ別に俺が守る必要ないぐらいビーズは大成功者なんですけど、うん、なんかね思っまあ、売れてるものが正義とまでは思ってないんだけど、うん、売れてることは売れてるで、やっぱ認めたいなっていう気持ちはね。
1: そうですね。
0: うん、ありますけどね、僕は。
2: うん、
1: まあ、ね、その、売れてるけど、何がいいのかわからないっていうのも、本当個人の意見でしかないですからね、正直な話。
0: うん、まあ、そうですね。
2: うん、
0: まあでも、まあ本当難しいところなんですね。僕も正直売れてるけど全然面白さわかんないっていうのがいっぱいあるタイプの人間なんで。
1: うん、
0: で、まあちょ、言いたくなる気持ちが全くわかんないわけじゃないんですけど。ただ、日本全土で見たら違うにしても、例えばその飲みの席で僕以外が全員ビーズダサいって言われたら、その場では少なくともビーズダサいと思ってない人間が少数派になっちゃうわけじゃないですか。
1: ああ、そうですね、うん、
0: そう。なんかその時になんか、なんだろう、ちょっと言葉が出てこないですけど、うん、なんかもやっとするものを感じるというか、これ言っちゃったら間違いって分かってるし終わりだって分かってるけど、いや、あなたたちビーズより売れてないじゃないですかってどうしても言いたくなっちゃう。

0: わけですよ。
1: そうですね。
0: 俺前もね、それはもう SNS に書いてたからどうかと思ったけど、とある地下アイドル、まあ地下アイドルの定義わかんないですけど、地下アイドルのプロデューサーが、もうあの48グループなんて終わりみたいなこと書いてたんですよ、はい、いやいやお前がプロデュースしてるアイドルの何万倍売れてると思ってんのやっぱどうしてもどうしてもそこは思っちゃうところはあるんだな。数字が全てではないとしてもそれはやっぱちょっと、
1: だってそれってあれじゃないですか、なんか自分がヒカキンさんの YouTube って全然面白くないよねみたいなことを声を大きくして言ってるようなもんじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: いやいやお前なんぼのもんじゃいっていう、
0: まあ、確かにヒカキンは面白くないんですけど
2: ヒカキン面白いですよ。
0: でもやっぱりだからといってそのヒカキンさんが面白いと思うこんだけ作ってるのは大成功っていうのは僕はやっぱ分かんないっていう言い方せざるを得ないけど、やっぱりそれはなんか新しいものを生み出してるっていうことは絶対否定しないようにしようとは思ってますね。
1: まあすごいですよやっぱり。
2: 俺そのだから自分がつまんないっていう感覚は結構大事にしたいなと思ってて、実を言うと、うん、自分がつまんないと思った感覚って結構大事だなとやっぱ 思うんですよね。それはだからやっぱり俺今やったり活動とかってやっぱつまんないものがあったから多分やって続けてるのかなと思うし、なんかそれこそだからあのまあ別にこれはだいこれの話じゃないですけど、やっぱり既存のユーマ図鑑とかあんまり僕にとって面白い本じゃないなっていうのがやっぱ多かったんで、じゃあ自分で好きなものでユーマ図鑑作ってみようと思ったのが怪奇動物図鑑だったりするから、
0: いやそれは
2: 結構大事なんですよその感覚。
0: あの、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 特撮界隈でもね、あの平成ゴジラが面白くないって思った人が平成ガメラ3部作を作ったりしてるので、うん、それはもちろん絶対あのだからなんだろうな、これは自分には分かんない面白さだな、だから自分は違う方向攻めようっていうのはまあ本当クリエイターとしては王道っていうか、多分何見ても面白いと思う人はクリエイター向きじゃないわけです。まあ伊藤博樹くんのことでもそうなんですよ。だからあと一番この面白い面白くない論争の一番問題は日本大好きを面白くないっていうこのねその大問題があるわけですよこれはね。
2: 面白くないと思った感覚はでもすごく大事だと思うんですよね。もう、うんまあそんな感じでちょっと収録時間も長くなってしまったので、はい、はい、このあたりで、はい。
1: はい。は
2: い。いう感じなので、じゃあ草野真彩さんよろしくお願いします。
1: はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、外がうるさくて。
2: あ、でも、落としてないですけどね。
0: え、何の音がしてるんですか？心霊現象ですか？何も聞こえない。
1: 違います。住民の方が
0: え、マジですか、1ミリも聞こえてない。
1: あ、本当ですか、じゃあよかった。
2: うん、何も聞こえてなかった。
1: はい、
0: それ絶対霊ですよ。
1: 違いますよいやでもちょいちょいこれあのマイク音量下げたりしてます。
2: あ、本当ですか、はい、そんな細かい設定をありがとうござい
0: ます。あの日本大好きの時はいいと思いますよね、確かに日本大好きなんで、祖先は。
1: あ、ちょっとね、猫とかはどうしようもないですけどね、うん、はい、では行きます。お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp、 お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: というわけで、また次回よろしくお願いします。
0: 山口敏太郎先生が帰ってきます

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995

2005年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうする

0: や子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
2: 安倍静江と
3: 大田道彦の
2: You and Me。 はい、私安倍静江と
3: 大田道彦でお送りしますね。
2: いつもおしゃべりをしています。
3: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
2: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
3: とにかく楽しい、ね、番組になっております。
2: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市

などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。

聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の

聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 97.5 FM。
1: 直井貴一、
2: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ。
1: 直井貴一です。
2: 今井ひろみです。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
1: これ持ってるさ、
2: はい、
1: これ今井さんのするボールペン、
2: いえ、
1: そうそうだよね。
2: 何ですか、はい、
1: ボールペンでしょ。
2: ボールペンです。
1: 俺のこれフリクションって言うんだけどさ、
2: はい、
1: これ便利だね。今頃言うのも変だけど
2: 便利ですね。
1: これ20年ぐらい前からあるんだろうけどな、ボールペンって消せるのね。
2: 消せるやつ、はい、
1: うん、俺4色緑とさ、
2: はい、
1: 赤と黒とか使えるやつだけどさ、
2: はい、
1: これはあのそうだ20年ぐらい前だよな、こう先端でこう消せてな。
2: そうです。それしかも裏技も知ってますと、うん、
1: 知らない。
2: これ、うん、冷やすとまた文字がファッと出てくるらしいです。
1: あ、そうなの。じゃあ消えてないんじゃん。
2: 摩擦で一瞬消えてるように見えるんですけど、うん、冷やすとまた出てくるって聞きました。でもやったことないから分かんないですけど。
1: じゃあさ消すじゃん、
2: はい、
1: でまたその上に書くじゃん、
2: はい、
1: で今度冷やしちゃったらあの前のやつもあるからダブっちゃうわけ
2: なんですかね。
1: そうなのかね。ちょっとやってみたけど、
2: 私もやってみようと思ったんですけどやるの忘れてました。
1: 氷かな、氷で冷やす、
2: うん、冷蔵庫に入れておくとかね。
1: おお、じゃあ全然これってさ、
2: はい、
1: 公文書には使えないね。
2: そうですね、うん、
1: そういうことか、はい、
2: うん、
1: 例えば議事録とかさ、
2: はい、
1: 使えないんだね。
2: 使えないですね。日記帳とかいいですね。
1: あ、どんどんどんどん重ねちゃえばいいのか。
2: はい、
1: で
2: さっき消しちゃったやつなんだっけっていうと冷やしたらもしかしたら戻ってくるっていうね。
1: あ、そういうことか。
2: ね
1: え、いや、いろんな文房具ってあるね。
2: 今すごいですよ。
1: うん、こんな文房具あるのってあるじゃない、いっぱい
2: ありました。私も見ましたこの前、
1: うん、
2: これなんていうんだ、うん、ボードがあって、うん、そこに書くと

0: 文字が書けてで、うん、なんかふかふかした部分で消せるみたいなのあったじゃないですか、うんうんうんうん、昔ね。あれをなんて言うんですかね、
1: うん、忘れたけど
0: ありますよね。ああ、なんか学校とかでもそうじゃないですか、
1: はいはい、
0: ね、まあ、黒板じゃないけど、
1: 黒板じゃないな、
0: あっちのマジックペンで書くのね、うん、はいはいはい、あれが
1: ホワイトボードみたいな、
0: そうですそうです、うん、進化してたんです。
1: うーん、
0: で、あの、まあ、そのボードがありますよね、うん、でペンは普通なんですよ、
1: うん、
0: ですが右下になんか丸いくぼみがありまして、
1: うん、
0: ペンの後ろでそこピッてやると全部パッて消えるんですよ。
1: ほほ笑っちゃうね、なんかね、
0: えって何これ
1: さ、そういう文房具ってさ、
0: はい、
1: どこ行ったら会えんの？東急ハンズ？
0: あの、私は日記帳とか、うん、あと何ですか、ペンを買いに行くときに、うん、ついでに見るんですけど、すごいですよ本当今。
1: どう、そういうの専門で売ってるとこってあるんだろうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういうあの なんとか堂みたいな、
1: なんかいろんな文房具のね
0: なんとか
1: 何で検索すれば出てくるんだ、
0: わかんないですけど、
1: AI にチャッピーに聞くしかないか。
0: 文房具屋さんに行ってください、いっぱいありますから。
1: こんなのあんのってのがね、
0: そう、
1: 普通の孫なんかもへーってのを見たことあるよ。なんか
0: 今もうね、うん、タブレットとペンになっちゃってるじゃないですか、うん、学校の宿題もそれなんですよ、うん、紙がなしでね、そういう時代に入ってるんですけど、文房具が進化しすぎて面白くて私結構見に行っちゃうんですよね。
1: そうだよね、うん、俺もちょっとそれ見たいな、
0: うん、
1: でもなんかこの間さ、あのタブレットでやっぱ授業してるけど、やっぱ字も教えなきゃいけないのもあるんでしょ、
0: うん、そうです
1: ね、やっぱちゃんと教えるようにするとかして、ね、だって字書けないもん、
0: 書けなくなっちゃいますよこれ。
1: 俺たちだってね、うん、あえてもうパソコンでやっちゃってるからさ、
0: あ、私も書いてます、ね、
1: なんだっけってなっちゃう、字が忘れちゃって漢字
0: たまにあるんですよ。
1: いや、やたらと最近俺ひらがな多くなっちゃった
0: いや、わかりますわかります、めっちゃ
1: 本当だよね、うん、
0: こういう感じだったっけって形を疑う時あります
1: もん、
0: う
1: ん、読めるかでも書けないってやつだよな。
0: そうです、あれ、あってたっけ、うん、
1: そうそう、
0: うん、
1: やっぱパソコンからあれから文房具って言ってもさ、
0: はい、
1: まあ世の中はちょっとね、
0: うん、
1: いろんなもので滝きてきてるようですけどね、
0: はい、
1: はい、じゃあちょっと今週は今井さん教えてください。
0: 心だけもう一度ゴールデンウィークへ、現実逃避のプレイリスト特集です。
1: おー、 ゴールデンウィークにね、うん、もう一度ゴールデンウィークへってことだな。
0: そうです、
1: 5月の10日あと13日放送だから、
0: そうです、
1: 終わったばっかってことで、
0: 終わったばっかりで、
1: なるほどね、
0: 現実逃避していきましょう、
1: はい、じゃあ早速いきましょう。じゃあ今さんお願いします、
0: は
1: い、
0: 1曲目は松任谷由実で優しさに包まれたならです。どうぞ。

0: これ魔女の宅急便だね。
1: そうです。
0: やっぱいいね、ユーミンはね。
1: いいですよね、うん、
0: 優しさに包まれたなら、
1: はい、
0: 優しさにってね、いいよこれ、
1: うん、
0: あ、なんかこれ何、あ、ゴールデンウィークが終わっちゃったっていう感じでこれになったの。
1: ゴールデンウィークが終わっちゃって、うん、また、ね、休みの日に戻りたいなって、心だけは休みの日にこう入っていくように、
0: そういうイメージね。
1: そうです、
0: 今井さんがそれのチョイスね、
1: はい、
0: あ、いいですね。
1: うん、
0: でもやっぱユーミンはいいよ。
1: いいですよね、うんうん、
0: 全然話があるんだけどさ、
1: はい、
0: これは中島みゆき特集かなんかでさ、
1: はい、
0: オールナイト日本状態でやってた中島みゆきのやつが NHK でやってたのよ、
1: はい、
0: うん、中島みゆきもいいね。
1: いいですよ、
0: うん、なんかガツンときてなんか見てて、 NHK 見てて、
1: うん、
0: でもなんであんな喋るとあんな、こうなんていうの、こうアホっぽいの中島みゆきって
1: どうなんでしょう、
0: すごいよね、なんか能天気っていうかさ、あーらテンション高いよね。
1: あの伝説のラジオみたいなのいまだにあれですね、うん、回ってきますよね、中島みゆきさんの、
0: うん、うん、全然なんか雰囲気が違うよね。
1: うん、
0: その割には最初の頃のさ、当時の LP とか、うん、アルバムの名前が恨みますとかさ、すげえ重い名前なんだけど全然なんかさ明るいんだよね。
1: そうですね、
0: うん、ユーミンも俺イメージってさ、うん、サザンと抱き合、桑田佳祐と抱き合ってるのがあったじゃん、
1: うん、
0: あの紅白で
1: ありましたね。
0: わーと思ったね、
1: すごい、うん、なんか激レアでしたね。
0: そうだよね、
1: うん、
0: はい、じゃあ次行きましょうか。
1: はい、次の曲は宇多田ヒカルでトラベリングです。どうぞ。

0: のメッセージリクエストはホームページハピミニ FM.jp 各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんからのお便りお待ちしております。
1: 宇多田ヒカルさんってね、まあ、おいくつなの
2: 今？おいくつなんでしょうね。
1: オートマチックだっけ？
2: オートマチック、はい。
1: あれの頃って15、6歳でしょ？
2: そうです、そうです。
1: そうだよね、もう40近いのかな？
2: うん、と思います。
1: そうだよね。
2: はい。
1: あれ、安室とかと、宇多田ヒカルとは、
2: はい。
1: 同じ年差だったっけ？
2: いや、安室ちゃんの方が。
1: 上？
2: 上じゃないですか。
1: うん、ちょっとその辺の時代がよくわからないやもう。うん、
2: はい。
1: やっぱこの藤恵子さんの娘だよね。
2: そうです。
1: 森進一、森政子といえ三浦友和、山口百恵の、ね、お子さんといえ、
2: うん、
1: こう2世ってのはすごいね。
2: すごいですね、勢いが
1: やるね。
2: 天才が多い。
1: そうだよね。
2: サラブレッドですから。
1: そうだ、サラブレッドだな。
2: そうです。
1: これこそサラブレッドだよね。
2: うん、
1: そう思うわ俺も。なるほどね、わかりました。
2: はい、
1: はい、これなんでこれ選んだの？だトラベルだから。
2: トラベルだからです。
1: うん、
2: 心の中でトラベルしちゃえという。
1: あ、そういうことか。
2: はい、
1: うん、トラベル予定は？予定っていうか5月ゴールデンウィーク、これ収録だからだけどさ。
2: 予定ないです。今のところは。はい、
1: 俺ゴルフってバーベキューしてくるよ。
2: あー、最高じゃないですか。
1: 埼玉国際に行って、ね、あのみんなで10人ぐらいで泊まって、うん、あのゴルフ泊まってゴルフで、
2: はい、
1: 1泊2ラウンドで、うん、夜はバーベキュー。
2: あー、いいですね。
1: そうそうそう、ちょっとそれが楽しみでございます。
2: はい、
1: 次行きましょう。次、
2: はい、
1: 次の歌、
2: 次の曲はスピッツで空も飛べるはず。
1: いいじゃないですか、いいじゃないですか。

0: これはさ、はい、白線流しだっけ、ドラマ、
1: うん、
0: それの主題歌になってたんだよ。
1: あ、
0: それキムタクとかが出たやつなんだよな、
1: あ
0: の卒業の有名な学校の話なんだよね、
1: うんうん、
0: 白線の白いね、こうあれをこう紡いでっていうかさ、つな、
1: はい、
0: げて川に流してどっかの学校の本当のやつなんだよ。
1: うーん、
0: それの話の時のこれ主題歌だったんだよな。もうずいぶん前だよ、30年ぐらい前じゃない、スピッツのデビュー曲ぐらいだから、これ
1: うーんかなり前ですね、
0: でもこの歌いいよね。
1: いいんですよ、
0: 俺ロビンソンも好きよ。
1: あ、いいですね。
0: ロビンソンって全然死に出てこないんだよね。俺がロビンソンだとかさ、ロビンソンさんがいたよとか何にもないんだよね。だけどロビンソンなんだよね、
1: うん、
0: うん、やっぱスピッツ

0: つはね、このボーカルの人の声は好きだな。
1: うーん、そうですね。
0: ゴールデンウィークの後のこの優しさに包まれるのにはぴったりな選曲でございますね。
1: ありがとうございます
0: ようやった今井君
1: ありがとうございます
0: なるほどね。でもまあいい曲があるね。
1: ありますね。
0: 最後の曲は何選んでるんだっけ。
1: 斉藤和義で歩いて帰ろうです。
0: 斉藤和義ってさ、
1: はい、
0: なんだっけ、愛をくださいってやつだっけ。
1: それはズーですね。
0: ダラリリってやつ。
1: ズーの歌ですね。
0: ズー、はい、違う、はい、ダラリリタンダラってなんだよ。あれ斉藤和義だよ。愛に追われて、
1: ああ、ありますね。
0: ラララララララって
1: 、はい、タタタラ、
0: そう、なんだっけ、あの家政婦のよ、
1: ミタです。
0: ミタのあれも斉藤和義だよね。
1: そうです。
0: あの人だよね。
1: そうです。
0: あ、そうかそうか。
1: これポンキッキーズ見てた人は懐かしく思うんじゃないかなと。
0: あ、ポンキッキーズもやってんの、この斉藤和義って。
1: はい、ポンキッキーズのエンディングテーマかなんかだったので、ちょっと懐かしいなと思って。
0: あのじゃあ何、あのガチャピンとかムックも、うん、一緒にこれ踊ってたのこれ。
1: 最後はねそんなのがなかった気がしますけど、オープニングは踊ってましたけどね。
0: ガチャピンとムックってさ、はい、色変わった。
1: 変わってないです。
0: CM 見るとピンクになってなかったガチャピン。
1: あのなんかバージョンですよ。 UQ
0: だな。あ、そうそうか、
1: ね、
0: あ、そうかそうか。
1: CM 用です。
0: CM ね、あれ本当に変わったんじゃないの。
1: 赤と緑だっけ。
0: そうかそうか。
1: そうですね、
0: これ色変わっちゃったのかなと思ってた俺変色違うのか、
1: はい、
0: 期間限定ね。あ、そういうことね。あ、びっくりしたよ。あれ色変わってるよと思ってさ、
1: うん、
0: でもやっぱゴールデンウィークが終わると、うん、もうしばらく休みないよね、お盆まで
1: ないけどね。
0: 頑張って働くしかないね。
1: そうですね。
0: ですね、
1: うん、
0: じゃあ、最後の曲ちょっと紹介してください
1: 、斉藤和義で歩いて帰ろうです。
0: はい、それでは直江貴一と
1: 今井ひろみでした。
0: また来週。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は

普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: いらっしゃい。靴脱いで。カーペット？猫毛まみれだから覚悟して。
1: うわぁ、ほんとだ。こたつ、完全に猫専用スペースじゃん。
0: 主権は猫に譲ったよ。平和のために。
2: キャリーから出ないなぁ。でも耳だけピクピクしてる。
3: うちの子は今日はお留守番。さっきスマホで見たらソファーで熟睡中だった。
0: 猫ってさ、なんでこんな自由で可愛いんだろうな。朝目覚めたら顔の上に猫が座ってんだけど、あれ何の儀式？
1: うちはお腹。寝起きにダイレクトダメージくる。
2: うちは2匹が順番に。しかもどっちも太もも派。
0: 14時間寝てんのに物音でニャって切れるからね。耳だけ超起きてる。
3: この前寝ぼけて壁に頭ぶつけたのに、何見てんのって顔してた。
1: そうそう、こっちが悪い空気出してくるの。ずるいよね。
0: はぁ、でもやっぱ
4: 愛しちゃうんだよな。
2: キャットタワーオブジェになってる。
3: 登らないくせにかわされた。
2: 窓際に置いたら、うちは毎日ふにゃーって外見て泣いてる。
1: 猫って3000円の電動おもちゃよりレジ袋が好きよね。
0: 愛は金じゃ買えないって猫が教えてくれたよ。
2: うちの子名前ももだったのに、最近ももたんしか反応しない。
0: 言葉よりテンションらしいよ。ノリ悪いとガン無視される。

0: ってどうしてあんなに高いところが好きなの？
1: うちのもこの前冷蔵庫の上からダイブしてきた。
2: 猫にとって高さは支配。この家もう完全に支配されてる。
3: 不思議と怒れないんだよな。
4: にゃーって顔されると怒る気力なくなる。
1: 私泣いてた時足元に来て何も言わず座ってくれたことある。
0: 触らせてはくれないけどずっと隣にいた。あれが愛なんだと思う。
3: 猫が来てからちょっとだけ優しくなれた気がする。今日もありがとうって思うんだ。
2: ん？ちょっと待って、私のチュール誰か食べた？
4: は？何それ？
2: 冷蔵庫に3本あったの1本しかない。ラップの切り口も雑すぎる。
0: 猫が開けたってこと？だったらゴミ！
1: ごめん、オレンジのスティックゼリーだと思って。
2: それチュール、猫の高級おやつ。
1: でも意外と美味しかったかも。
4: いや、感想の方向性おかしいから。
0: 人間がチュール食べる未来が来るとは。
4: そろそろ帰ろう。キャリーに入ってくれるかな。
0: 帰ったら絶対浮気したでしょ。デカをされる。
1: 猫って他の猫の匂いだけで見抜くよね。
3: 猫は不思議な生き物だ。気まぐれで自由で、でもちゃんと心に触れてくる。また猫の話しようね。猫って最高でヒロミ役を演じました、桔梗真由美です。ヒロミっていうキャラクターは、いらっしゃいの人ですね。今回はちょっと私は猫の話を持ってきまして、猫って最高っていう作品では猫好きの皆さんとお話ししているみたいで、収録中も本当に楽しかったです。実は私自身猫が大好きで、猫犬の上級を3月に受けてきたところなんですけれども、法律とか条例とかがすごく勉強してる時難しかったのに、試験当日は病気とか栄養素とかそっち側に非常に苦戦しました。でも自己採点では合格ラインを超えているので多分大丈夫だとは思います。合格した暁にはですね、猫マスターとして私の夢である猫声優として活躍していきたいと思ってまして、そして皆さんにもぜひ猫に、今回のラジオドラマを通して猫についての見識を深めてもらって猫博士を目指してもらいたいと思ってます。以上、桔梗真由美でした。ご清聴ありがとうございました。
4: この度は猫って最高をお聞きくださりありがとうございます。夏美役の石川真理子です。夏美は猫のために働くバリキャリという設定をさせていただきましたが、実は石川は猫を飼ったことがありません。でも猫派なのです。ちょっと違うのかもしれませんけれども、猫のイラストが描かれた絵とかハガキとかキーホルダーとかそういうのを見て可愛いなとか思って、たまに買ってしまったりとかしています。この前は滋賀県のご当地キャラのキーホルダーをお土産にもらって嬉しかったですし、最近は企業さんのマスコットキャラクターも猫を採用しているようで、なんかどこでも猫がいっぱいで、石川にとっては嬉しい、イラストの猫でも猫めで放題という感じでちょっと嬉しいですね。まあこうしてですね、ああ猫飼いたいと思う石川ですけれども、結局実現しないでイラストの猫で満足して終わる未来が待っているような気がします。今日はお聞きくださり誠にありがとうございます。石川真理子でした。
0: ラジオドラマ猫って最高をお聞きの皆さん、こんばんは。ゆい役を務めました浅川心です。ゆいって誰やねんと思っているかもしれませんが、物語の中でちょっとふわっとしたこう

0: 家ゆいです。今回猫愛病家っていうんですかね、猫大好きな人たちが集まってワイワイしてるラジオドラマになってるんですが、私自身猫は好きなんですが、残念ながらアレルギーを持っていて近づけないという辛い境遇なんですけれども、好きの気持ちだけはゆいちゃんに乗せられたらなと思っております。最後に、告知です。私 X をやっております。浅川心、名字の浅川は浅い川、心はひらがなで検索していただくと、そちらでアカウント出てきますので、なんか日常のことつぶやいてたり、こういうラジオドラマとか出演するよって時はそちらで投稿しているので、チェックしてくれたら嬉しいです。聞いてくれてありがとうございました。
1: ラジオドラマ猫って最高をお聞きくださりありがとうございます。作中で猫用のチュールを食べてしまったうっかり者の女性ミキを演じました森平萌えと申します。ゼリーだと思ってチュールを食べるっていうのはなかなか衝撃的なんですけれども、実は私も同じような経験がありまして、というのも私実家で犬を飼っているんですが、興味本位でそのドッグフードを食べてみたことがあるんですね。まあ、感想としては正直食べれないこともないなという感じでした。そんなことより犬の信じられないものを見たような顔が忘れられなくて、もう二度とやめておこうとは思っております。ということで、お聞きくださりありがとうございました。以上、森平萌えでした。

0: 第2話、消えた街と夜システム。それはいつものログインのはずだった。だがその日、ログアウトという選択肢は消えた。メニューは開く。スキルも使える。戦うことも逃げることもできる。ただ一つ、帰る方法だけが存在しない。誰が何のために？その答えはまだどこにもない。彼らはまだ知らない。この世界が単なるゲームではなく、生き残るための現実に変わったことを。
1: なんか、さっきから視線感じません？
0: 敵の索敵範囲は外れてるはずだけど。
2: 気のせい。
1: 今の？
0: いるわね。何かが。
1: 伏せろ。今の誰？
2: どこだ？
0: 敵じゃない。でも、味方とも限らない。
3: その戦い方、長く持たない。
1: いつの間に？
2: 気配がなかった。お前は誰だ？
3: 陰り。
2: プレイヤーか？
3: だったが正しい。
0: だった？どういう意味？
3: ログアウトできないでしょ？

0: ってるのか。
1: もう何日も前から。来る。音が違う。
2: 音？本当に来た。
0: 索敵できるのか。
1: 生き残るために覚えた。
0: なら一緒にやるぞ。
1: 足手まといなら切る。
2: こわ。
3: でも合理的ね。
1: 右足遅い。そこがほころび。
2: 了解、狙います。ヒント、
4: 連勝、通る、沈め、得意点厄介、シンギュラリティブレイク。
2: 助かりました。あの、さっきから普通に一緒にいますけど。
0: 確かに名前は聞いたが、それだけだな。
4: 状況が状況だからこそ最低限の共有は必要よ。
3: 改めて、ヒイラギ・ミサキ、魔導士、
0: 神アキラ、ソードマスター、前衛だ。
2: 中野葵です。後ろから撃つ係です。
1: 陰り、
2: いや短、もうちょっとありません？
1: 必要ない。
4: 役割だけでも。
1: 索敵、撹乱、必要なら切る。
0: 十分だな。
2: 十分すぎてちょっと怖いです。
3: 戦力としては申し分ないわ。
0: 一応確認だ。今は敵じゃないな。
1: 今は。
2: 今はって言いました？
3: いいわ、それで。条件は
1: 一つ、死なないこと。
2: それ一番難しいやつです。
0: 違いない。
1: 来る。
0: 自己紹介は終わりだな。
4: 続きは生き残ってから。
2: 続きがある前提なんですね、それ。4人になりましたね。
0: 戦力は上がった。
3: 情報もね。
1: この世界、夜になると変わる。
2: え？
1: 安全だと思っている場所ほど危ない。
2: あの、ちょっといいですか？
0: どうした？
2: イサキさん、体感で今何時間ぐらい経ってると思います？
4: 戦闘含めて4時間くらいかしら。
2: やっぱりですよね。でもログの時間見てください。
0: 1時間
4: ずれてるわね。
1: この世界、時間が圧縮されている。
2: え？
1: 体感4時間でもリアル世界では1時間程度。
0: どういうことだ？
3: 長くいるほど現実から離れるってことね。
2: じゃあ私たちもう
1: 戻る方法を見つける前に時間が先に壊れる。
3: 安全とは定義された条件に過ぎない。そしてその条件は書き換えられる。
2: この先町のはずですよね。
4: ええ、セーフゾーンの？
0: 何もない。
2: いやいやいや、マップには街って出てますよ。あ、ほら、ここ建物もノンプレイヤーキャラクターも
4: データだけ残ってる。表示はあるのに存在してない。
0: どういうバグだ？
1: バグじゃない。夜だから。
2: 夜で街が消えるゲームあります？
1: 昼は町、夜は何も守らない場所になる。
2: いやいやいやいや。
4: つまりここ本来は安全地帯よね。
1: 昼は。
0: じゃあ今は
1: 一番危険な場所。
2: え、なんで？
1: プレイヤーが集まる場所だから。
4: 餌場になるってことね。
1: そう。
2: 来てます、来てます、来てます。
1: 明かり消して静かに。

0: 言った？
1: まだ見てる。
2: 時間のズレ、さっきは4倍程度って言ってたわね。
1: 最初はね。
3: 今は違うのか？
1: 拡張してる。
0: 拡張？
1: さっき確認した。体感5時間、ログ上は？
2: 50分。
0: え、さっきよりずれてません？
1: 広がってる。
3: 時間差が可変ってことか。
2: 一定じゃない。加速してる可能性もある。
0: ちょっと待ってください。それって私たちここで一日過ごしたら、外では数時間？
1: そのうち数分になる。
3: 救助は期待できないな。
2: ええ、時間的に間に合わない。
0: さっきのとは違う。
1: 来る、夜の主。
3: 戦うしかないか。
1: 無理。
3: はあ？
1: これは倒す敵じゃない。
2: じゃあどうするの？
1: 倒す設計じゃない、回避する前提だ。
0: しようとして最悪じゃないですか、それ。
3: 声を抑えろ。
2: でも理にはかなってる。
1: 静かに、もう来てる。
3: 戦うだけじゃダメだな。
2: 情報と判断が命を分ける。
0: 完全にサバイバルゲーム。
1: 違う、これは世界の仕様を読むゲーム。
3: 攻略か？
2: なら勝ち筋はある。
0: ですよね。
1: ただし一度でも読み違えたら終わり。
0: 現実って今どうなってるんでしょう。
3: さあな。
2: でも確実に言えるのは、
1: こっちの時間の方が長い。
0: なんかそれ怖いですね。
2: ええ、ここが現実になる可能性がある。
3: なら決まってる。現実に帰る。
1: そのために生きる。
0: 次回、プレイヤー同士で争うって本当ですか？
3: 対人戦解禁か？
2: それとも元からあった？
1: 人間の方が危険。
4: 第3話、プレイヤーは敵になる。
5: ラジオドラマログインリアルをお聞きの皆さん、こんばんは。中尾の葵役の山下奈々です。第2話いかがでしたでしょうか。新しいキャラクターも登場し、この世界の時間の仕組みなど明らかになった部分もあり、ハラハラドキドキの展開でしたね。次回も波乱が起きそうな展開ですが、キャラクターたちは一体どうなるのか。ということで、ここからはお知らせです。私は X をやっていますので、山下奈々で検索してフォローしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。
6: ラジオドラマログインリアルワクワクの第2話いかがでしたか。魔導士ヒイラギミサキ役
7: またやってしまいました。はい、たくさりゆみです。まだ恥ずかしいですがまだ次来るのかな、栄翔。
8: 次もある。
7: うわ、頑張ろうはい、現実世界と融合しそうな世界、怖なく世界ですけど、まあ FF14 とかペルソナ間違えちゃったよペルソナシリーズとかモンハン等々やりますけれども、ゲームは楽しいですね。ふふ最近してないですけど、はい。ラジオドラマの告知や YouTube アニメ、ボイスドラマ等の告知も X にてしております。たくさりゆうみもしくはユーズルームを検索。インスタも YouTube チャンネルもあるので、よかったらぜひフォローしてください。ちなみに YouTube は声優プラス我が家の猫たちのチャンネルと2つあるので探してみてね。たくさりゆうみでした。
1: 陰り役を演じました。

0: 元オンラインゲーム中毒のゲームクリエイター、とまるです。この台本をいただいて、オンラインゲームの舞台ということでね、もう私中学校高校の頃なんて夜な夜なモンスターを狩る生活をしていたので、想像しやすい世界観ということで、もう今回はワンランクアップした演技を見せちゃるぞと、息巻いていたのも、はい、つかの間で、この寡黙で冷徹そうなキャラクター性、というところに加えて、これゲームから脱出できないと、さらにリアルと時間差が開いていってしまっているというかなり難しい状況で、いわば逆浦島太郎状態なんですが、これを声色だけで、あ、まずいことが起きてるんだなぁとしっかり感じられるように演じなければならないと、これは非常に難しい役だなぁと感じまして、最初は無理ゲーじゃないかと思いました。ただですね、セリフの裏側にある気持ちとか、影里さんって本当はどういう人なのとか、すごいめちゃくちゃ悩んで向き合って、なんだかすごく思い入れの深い作品になりまして、本作楽しんでいただけたなら嬉しいです。それではまたラジオドラマ深夜便でお会いしましょう。ありがとうございました。
1: 皆さんこんばんは。ラジオドラマログインリアルでソードマスター神谷明役の松浦誠です。今回新しいキャラクターが1名加わり、このゲームの謎が少しずつ明らかになってきましたが、まあ、今後どういった展開になるのか、これからちょっと少しずつ考えてお話を作っていきたいと思います。では次回お楽しみに。松浦誠でした。

0: ここは紅茶が美味しいと評判の喫茶店サウスフィールドです。今日もまた憩いの時を求めてたくさんのお客様が詰めかけています。たった一人で優雅な孤独を楽しんでいる人、気の合った仲間とペチャクチャとおしゃべりを続けている奥様方、うつろな目で白いマグカップを見つめている裏若き女性、そして今一人の女性がドアを開けようとしています。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。
1: そうね、ダージリンにしようかな。
0: ミルクかレモンは？
1: ミルクで。
0: かしこまりました。どうぞごゆっくり。このあとこのお客様は一人の女性から話しかけられます。
2: あれ、陽子ちゃんじゃない？陽子ちゃんでしょ。
1: あ、はい。
2: お久しぶり。私や私、あかね。
1: あかねさん？
2: あら、覚えてないか。ほら、斉藤健一の妹のあかねよ。さすがにお兄ちゃんのことはわかるでしょ。
1: 斉藤健一？斉藤健一さん？
2: いやだな。だから太田さんの親友の斉藤健一。
1: 太田さんの親友？
2: そう。もう兄弟以上よね。見ていて羨ましいぐらい。男同士っていいなって。
1: あ、そうなんだ。でも誰だっけ？
2: 太田さんのこと？わかるでしょ、真由美ちゃんの別れたご主人。
1: 別れたご主人？
2: そう。正式に離婚したかどうかはわからないけど、だいぶ前に家を出て行ったみたい。あんなに仲良かったのにね。わからないわ、男と女の世界って。まゆみちゃんはもうかなり吹っ切れたみたいだけどね。
1: そうなんだ。
2: 一安心ってとこかしらね。
1: でもまゆみちゃんって誰？
2: やだ、陽子ちゃんたら。まゆみちゃんは涌井百合子さんの同級生。
1: え、涌井さんってあのニュースキャスターの？
2: そうよ、わかったでしょ。だから私は涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一兄さんの妹のあかねよ。だから涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一の妹なの。
1: そっか。
2: 本当に分かったの？
1: 涌井さんの同級生の真由美ちゃんの別れたご主人の

0: け、太田さん。
1: そう、太田さんの親友の健一さんの妹。分
0: かった？
1: うん、なんとか。でもそれって結局他人じゃない？
2: 今日もまたこの店では様々な出会いと別れが繰り返されているのです。それでは皆様、今日はこれでグッバイ。
3: 白いお皿にグッバイバイバイ。
0: ラジオドラマ声優登竜門をお聞きの皆さん、こんばんは。私よ私あかねを演じました、駆け出し声優トマルと申します。いや、激しい役柄にびっくりしました。もう噛まないように必死でやっていましたが、私この声優登竜門のオーディションをきっかけに演技、発声、滑舌といった勉強を始めまして、練習期間2ヶ月と日がとっても浅いのですが、1個だけ自信があるのが、発声で重要とされている姿勢と腹圧です。私は4年前から筋トレによるボディメイクをしていて、なんかそういう経験が思わぬとこで役立ったなと嬉しく思っています。で、私事なのですが、6月13日に開催される APF というボディメイクのコンテストに出ようと思っておりまして、仙台大会ということで、遠方の方もいらっしゃると思うのですが、応援していただけると嬉しいです。インスタグラムで活動の発信を主にしていまして、ひらがな5文字とまるゆきでウェブ検索をぜひしてみてください。心も体もそして声もバッキバキに仕上げていきます。今日はこれでグッバイ。
1: 東京スターレディオをお聞きの皆さん、はじめまして、橋本真由香です。ディズニーと少年漫画をこよなく愛する駆け出しの声優です。私は今回陽子を演じさせていただきました。初めてのラジオドラマですごく緊張したんですが、陽子のリアクションをいっぱいいっぱい研究しながら臨めたので、すごく本番はリラックスして臨めました。とっても楽しい収録でした。私は今声優活動の一環として最近なんですが YouTube を始めました。チャンネル名はまゆかの声ノートです。自分で作ったキャラを演じたり歌ったりしているので、ちょっと興味湧いたなと思ったらぜひ見に来てください。
2: 東京スターレディオを聞きの皆さん、こんにちは。本日ウェイトレス役の声を担当しました佐藤猫と申します。初めましての皆さんがたくさんいらっしゃるかと思います。神奈川県横浜市生まれ、卵かけご飯大好きな人間でございます。現在ネットラジオで自分の番組を持つ傍ら、声の勉強、演技の勉強を継続しています。培った表現力や声の通り、子供から老人まで幅広いキャラクターを演じ分けることができるのが大きな強みだと思っています。年齢の分、人生経験もより多く積んでいます。そこはさらなる役の幅につなげていきたいと思っています。よろしくお願いします。

sure. Eat this.

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

今日スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

chained inside this living hell. Cries of freedom.

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段

0: から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、

0: 道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作り

作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。